0: chi tiết. Sau khi hoàn thành thực hiện sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực, thành phố Cần Thơ hiện còn 1.230 ấp khu vực, giảm dần 666 ấp khu vực. Thành phố đã chủ động tăng cường 847 cán bộ công chức về cơ sở, gồm 268 cán bộ lãnh đạo quản lý và 579 công chức chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy sau sắp xếp. Công tác rà soát đánh giá cán bộ cơ sở được triển khai bài bản, gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được thành phố Cần Thơ xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn thành phố đã được trang bị đầy đủ máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin cơ bản như máy in, máy quét, máy photocopy, phục vụ giải quyết công việc và số hóa hồ sơ. Đồng thời, 100% cán bộ công chức viên chức các cơ quan nhà nước được trang bị máy tính làm việc trên môi trường điện tử. Tỷ lệ máy tính đạt chuẩn cấu hình tối thiểu đạt 73%, thiết bị đầu cuối đạt chuẩn 87%.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có chủ trương thống nhất tạm sử dụng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu nhập sự nghiệp năm 2025 cho cấp xã. Chủ trương này nhằm bảo đảm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, duy trì dịch vụ công ích và quản lý dự án trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức. Theo đó, tổng số chỉ tiêu tạm giao là 168 chỉ tiêu cho 73 trung tâm dịch vụ tổng hợp thuộc Ủy ban nhân dân các xã phường. Việc tạm sử dụng đều thực hiện cho đến khi có ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền và quyết định giao biên chế chính thức năm 2026. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các xã phường có trách nhiệm sử dụng nhân lực đúng mục đích, phù hợp vị trí việc làm, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả và đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã giải quyết việc làm cho trên 54.600 lao động. Riêng trong tháng 6, có trên 10.700 lao động được giải quyết việc làm.
1: Để đạt được kết quả trên, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã phối hợp các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ giải pháp giải quyết việc làm phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ nâng cao chất lượng tư vấn giới thiệu việc làm, đa dạng hình thức kết nối cung cầu lao động thông qua các hoạt động tư vấn trực tiếp, trực tuyến và giao dịch việc làm. Người lao động có thêm kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, tay nghề và nhu cầu thực tế. Cùng với đó, ngành nội vụ thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động việc làm, quản lý việc tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn.
0: Để tập trung đẩy mạnh kích cầu quảng bá du lịch qua chuỗi sự kiện lễ hội trong 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết đã phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines triển khai giá vé ưu đãi đặc biệt trên các đường bay đi đến Cần Thơ từ nay đến cuối năm.
1: Sở cũng đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tích cực hưởng ứng và triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026, đặc biệt thu hút khách du lịch đến Cần Thơ trong dịp hè năm 2026 và dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới. Chương trình kích cầu bám sát các nội dung, xây dựng và bán các gói sản phẩm ưu đãi theo chương trình kích cầu phù hợp với thị trường mục tiêu, bảo đảm chất lượng dịch vụ và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, nâng cao giá trị sản phẩm thông qua tối ưu hóa hành trình, đa dạng hóa trải nghiệm và phát triển mạnh các dòng sản phẩm du lịch City Tour ngắn ngày, du lịch xanh.
0: Các thông tin kích cầu du lịch được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, Du lịch Cần Thơ, Cần Thơ Tourism, gửi đến các đoàn khách tham gia các sự kiện lễ hội tại Cần Thơ.
1: Từ đây đến cuối năm, Cần Thơ cũng tập trung nâng tầm lễ hội văn hóa sông nước, lễ hội Ốc Âm Bốc Đua Ghe Ngò, giải marathon quốc tế di sản Cần Thơ, góp phần thu hút du khách đến Cần Thơ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Cần Thơ đón trên 7,5 triệu lượt khách, đạt hơn 61% kế hoạch năm, đạt doanh thu trên 6.600 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm.
0: Với tổng nguồn vốn đạt 19.158 tỷ đồng, dòng vốn chính sách trong 4 năm qua đã kịp thời tiếp sức cho hơn 453.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế.
1: Nguồn vốn ý nghĩa này đã tạo việc làm cho gần 154.000 lao động, giúp hơn 15.600 học sinh sinh viên vững bước tới trường và hỗ trợ xây dựng trên 317.000 công trình nước sạch vệ sinh nông thôn. Từ sầu riêng Trường Long, bánh tráng Thuận Hương cho đến những chuyến ghe đưa rước khách trên chợ nổi Cái Răng, tất cả đều đang thay da đổi thịt từng ngày nhờ đòn bẩy tín dụng. Bước sang giai đoạn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng yếu thế đều được tiếp cận vốn vay ưu đãi kịp thời, chung tay thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Trong bối cảnh tình hình thời tiết khắc

0: Lai Hòa, Vĩnh Hải, Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Cù Lao Dung, An Thạnh. Trong đó xã Trần Đề và xã Vĩnh Phước có nhiều điểm cấp nước nhất là 5 điểm. Xã Thạnh Thế An có 4 điểm, các xã còn lại có từ 1 đến 3 điểm. Mỗi điểm được bố trí bồn nước 10.000 lít phục vụ miễn phí cho người dân, nhất là tại các khu vực ven biển có nguy cơ thiếu nước cao. Đến nay, các điểm cấp nước này vẫn được duy trì với tổng lượng nước đã cấp gần 2.130.000 lít. Bên cạnh đó, ngành chức năng thành phố cũng đưa vào vận hành nhiều công trình cấp nước do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư, với tổng công suất 4.400 mét khối ngày đêm, nâng cấp mở rộng hơn 100 km đường ống, đưa nước sạch đến cho thêm 3.145 hộ dân.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên phường Phước Thới đã huy động các nguồn lực với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng nhằm thực hiện các công trình phúc lợi, thiết thực chăm lo đời sống của người dân.
0: Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên phường Phước Thới đã vận động xã hội hóa trên 950 triệu đồng thực hiện các công trình phần việc chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì và nhân rộng như tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, mô hình sinh kế hỗ trợ hộ khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mặt trận và các tổ chức thành viên phường đã vận động trao gần 2.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 770 triệu đồng. Song song đó, vận động trao tặng 782 phần quà trị giá hơn 230 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho hộ khó khăn, vận động hàng ngàn quyển tập, dụng cụ học tập và học bổng chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Có mặt tại khu vực đường gom dân sinh hai bên cầu Trần Hoàng Na thuộc phường Tân An, phóng viên Quy Cường ghi nhận một thực trạng khá trái ngược. Trong khi trên mặt cầu dòng xe vẫn nối dài lưu thông thông suốt mỗi ngày, thì ngay phía dưới các tuyến đường gom dân sinh vẫn còn dang dở nhếch nhác sau hơn 2 năm công trình chính thức được đưa vào sử dụng.
0: Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn đường vẫn chỉ là nền tạm, mặt đường lồi lõm, xuất hiện dày đặc ổ gà. Sau những cơn mưa, nước đọng thành từng dũng lớn khiến cho việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Đối với nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên cầu, việc lưu thông hàng ngày trở nên vất vả hơn, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi thời tiết xấu. Được biết, hạng mục đường gom dân sinh này đã được triển khai thi công. Tuy nhiên, thì do sự cố tai nạn lao động xảy ra vào tháng 8 năm 2024, công trình phải tạm ngưng thi công. Hơn 2 năm qua, nhiều hộ dân sinh sống ở hai bên đường gom dân sinh cầu Trần Hoàng Na đi lại rất khó khăn và luôn mong muốn địa phương và các đơn vị liên quan sớm xúc tiến khởi động thi công công trình.
1: Tiếp tục chương trình với thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các địa phương sắp xếp lại mạng lưới trường học, giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, nhưng không để học sinh bị ảnh hưởng.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông. Việc tổ chức lại mạng lưới trường học được ưu tiên thực hiện giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 2026, các địa phương sẽ thí điểm mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường với đầu mối quản lý thống nhất. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, các địa phương phải hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường học phù hợp với địa bàn, quy mô dân số, đồng thời hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị để vận hành từ đầu năm học 2026-2027.
1: Trước ngày 30 tháng 12 năm nay, các địa phương đánh giá toàn diện kết quả thí điểm rút kinh nghiệm để triển khai giai đoạn tiếp theo. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2027, việc sáp nhập hoặc giết các cơ sở giáo dục tiếp tục được triển khai theo thẩm quyền. Trước ngày 30 tháng 4 2027, việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý phải hoàn thành, bảo đảm ổn định công tác quản trị tài chính, tài sản công và hoạt động dạy học tại các điểm trường. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, dự kiến ngày 14 tháng 7 tới sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Cần Thơ.
0: Sau ngày 14 tháng 7 sẽ tiếp tục hoàn thành công tác chấm phúc khảo bài thi. Đến ngày 22 tháng 7 sẽ công bố kết quả điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông chuyên và nguyện vọng 2 vào các trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi tuyển. Dự kiến ngày 31 tháng 7 sẽ công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 3 vào các trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi tuyển. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ lưu ý, đối với những thí sinh không trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập,

0: các em vẫn còn nhiều lựa chọn học tập phù hợp như trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp nghề.
1: Chiến dịch tình nguyện qua phường đỏ được các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ triển khai từ đầu tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 8. Với nhiều hoạt động hướng tới chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 6.000 học sinh thiếu nhi.
0: Ngoài ra, đội hình tình nguyện Hoa Phượng Đỏ gồm lực lượng học sinh sinh viên phối hợp đoàn viên thanh niên các xã phường tập trung triển khai nhiều công trình phần việc xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nổi bật là các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, trao học bổng, chăm sóc sức khỏe và tập huấn nâng cao kỹ năng hội nhập, kỹ năng số cho học sinh. Các cấp bộ đoàn được yêu cầu chú trọng giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng và tạo môi trường để học sinh học tập và rèn luyện, đồng thời kịp thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những mô hình hay cách làm sáng tạo, những tấm gương học sinh tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện.
1: Quý thính giả thân mến, có những lớp học mà để học sinh viết được một nét chữ, giao tiếp được với mọi người hay tự làm một việc nhỏ cũng cần đến rất nhiều thời gian, sự kiên trì và tình yêu nghề của người thầy. Với hơn 13 năm gắn bó cùng trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, thầy Lương Minh Diễn đã lặng lẽ đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh khuyết tật, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp, đi tự tin hòa nhập cộng đồng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Giang Công tìm hiểu về tấm gương nhà giáo tiêu biểu này.
0: Nhận công tác tại trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ từ năm 2013, thầy Lương Minh Diễn luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng học sinh. Mỗi bài học đều được kết hợp giữa kiến thức với các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp, giúp cho các em từng bước hình thành sự tự tin và khả năng tự lập. Thầy Diễn chia sẻ.
2: Tôi luôn tìm hiểu và tạo cho các con những cái hoạt động trải nghiệm tốt nhất để cho các con được tham gia, hòa nhập trong cuộc sống cũng như hòa nhập cộng đồng. Về công tác giảng dạy thì tôi luôn tìm những cái phương pháp, đổi mới phương pháp để cho các con tiếp cận được kiến thức, tiếp cận được cái môn học của mình, đó là môn cái ngôn ngữ. Về phương pháp này, tôi luôn tìm hiểu những cái hình ảnh, những cái sự việc, những cái video để lồng ghép vào trong quá trình dạy học để cho các con hiểu sâu hơn, rõ hơn về cái ngôn ngữ để giao tiếp tốt hơn trong cộng đồng người điếc cũng như là trong xã hội để các con hòa nhập với cái xã hội tốt hơn.
0: Bên cạnh công tác giảng dạy, thầy còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động hướng nghiệp đối với học sinh. Từ khả năng và sở trường của từng em, thầy phối hợp với nhà trường và phụ huynh tư vấn lựa chọn nghề phù hợp, giúp cho các em có thêm cơ hội học nghề, tìm việc làm và chuẩn bị hành trang cho cuộc sống sau khi rời ghế nhà trường. Thầy Lương Minh Diễn, giáo viên trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ nói thêm.
2: Bên cạnh đó thì tôi luôn vận động về các quỹ, các tập sách vở, các dụng cụ học tập cho các con. Bên cạnh đó luôn là tìm hiểu và liên kết với các công ty xí nghiệp để tạo việc làm cho các con. Thì năm vừa qua thì chi đoàn đã phối hợp tổ chức được lớp pha chế, lớp đào tạo xe, thì các con đã tốt nghiệp và đã có công việc làm tương đối ổn định trong cuộc sống.
0: Ngoài giờ lên lớp, thầy Lương Minh Diễn còn tích cực tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, đồng thời phối hợp với phụ huynh, các đơn vị và nhà hảo tâm để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện để các em học tập và phát triển toàn diện. Em Võ Nguyễn Hoài Mỹ, học sinh của trường, bày tỏ.
3: Thầy luôn tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho chúng con tham gia hay hướng động viên các con hòa nhập với cộng đồng và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, thầy luôn quan tâm và yêu thương chúng con.
0: Với những nỗ lực trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh khuyết tật, nhiều năm liền, thầy Diễn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhiều danh hiệu thi đua, được tặng giấy khen, bằng khen của các cấp. Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho thầy theo quy định. Nhận xét về thầy Diễn, cô Nguyễn Thị Thanh Hương, giáo viên trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Điệp, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
4: Về thầy Lương Minh Diễn thì bản thân tôi là tổ trưởng của thầy, cho nên là trong quá trình làm việc với thầy thì thấy thầy rất là nhiệt tình trong công việc và luôn luôn là giúp đỡ bạn đồng nghiệp. Ví dụ như những cái ca trực mà thầy cô bệnh mà nghỉ thì thầy luôn là xung phong đầu tiên để hỗ trợ cho ca trực đó. Còn về phía học sinh thì thầy luôn luôn là yêu thương học sinh.

0: xin thể hiện bằng hết cái tâm của mình. Những cái lúc mà những em học sinh khó, chẳng hạn giống như là đi học nghề cũng vậy, thì thầy là liên hệ những cái cơ sở để mà hướng dẫn cho các em có nghề để có tiền tăng thu nhập.
1: Thầy Diễn là người có chuẩn mực đạo đức rất là gương mẫu đối với học sinh, lập trường tư tưởng vững vàng, rồi năng lực chuyên môn rất là tốt, đặc biệt là cái về cái năng lực mà ký hiệu ngôn ngữ để dạy cho học sinh khiếm thính, ga dấu để giao tiếp. Ngoài các hoạt động trên thì thầy Diễn còn liên kết với các cái cơ sở đào tạo để giúp cho các em học sinh mà ra trường có cái nghề để các em tự kiếm sống. Tất cả những cái là thầy làm bằng cái công tác là tự nguyện, ngoài giờ là việc chính của mình. Với cái thành tích của thầy Diễn nhiều năm qua thì trong lần tới thì nhà trường đã thống nhất đề nghị là thầy Diễn làm báo cáo để đạt cái thành tích là nhà giáo ưu tú.
2: Hơn 13 năm gắn bó với trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, thầy Lương Minh Diễn vẫn lặng lẽ cống hiến bằng tất cả tâm huyết của mình. Mỗi bài giảng, mỗi lời động viên và mỗi hoạt động đồng hành của học sinh đều góp phần giúp các em thêm tự tin, vững vàng hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là những giá trị đẹp mà người giáo viên giáo dục đặc biệt đang bền bỉ chung đắp mỗi ngày. Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Từ ngày 15 tháng 8, khách hàng vay không quá 400 triệu đồng sẽ không cần chứng minh tài chính hay phương án sử dụng vốn cho ngân hàng và công ty tài chính. Quy định này trong thông tư số 29 sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước vừa ban hành.
3: Khoản cho vay giá trị nhỏ đang được định nghĩa là không quá 100 triệu đồng. Theo quy định mới, sẽ được nâng lên từ 400 triệu đồng trở xuống khi vay tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu đồng khi vay tại các quỹ tín dụng nhân dân. Việc nâng hạn mức cho vay tiêu dùng giá trị nhỏ theo ngân hàng nhà nước nhằm phù hợp với bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Với các khoản vay giá trị nhỏ này, luật các tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng và công ty tài chính giải ngân mà không yêu cầu khách hàng vay phải cung cấp tài liệu, dữ liệu, chứng minh khả năng tài chính hay phương án sử dụng vốn khả thi như các khoản vay khác.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
3: Theo nghị định, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và khoản nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên. Đối với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng khi doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và khoản nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.
2: Báo cáo mới công bố từ Cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 năm 2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt là 8,39% so với cùng kỳ năm trước. GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước.
3: Về hoạt động của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2026, có gần 170.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tính chung mỗi tháng, bình quân một tháng có 28.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong chiều ngược lại, cả nước có hơn 151.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 6 tháng đầu năm. 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cho thấy sức mua của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện.
2: Hoạt động xuất khẩu ghi dấu điểm sáng trong nửa đầu năm nay với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 239 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực với các mặt hàng điện tử, máy vi tính, linh kiện, điện thoại và giày dép.
3: Theo Bộ Công Thương, trong khi thương mại toàn cầu được dự báo phục hồi chậm, xuất khẩu của nước ta vẫn giữ được nhịp tăng gần 20%. Đạt kết quả này, ngoài nỗ lực duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, Bộ cũng tập trung đầu tư tạo động lực phát triển mới cho doanh nghiệp thông qua đổi mới công nghệ, hoàn thiện chuỗi cung ứng và cải thiện môi trường kinh doanh. Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất xuất khẩu cũng được chính phủ đặc biệt quan tâm. Công tác thể chế từng bước hoàn thiện, đáp ứng cam kết với thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.
2: Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều loại rau quả

0: Vista đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc như sầu riêng, măng cụt, mít, chuối, dừa, chanh leo, khoai lang, thạch đen. Đồng thời hai bên đang tiếp tục đàm phán hoàn thiện điều kiện xuất khẩu đối với nhãn, vải chôm chôm, xoài thanh long và nhóm cây có múi.
1: Những năm qua, ngành rau quả Việt Nam phát triển mạnh cả về quy mô sản xuất và xuất khẩu, trở thành một trong những ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất của lĩnh vực trồng trọt. Kim ngạch xuất khẩu rau quả từ mức 3,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 đã tăng lên 8,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Trong đó, xuất khẩu trái cây chiếm chủ lực. Tăng trưởng về giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc luôn chiếm ở mức cao trong những năm qua, bình quân từ 65 đến 70% một năm. Trong cơ cấu xuất khẩu trái cây gần đây, sầu riêng là ngành hàng tăng trưởng nổi bật nhất. Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 3 triệu tấn sầu riêng tươi và gần 190.000 tấn sầu riêng đông lạnh. Có 28 quốc gia nhập khẩu sầu riêng tươi và hơn 20 quốc gia nhập khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc chiếm trên 95% khối lượng.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình tiếp tục cập nhật đến quý vị một số tin tức đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Theo cuộc thống kê Bộ Tài chính, hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh do việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách quốc tế.
1: Trong tháng 6 2026, Việt Nam đón khoảng 1,68 triệu lượt khách quốc tế, giảm 5,7% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự phục hồi của lượng khách, doanh thu du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực. 6 tháng đầu năm, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 49,8 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ ngành du lịch đạt khoảng 1.125.000 tỷ đồng.
0: Hai đô thị lớn nhất của nước ta là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.
1: Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí vé cho toàn bộ hành khách trên 134 tuyến xe buýt nội đô, còn Hà Nội bố trí 45 tuyến xe buýt có lộ trình di chuyển trong vành đai 1. Một tấm vé được miễn không chỉ giúp cho người dân giảm bớt chi phí đi lại mỗi ngày, mà quan trọng hơn đó là bước khởi đầu để hình thành những thói quen di chuyển mới, khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện công cộng nhiều hơn. Chính sách không chỉ tạo động lực để người dân lựa chọn xe buýt nhiều hơn, mà còn góp phần giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và xây dựng văn hóa giao thông công cộng.
0: Bệnh viện Việt Đức vừa chia sẻ câu chuyện về nam sinh y khoa 19 tuổi hiến tạng cứu 3 người bệnh nặng. Bệnh viện và trường đại học đã trao lại chiếc áo blue trắng cùng bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình của nam sinh viên tại lễ tri ân đặc biệt mới đây.
1: Nam sinh viên trường y dược Phenica NVN 19 tuổi mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ để cứu người. Thế nhưng một vụ tai nạn bất ngờ đã khiến hành trình tuổi trẻ của em dừng lại quá sớm. Mặc dù các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm, nhưng tổn thương quá nặng nề khiến cho em không thể qua khỏi. Ngày 29 tháng 5 vừa qua, em được chẩn đoán chết não tại Bệnh viện Việt Đức. Trong thời khắc đau đớn nhất, cha mẹ em đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tặng các mô tạng của con trai để cứu sống những người bệnh đang cận kề ranh giới sinh tử.
0: Quyết định ấy đã mở ra cơ hội hồi sinh cho ba cuộc đời. Lá gan của em được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi. Nhưng bệnh nhân đã nhiều năm phải sống phụ thuộc vào máy chạy thận và mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến. Mạng xã hội và Internet giờ đây đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của hầu hết mọi người, trong đó có cả các em học sinh. Đây không chỉ là nơi giải trí mà còn là nguồn tiếp cận kiến thức vô cùng phong phú. Nhưng đi kèm với đó cũng có không ít rủi ro.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 1/6 trẻ em trong độ tuổi đi học bị bắt nạt trên mạng. Đây là một trong những rủi ro sức khỏe tinh thần đáng chú ý nhất với trẻ em và thanh thiếu niên. Trong khi đó, khảo sát của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại 24 quốc gia thì chỉ ra rằng 1/3 trẻ từ 10 đến 24 tuổi cho biết từng bị bắt nạt trên mạng. Ngoài ra, trẻ truy cập mạng xã hội, mạng Internet còn đối mặt với nguy cơ xâm hại tình dục qua mạng. Thực tế, nhiều nước đã ghi nhận trẻ em có thể bị dụ dỗ, gửi ảnh nhạy cảm, trò chuyện tình dục hoặc là bị chia sẻ hình ảnh riêng tư trái phép. Bên cạnh đó còn là nguy cơ dẫn đến tình trạng nghiện Internet, nghiện mạng xã hội khi trẻ có thời lượng dùng mạng quá cao làm tăng nguy cơ mất ngủ, sa sút học tập và các vấn đề sức khỏe tinh thần.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, thành phố Cần Thơ là trung tâm văn hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như đờn ca tài tử Nam Bộ, cải lương, hò, lý và các lễ hội dân gian. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế văn hóa của thành phố.
1: Trong những năm qua, thành phố Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Sau 5 năm triển khai đề án bảo vệ và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, toàn thành phố có hơn 260 câu lạc bộ đờn ca tài tử với hơn 2.200 nghệ nhân tham gia. So với thời điểm trước khi triển khai đề án, Cần Thơ tăng 93 câu lạc bộ và tăng trên 1.100 nghệ nhân, cho thấy phong trào đờn ca tài tử ngày càng phát triển sâu rộng.
0: Không chỉ được bảo tồn trong các câu lạc bộ hay sân khấu chuyên nghiệp, nghệ thuật đờn ca tài tử còn được đưa vào phục vụ du lịch, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến giới đông đảo du khách.
1: Tại làng du lịch Mỹ Khánh, phường An Bình, trong chương trình Một ngày làm điền chủ, du khách được thưởng thức đờn ca tài tử, uống trà và dùng bánh dân gian Nam Bộ trong không gian nhà cổ, tái hiện đời sống của điền chủ Nam Bộ xưa. Ngoài ra, trong các bữa ăn và chương trình trải nghiệm văn hóa, làng du lịch Mỹ Khánh cũng tổ chức biểu diễn đờn ca tài tử, kết hợp với các hoạt động như làm bánh dân gian, nấu rượu, tham quan làng nghề và trò chơi dân gian. Anh Nguyễn Anh Duy và chị Mai Tuyết Trân tham gia biểu diễn tại làng du lịch Mỹ Khánh cho biết.
2: Khi mình phục vụ văn nghệ cũng như đờn ca tài tử ở các điểm du lịch đó, thì mình có thể quảng bá được cái đặc sản đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, chính là nghệ thuật đờn ca tài tử, đến với các du khách ở miền ngoài hoặc là các du khách ở nước ngoài.
3: Vậy trước đó trong thời gian đi học thì em cũng có thực tập tại một số địa điểm, em cũng được trải nghiệm cảm giác là hát cho du khách nghe, và em cảm thấy nó thể hiện được cái niềm đam mê của mình và mang lại thu nhập, nên chính vì thế em đồng hành với công việc này.
0: Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức 138 đợt trưng bày triển lãm giới thiệu tư liệu, nhạc cụ và hình ảnh về đờn ca tài tử gắn với các sự kiện văn hóa du lịch, xuất bản 1.000 cuốn sách về soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền và 500 ấn phẩm đờn ca tài tử, giọng cổ, khắc giọng Đức Chính Trọng, góp phần lưu giữ và quảng bá di sản đến đông đảo công chúng.
1: Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nghệ thuật truyền thống tại Cần Thơ vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Lực lượng nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, trong khi số lượng người trẻ theo học còn hạn chế. Các loại hình giải trí hiện đại khiến sức hút của nghệ thuật dân gian giảm dần, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đổi mới trong công tác bảo tồn và quảng bá. Để phát huy nghệ thuật truyền thống hiệu quả hơn, Cần Thơ cần tiếp tục đầu tư cho các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ, đưa đờn ca tài tử vào trường học và tăng cường ứng dụng công nghệ số để lưu trữ, quảng bá các giá trị văn hóa. Đồng thời, cần gắn biểu diễn nghệ thuật truyền thống với các điểm du lịch, lễ hội và sự kiện văn hóa nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Nhà nghiên cứu văn hóa, soạn giả Nhâm Hùng nêu ý kiến.
4: Có cái giải pháp là làm mới đờn ca tài tử. Nghĩa là đờn ca tài tử nó phải trở thành một cái sản phẩm du lịch được chắt lọc từ sản phẩm văn hóa. Có nghĩa là nó phải mang cái tính hấp dẫn cao. Nó phải được dàn dựng, phải có kịch bản. Nó phải sinh động, hấp dẫn, tươi vui, phù hợp với cái thị hiếu của cái giới trẻ.
1: Với nền tảng hơn 260 câu lạc bộ và trên 2.200 nghệ nhân, cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền và cộng đồng, thành phố Cần Thơ có nhiều điều kiện để tiếp tục bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, góp phần xây dựng thành phố hiện đại, nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Nam Bộ.
0: Quý thính giả vừa nghe 30 phút chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Ngọc Hương cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
5: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Quê hương ba miền, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn có giai điệu và lời ca mang hơi thở của từng vùng đất, như vẽ nên một bức tranh gắm dốc của một Việt Nam rạng rỡ đầy sức sống. Ngay sau đây sẽ là bài hát Nắng gió phương Nam của nhạc sĩ Nhất.

sinh, có giai điệu rộn ràng qua lời ca ngọt ngào gần gũi và mộc mạc, mang đậm hơi thở của vùng sông nước, của tình đất, tình người phương Nam.

quý vị vừa thưởng thức bài ca Đất Phương Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ và Lê Giang. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức giai điệu rộn ràng trong ca khúc Hương Tình Trà Vinh, sáng tác của nhạc sĩ Hà Sơn.

thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Ca Dao Em Và Tôi giữ lời ca nhẹ nhàng, đơn sơ và mộc mạc như bức tranh thủy mặc trong sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Quang Dũng có tựa đề Con Đê Chung Tình. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề Tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Phóng sự Hơi ấm đất liền nơi đầu sóng. Chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Văn Sơn, chính ủy lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân về những chuyến tàu nối đất liền với Trường Sa nhà giàn DK1. Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi nắng gió, hành trình của đoàn công tác số 17 gồm 313 đại biểu đến từ Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty xi măng Việt Nam, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí cùng nhiều tổ chức cá nhân có đóng góp cho biển đảo quê hương đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, không chỉ là chuyến thăm, động viên, mà còn là hành trình mang theo tình cảm hơi ấm của đất liền gửi tới những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau hành trình hơn 1.060 hải lý, đoàn công tác số 17 đã hoàn thành chuyến thăm làm việc tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Phóng sự Hơi ấm đất liền nơi đầu sóng mở đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Suốt hành trình vượt sóng, mỗi đảo ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên 20 Ba Kè trên thềm lục địa phía nam đều để lại trong lòng các đại biểu những cảm xúc đặc biệt về ý chí, nghị lực và tinh thần kiên cường của quân dân nơi đầu sóng. Ông Nguyễn Văn Mậu, Bí thư Đảng ủy Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, Phó trưởng đoàn công tác số 17, xúc động chia sẻ.
2: Về ý chí của các cán bộ và các lực lượng trên nhà giàn DK1 thì tôi có một cảm giác đây là những con người có một ý chí sắt đá và ý chí vô cùng mãnh liệt. Và chúng tôi thấy rằng là chúng ta có một lực lượng hết sức chính quy và mỗi một đồng chí ở trên đảo thì chúng tôi nhận thấy rằng là đều toát lên được cái tinh thần rất mạnh mẽ. Và mỗi một cái ý chí đấy chúng tôi đều cảm nhận có một sự yên tâm của đất liền, của Đảng và Chính phủ đối với những con người và những tinh thần của các lực lượng của chúng ta trên biển.
1: Tại các đảo sông Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ B, núi Le C, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DK1/20, các đại biểu được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Dẫu còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song cán bộ chiến sĩ các đảo nhà giàn DK1 vẫn luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Không chỉ chắc tay súng nơi đầu sóng, những người lính biển còn là điểm tựa bình yên của ngư dân. Trong các đợt bão lớn, hàng trăm tàu cá cùng hàng ngàn ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú an toàn. Những can nước ngọt, lá cờ Tổ quốc, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay bà con như tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đại tá Nguyễn Duy Thiệu, Phó chủ nhiệm Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Hải quân nhấn mạnh, quân dân cả nước luôn dõi theo Trường Sa bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm. Hơi ấm từ đất liền chính là nguồn động viên để những người lính đảo nhà giàn DK1 thêm vững tâm nơi đầu sóng, để Trường Sa ngày càng gần hơn với đất liền.
3: Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Lần đầu tiên đến với Trường Sa, nhà giàn DK1, ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ, khi đặt chân đến Trường Sa mới cảm nhận hết sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Mỗi tấc đảo, mỗi sải biển hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi xương máu của các thế hệ cha anh và đang được lớp lớp cán bộ chiến sĩ hôm nay

0: tiếp nối, gìn giữ. Dù điều kiện sinh hoạt, thời tiết và môi trường công tác còn nhiều khó khăn, song cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 vẫn luôn vững vàng ý chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Đồng Văn Lưu cho biết.
1: Chúng tôi rất là khâm phục cái ý chí, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ

0: nhất không chỉ là những món quà vật chất từ đất liền, mà chính là tình cảm của đồng bào cả nước luôn hướng về biển đảo xa xôi. Trung tá Trần Quy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa bày tỏ, được đón các đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo không chỉ là niềm vui mà còn là sự tiếp sức rất lớn về tinh thần đối với quân và dân Trường Sa. Trung tá Trần Quy Phụng nói,
1: được đón các đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo không chỉ là niềm vui mà còn là sự tiếp sức rất lớn về tinh thần đối với quân và dân Trường Sa. Những tình cảm ấy giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng Trường Sa luôn ở trong trái tim của đồng bào cả nước. Quân và dân đặc khu Trường Sa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn hướng về biển đảo quê hương bằng những tình cảm chân thành và thiết thực. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, giữ vững chủ quyền, giữ bình yên nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
0: Ở Trường Sa, nhà giàn DK1 hôm nay, giữa nắng gió đại dương, cán bộ chiến sĩ vẫn ngày đêm chắc tay súng vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Họ tạm gác lại mọi tình cảm riêng tư, gác lại những phút giây đoàn tụ gia đình để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chính tình cảm từ hậu phương cùng sự quan tâm của đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước đã trở thành điểm tựa tinh thần to lớn để những người lính Trường Sa và nhà giàn DK1 thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm những chuyến tàu của Lữ đoàn 955 dùng 4 hải quân vượt hàng nghìn hải lý đưa các đoàn công tác từ đất liền đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1 trở thành nhịp cầu nối giữa đất liền với biển đảo xa xôi. Dù phải đối mặt với sóng to, gió lớn và nhiều khó khăn giữa trùng khơi, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 955 vẫn luôn vững vàng nơi đầu sóng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến hải trình. Chính những con tàu ấy đã trở thành nhịp cầu nối đất liền với Trường Sa, nhà giàn DK1, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và khẳng định ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nơi đầu sóng. Đại tá Đỗ Văn Sơn, chính ủy Lữ đoàn 955 dùng 4 hải quân, chia sẻ với chương trình hôm nay về những hải trình đặc biệt này.
3: Thưa đại tá Đỗ Văn Sơn ạ, nhiệm vụ đưa đón các đoàn công tác thăm quân dân Trường Sa và nhà giàn DK1 có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 955 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?
4: Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 955 thì mỗi chuyến hải trình đưa đoàn công tác ra thăm quân dân trên đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1 thì không chỉ là nhiệm vụ đơn thuần mà còn là niềm vinh dự và tự hào rất lớn. Chúng tôi hiểu rằng sau mỗi chuyến tàu là tình cảm của đất liền gửi ra đảo xa, là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước đối với lại cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những con tàu của lữ đoàn không chỉ chở người, hàng hóa hay quà tặng mà còn chở niềm tin, hơi ấm đất liền và tình cảm đồng bào đứng với quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực của cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa thêm vững vàng và yên tâm công tác, chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với chúng tôi thì mỗi chuyến tàu cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ cảm nhận sâu sắc được hơn giá trị của hòa bình, rồi chủ quyền và trách nhiệm của người lính hải quân trong tình hình hiện nay.
3: Vâng, trong quá trình thực hiện hải trình dài ngày, điều kiện thời tiết phức tạp trên biển, thì cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 955 đã vượt qua khó khăn như thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn công tác đến với quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1 ạ?
4: Hải trình đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 thì thường kéo dài nhiều ngày đêm trên biển. Thời tiết trên biển diễn biến rất là khó lường, nhất là thời điểm sóng to gió lớn. Có những chuyến đi biển động đến cấp 5, cấp 6 và giật đến cấp 7, cấp 8. Tàu thì rung lắc, chao đảo. Nhiều đại biểu say sóng và việc cơ động lên xuồng vào đảo hoặc là nhà giàn thì gặp rất nhiều khó khăn. Trong những điều kiện ấy thì cán bộ chiến sĩ trên tàu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và duy trì nghiêm chế độ trực canh, trực máy và bám sát tình hình thời tiết, xử lý linh hoạt các cái tình huống phát sinh. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn thì cán bộ chiến sĩ còn tận tình chăm sóc sức khỏe và động viên các cái thành viên trong đoàn công tác để mọi người yên tâm trong suốt chuyến hải trình. Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là dù khó khăn đến đâu, khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các đảo, nhà giàn giữa trùng khơi, thì mệt mỏi của các đại biểu cũng như cán bộ chiến sĩ thì dường như tan biến. Chính ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo cùng với tình cảm dành cho quân dân nơi đảo xa đã giúp cán bộ, chiến sĩ cũng như là các đại biểu vượt qua được mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chuyến đi.
3: Và đồng chí có thể chia sẻ những tình cảm ấn tượng của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 955 khi trực tiếp làm cầu nối đưa hơi ấm từ đất liền đến với quân dân nơi

0: Bảo Sang và nhà giàn JK1 ạ.
1: Mỗi chuyến tàu rời cảng là mang theo rất nhiều tình cảm của đất liền hướng về biển đảo. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi nhiều lần xúc động khi chứng kiến những cái bắt tay thật chặt, những lá thư, những món quà hay lời nhắn gửi của đồng bào cả nước dành cho quân dân Trường Sa, nhà giàn JK1. Có nhiều đại biểu không kìm được cảm xúc, rơi nước mắt khi nghe tiếng hát quốc ca giữa biển trời Tổ quốc, khi chứng kiến lễ tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, khi tận mắt chứng kiến cuộc sống, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Và với những người lính đi biển như chúng tôi, thì khoảnh khắc tàu gặp đảo, nhìn anh em trên đảo đứng chờ từ đất sớm, vẫy tay chào tàu giữa nắng gió mặn mòi, thì luôn là hình ảnh rất khó quên. Chúng tôi cảm nhận rằng biển đảo chưa bao giờ xa đất liền, và chính những chuyến hải trình ấy đã gắn kết triệu trái tim hướng về Trường Sa, JK1. Để tình yêu Tổ quốc, tình quân dân và ý thức trách nhiệm với chủ quyền biển đảo ngày càng được lan tỏa sâu rộng hơn trong mỗi người dân Việt Nam.
0: Vâng, và qua mỗi chuyến hải trình đến Trường Sa và nhà giàn JK1, theo đồng chí điều gì giúp khẳng định rõ vai trò của những con tàu hải quân trong việc gắn kết đất liền với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thưa Đại tá Đỗ Văn Sơn?
1: Theo tôi thì điều lớn nhất chính là những con tàu hải quân đã thực sự trở thành nhịp cầu nối giữa đất liền với biển đảo. Mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển mà còn mang niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của cả dân tộc hướng về nơi tuyến đầu Tổ quốc. Nhờ những chuyến hải trình ấy, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo cảm nhận được rằng phía sau mình luôn có đất liền đồng hành và chia sẻ. Đồng thời thì các đại biểu, rồi phóng viên, văn nghệ sĩ hay nhân dân tham gia đoàn công tác khi trở về cũng sẽ trở thành những cầu nối lan tỏa được hình ảnh người lính biển và loan tỏa được tình yêu biển đảo đến với cộng đồng. Đúng như phương châm mà các đoàn công tác đều xác định, mang ra tình cảm, đem về niềm tin. Và đặc biệt là đối với bối cảnh và tình hình trên biển hiện nay thì niềm tin, sự hiện diện cũng như là thường xuyên của các cái tàu hải quân trên các vùng biển đảo còn thể hiện ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù bất cứ điều kiện nào, cán bộ chiến sĩ hải quân nói chung và cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 95 vùng 4 hải quân nói riêng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước tin tưởng giao cho.
0: Trân trọng cảm ơn Đại tá Đỗ Văn Sơn.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Quý thính giả thân mến, sân bay lúc nào cũng đông người. Người kéo vali vội vã, người tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cuối trước giờ lên máy bay. Người lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính, nơi những chiếc phi cơ đang chuẩn bị cất cánh. Đó là một trong những nơi chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của cuộc đời. Sân bay, mỗi ngày có hàng chục ngàn người đi qua, nhưng ai cũng mang trong lòng một câu chuyện riêng. Có người mỉm cười vì sắp được đoàn tụ sau bao năm tháng xa cách. Có người trừng trừng nước mắt khi phải tiễn cha mẹ, con cái hay người mình thương bước qua cánh cửa an ninh, biết rằng phải rất lâu nữa mới gặp lại. Có những đứa trẻ háo hức với chuyến bay đầu tiên trong đời. Có những người già lặng lẽ ngồi trên xe lăn, mang theo hy vọng được gặp lại con cháu nơi đất khách. Có những người ra đi để tìm một tương lai mới. Và cũng có những người trở về sau bao năm bôn ba, mang theo cả thành công lẫn những vết hằn của cuộc sống. Sân bay không giữ chân ai. Mỗi chuyến bay cất cánh là một khởi đầu, và mỗi chuyến bay hạ cánh lại là một cuộc đoạn viên hay một hành trình mới. Ở nơi ấy, niềm vui và nỗi buồn đứng rất gần nhau, chỉ cách nhau một tấm vé và một lời tạm biệt. Ai rồi cũng có những chuyến đi, có những hành trình được chuẩn bị từ rất lâu bằng sự háo hức và mong chờ. Nhưng cũng có những chuyến đi đến bất ngờ khi ta chưa kịp sẵn sàng. Có người xuất hiện trong cuộc đời ta như một hành khách cùng chuyến bay. Họ bước vào, đồng hành một đoạn, để lại những kỷ niệm đẹp

rồi tiếp tục hành trình riêng của mình. Có những cuộc gặp gỡ khiến ta mỉm cười trước lâu, cũng có những cuộc chia tay làm lòng người trống trải. Nhưng rồi thời gian sẽ dạy chúng ta hiểu rằng điều quan trọng không phải là ai ở lại mãi mãi, mà là trong khoảng thời gian cùng nhau, chúng ta đã đối xử với nhau bằng sự chân thành đến đâu. Mỗi chuyến bay đều có điểm đến, mỗi người cũng đang có một hành trình riêng để đi qua. Có thể hôm nay cuộc sống của bạn còn nhiều điều chưa như ý. Có thể vẫn còn những nỗi lo, những dự định dang dở, hay những con đường chưa biết sẽ dẫn về đâu. Nhưng giống như chiếc máy bay kia, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, rồi sẽ có ngày bạn chạm tới nơi mình thuộc về. Chúc cho mọi chuyến đi của cuộc đời đều mang theo niềm tin, lòng biết ơn và những điều tốt đẹp đang đợi phía trước. Người ta nói, cuộc đời cũng giống như một sân bay. Có người đến rồi đi, có người chỉ lướt qua cuộc đời ta như là một chuyến quá cảnh. Điều quan trọng không phải là ai ở lại mãi mãi, mà là trong khoảng thời gian đồng hành, họ đã để lại cho nhau sự tử tế, yêu thương và những kỷ niệm đẹp. Vì thế, nếu một ngày phải chia xa, hãy ôm nhau thật chặt. Nếu một ngày được gặp lại, hãy mỉm cười thật tươi. Bởi giữa dòng người hối hả của sân bay, điều quý giá nhất vẫn là có một người đang mong mình trở về và có một nơi để gọi là nhà.

kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Thông tin đầu tiên từ báo Nhân dân Online. Thưa quý vị, bão số 1 đã mạnh lên trên khu vực giữa Biển Đông. Các bộ ngành và địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Đến chiều ngày hôm qua, hơn 56.000 tàu thuyền với trên 249.000 lao động đã được thông báo, hướng dẫn tránh bão nhiều địa phương, đồng thời ban hành lệnh cấm biển.
1: Sáng qua, áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 trong năm nay. Ngay từ khi hình thành vùng áp thấp trên Biển Đông và sau đó phát triển thành áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo. Các bộ Quốc phòng, Công an, Khoa học Công nghệ cũng đã có văn bản yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 2 văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ cấp 3 trở lên, yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão và mưa lũ. Bộ Ngoại giao cũng đã gửi công hàm tới các nước trong khu vực, đề nghị tạo điều kiện cho tàu thuyền Việt Nam vào tránh trú bão, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và sửa chữa tàu thuyền khi cần thiết.
1: Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển, lực lượng chức năng đã thông báo kiểm đếm và hướng dẫn 56.240 phương tiện với hơn 249.000 lao động nắm chắc diễn biến hướng đi của bão để chủ động di chuyển, tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đến chiều qua, 3 địa phương gồm Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên đã ban hành lệnh cấm biển.
0: Cũng thông tin từ báo Nhân dân Online, theo thông tin từ đặc khu Cô Tô, toàn bộ 7 thuyền viên trên tàu cá QN90568TS gặp nạn do dông lốc trên vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh ngày 3 tháng 7 đã được các lực lượng chức năng và ngư dân cứu sống đưa vào bờ an toàn.
1: Thông tin ban đầu vào khoảng 1 giờ 28 phút ngày 3 tháng 7, tàu cá do ông Nguyễn Văn Thành sinh năm 1986, trú tại khu Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh làm chủ phương tiện, kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có 7 thuyền viên đang hành trình từ ngư trường về khu vực Cô Tô thì gặp dông lốc, sóng lớn đánh mạnh làm nứt lường tàu, nước tràn vào khoang khiến phương tiện bị chìm. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Cô Tô đã phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên khu vực biển lân cận tham gia hỗ trợ tìm kiếm.
0: Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực biển có sóng lớn, gió mạnh do ảnh hưởng của dông lốc, tầm quan sát hạn chế, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự phối hợp khẩn trương của các lực lượng chức năng và sự hỗ trợ tích cực của ngư dân đang hoạt động trên biển, các thuyền viên gặp nạn đã lần lượt được phát hiện và cứu vớt an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã cơ bản ổn định, tinh thần tỉnh táo và đang được tiếp tục theo dõi chăm sóc y tế theo quy định. Thông tin từ Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam tại Venezuela cho biết, tính đến hết ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, ngày 3 tháng 7 theo giờ Hà Nội, đoàn đã tìm thấy và đưa thêm 7 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ động đất, thông tin từ vtv.vn.
1: Kết quả này nâng tổng số thi thể được lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam tìm thấy đưa ra khỏi các khu vực sập đổ lên 30. Các thi thể sau đó được bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định. Đoàn công tác Việt Nam tại Venezuela gồm 124 thành viên thuộc lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân. Đây là lần thứ 3 hai lực lượng cử cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Theo số liệu chính thức mới nhất được cung cấp, thảm họa đã khiến 2.295 người thiệt mạng. Công tác tìm kiếm nạn nhân, cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai.
0: Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đặt mục tiêu sớm hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực được phân công để tiếp tục hỗ trợ các địa bàn khác, góp phần giúp Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa. Tin từ vtv.vn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ 1 tháng 7 năm 2026, hơn 3.500.000 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng mức hưởng theo quy định tại Nghị định 162 của Chính phủ. Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, đảm bảo đời sống cho người hưởng trước tác động của biến động giá cả, mà còn tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều năm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo việc chi trả được thực hiện đồng bộ, chính xác và kịp thời trên phạm vi cả nước.
0: Với tinh thần chủ động từ sớm, toàn ngành đã rà soát dữ liệu người hưởng, cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, hoàn thiện phương án tổ chức chi trả đối với cả hình thức nhận qua tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.
1: Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả và các ngân hàng để đảm bảo người hưởng nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chi trả tháng 7 2026.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người có giấy phép lái xe ô tô hết hạn dưới 30 ngày sẽ được giải quyết cấp đổi mà không phải tham gia sát hạch lý thuyết. Đây là điểm mới đáng chú ý được quy định tại thông tư số 108 của Bộ Công an, ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đối với giấy phép lái xe hết hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm, người lái xe phải sát hạch lại phần lý thuyết trước khi được cấp đổi. Trường hợp giấy phép lái xe quá hạn từ đủ 1 năm trở lên, người dân phải tham gia đầy đủ các nội dung sát hạch gồm lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường. Quy định này cũng được áp dụng đối với trường hợp bị mất giấy phép lái xe, nhưng giấy phép đã quá thời hạn sử dụng với điều kiện thông tin giấy phép vẫn còn trên hệ thống quản lý hoặc hồ sơ lưu của cơ quan có thẩm quyền.
0: Quy định mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý đối với người điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra thời hạn giấy phép lái xe và chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi để tránh phải sát hạch lại theo quy định. Thông tin từ vov.vn, ngày 3 tháng 7, trong khuôn khổ họp báo công bố top 30 Miss Grand Việt Nam 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức chính thức xác nhận Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Grand International 2027, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2027.
1: Đây là một trong những thông tin đáng chú ý nhất của sự kiện. Bên cạnh việc công bố 30 thí sinh bước vào vòng chung kết Miss Grand Việt Nam 2026, theo ban tổ chức, việc đăng cai cuộc thi quốc tế nằm trong định hướng quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam tới bạn bè thế giới. Theo ban tổ chức, thông qua video quảng bá được giới thiệu tại họp báo, Miss Grand International 2027 sẽ xây dựng hành trình đưa các thí sinh quốc tế khám phá những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam. Hoạt động này hướng đến mục tiêu quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người cũng như hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế.
0: Để chuẩn bị cho sự kiện, ban tổ chức cũng chính thức mở cổng tài trợ cho Miss Grand International 2027, đồng thời kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo nên một mùa giải thành công, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Cần Thơ cho biết lực lượng Công an xã An Thạnh phối hợp với Công an xã Đại Ngãi đã bắt quả tang 3 đối tượng trộm cắp dây cáp điện tại công trình cầu Đại Ngãi 2, ấp An Phú A, xã An Thạnh, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
1: Dù việc xảy ra vào ngày 30 tháng 6, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm THN, sinh năm 2000, TTL, sinh năm 2007, cùng trú phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ và TVN, sinh năm 1987, trú xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tang vật thu giữ gồm một đoạn dây cáp điện có 4 lõi đồng, một đoạn dây đồng mỗi đoạn dài khoảng 36 mét, một xe mô tô cùng nhiều dụng cụ dùng để cắt cáp điện như kìm, cộng lực, dao rọc giấy và găng tay.
0: Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trước đó đã nhiều lần cắt trộm dây cáp điện tại công trình cầu Đại Ngãi 2 để bán lấy tiền tiêu xài. Đồng thời nhóm này khai thêm một đồng phạm là DTH sinh năm 78, sinh năm 1978 trú phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, người tham gia thực hiện hành vi và cất giấu tài sản trộm cắp. Hiện công an xã An Thạnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa ngoại thần kinh vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do bình ga mini phát nổ gây dở xương sọ và tổn thương não nghiêm trọng, tin từ báo Tuổi Trẻ Online.
1: Theo người nhà, bệnh nhân kể lại trước đó, trong lúc gia đình tổ chức tiệc ăn trưa trên thuyền, mọi người mang theo bình ga mini loại bình cũ đã được sang chiếc để sử dụng cho bếp nấu ăn. Trong lúc lên thuyền, các bình ga được đặt ở ngoài trời khu vực mũi thuyền dưới trời nắng nóng. Lúc này thuyền chồng chành, bất ngờ một bình nổ bay với tốc độ rất nhanh, va chạm vào mặt bàn rồi phát nổ đập trực tiếp vào vùng trán của anh C ngồi gần đó. Sự cố va đập mạnh khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ và được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
0: Sau khi xác định chấn thương sọ não nặng, các bác sĩ vừa tiến hành cấp cứu vừa khẩn trương làm các cận lâm sàng cần thiết, hội chẩn quyết định thực hiện phẫu thuật khẩn. Nạn nhân được xử trí lấy máu tụ dưới màng cứng, làm sạch tổ chức màng não dập, cầm máu và xử lý tổn thương vùng sọ não. Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt và may mắn các chức năng vận động không bị ảnh hưởng, đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại khoa ngoại thần kinh. Đến đây, đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Có một mùa hè với phần thể hiện của Phạm Toàn Thắng.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.

0: Thưa quý vị, tháng 7 không chỉ đánh dấu thời điểm bước sang nửa cuối năm, mà còn là thời điểm nhiều chính sách mới chính thức đi vào cuộc sống. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình khuyến mại tập trung quốc gia Việt Nam Grand Sale 2026 chính thức diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Theo Bộ Công Thương, chương trình thu hút hàng chục ngàn doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tham gia với các hình thức khuyến mại đa dạng. Các doanh nghiệp được phép áp dụng mức giảm giá theo quy định hiện hành, tạo điều kiện để người dân mua sắm với chi phí hợp lý hơn, đồng thời kích thích sức mua trong bối cảnh tiêu dùng nội địa tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế.
1: Theo số liệu của Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hệ thống bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử và các chuỗi cung ứng hàng Việt đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và kiểm soát mặt bằng giá cả. Bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp tại siêu thị và trung tâm thương mại, nhiều sàn thương mại điện tử cũng đồng loạt triển khai hàng ngàn chương trình ưu đãi, miễn phí vận chuyển và hoàn tiền cho người mua. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn các gian hàng chính hãng, kiểm tra kỹ thông tin về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chính sách bảo hành và đổi trả để hạn chế rủi ro khi mua sắm trực tuyến.
0: Các chuyên gia kinh tế nhận định sức mua trong nước đang dần trở thành bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Vì vậy, việc kích cầu tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích cho người mua mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.
2: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
3: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
2: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
3: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
2: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
0: Tiếp tục chương trình là thông tin kinh tế tiêu dùng đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp và triển khai các cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa qua Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trang trọng tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Hoạt động này không chỉ tạo nền tảng cho việc trao đổi, giao dịch tín chỉ carbon theo cơ chế thị trường, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cho biết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSDC, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và các đơn vị liên quan tham gia xây dựng khung pháp lý, các quy định quản lý vận hành thị trường và xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch thanh toán thị trường carbon.
1: Đến nay, hệ thống công nghệ thông tin kết nối giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội VSDC, Cục Biến đổi Khí hậu và Ngân hàng Chỉ định Thanh toán BIDV hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt. Hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan cũng đã được ban hành. Cùng với đó, hệ thống thành viên gồm 6 công ty chứng khoán, thành viên đầu tiên đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường và hơn 100 cơ sở phát thải thuộc danh mục phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Phát biểu định hướng tại sự kiện, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, sàn giao dịch carbon không chỉ tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon một cách công khai, minh bạch, mà còn góp phần hình thành cơ chế xác định giá carbon theo nguyên tắc thị trường, tạo động lực kinh tế để doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh.
0: Theo giới chuyên gia môi trường, khi phát thải được coi là một loại tài sản có thể định giá và giao dịch, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa các cam kết khí hậu, xây dựng nền kinh tế carbon thấp và tạo dựng vị thế vững chắc trong xu thế phát triển xanh của thế giới.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
0: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
1: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cách đây khoảng 300 năm, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đầm lầy, rừng quang, cỏ rậm, thú dữ tràn đầy. Tới đây xứ sở lạ lùng, chim kêu phải sợ, cá dùng phải kinh. Thiên nhiên khắc nghiệt buộc tiền nhân phải ứng xử thích hợp để đảm bảo cuộc sống, nhất là trong ăn uống. Lúc đầu có thể là gặp gì ăn nấy, sau dần dần phân loại ăn được không được, ngon, dở. Khi con người biết phân loại sản vật tự nhiên cũng là lúc thích ứng được với môi trường và sáng tạo nền văn hóa ẩm thực đặc trưng. Thiên nhiên đồng bằng sông Cửu Long tuy buổi đầu đầy trắc trở nhưng cũng là kho tàng đặc sản về rừng sông nước. Ngay trong hoàn cảnh bất lợi nhất như mùa nước nổi ảnh hưởng đời sống sản xuất, đe dọa tính mạng con người, cũng bù đắp lại phù sa cho ruộng đồng, nguồn lợi thủy hải sản, khí hậu hiền hòa, đất đai trù phú màu mỡ, sông rạch chằng chịt, phù sa bù đắp quanh năm, hết sức thuận lợi cho sự tăng trưởng của các loài động thực vật cũng như cung cấp một lượng lớn thủy hải sản. Ruộng đồng mật sức chim bay, biển hồ lai láng, mặt bầy cá đua.
1: Điều kiện tự nhiên cung cấp nguồn thực phẩm vô cùng phong phú, gồm cá, tôm, cua, ốc, lươn, rắn, chim, chuột đồng, rau dại, trái cây và nhiều loại thủy sản khác. Người Việt đã biết lựa chọn chế biến những sản vật bình dị thành món ăn đặc sắc, từ các loài cá nước ngọt như cá lóc, cá trê, cá rô, cá linh, cá sặc, cư dân sáng tạo hàng loạt món ăn, cá nướng rui, cá kho tộ, cá hấp bầu, cá nấu canh chua, cá chiên xù, cá khô và các loại mắm. Tôm, cua, ba khía được chế biến thành nhiều món ăn có hương vị riêng như ba khía muối, cua rang me, tôm khô, mắm tôm chua. Đặc biệt, nhiều loại rau mọc hoang trong tự nhiên như bông súng, bông điên điển, rau nhút, rau đắng, rau dừa, rau càng cua, đọt choại, bồn bồn đã được đưa vào bữa ăn hàng ngày. Cư dân đồng bằng sông Cửu Long còn biết kết hợp sản vật đồng ruộng, sông nước và vườn cây để tạo nên cơ cấu thực phẩm đa dạng. Sự phong phú nguyên liệu là nền tảng cho những sáng tạo trong chế biến món ăn. Tính sáng tạo ở đây được nhìn nhận ở hai phương diện. Thứ nhất, từ một món ăn, người ta có thể chế biến bằng nhiều loại động thực vật khác nhau. Ví dụ, chỉ một món kho có cá lóc kho, cá trê kho, cá sặc kho, cá chạch kho, cá rô kho, cá lồng rồng kho, còn có cả gà kho và dừa kho. Cách kho cũng có nhiều, kho tiêu, kho tộ, kho quẹt, kho khô, kho rượu.
0: Thứ hai, chỉ một loại nguyên liệu có thể chế biến ra nhiều món ăn với cách làm và hương vị khác nhau. Ví dụ với cá lóc, có khô lóc nướng, khô lóc xé phai trộn gỏi, khô lóc nấu choại bần, mắm lóc sống trộn gỏi, mắm lóc kho lỏng, mắm lóc chân nguyên con, mắm lòng chân nồi cơm, canh chua đầu cá lóc luộc hèm, cá lóc lá nhào, đậu phộng, nước cốt dừa, cá lóc nướng trui, cá lóc nướng lèo, cá lóc kho nước dừa, cá lóc chiên đường hay là cá lóc xào củ kiệu, cá lóc xào lá cách lá nhào, cá lóc nướng phết mỡ hành, cá lóc bịch đất đốt, cá lóc đốt rượu nè. Rồi đầu cá lóc hấp rượu mềm xương, tạo bí lù cá lóc, chảo cá lóc, bánh canh cá lóc, bún nước lèo cá lóc, lòng cá lóc xào gừng non, lòng cá lóc xé phai trộn bắp chuối, lòng cá lóc luộc kỹ trộn mắm lòng đu đủ. Hay nói đến mắm là nói đến sáng tạo độc đáo của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Mắm chủ yếu được chế biến từ cá, ngoài ra còn có mắm rươi, mắm còng, mắm tôm, ba khía. Gió đưa, gió đẩy, về đẩy ăn còng, về bưng ăn cá, về đồng ăn cua. Bắt cua lạp mắm cho chua, gửi về quê nội, khỏi mua tốn tiền. Là vùng đất hội tụ nhiều cộng đồng cư dân, đồng bằng sông Cửu Long từ lâu đã trở thành không gian giao lưu văn hóa rộng mở. Trong quá trình chung sống với người Khmer, người Qua và người Chăm, người Việt đã tiếp thu nhiều yếu tố ẩm thực của các cộng đồng này và sáng tạo thành những món ăn mang bản sắc riêng.
1: Bún nước lèo là một ví dụ điển hình. Món này vốn đặc trưng của người Khmer nhưng được hầu hết cư dân trong vùng đất này yêu thích. Bún nước lèo của người Khmer được chế biến từ tôm, cá nấu nhừ, rồi rỉa bỏ hết xương, nêm vào nước lèo xả ớt, củ ngải, bún được giã nhuyễn, sau đó nêm nấm bồ hóc vào cho đậm đà. Ăn kèm với món này là các loại rau húng nhũi, húng quế, hẹ, bắp chuối. Nhưng khi bún nước lèo này qua tay những người thợ nấu người Việt thì được thêm bớt nguyên liệu cho phù hợp với gu riêng, như cho thêm tép bóc vỏ, thịt heo quay và một số loại rau khác nhau. Mà những loại rau này đôi khi khác hẳn nguyên gốc. Đối với các món ăn của người Hoa, như món cháo trắng hột vịt muối phổ biến khắp nơi. Nhưng khi cháo trắng, người Việt không chỉ ăn với hột vịt muối mà còn có dưa mắm và cá cơm, cá lòng tông kho khô. Hay món heo quay của người Hoa thường được ăn kèm với bánh hỏi thì lại được người Việt kho lại, nêm thêm gia vị vào nên món ăn cũng rất đậm đà.
0: Có thể nói, chính tính sáng tạo đã góp phần tạo nên diện mạo độc đáo của ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phản ánh năng lực thích ứng, tinh thần cởi mở và sức sáng tạo không ngừng của cư dân người Việt trong quá trình chinh phục và xây dựng vùng đất phương Nam.

Quý vị vừa nghe bài ca Nước Phương Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lương Nhất Vũ. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Rô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh
1: bây
0: nghiệm.
1: Bây giờ là
0: chính mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5:45 thứ ba, phát lại lúc 8:00 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý vị vừa lắng nghe Phạm Đình Thái Ngân mở đầu chương trình thể hiện nhạc phẩm Còn Yêu Không, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Liên tục chương trình sẽ là bài hát của Bùi Công Nam có tựa đề Tìm Được Nhau Khó Thế.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là giai điệu trữ tình nhẹ nhàng trong ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường do Hồ Ngọc Hà trình bày. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc của Đông Thiên Đức có tựa đề E Là Không Thể. Mời quý thính giả cùng thưởng thức giọng ca đầy nỗi niềm của anh Quân.

Quý vị vừa lắng nghe Phạm Lịch thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm mang tên Khi Nhìn Anh. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát Phương Phương Thảo thể hiện nhạc qua lời Việt Tình Ấy Xót Xa, và ca sĩ Isaac sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Tôi Đã Quên Thật Rồi, một sáng tác của Nguyễn Phúc Thiện, trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu tiểu phẩm Mưu Cao Được Vợ. Với những câu thoại dí dỏm, hài hước, vui tươi, thú vị thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Hằng, Duy Phương, Danh Hài Bảo Chung. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Ông làm cái gì mà rình rập nhà tôi vậy?
1: À, cô Tươi, tôi đâu có rình rập gì đâu nè.
0: Vậy chứ sao? Ông thập thò, cái ông thục gia, thục vô trước nhà tôi vậy?
1: Đó là gì?
0: Tôi biết rồi.
1: Cô biết gì?
0: Chờ chút xíu. Trời ơi,
1: cô làm gì vậy?
0: Để tôi kêu mấy con gà ra, coi còn đủ không? Nếu thiếu con nào thì đích thị là ông tới ăn trộm nhà rồi đó.
1: Cô Tươi, trời ơi, cô nhìn kỹ mặt tôi đâu, phải vậy đâu cô Tươi, cô không biết tôi sao?
0: Sao không biết? Anh là anh Mẹo, học trò ở xóm trên, ai mà không biết?
1: Cô đã biết tôi là học trò, sao cô còn nghi tôi là ăn trộm?
0: Thời buổi này nè, xấu tốt khó phân biệt được lắm anh ơi. Tới lúc khó khăn á, tới bò học trò còn bắt chứ đừng nói chi gà. Để tôi kiếm lại cho chắc ăn hơn.
1: Cô hai, đừng có kêu gà nữa mà. Tôi hứa danh dự với cô là tôi không ăn trộm gì hết nhà cô đâu.
0: Không phải ăn trộm, chắc không?
1: Chắc mà, cô nhìn kỹ mặt tôi coi. Đà, cô thấy không? Cái mặt của tôi đâu phải là mặt ăn trộm đâu.
0: Vậy cái mặt ăn trộm nó ra làm sao?
1: Trời ơi, cái mặt ăn trộm nó kỳ lắm. Lúc nào nó cũng tái mét hết trơn à. Mà nó láo liếc à. Ngó ngang qua nhọc nè. Hễ thấy có người lạ là nó lẫn như chuột cả đó. Đâu có đứng lại nói chuyện với cô như tôi về đâu.
0: Nghe anh nói bữa nay tôi mới biết cái mặt ăn trộm ăn cắp nó như vậy á.
1: Nãy giờ là tôi nói với cô về ăn trộm, còn ăn cắp nó khác nữa à.
0: Còn khác ăn trộm nữa hả?
1: Chứ làm sao?
0: Khác mà khác cái chỗ nào?
1: Ăn cắp á, là tay chân nó thoải mái lắm. Thí dụ cô đang đứng nha, còn tôi là thằng ăn cắp đứng kế bên nha.
0: Dạ.
1: Tôi diễn cho coi coi nè nha.
0: Dạ.
1: Ban đầu thì nó liếc cơ. Cái rồi cái từ cái nó liếc kỹ từ trên xuống dưới nè. Nó liếc như vậy nè. Đó mới là liếc thôi mà còn nhột vậy hả? Phải không? Nè, sau đó nó bắt đầu xè tới gần nè. Đó, tôi xè cô coi nè. Cái tay nó từ vuốt lên cổ cô nè.
0: Vuốt cổ chi vậy?
1: Coi có dây chuyền không? Nếu có thì nó sẽ giật dây chuyền. Còn không có thì nó sẽ từ từ nó vuốt xuống nè.
0: Gì kìa?
1: Xuống túi áo để coi trong túi áo có tiền không. Có tiền thì nó móc liền, còn không có thì nó sẽ từ từ nó lòn vô cái lưng quần nè. Anh lòn vậy nè.
0: Cái ca này anh làm cái gì mà kỳ cục vậy?
1: Có, tôi diễn tả thằng ăn cắp nó làm vậy thôi chứ tôi đâu có làm gì đâu.
0: Diễn tả gì mà ở chỗ cái lưng quần?
1: Thì lần vô đó để kiếm coi có tiền không. Tại vì có nhiều cô, nhiều bà hay lận tiền ở chỗ lưng quần lắm.
0: Mà anh nói anh không phải ăn trộm, vậy chắc anh là ăn cắp phải không?
1: Đâu có, tôi là học trò mà.
0: Không phải ăn cắp, sao anh làm y chang vậy?
1: Tại tôi nghe người ta kể lại. Nếu cô không tin thì tôi thề cho cô tin nha. Tôi mà có ý định rình rập ăn cắp ăn trộm nhà cô đó, cho bà bắn tôi đi, cô tin chưa?
0: Thôi, đừng có thề.
1: Không muốn thề nữa, không thề nữa.
0: Được rồi, tôi tin rồi. Nhưng mà không ăn trộm sao lúc đó trước nhà tôi, tôi đi chợ về tôi thấy rõ ràng nè.
1: Trời, sở dĩ tôi lấp ló là biết sao không?
0: Là sao vậy?
1: Ra đây nói nghe nè, ra đây. Đi thì sao tôi nói nghe nha.
0: Đi đâu?
1: Đi ra đây nói cho nghe, đi con giận vợ.
0: Ủa? Nè, ở trong nó không được sao dẫn tôi ra làm chi vậy?
1: Vì tôi muốn gặp tôi.
0: Gặp tôi? Chi vậy?
1: Trời ơi, vậy mà cũng không biết là trời.
0: Sao?
1: Vậy mà tôi không biết sao?
0: Không.
1: Đó, khi một người con trai đứng chờ một người con gái là để...
0: Để làm gì?
1: Trời, làm gì không biết nữa hả?
0: Không.
1: Trời, dở quá à. Dễ hiểu quá mà còn hỏi nữa. Bộ tôi chưa từng thấy một người con trai chờ một người con gái nào trước ngõ sao?
0: Người con trai chờ người con gái hả?
1: Ừ.
0: Có.
1: Đó.
0: Có thấy rồi.
1: đó. Chuyện nó dễ thấy lắm. Vậy tôi đã biết chưa nè?
0: Tôi biết rồi.
1: Đó, vậy đó.
0: Để tôi nói
1: quá
0: cho anh nghe nha.
1: Ừ.
0: Khi một người con trai mà chờ một người con gái trước ngõ.
1: Đó,
0: là
1: hai đứa, hai người đó. Ừ.
0: Là gì?
1: Là gì sao nói nôn quá à?
0: Vì người con trai mong gặp người con gái.
1: Đúng rồi, trời, đúng rồi. Ôi, con quả trời à. Và mong gặp để làm gì biết không nè?
0: Mong gặp để...
1: Để chị nói nghe cho tôi mừng coi, để chị.
0: Để đánh lộn.
1: Ừ, đấy. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, không phải đâu. Đánh lộn gì trời đất, sao lại đánh lộn được?
0: Thì hôm trước á, chính mắt tôi thấy anh Tư ở xóm trên nè, chờ chị Tám ở xóm dưới cả buổi vậy á. Thế chừng gặp nhau hai người đánh lộn quá chừng luôn. Nghe nói vụ nợ nần gì đó không trả. Bữa đó người ta bu coi đóng nghẹt à. Hai người giật lộn xà nuôi, xé quần xé áo á.
1: Không phải đâu, hiểu lầm rồi, không phải cái vụ đó đâu. Đó là tại họ có thù oán nợ nần với nhau mới đánh lộn. Còn tôi nói đây là nói cái nghĩa khác kìa. Như tôi chờ tươi đây nè, có thù oán gì đâu. Đó, ai thiếu nợ ai đâu, giật tiền của ai đâu mà phải đánh lộn nhau. Hai đứa mình đâu có cái chuyện đó đâu.
0: Vậy hả? Vậy thì tôi đâu có biết.
1: Không biết à, để người ta nói cho nghe. Trời ơi.
0: Thì nói đi.
1: Thì một người con trai chờ đợi một người con gái có nghĩa là biết sao không?
0: Sao?
1: Người con trai đó thương á.
0: Thương
1: á. Thương nè, đã nhớ nè, đã si nè, đã lầm nè, đã lầm, đã nhớ, đã nhung, đủ thứ hết á. Người nhớ gì người con gái á, biết không? À, biết là phải không?
0: Vậy có nghĩa là là sao?
1: Hả? Là mèo đã thương tươi. Mèo đã thương tươi.
0: Trời ơi.
1: Còn thấy không? Bắt đầu phê thấy không? Mới nói chữ thương ông là muốn phê là thấy không? Thương cho đến nỗi héo queo nè, héo quắt luôn nè. Thương đến mức bỏ ngủ bỏ ăn, bữa nào không gặp mặt tươi, y như bữa đó chó mèo chạy trốn hết trơn á.
0: Trời ơi.
1: Nó thương dữ vậy đó.
0: Mèo đã thương tươi.
1: Bắt đầu sung sướng heo xe heo đó.
0: Trời ơi. Ủa? Gì kỳ
1: mình
0: vậy?
1: Làm giật mình à? Như đâu có kỳ. Đâu có gì kỳ đâu. Tại vì mèo không gặp tươi nên mèo quạo. Mà hả mèo quạo thì mèo giận. Mà mèo giận là chó mèo mà con nào đứng gần là mèo đá hết đó. Cho nên là bữa nào mà tụi nó biết là mèo buồn mèo quạo là chó mèo nó trốn hết à.
0: Ý hả?
1: Ừ.
0: Bộ thương tới mức khùng luôn á hả?
1: Ừ.
0: Phải không?
1: Thương dữ lắm á. Bây giờ muốn tôi không khùng thì phải thương lại đây.
0: Ý
1: hả? Ông ấy khùng lên mệt lắm á.
0: Ôi ơi, không có được đâu.
1: Sao vậy?
0: Ba của tôi khó lắm. Ông mà thấy ai lén phén muốn làm quen với tôi á là chết với ông đó.
1: Ủa? Ông thấy được sao? Sao tôi nghe nói là ba của tôi đuôi mà. Mù quá, mù quá. Ý lộn. Xin lỗi nha, đừng buồn. Tôi chưa gặp mặt nhưng nghe nói là ba của tôi không có thấy đường mà phải không?
0: Đúng rồi. Mắt của ổng mờ lắm, không có thấy đường. Nhưng bù lại tai ổng kính không ai bằng á. Với lại ổng đánh hơi tài lắm á. Lúc trước á cũng có mấy anh tới tính làm quen với tôi nè, bị ổng biết á, ổng phang gậy chạy không kịp á. Rồi cái đó là còn hên đó.
1: Ừ.
0: Chứ mà để ổng chụp được á thì có nước gãy tay hay là lõi cổ á.
1: Mấy người đó dở đó tôi ơi. Chứ thí dụ như ba của tôi mà thính vậy á thì mình đừng nói chuyện mình ra dấu thôi. Ổng đâu biết được đâu. Thấy không? Mà bộ ổng dữ dữ vậy hả?

0: chưa muốn tôi lấy chồng. Ông sợ tôi có chồng á, tôi mê chồng rồi cứ đi theo chồng, cứ rồi bỏ ông tối tâm một mình á.
1: Trời, không lẽ ông để dành cho ông?
0: Anh nói gì vậy?
1: Không phải, cái ý anh nói là chắc có lẽ ý ba của tôi á, muốn tôi đừng có lấy chồng sớm để lo phục vụ cho ông già. Tự vì ông thấy đường á, ông sợ ông cô đơn phải không? Rồi ông lẽ bắt tôi ở giá luôn sao?
0: Tôi không có biết, ba tôi kêu sao thì tôi làm vậy hả?
2: Trời, nếu như vậy, lỡ tôi tới tôi xin cưới tươi đàng hoàng, nhắm ba tôi có chịu không?
0: Không có chịu đâu.
2: Trời ơi, kỳ vậy.
0: Ông mà biết có chút nào để ý tới tôi á, là ông lấy gậy ông gõ vô đầu liền á.
2: Nói vậy, trời ơi, nói vậy là tươi lúc nào cũng nghe lời ông già hết hả tươi? Tươi không thương ai hết trơn hả tươi?
0: Chừng nào mà ba tôi á, ông biểu tôi thương á thì tôi mới thương. Ông chưa cho phép thì tôi không có được quyền thương ai hết á.
1: Tươi à?
0: Dạ.
1: Mày về đó hả tươi?
0: Dạ. Chết rồi anh mẹo ơi.
2: Dạ.
0: Ông ra rồi kìa, anh về đi.
2: Anh nghe tôi tươi, nhưng mà tôi thương mà tươi.
0: Trời ơi, bộ muốn lỗ mũi ăn chầu cái đầu xỉ thuốc hay sao mà cù cưa cù nhầy hoài vậy?
2: Tôi hả? Nhưng mà tôi hả?
0: Ủi thủ mãi, núp vô đây đi. Ông ra cù kia, núp vô đi. Đi.
2: Tươi.
0: Dạ. Ba. Ba.
1: Tươi.
0: Dạ.
1: Tao nghe cái tiếng mày xì xào ngoài này phải không? Mày nói chuyện với ai vậy?
0: Dạ. Con đâu có nói chuyện với ai đâu ba.
1: Không lẽ tao lãng tai? Tao chắc chắn là nghe cái tiếng của mày mà.
0: Dạ. Con đâu có nói chuyện với ai đâu.
1: Hả?
0: Có ai đâu mà nói chuyện.
1: Hả?
0: Ba nghe là nghe tiếng con á, là lúc con đi chợ về á, tới ngõ cái con thấy có con á.
1: Hả? Con thấy con gì?
0: Dạ con ạ.
1: Con gì?
0: Con dê.
1: Con dê.
0: Dạ con dê. Dê nó đi lạc vô nhà mình nên con đuổi nó ra vậy mà.
1: Đuổi nó ra sao lâu vậy?
0: Dạ.
1: Tao nghe mày nói chuyện gì nãy giờ?
0: Ê dạ, tại vì con dê này nó kỳ lắm, nó lì lắm ba ơi.
1: Hả?
0: Đuổi hoài nó không có chịu ra. Con phải nói ngon, nói ngọt nó mới chịu đi á.
1: Mày nói làm sao mà nó chịu ra ngoài?
0: Dạ thì con nói đi đi. Mày có muốn kiếm ăn á thì đi chỗ khác mà kiếm ăn. Nhà ta không có quen chứ có lũ dê tụi bay. Cho nên liệu mà đi gấp. Không khéo chút nữa ba tao ra, ổng phán cho què giò gãy cổ.
1: Đúng vậy.
0: Dạ. Tới lúc đó đó hối hận cũng không có kịp.
1: Chứ sao?
0: Ba tao ổng ghét dê lắm.
1: Ghét lắm.
0: Con nói vậy nó mới chịu đi á ba.
1: Đối với lũ dê đó là phải có cách ấy mới phun, nó mới sợ mà. Phải phang nó vài lần nó mới tỉnh, đúng không?
0: Dạ.
1: Hèn chi, nãy giờ tao nghe phản phất làm như có cái mùi lạ. Chắc cái mùi này là mùi của con dê quá. Mà con dê này nó ít tâm lắm nè. Cho nên làm như nó có cái mùi pha chua chua. Mày coi nó còn lãng vảng đâu đây không?
0: Dạ.
1: Tao nghe cái mùi nó còn nồng dữ lắm nè.
0: Dạ. Dạ.
1: Gì vậy?
0: Dạ. Dạ. Nó chạy đi mất rồi ba ơi.
1: Chạy đi mất rồi.
0: Dạ, nó đi mất rồi.
1: Vậy là tốt rồi đó.
0: Dạ.
1: Tao nhắc lại, tao không muốn nhà của tao xuất hiện một bông con dê nào hết. Tao mà gặp bất lĩnh con dê bốn cẳng hay là con dê hai cẳng gì tao cũng đập chết hết nha chưa.
0: Ủa ba ơi, dê bốn chân á thì con biết rồi. Con dê hai cẳng loại đó là ra làm sao vậy ba?
1: Cái loại dê hai cẳng đó nó không có sừng con, nó không có móng nữa, mà nó có cái một cái thứ mà nguy hiểm lắm.
0: Thứ nguy hiểm?
1: Thứ
0: đó là cái gì vậy ba?
1: Cái thứ đó mấy đứa con gái nhẹ dạ nó khoái lắm.
0: Con gái nhẹ dạ khoái lắm hả ba? Vậy nó là cái gì vậy ba?
1: Nó là cái.
0: Cái gì ba?
1: Bộ mày cũng khoái nó hay sao mà hỏi tới hoài vậy mày?
0: Dạ đâu có. Ba hiểu lầm con hoài hà. Con chỉ muốn biết á, để mà lỡ gặp á, cái con
1: sao? Con dê hả?
0: Dạ, mày má nói vậy à. Con biết được nói rồi, cái con thấy nó, cái con...
1: Mày làm gì vậy?
0: Dạ, con né.
1: Mày né mà mày cười, tao tưởng mày dê lại đó chứ. tao sợ mày né không nổi nó. Biết cái đó là cái gì không?
0: Cái gì vậy ba?
1: Cái lưỡi á.
0: Cái lưỡi?
1: Cái lưỡi của loài dê hai cẳng nó dẻo lắm con ơi. Nó ngọt hơn là đường phèn đó. Nó hay tuôn ra những lời hứa hẹn dụ khỉ mấy đứa con gái ngu như bày vậy đó. Biết chưa?
0: Dạ.
1: Tới cái trần gian díu với nó rồi đó.
0: Dạ.
1: Nó bỏ rồi mày ôm hận suốt đời à.
0: Dạ. Ba ơi.
1: Ơi.
0: Té ra ba nói cái loại dê mà hai chân á là mấy ông đàn ông con trai đó hả ba?
1: Chứ còn ai nữa? Nhớ gặp tụi nó phải tránh xa nghe con.
0: Dạ.
1: Nếu nó muốn làm gì con á, con la lên cho tao hay nghe.
0: Dạ.
1: Rõ chưa?
0: Dạ rõ. Thì hồi trước á, hồi đó tới giờ á, lúc nào con cũng nghe theo lời ba hết á. Ba đặt đâu con ngồi đó, ba biểu sao thì con làm theo ý hết hả?
1: Chứ qua mặt tao sao nổi mày. Mày biết không, mấy cái thằng con trai ở xóm tranh tụi nó cứ tưởng tao đuôi không thấy đường là dễ gạt. Nó thọt ra thọt vô hoài. Trời ơi, nó đâu có ngờ tao đuôi nhưng mà trí của tao còn sáng hơn cái đèn nữa mày. Hành vi của tụi nó tao biết hết trơn hết trời á. Cho nên cái thằng nào cũng ăn vậy hết trơn á. Không phải là tao khó khăn mà bắt mày ở giá, thấy không? Mà tại vì tao thấy ở trong làng này toàn là mấy cái thằng thiếu thông minh không à. Chừng nào có đứa nào giỏi hơn tao, qua mặt được tao thì tao mới gả mày.
0: Thì chừng nào ba gả con mới ưng.
1: Thôi vô trong lo cơm nước đi.
0: Dạ nghe rồi.
1: Chà, làm như con dê nó còn lớn quẩn đâu đây. Cái mùi nó còn đây. Cái mùi đúng là mùi dê đực nè. Ai đây?
2: Dạ cháu.
1: Rõ ràng dê đực phải không?
2: Dạ cháu mà.
1: Dê hai cẳng phải không?
2: Dạ không phải dê, cháu là học trò.
1: Học trò?
2: Dạ.
1: Học trò sao mọi vô nhà tôi chi?
2: Dạ cháu là học trò nghèo.
1: Nhà tôi đâu có giàu hơn ai đâu mà tới đây than thở.
2: Dạ cháu đâu có than thở. Cháu nghe người ta nói bác là người ăn hiền ở lành. Bác là người nhân đức ở đây. Cho nên cháu mới tới đây để xin bác.
1: Xin?
2: Dạ.
1: Xin gì?
2: Dạ bởi cháu nghèo quá nên ăn cơm chỉ toàn là nước mắm không. Bữa nay hết tiền và cũng hết nước mắm. Nuốt cơm không nổi và nuốt hoài không vô. Cháu tính xin bác cho cháu một chút xíu nước mắm để về ăn cơm.
1: À chà, tội nghiệp dữ đa.
2: Dạ.
1: Học trò mà nghèo dữ vậy sao?
2: Nghèo lắm bác ơi. Dạ chà, cháu ráng lo học hành thành danh đó bác. Cho nên là không có thì giờ đi làm, thành thử đâu có kiếm ra tiền mà ăn sung sướng bác.
1: Chà, có chí quá ha.
2: Dạ, người ta thường nói có chí thì nên. Bởi vậy lúc này cháu chỉ lo học hành thôi bác à. Cháu không dám đi chơi đâu. Ăn nhậu cũng không có nữa. Mà nhất là bồ bịch trai gái cháu ghét lắm bác ơi.
1: Hả? Bộ cậu ghét con gái lắm hả?
2: Dạ, ghét lắm. Cháu sợ quen với con gái thì dở dang việc học hành. Là cho nên cháu tự dặn lòng lại là không thèm để ý tới ai hết. Mà nhất là con gái. Dạ.
1: Nè.
2: Dạ.
1: Cậu cho tôi hỏi lại.
2: Dạ.
1: Cậu không khoái một chút xíu nào sao?
2: Dạ hoàn toàn, cháu không khoái chút xíu nào hết bác. Dạ cháu coi đàn bà con gái y như là đàn ông vậy à.
1: Vậy thì được.
2: Dạ.
1: Chú mày đáng khen ba.
2: Dạ.
1: Vậy thì tao cho. Có cái gì đựng không?
2: Dạ, có cái gáo dừa cháu mới lượm nè. Dạ không, cháu nói lộn. Cháu nghèo quá bác ơi, không có gì đựng hết trơn á. Chén cũng không có nữa. Cho nên cháu đựng bằng cái gáo dừa nè.
1: Gáo dừa đâu? Đưa coi.
2: Dạ.
1: Gáo dừa.
2: Khổ lắm bác.
1: Tội nghiệp quá.
2: Dạ.
1: Thôi được rồi. Dạ. Để tao kêu con gái tao lấy nước mắm cho nha.
2: Dạ, cảm ơn bác.
1: Dạ. Mà thiệt tình mày hoàn toàn không phải đàn bà con gái tí ti nào.
2: Trời ơi cháu ghét lắm mà. Cháu không có hạp đâu. Chưa chắc thì cháu khoái gái con gái bác nữa. Thiệt á, đứng gần cháu cũng không thích nữa.
1: Vậy là tôi yên tâm.
2: Dạ.
1: Tôi à. Tôi.
0: Dạ.
1: Nè, mày qua biểu nó đưa cho.
2: Dạ, cảm ơn bác.
3: Cô tôi.
0: Dạ.
3: Bác nói cô cho tôi.
0: Dạ cho cái gì?
2: Cho nắm tay chút.
0: Hả? Ôi, cái anh này anh ơi.
1: Thì mày đưa cho nó chút xíu đi. Có hao hụt cái gì đâu.
2: Đó, thấy chưa?
0: Nè.
1: Sao?

0: nó chưa?
1: Dạ rồi.
2: Vô cùng cảm ơn bác.
0: Ôi, ơn nghĩa gì? Sách có câu nhân chi sơ, tánh bổn thiện mà.
2: Dạ, thưa bác, con về.
0: Được, cứ về.
2: Dạ, thưa bác.
0: Chứ là bác còn cái gì vậy mày? Cái
2: dạ,
0: gì?
2: Dạ, sẵn bác cho cháu nước mắm rồi. Mà con quên xin bác thêm miếng chanh. Bởi vì nếu nước mắm mà có chanh nặng vô thì ăn cơm nó dễ lắm bác ơi.
0: Trời ơi, sao hồi nãy không chịu nói luôn đi.
2: Dạ, con sợ làm phiền bác.
0: Đáng gì mà phiền. Tươi à.
2: Vô nữa, vô nữa.
0: Tươi.
1: Dạ.
0: Biểu coi.
1: Dạ.
0: Nè, qua nói nó lấy cho.
2: Dạ, cảm ơn bác lần thứ hai.
1: Gì nữa đây?
2: Cô Tươi.
1: Dạ.
2: Bác nói cô cho tôi.
1: Cái gì?
2: Hồn miếng.
1: Bác ơi, anh này anh đòi.
0: Thì mày cho nó một miếng đi, có mòn gì đâu mà sợ.
2: Đó, con nghe chưa, con nghe chưa.
0: Thôi, thôi, thôi, thôi, sẵn mày cho nó hai ba miếng luôn đi.
2: Trời ơi, trời
1: ơi, hai ba miếng hả ba?
0: Ờ.
1: Hai ba miếng, gì mà nhiều dữ vậy?
0: Con nhỏ này, mày tính cãi lời tao hả?
1: Ba.
0: Mày là con nhà nho mà mày không có biết cái câu mà là quân sử thần tử thần bất tử bất trung, phụ sử tử dông bất hiếu.
1: Ba.
0: Nghe tao biểu là mày phải nghe. Mày mà nói thêm á, tao cho nó cả chục miếng bây giờ.
1: À, thôi thôi thôi. Thì hai ba miếng. Nè.
2: Dạ, thì con mang ơn bác vô chừng.
0: Bộ chanh chua lắm sao mà mày chắc lưỡi dữ vậy?
2: Dạ, chanh của bác đã lắm. Dạ, thưa bác, sung sướng quá. Chanh chua, ngọt mà ngon mà thơm. Dạ, cảm ơn bác. Chanh này gọi là chanh thập cẩm. Dạ, thưa bác, con về.
0: Về đi. Đi cho khéo qua coi chừng đổ hết nha. Mấy đứa con trai thời bây giờ ăn nói không có đầu đuôi gì hết. Chanh mà nó đã. Cái tiếng đã rồi, chưa chắc là chua lắm à. Ủa, gì nữa đây? Mày trở lại phải không?
2: Dạ đúng vậy. Ủa sao bác biết hay vậy bác?
0: Tao nghe mùi rồi tao biết mày. Gì nữa đây?
2: Dạ thưa bác, số con thiệt là xui bác à.
0: Sao?
2: Xin được chén nước mắm rồi về dọc đường con mới nhớ là ngày hôm nay hết củi nấu cơm. Dạ nên con mới có ý định hoành trở lại đây. Dạ xin bác cho con một ôm rôm về để con chụm đỡ. Dạ con nấu xong rồi cơm chiều rồi con đi kiếm củi con trả cho bác.
0: Được rồi, tưởng gì chứ rôm nhà tao thiếu gì. Để tao cho con ôm nha.
2: Dạ, một lần nữa cảm ơn bác muôn vàng.
0: Tươi à. Tươi.
1: Dạ.
0: Biểu coi.
1: Dạ.
0: Nè, nói với nó đi.
1: Ba, cái này con không chịu cho đâu à nghe.
0: Cái gì? Mày đừng có cái tánh ích kỷ nha. Cãi tao là chết đó nha.
2: Cô Tươi, có gì đâu mà giận. Lần này bác chỉ cho tôi ôm con chút xíu à.
0: Thì mày cứ cho nó một ôm đi. Có trầy di tróc giải gì đâu mà té.
2: Đó.
0: Thôi.
1: Dạ.
0: Tao dặn mày sao? Mày không nhớ phải không? Tao biểu cái gì ra mày nhất định phải làm theo.
2: Dạ.
0: Một ôm lẹ lên.
2: Đừng cãi, đừng cãi. Ba buồn tươi à, đừng cãi ba buồn.
1: Ơi, một ôm thì nè.
2: Chút nữa đi, ít quá. Chút nữa đi.
1: Thôi.
2: À,
0: con à, cho nó thêm khá khá để con tội nghiệp nó.
2: Đó, con nghe bác nói không? À, bác nói cho khá khá chút nữa kìa.
1: Được rồi, ba muốn cho hả? Được, tôi cho hết luôn.
0: Ê, đừng, đừng, đừng, vừa tao chứ chứ. Cái mốt có dịp tao còn cần xài nữa mà.
2: Ừ, cho hết luôn. cảm ơn cô Tươi. Dạ, con xin một lần nữa muôn vàng đội ơn bác.
0: Bao nhiêu đó đủ chưa?
2: Dạ quá đủ quá đã.
0: Xài tạm nhiêu đó thôi nghe.
2: Dạ.
0: Bữa nào cần qua đây là tao cho thêm.
2: Dạ. Dạ thưa bác con về. Trời ơi lòng con sung sướng quá.
1: Ba.
0: Cái gì?
1: Ba kỳ cục quá à.
0: Tao kỳ cái gì?
1: Ba nói ba không
0: tao cho cái gì tùm lum. Tao chỉ kêu mày cho nó chén nước mắm nè, miếng chanh với ngòm rơm thôi mà.
1: Hả? Chứ không phải. Ba cho anh nắm tay tôi.
0: Hả?
1: Hôn tôi.
0: Hả?
1: Rồi ôm tôi kha kha hả?
0: Mày nói cái gì vậy? Tao cho như vậy hồi nào? Trời! Rồi mày cho nó luôn rồi hả? Mày có cho nó hôn?
1: Ba biểu sao thì tôi mới làm thế chứ.
0: Cha mày ơi, chết tôi đâu. Trời ơi, con gái chưa chồng mà để đàn ông con trai nó đụng chạm thì mất duyên hết. Chưa kể nó đồn đại thì ê mặt cái xóm làng.
1: Vậy thì bây giờ làm sao đi ba?
0: Đi. Mày dẫn tao đi kiếm cái thằng trời đánh nó gấp đi.
1: Để chi vậy? Để ba lấy gậy pha người ta hả?
0: Trời ơi, tới giờ này mà còn gây gốc gì nữa. Kiếm nó là để bắt nó cưới mày. Chứ vậy rồi ai mà thèm ngó tới mày nữa?
1: Cũng tại ba hết á. Tại ba biểu. Ba kêu sao ấy làm ý vậy?
0: Thôi đừng có cằn nhằn tao nữa. Đi kiếm nó mau lên.
2: Dạ khỏi kiếm.
0: Rồi cái mùi nó tới rồi.
2: Con đã sẵn sàng ra mắt nhạc gia.
0: Chưa gì mà nó kêu tôi nhạc gia rồi. Tức ơi là tức nè. Một nhà nho với tôi mà phải thua con dê hai cẳng nè trời.
1: Ba, rồi bây giờ sao á ba?
0: Trong tình thế này thì sách có câu.
1: Sao ba?
0: Cho luôn.
1: Ba kêu sao mới làm y vậy?
0: Sư phụ.
3: Sau đây mời quý thính giả nghe bài hát Chuyện tình chàng Tư Ế do nghệ sĩ Dũng Nhí và Lê Như trình bày.

0: Quỳnh ơn à, để tôi nói nghe nè.
1: Tôi thương cô hai sớm tên thì cổ liền xuất gia. Để thấy cô ba bên nhà thì cổ cũng vô quê.
2: Đúng là duyên số.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
2: Tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ. Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Cần Thơ Động lực phát triển. Thưa quý thính giả, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Tất cả thương nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật có thể tham gia chương trình với hạn mức khuyến mại và mức giảm giá tối đa đến 100%.
3: Trong thời gian diễn ra, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, đồng thời vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích các đơn vị tham gia quảng bá đa dạng hình thức tại địa điểm kinh doanh để người dân tiếp cận thông tin, mua sắm các sản phẩm dịch vụ bảo đảm chất lượng với giá cả phù hợp.
2: Thưa quý thính giả, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Nhưng chi phí logistics vẫn đang là một trong những điểm nghẽn, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa. Với vai trò trung tâm vùng, thành phố Cần Thơ được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics quan trọng, góp phần kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đây cũng là nội dung được quan tâm tại Hội thảo khoa học và phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ vừa diễn ra.
3: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 70% sản lượng trái cây và gần 70% sản lượng thủy sản nuôi trồng của Việt Nam. Mỗi năm, hàng chục triệu tấn hàng hóa được đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp vẫn phải đưa hàng hóa ra ngoài vùng để hoàn thiện chuỗi logistics trước khi xuất khẩu. Chi phí vận chuyển, lưu kho, trung chuyển vẫn đang làm giảm lợi thế cạnh tranh của nông sản, thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, phát triển logistics không còn là nhu cầu riêng của doanh nghiệp mà trở thành yêu cầu cấp thiết đối với chiến lược phát triển kinh tế của cả vùng. Tại hội thảo khoa học phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng nhìn nhận những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối logistics của thành phố trung tâm vùng. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
4: Với Cần Thơ thì rõ ràng là dịch vụ logistics cũng không phải là mới. Từ năm 2017, trước đó nữa là Cần Thơ cũng đã từng đăng cai những cái sự kiện về phát triển logistics ở trên địa bàn. Và chúng ta cũng đã có những các cái kế hoạch cụ thể như là phát triển cái cụm cảng Cái Răng. Thế rồi mong muốn là xây dựng một cái trung tâm logistics tầm cỡ ở trên địa bàn. Thế và với cái thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng được biết là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 2229 thông qua chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 và tầm nhìn đến 2050. Đây cũng là một cái yếu tố để chúng ta xem xét trong một cái hội thảo có ý nghĩa như thế này. Vừa là chúng ta có thêm cái không gian phát triển, vừa chúng ta có được những cái chỉ đạo rất là cụ thể của Thủ tướng Chính phủ. Và chúng ta có được cái sự tham gia nhiệt tình của các cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng trong bối cảnh mới thì chúng ta thấy cũng có những vấn đề đặt ra. Rõ ràng ở đây thì với cái vị trí địa lý thì Cần Thơ là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng liệu Cần Thơ có thể trở thành một cái trung tâm về lĩnh vực dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ được hay không? Cái điều đó nó không thể dễ dàng công nhận như là chúng ta thấy ở trên bản đồ, đúng không ạ? Mà cái đó nó phải được công nhận qua cái sự phát triển, qua cái năng lực, cũng như là qua những gì chúng ta sẽ làm.
3: Trong nền kinh tế hiện đại, logistics không chỉ đơn thuần là vận chuyển hàng hóa. Đây là mắt xích quan trọng quyết định hiệu quả chuỗi cung ứng, khả năng kết nối thị trường, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp thủy sản lớn nhất cả nước, logistics càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi muốn nâng cao giá trị hàng hóa, phải giảm được chi phí logistics. Muốn mở rộng thị trường xuất khẩu, phải nâng cao năng lực bảo quản, vận chuyển và kết nối chuỗi cung ứng. Thành phố Cần Thơ đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật. Thành phố có vị trí địa lý trung tâm, hệ thống

0: công nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, thủy sản quy mô lớn. Đặc biệt, việc đầu tư hàng loạt tuyến cao tốc kết nối vùng trong những năm gần đây đang mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
1: Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian tới như sau. Về đường bộ thì thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các mạng lưới đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là cũng phối hợp với các bộ ngành trung ương để tham mưu chính phủ hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối Cần Thơ với các tỉnh trong khu vực và khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó thì ưu tiên là phải hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ, đồng thời thì cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án như là cầu Cần Thơ 2, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Long Cần Thơ, tuyến cao tốc Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu để kết nối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Long Cần Thơ trong tương lai.
0: Các chuyên gia nhận định hệ thống logistics của Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, chi phí logistics còn cao, doanh nghiệp logistics chủ yếu có quy mô nhỏ, dịch vụ logistics giá trị gia tăng còn hạn chế, trong khi logistics số và logistics xanh vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại cho thành phố Cần Thơ, trong đó trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics đa phương thức, hình thành các trung tâm logistics chuyên ngành phục vụ nông sản, thủy sản, phát triển hệ thống kho lạnh, kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hóa quy mô vùng. Song song đó là thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics. Xây dựng nền tảng dữ liệu logistics vùng chung, phát triển logistics xanh, logistics thông minh và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam nói.
2: Tôi được kiến nghị ưu tiên quy hoạch và kêu gọi sớm đầu tư với trung tâm logistics cấp vùng đặt tại các vị trí kết nối trực tiếp cảng biển và cao tốc. Trong đó cần xem xét những mô hình trung tâm logistics tầng cao để tối ưu quỹ đất, một cái xu hướng đang được áp dụng phổ biến tại các quốc gia phát triển trong khu vực. Thứ tư là phát triển cái tuyến vận tải xanh với tàu pha sông biển, tức là cái tàu SB đấy. Về cái tuyến này thì hiện nay thì chúng ta đang phải có đứng trước cái yêu cầu là phải giảm phát thải, đúng không? Và cái hướng cái vận tải xanh thì chúng tôi tính toán rồi, tức là không còn một cái cách gì khác là chúng ta phải tăng cường vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển.
0: Theo các chuyên gia, muốn hình thành trung tâm logistics hiện đại không chỉ cần hạ tầng mà còn phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Đó là những chính sách về đất đai, hạ tầng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư thuận lợi. Đồng thời, cần xây dựng hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh, gắn kết giữa doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị xuất nhập khẩu và các cơ sở đào tạo nhân lực. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nói.
3: Phải rà soát, cập nhật đồng bộ quy hoạch logistics trong quy hoạch chung của thành phố. Thì báo với các đồng chí cái này là quy hoạch thành phố 36-39 đã phê duyệt rồi. Tuy nhiên thì cái quy hoạch chung thì chúng ta mới được phê duyệt cái nhiệm vụ thôi. Và theo lộ trình là trong năm nay chúng ta sẽ hoàn thành. Như vậy là chúng ta còn đủ cái thời gian để chúng ta cập nhật vào cái quy hoạch chung. Và đối với cái lĩnh vực logistics, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là tập trung phát triển logistics đa phương thức. Cần Thơ phải kết nối hiệu quả đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và trong tương lai là đường sắt.
0: Mục tiêu đặt ra đến năm 2035 là từng bước xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ logistics hiện đại của vùng đồng bằng sông Cửu Long và tiểu vùng Mekong, là điểm kết nối giữa sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Khi dòng chảy hàng hóa được kết nối hiệu quả hơn, khi chi phí logistics từng bước được kéo giảm, không chỉ vị thế của Cần Thơ được nâng lên mà giá trị nông sản, thủy sản và năng lực cạnh tranh của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ được nâng tầm trong hành trình hội nhập và phát triển.
4: Thưa quý thính giả, nhiều năm qua, cây sầu riêng đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng của người dân Trường Thành. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại nông sản khác, bài toán về đầu ra ổn định, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường vẫn luôn là trăn trở của người sản xuất. Trong bối cảnh đó, Ngày hội Sầu riêng Trường Thành năm 2026 được tổ chức với chủ đề Nâng tầm giá trị, kết nối tiêu thụ không chỉ là dịp quảng bá đặc sản địa phương mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng chuỗi liên kết bền vững cho ngành hàng sầu riêng.

0: đơn thuần là hoạt động quảng bá nông sản. Ngày hội sầu riêng Trường Thành nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ, còn là dịp để người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết bền vững cho ngành sầu riêng địa phương. Ngày hội có gần 40 gian hàng của hơn 30 đơn vị tham gia. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, nhiều hoạt động kết nối cung cầu, tư vấn kỹ thuật, xúc tiến thương mại được tổ chức nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Ngọc Mến ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Thường thường người ta nếu mà làm vườn, ta muốn kết nối với một công ty nào đó để từ chỗ đó đó mà mình bán được cái sản phẩm của mình nó yên ổn hơn, nó yên chứ không có phải mà nó lên xuống nhiều, nó làm ảnh hưởng đến cái vùng trồng của mình. Từ đó mà cần người nông dân làm vườn cần được quan hệ với những công ty mà công ty có uy tín để buôn bán thì dễ hơn.
0: Những năm gần đây, cây sầu riêng đã trở thành một trong những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Trường Thành. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, người trồng sầu riêng cũng đứng trước nhiều áp lực trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy, việc xây dựng các mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo đầu ra ổn định, hạn chế tình trạng được mùa, mất giá, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tại ngày hội, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm đã được ký kết giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp kết nối sản xuất với thị trường, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng. Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc hợp tác xã Tân Thuận Nhất và chị Võ Nguyễn Phúc Hạnh, trưởng bộ phận vùng trồng, công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu Chánh Thu cho biết.
2: Thúc đẩy các thành viên để mà phát triển trái sầu riêng chất lượng cao để mà đáp ứng với thị trường với là bên phía công ty. Thì hợp tác xã thì vận động tất cả các thành viên phát triển theo là hướng hữu cơ và cái sinh học để mà trái sầu riêng để đạt chuẩn cho theo cái thị trường.
3: Về phía tập đoàn Chánh Thu thì đã xây dựng và liên kết với vùng trồng tại Cần Thơ từ rất là lâu đời. Về phía xã Trường Thành thì đã xây dựng từ năm 2019, thì cho đến nay thì cũng đã phát triển được một vùng nguyên liệu, đã xây dựng mã số vùng trồng và những cái điểm tập kết thu mua. Và trong thời gian sắp tới thì công ty lại tiếp tục mở rộng thêm vùng nguyên liệu. Và việc ký kết này giống như là tiền đề để công ty đặt hàng đối với xã Trường Thành để phát triển thêm một vùng nguyên liệu mới, bổ sung cho nguồn nguyên liệu cho công ty Chánh Thu để công ty tiếp tục mở rộng, phát triển những cái thị trường xuất khẩu mới.
0: Hiện nay toàn xã Trường Thành có sản lượng sầu riêng hơn 20.000 tấn mỗi năm. Trong đó giống ri 6 chiếm khoảng 70% diện tích, còn lại là các giống mỏn thon, musan king và khổ qua. Với lợi nhuận bình quân từ 350 đến 550 triệu đồng mỗi ha mỗi năm, sầu riêng đang trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, để sản phẩm có thể tiếp cận những thị trường lớn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, việc nâng cao chất lượng sản phẩm thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được vùng nguyên liệu đạt chuẩn, bảo đảm sản lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường. Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, ngày hội còn tổ chức các chuyên đề khoa học nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, ngành hàng sầu riêng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong quản lý và sản xuất. Bà Trần Thị Thiên Thư, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
4: Hiện nay cái diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn của xã Trường Thành thì nói số tròn thì khoảng 2.300 hecta. Trong đó thì có khoảng 1.600 hecta là sầu riêng đang cho trái, đang trong độ tuổi cho trái, và có là gần 400 hecta là bà con mình đã đăng ký mã vùng trồng. Và hướng đến đó thì Đảng ủy ủy ban sẽ tập trung ưu tiên để bà vận động bà con, là thứ nhất là đăng ký mã vùng trồng, thứ hai là những bà con mà tiêu biểu, mình chọn những hợp tác xã tiêu biểu, những nông dân tiêu biểu để chúng ta làm cái mô hình điểm để bà con mình gắn kết với hợp tác xã và gắn kết đầu ra, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn chất lượng.
0: Người nông dân Trường Thành hôm nay đang từng bước tiếp cận với phương thức sản xuất mới, lấy thị trường làm trung tâm, lấy chất lượng làm nền tảng và lấy công nghệ làm động lực phát triển. Hành trình nâng tầm giá trị cho trái sầu riêng chắc chắn vẫn còn nhiều thách thức, nhưng đây là xu hướng tất yếu để hướng đến mục tiêu bền vững.
5: Tạp chí Cần Thơ Động lực phát triển đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả dành thời gian quan tâm. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau.
6: Mời quý vị cùng thưởng thức.

những tình khúc bolero. Kính chào quý thính giả thân thương đến với chương trình Những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, những sáng tác của nhạc sĩ Quài An thường mộc mạc nhưng trữ tình và giản dị. Nhạc của ông một nửa là dân ca, một nửa là tình ca. Về dân ca, hẳn người yêu nhạc sẽ không quên các giai điệu quen thuộc trong ca khúc Trăng về thôn giả, Tình lúa duyên trăng. Còn về tình ca, ông có những sáng tác bất hủ về tình yêu như là Tấm ảnh không hồn, Kỷ niệm nào buồn, qua những ca từ mộc mạc giản dị được người nghe yêu thích. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức hai trong số các ca khúc tiêu biểu về tình yêu của nhạc sĩ Hoài An.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, bài hát Đừng Nói Yêu Tôi qua giọng ca đầy nỗi niềm của Hoàng Hải. Và Hương Tình Muộn là một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân và Hương Thảo, sẽ do Hồ Phương Liên ngọt ngào trình bày.

Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang, Tình Nghèo Có Nhau. Qua hai tiếng hát trữ tình của Thiên Quang và Lưu Ánh Loan cũng sẽ khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thể thao của báo Giọng Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thú vị, Australia thất bại trước Ai Cập ở vòng 1/16 diễn ra rạng sáng nay. Trên chấm 11m, Ai Cập bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8. Với Australia, thất bại này không chỉ khép lại hành trình của họ mà còn đánh dấu việc bóng đá châu Á chính thức sạch bóng tại World Cup 2026. Kết quả này khép lại hành trình của đội tuyển cuối cùng thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, đồng nghĩa toàn bộ các đại diện của khu vực đều phải dừng bước trước vòng tứ kết. Trước đó, Nhật Bản, niềm hy vọng lớn nhất ở khu vực, cũng không thể vượt qua vòng 1/16 khi để thua Brazil với tỷ số 1-2. Dù thi đấu quyết tâm, đại diện xứ sở mặt trời mọc vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước ứng viên vô địch. Ngay từ vòng bảng, hàng loạt đội tuyển châu Á đã phải sớm nói lời chia tay giải đấu gồm Hàn Quốc, Qatar, Iran, Iraq, Ả Rập Saudi, Jordan và Uzbekistan. Việc không có đội bóng nào góp mặt ở vòng 1/8 cho thấy bóng đá châu Á vẫn còn khoảng cách với các cường quốc đến từ châu Âu, Nam Mỹ và cả những đại diện đang vươn lên mạnh mẽ của châu Phi tại World Cup 2026. Lionel Messi tiếp tục thi đấu thăng hoa và để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số trong trận Argentina thắng Cape Verde 3-2 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Bàn thắng này không chỉ mang đến lợi thế lớn cho Argentina mà còn giúp cho Messi thiết lập nên những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Cụ thể, Messi đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại World Cup. Anh đã ghi đến 12 bàn trong chuỗi trận này, thành tích mà chắc chắn sẽ còn lâu mới bị phá vỡ. Chỉ sau 4 trận đấu, Messi đã có được 7 bàn thắng, trở lại vị trí dẫn đầu cuộc đua danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026. Đáng chú ý, với bàn thắng ở vòng 1/16, Messi đã để lại dấu ấn vào 12 bàn thắng ở vòng knockout World Cup, gồm 6 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Thành tích này giúp anh vượt qua Pele và Kylian Mbappe, những người cùng sở 11 lần tham gia vào các bàn thắng ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 1966. Messi hiện cũng đã ghi được tổng cộng 20 bàn thắng để vững vàng ở vị trí cao nhất trong danh sách chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. FIFA đã chính thức xác nhận 6 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026 là Paraguay đối đầu với Pháp, Canada chạm trán Maroc, Bồ Đào Nha đấu Tây Ban Nha, Mỹ gặp Bỉ, Brazil gặp Na Uy và Mexico sẽ so tài với Anh. Đội bóng duy nhất vào vòng 16 đội mà chưa xác định được đối thủ tính đến trưa ngày 3 tháng 7 là Thụy Sĩ. Đội bóng này sẽ gặp đội thắng trong trận Colombia và Ghana. Như vậy, tính đến thời điểm 12 giờ ngày 3 tháng 7 đã xác định được 13 đội lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026. 3 đội còn lại là những đội tuyển thắng trong 3 trận đấu cuối cùng của vòng 32 đội diễn ra vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, vòng 16 đội của World Cup 2026 diễn ra ngay sau khi vòng 32 đội kết thúc mà không có bất cứ ngày nghỉ nào. Vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ 5 tháng 7 đến 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay 4 tháng 7 rạng sáng ngày

5 tháng 7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng vào sự chú ý của mình tới hai trận đấu của vòng 16 đội. Ở khung giờ 0 giờ ngày 5 tháng 7, đội chủ nhà Canada và Maroc sẽ so tài. Sau hành trình ấn tượng ở vòng bảng cũng như chiến thắng tại vòng 32 đội, Canada được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bất ngờ ở World Cup 2036. Tuy nhiên, đối thủ của họ là Maroc cũng đang có phong độ rất cao khi bất bại từ đầu giải. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày hôm nay, thì người hâm mộ sẽ được chứng kiến Pháp và Paraguay so tài lúc 4 giờ ngày 5 tháng 7. Đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá cao hơn hẳn. Mbappe cùng các đồng đội đang thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục với những chiến thắng đậm liên tiếp. Hàng công của tuyển Pháp với những Mbappe, Olivier, Dembélé đủ sức công phá bất cứ hàng phòng ngự nào. Trong quá khứ, Pháp và Paraguay đã gặp nhau 5 lần, đại diện châu Âu duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng dài trận qua. Dù Paraguay đã loại Đức khỏi World Cup 2026, nhưng đội bóng này được đánh giá khó gây bất ngờ trước đội tuyển Pháp. Trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh và các bé thân mến, mùa hè, đặc biệt là các tháng 7, 8, 9 thường hay bị ảnh hưởng của bão và có rất nhiều cơn mưa dông bất chợt. Vậy cha mẹ hãy dặn trẻ ghi nhớ những kỹ năng ứng phó với mưa dông để đảm bảo trẻ có thể tự bảo vệ bản thân an toàn, ứng phó khi có mưa to, gió lớn, sấm sét. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo bài viết dạy kỹ năng cho trẻ phòng tránh khi gặp mưa dông. Không trú mưa gần cây cao, cột điện hay chạy dưới mưa là những điều mà cha mẹ nên dạy con trẻ tránh thực hiện khi bất ngờ gặp mưa dông khi ở ngoài đường. Mưa dông lớn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không lường trước và cần phải phòng vệ bản thân khi ra ngoài. Vì vậy, việc giáo dục trẻ em cách linh hoạt khi đối mặt với thời tiết xấu là hết sức cần thiết. Theo đó, những điều sau đây mà cha mẹ cần dạy trẻ nhỏ không nên làm khi mưa lớn, gió giật nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu bé đang ở trong nhà, ngay lập tức tắt ngay những thiết bị điện không cần thiết. Bé phải tránh xa cửa ra vào, cửa sổ. Những chỗ có nước như nhà tắm, bể nước, vòi nước, vì đó là những chỗ nguy hiểm có thể bị sét đánh, điện giật. Không sử dụng điện thoại di động, điện thoại bàn, không nên xem TV, chơi máy tính khi có mưa to kèm sấm sét. Trẻ nên tránh tất cả các thiết bị điện để tránh bị điện giật. Nếu trẻ đang ở ngoài trời, ngay lập tức chạy vào trong nhà hoặc trú ở nhà hai bên đường. Không được trú dưới gốc cây to vì những cây to thường dễ bị sét đánh, cành cây gãy đổ nguy hiểm. Tránh xa cột điện và các vật bằng kim loại như xe đạp, xe máy. Không được đứng gần nắp cống, sông, hồ, tránh bị trượt chân hay bị nước cuốn vào ống cống, sông, hồ. Trẻ không nên dùng ô vì ô cũng có thể dẫn điện. Tránh đứng gần cây cao và cột điện. Khi trời đang giông bão, cây cối và các cột điện là những nơi dễ bị sét đánh. Sét có khả năng dẫn điện cao, do đó cha mẹ cần dạy trẻ nhỏ cách tránh xa những khu vực có cây cối hay các cột điện. Thay vào đó, tìm một nơi trú ẩn an toàn trong các tòa nhà cao tầng hoặc nơi kín gió để tránh bị ảnh hưởng bởi giông bão, sấm sét. Không chạy hay đi xe dưới mưa. Trong cơn mưa hay giông bão lớn, tuyệt đối tránh việc chạy xe dưới mưa sẽ mang lại sự nguy hiểm cho bản thân. Việc chạy hay đi xe dưới trời mưa có khả năng trượt ngã trên những bề mặt đường trơn trượt, dẫn đến chấn thương. Ngoài ra, chạy hay đi xe dưới trời mưa còn có khả năng bị sét đánh vào cơ thể, trở thành mục tiêu di động. Vì vậy, khi mưa to, gió lớn, cha mẹ cần dạy các con nhanh chóng tìm chỗ trú gần nhất và chờ khi mưa ngớt, không còn sấm sét mới tiếp tục di chuyển. Không trú ẩn dưới những cấu trúc kim loại. Các cấu trúc kim loại như dầm cầu, giàn giáo hoặc các công trình đang xây dựng là những nơi có thể trở thành nguồn dẫn điện tốt cho sét. Trẻ nhỏ thường không nhận thức được nguy cơ từ những cấu trúc trên và có thể lấy nơi đó làm trú ẩn. Cha mẹ cũng cần nhắc nhở các con tránh xa những khu vực có nhiều kim loại khi trời mưa lớn để đảm bảo an toàn. Cha mẹ cũng dạy các con hạn chế dùng điện thoại di động khi đi dưới trời mưa hoặc sấm sét, bởi mang đến nhiều khả năng gặp nguy hiểm bởi ảnh hưởng sét đánh từ điện gần đó. Để trẻ ghi nhớ dễ dàng, cha mẹ nên lấy ví dụ từ các tình huống cụ thể và giải thích lý do tại sao những hành động trên khiến bản thân của trẻ gặp nguy hiểm. Các bậc phụ huynh cũng đừng quên cung cấp cho con những kiến thức cơ bản về việc đảm bảo an toàn khi giông bão đến, cũng như gợi ý một vài địa điểm quanh khu vực trường học, nhà ở để các trẻ không sợ hãi khi tìm nơi trú ẩn. Việc trang bị cho con các kiến thức về tránh giông bão sẽ giúp các con tự tin và bình tĩnh xử lý tình huống kịp thời. Và cuối cùng, cha mẹ nhớ dặn trẻ không nên quá hoảng sợ, lo lắng. Trẻ hãy bình tĩnh, nhớ lại và xem, làm theo những kỹ năng ứng phó với mưa giông để được an toàn. Chúc gia đình mình luôn an toàn, vui vẻ bên nhau. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.
2: Thông báo: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cần Thơ đang thụ lý xác minh điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại ấp Phước Thuận, xã Mỹ Phước, thành phố Cần Thơ. Trong quá trình kiểm tra xác minh, thì chiếc xe mô tô biển kiểm soát 60Y60447 có liên quan đến vụ việc nói trên. Qua tra cứu xác minh, người đứng tên chủ sở hữu đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 60Y60447 nhãn hiệu YMY do ông Nguyễn Văn Nhẫn, mã định danh 0750-8201-3481, địa chỉ ấp Bình Phú, Long Tân, Nhân Trạch, Đồng Nai. Nay là khu phố Bình Phú, phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai, là chủ sở hữu. Hiện nay ông Nguyễn Văn Nhẫn đi bỏ địa phương, làm gì thì không rõ. Nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thông báo cho ai là người sở hữu chiếc xe có đặc điểm nêu trên, đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 9A, đường Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ để giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu chủ sở hữu chiếc xe nêu trên không đến để giải quyết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ sẽ xử lý vật chứng chiếc xe nêu trên theo quy định của pháp luật.
3: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

làn sóng FM 90.3 MHz, 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Quý vị yêu thích cải lương đón nghe chương trình giả cổ tri âm vào lúc 11:30. Tiếp theo là tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
1: Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất giảm dưới 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.
0: Đề xuất người mua thuốc lá xuất trình căn cước VNEID khi bị nghi dưới 18 tuổi.
1: Cá độ bóng đá, nhiều người bán nhà, bán đất để gỡ bạc.
0: Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, minh chứng cho sức bật của nền kinh tế.
1: Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Tại trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thời gian qua, công tác này tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần lan tỏa khát vọng phấn đấu trong học sinh toàn trường.
0: Bão số 1 có thể kích hoạt gió mùa Tây Nam gây mưa ở Nam Bộ, Cần Thơ chủ động phòng ngừa.
1: Trong phần tin thế giới, ít nhất 2.645 người thiệt mạng trong trận động đất tại Venezuela.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
1: Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh phức tạp, đặc biệt là tác động từ xung đột Trung Đông, cạnh tranh chiến lược

0: giữa các nước lớn và biến đổi khí hậu. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Nhờ vậy mà tình hình kinh tế xã hội trong tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến tích cực. Quý sau đạt kết quả cao hơn quý trước, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng cả năm. Gợi mở những vấn đề cần thảo luận trên cơ sở kết quả đạt được, tồn tại hạn chế cũng như phương hướng nhiệm vụ giải pháp được nêu cụ thể tại các báo cáo, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh tình hình những tháng đầu năm, dự báo tình hình sắp tới, đề xuất giải pháp chính sách tổng thể toàn diện, đặc biệt phải đánh giá xem những kết quả nào đạt được đã đúng tiềm năng nguồn lực đang có hay chưa và liệu chúng ta có thể làm tốt hơn hay không.
1: Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý phải phân tích kỹ lưỡng những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức, kết quả triển khai kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 với các nhiệm vụ trách nhiệm của các cấp các địa phương, đồng thời thảo luận về những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt tăng trưởng hai con số, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Theo chương trình, hội nghị sẽ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và quý 2 năm 2026. Tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật vào chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư ASEAN về đề xuất chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2030 vào chiều tối qua, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ ghi nhận đánh giá cao các trụ cột nền tảng cũng như đề xuất đầu tư mà đơn vị đưa ra, đồng thời cho rằng các gợi mở này phù hợp với định hướng chung của thành phố, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành liên quan nghiên cứu và quyết định theo thẩm quyền.
0: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, định hướng phát triển du lịch của Cần Thơ sẽ gắn liền với các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị thời gian tới, cũng như phù hợp quy hoạch tổng thể của thành phố. Xác định chuyển đổi số là đòn bẩy chiến lược, lãnh đạo Thành ủy đặc biệt chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung hoàn thiện hạ tầng khung du lịch thông minh trong vòng 3 tháng theo hướng tích hợp chặt chẽ với đô thị thông minh nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của du khách khi đến với Cần Thơ. Chính quyền thành phố cũng sẽ đồng hành sát sao với nhà đầu tư và khuyến khích các đơn vị nghiên cứu đề xuất những sản phẩm du lịch có tính khả thi cao, góp phần đưa Cần Thơ trở thành điểm đến du lịch hiện đại và hấp dẫn hơn.
1: Trước đó, tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư ASEAN đề xuất 3 trụ cột với 14 dự án đầu tư và 5 nền tảng quan trọng nhằm mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, logistics, công nghiệp văn hóa hàng đầu khu vực Mekong. Đơn vị này cũng cho biết đang nghiên cứu đầu tư một số dự án nhằm thúc đẩy tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố Cần Thơ trong tương lai gần. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 3.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức, 2.738 hộ cá nhân kinh doanh.
0: Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số thuế đã thu được hơn 6 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 580 triệu đồng và các khoản thu khác gần 330 triệu đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, trốn thuế.
1: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn sau sáp nhập, vừa qua Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định chính sách tiếp cận hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.
0: Nghị quyết quy định doanh nghiệp có dự án thuộc diện khuyến khích đầu tư sẽ được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo quy định, đồng thời thành phố sẽ bố trí tối thiểu 5% ngân sách địa phương để thực hiện chính sách. Đây là cơ sở để huy động thêm nguồn lực xã hội, giảm áp lực về vốn cho doanh nghiệp khi đầu tư vào sản xuất chế biến, bảo quản nông sản, chăn nuôi và phát triển hạ tầng phục vụ nông nghiệp. Việc ban hành nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy tiềm năng của thành phố Cần Thơ sao hợp nhất.
1: Chiều qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp thành phố, nghiên cứu thực trạng và giải pháp thực thi hiệu quả chính sách nông nghiệp, nông dân nông thôn. Đề tài do tiến sĩ Bùi Hải Dương làm chủ nhiệm, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.
0: Qua gần 2 năm thực hiện, đề tài đã đạt được các mục tiêu như phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng thực hiện chính sách chuyển đổi nông nghiệp nông dân nông thôn giai đoạn 2008-2023. Nhận diện điểm nghẽn hạn chế chủ yếu và nguyên nhân từ góc độ thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn lực. Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ khả thi nhằm nâng cao hiệu

0: dân giàu tri thức, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp thành phố trong giai đoạn mới.
1: Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 16 tỷ đô la Mỹ trong các tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, thị trường đất nước tỷ dân cũng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ghi nhận sau đây của phóng viên Trọng Nghĩa.
0: Trong chuyến tham quan khảo sát thực tế tại thành phố Cần Thơ mới đây, đoàn đại sứ Trung Quốc đã trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, nông dân về quy trình sản xuất chế biến nông sản xuất khẩu. Thông qua trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa hai bên, những vấn đề còn vướng mắc dần được tháo gỡ, góp phần mở lối cho nông sản thuận lợi tiếp cận thị trường tỷ dân. Ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, nói.
2: Thông qua chuyến đi lần này, chúng tôi nhận thấy nông dân Việt Nam áp dụng quy trình phương pháp canh tác khoa học, an toàn và đảm bảo chất lượng. Vấn đề hiện nay là khâu kiểm nghiệm tiêu chuẩn chất lượng nông sản ở bộ phận hải quan của hai bên trước khi thông quan vẫn chưa thống nhất về kết quả. Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tích cực làm cầu nối, phối hợp với phía Việt Nam để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tìm kiếm luồng thông quan hiệu quả, đóng góp vào hợp tác xuất khẩu nông sản của hai bên trong thời gian tới.
0: Cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam sau chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Nhiều nghị định thư đã được ký kết cho phép các loại trái cây xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trong đó sầu riêng là ngành hàng tăng trưởng nổi bật nhất. Giai đoạn 2021-2025, nước ta hơn 3 triệu tấn sầu riêng tươi và gần 190.000 tấn sầu riêng đông lạnh, trong đó Trung Quốc chiếm trên 95% khối lượng xuất khẩu. Mặt khác, thị trường Trung Quốc cũng đang đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, an toàn của nông sản. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp và nông dân Việt phải thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh. Ông Trần Phước Sơn, giám đốc hợp tác xã Trạng Tý Garden, xã Thới Hưng cho biết thêm.
3: Hợp tác xã của chúng tôi thì đã xây dựng luôn cả cái tiêu chuẩn lô bộ gáp thì để chứng minh cái nguồn gốc, cái xuất xứ hàng hóa của mình là nó sạch. Trên cơ sở cái mã số vùng trồng đã xác định rồi thì phải làm thêm cái tiêu chuẩn là cái trái cây mình là theo cái tiêu chuẩn mà quốc tế. Mà có như vậy đó thì mình mới bán được cái sản phẩm của mình cho đối tác của mình.
1: Trước những thay đổi của thị trường, mỗi doanh nghiệp, mỗi nông dân phải có bước chuyển tư duy từ xuất khẩu dựa trên sản lượng sang xuất khẩu dựa trên chất lượng, thương hiệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị cho nông sản. Liên tục chương trình là các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, theo phân tích của các chuyên gia khí tượng, hoàn lưu bão số 1 có thể kích hoạt gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khiến cho nhiều khu vực ở Nam Bộ có mưa trong hôm nay 4 tháng 7.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ ngày 5 đến 13 tháng 7, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Từ khoảng ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
1: Đêm qua đến sáng sớm hôm nay, tâm bão số 1 đã đi vào vịnh Bắc Bộ. Theo thông tin cập nhật lúc 7 giờ hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão số 1 ở khoảng 20 độ vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông. Cách đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng khoảng 70 km về phía đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía nam, đông nam. Bão có sức gió mạnh cấp 8, cấp 9 tương đương 62-88 km/h, giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.
0: Do ảnh hưởng của bão, khu vực vịnh Bắc Bộ gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Chấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển.
1: Từ trưa đến chiều nay, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4 mét. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có nguy cơ gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp ven biển.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến hết ngày mai 5 tháng 7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ.

0: và sạt lở đất khu vực đồi núi.
1: Hoàn lưu bão số 1 đã gây mưa dông tại một số địa phương, trong đó có thành phố Cần Thơ, với hơn 200 bến đò phà. Công tác kiểm tra phòng ngừa đang được các ngành chức năng thành phố chủ động thực hiện.
0: Tại các bến đò, bến phà, các tổ cảnh sát giao thông đường thủy, tổ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã có mặt để kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn phương tiện, phao cứu sinh, bình chữa cháy, thiết bị an toàn kỹ thuật và tải trọng phương tiện. Chỉ các phương tiện đảm bảo an toàn mới được ra bến. Bên cạnh đó, ngành chức năng còn triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ và phòng ngừa đuối nước trong mùa mưa bão.
1: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2025 đã quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm. Việc này tạo cơ hội cho những người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.
0: Theo đó, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm sau từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng. Phản hồi đề nghị này, Bộ Nội vụ cho hay việc điều chỉnh giảm số năm đóng bảo hiểm sau để hưởng lương hưu cần xem xét đánh giá khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, việc điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm sau tối thiểu vừa mới được giảm từ 20 năm xuống 15 năm. Do vậy, cần phải có thời gian đánh giá các tác động đến khả năng cân đối quỹ.
1: Việc Ngân hàng Thế giới VKB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc gia GNI bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ. Phản ánh nỗ lực phát triển của Việt Nam sau nhiều năm, song cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Nhìn lại bức tranh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, 2021 đến 2025, con số GNI tăng trung bình 10% một năm là minh chứng rõ rệt nhất cho sức bật của nền kinh tế. Theo VKB, kết quả này được dẫn dắt bởi hai trụ cột chính: sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu tăng hơn 15% và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng. Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, sự kiện nói trên vừa là ghi nhận những thành tựu đạt được, vừa mở ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.
1: Đáng chú ý, sự khác biệt lớn nằm ở thước đo. VKB sử dụng GNI thay vì GDP, tổng sản phẩm quốc nội làm chuẩn phân loại. Nếu như GDP đo lường tổng giá trị tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong biên giới lãnh thổ một quốc gia, thì GNI còn rộng lớn hơn khi đo lường tổng thu nhập do công dân và doanh nghiệp của quốc gia đó tạo ra, bất kể ở trong hay ngoài nước. Điều này có nghĩa là khi GNI vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, nó xác nhận rằng Việt Nam không chỉ là một công xưởng gia công với quy mô GDP 514,7 tỷ đô la Mỹ, mà đã bắt đầu gia tăng được hàm lượng giá trị sở hữu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo cáo của Cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 2 năm 2026 đạt gần 9 triệu đồng. Nhìn nhận khách quan thì cột mốc này là minh chứng cho thấy Việt Nam đã thành công trong việc vượt qua giai đoạn tích lũy sơ khởi. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đáng chú ý, tại dự luật đề xuất cấm sản xuất kinh doanh, tàn trữ, vận chuyển, quá cảnh, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác.
0: Cấm sản xuất mua bán thiết bị điện tử, linh kiện rời, dung dịch để lắp ráp sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới theo quy định của chính phủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 16 điều 52 luật đầu tư. Dự luật tiếp tục cấm người dưới 18 tuổi sử dụng mua bán thuốc lá dưới mọi hình thức. Cùng với đó, đề xuất cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá dưới mọi hình thức. Cấm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động, bán thuốc lá trực tuyến, hút bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.
1: Dự luật đề xuất cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Thực hiện việc kiểm tra căn cước công dân gắn chip ứng dụng định danh quốc gia VNEID đối với trường hợp có nghi ngờ dưới 18 tuổi mua thuốc lá. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 13 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng đều sinh sống tại một xã ở ngoại thành Hà Nội, trong đó nhiều người là anh em họ hàng. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục triệu tập một số người liên quan để điều tra. Theo cơ quan chức năng, trong vụ án này có những người thua bạc đến hàng tỷ đồng, phải bán nhà bán đất để có tiền tiếp tục cá độ.
0: Theo điều tra, Nguyễn Quang Huy là đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Mong88.net giữ vai trò đại lý cung cấp tài khoản cá độ cho người chơi.

0: Người chơi càng thua, đối tượng càng được hưởng nhiều tiền quê hồng. Việc liên hệ với các đại lý cấp trên chủ yếu được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin có tính năng tự xóa nội dung. Tại cơ quan điều tra, Quy khai việc cấp tài khoản chỉ sử dụng tiền ảo. Còn việc thắng thua được thanh toán bằng tiền mặt. Đối tượng thừa nhận tham gia tổ chức cá độ vì lợi nhuận và thực tế người chơi thua nhiều hơn thắng.
1: Cùng bị khởi tố về tội đánh bạc còn có 12 đối tượng khác ở nhiều độ tuổi, người lớn tuổi nhất gần 70 tuổi. Một đối tượng cho biết ban đầu được người cùng thôn rủ tham gia cho vui vì nghĩ World Cup nhiều năm mới diễn ra một lần. Tuy nhiên càng chơi càng bị cuốn theo, số tiền cá cược từ vài trăm ngàn đồng tăng lên qua từng trận đấu. Đến khi bị khởi tố, người này mới nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và bày tỏ sự ân hận.
0: Một đối tượng khác làm nghề thợ mộc với thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Sau những lần thắng ban đầu, người này càng chơi càng thua, phải bán nhà, bán ruộng để có tiền tiếp tục cá độ. Đối tượng thừa nhận cờ bạc khiến bản thân lâm vào cảnh túng quẫn, làm khổ vợ con và nếu biết nghĩ đến gia đình từ sớm thì đã không sa vào con đường này.
1: Trước diễn biến phức tạp của hoạt động đánh bạc trực tuyến, vốn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, Bộ Công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm xuyên suốt mùa World Cup 2026. Qua đó, nhiều tài sản phương tiện phục vụ hành vi phạm pháp đã bị tạm giữ, đồng thời các đường dây tổ chức đánh bạc tiếp tục được mở rộng điều tra. Theo Bộ Công an, trong mùa World Cup 2026, lực lượng công an trên cả nước đã triệt phá 73 vụ việc, bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá dưới nhiều hình thức. Trở lại với các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị khoa học y tế dự phòng thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 3 năm 2026. Đến dự có giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, phó viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Chính, viện trưởng Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh thành, các viện trường trong và ngoài thành phố Cần Thơ.
0: Hội nghị lần này, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện trường Y tế Dự phòng các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh thành như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trình bày 13 báo cáo khoa học chuyên sâu, tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày mà người dân đặc biệt quan tâm như phòng chống bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng các loại vaccine, HIVS, sức khỏe môi trường. Trong đó có ô nhiễm nguồn nước và không khí, các bệnh không lây nhiễm, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động y tế dự phòng. Những đề tài nghiên cứu khoa học được chia sẻ tại hội nghị góp phần kết nối thúc đẩy phát triển bền vững của hệ thống y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 7 tại xã Hòa Tú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2026.
0: Tham gia hội thi có 7 địa phương gồm các xã Nhu Gia, Hòa Tú, Ngọc Tố, Tài Văn, Mỹ Hương, Thuận Hòa, phường Sóc Trăng. Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi gồm chào hỏi, trắc nghiệm trực tuyến, sân khấu hóa và hùng biện. Qua từng phần thi, các tuyên truyền viên cũng làm rõ vai trò của đội ngũ cán bộ mặt trận trong việc vận động đoàn viên hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng lối sống văn minh, nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử. Kết thúc cuộc thi, xã Nhu Gia xuất sắc giành giải nhất, xã Hòa Tú đạt giải nhì, xã Thuận Hòa và phường Sóc Trăng đồng giải ba. Các đơn vị còn lại nhận giải khuyến khích. Cuộc thi là dịp để đội ngũ cán bộ mặt trận giao lưu, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống không khói thuốc.
1: Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn tiếp nhận trên 1.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Để giảm thời gian chờ đợi, đơn vị triển khai dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến trên website, cho phép người dân lựa chọn chuyên khoa, khung giờ khám phù hợp và chỉ cần đến trước giờ hẹn khoảng 15 phút. Song song đó, trung tâm đẩy mạnh chuyển đổi số giúp việc kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và từng bước số hóa hồ sơ bệnh án nội trú. Đặc biệt, trung tâm còn đầu tư xe điện vận chuyển bệnh nhân di chuyển giữa các khoa điều trị, tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân có sức khỏe yếu. nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt phối hợp với Bệnh viện Huyết học Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.
0: Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường tham gia. Với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng, các tình nguyện viên đã thực hiện đầy đủ các bước khám sàng lọc sức khỏe, tư vấn hiến máu đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận được 132 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.
1: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố Cần Thơ tập trung cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Trung ương thành kế hoạch và chương trình hành động phù hợp với tình hình địa phương.
0: Đến nay, toàn thành phố có 1.236 cơ sở giáo dục các cấp và 81 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 198 trung tâm ngoại ngữ tin học và 266 trung tâm học tập cộng đồng, gần 66% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ quy động trẻ đúng độ tuổi đạt kế hoạch đề ra, theo đó giáo dục mầm non đạt 95%, tiểu học gần 100%, trung học cơ sở hơn 99%, trung học phổ thông gần 97%. Hiện toàn thành phố có hơn 643.000 học sinh ở các bậc học. Bên cạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đại học cao đẳng tiếp tục được thành phố quan tâm củng cố, phát triển theo hướng mở gắn với nhu cầu thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thành phố và đồng bằng sông Cửu Long.
1: Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Tại thành phố Cần Thơ, những năm gần đây, việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp học sinh ưu tú vào đảng đã trở thành động lực để tuổi trẻ không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến. Tại trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, phường Đinh Kiều, thành phố Cần Thơ, thời gian qua công tác này tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần lan tỏa khát vọng phấn đấu trong học sinh toàn trường. Sau đây là bài viết của phóng viên Quy Cường.
0: Trong không khí trang nghiêm của lễ kết nạp đảng vừa diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, những đoàn viên ưu tú đã vinh dự tuyên thệ dưới cờ đảng, cờ nước, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Để có được vinh dự đó là cả một quá trình dài phấn đấu suốt 3 năm học tập dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm. Các đảng viên mới này không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên, hoạt động xã hội và luôn gương mẫu trong rèn luyện đạo đức lối sống. Theo Đảng bộ trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, trong năm học 2025-2026, nhà trường được giao chỉ tiêu kết nạp 6 đảng viên là học sinh. Đến thời điểm này, Đảng bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Kết quả đó cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú ngay từ trong môi trường học đường. Cô Trần Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm cho biết.
2: Đối với lãnh đạo nhà trường thì chúng tôi cũng như là đảng bộ chúng tôi rất là quan tâm đến cái công tác phát hiện đảng viên mới, mà đặc biệt nhất là cái đối tượng học sinh. Bởi vì có thể nói là đối với trường Châu Văn Liêm, cái số lượng chất lượng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc rất là nhiều. Cho nên là đây là cái nguồn để mà chúng tôi chọn lọc, đưa các em vào cái tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Thì ngay từ đầu khi vào lớp 10 đó, chúng ta cũng đã tuyên truyền vận động và đã xây dựng một cái kế hoạch phát triển đảng rất là cụ thể, đưa ra những cái tiêu chí là cụ thể và những cái yêu cầu cũng chủ yếu là theo cái quy định của đảng. Nhưng mà đặc biệt đó, cái trường Châu Văn Liêm cái đặc thù là các em học rất là giỏi, chơi rất là hay, cho nên chúng tôi lồng thêm một số cái tiêu chí để mà khi mà chọn lựa những học sinh này vào đứng vào hàng ngũ đảng, các em không chỉ học giỏi mà các em rất là năng động, rất là sáng tạo.
0: Việc được đứng vào hàng ngũ của đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ là niềm vinh dự mà còn đặt lên vai các đảng viên trẻ trách nhiệm lớn hơn trong học tập, rèn luyện và cống hiến. Đảng viên Nguyễn Thanh Thủy, học sinh lớp 12A12, vừa được kết nạp đảng, tự hào.
3: Trong 3 năm học vừa qua, lớp 10, 11, 12, thì con có những thành tích tiêu biểu như sau. Thì con được 3 năm là học sinh xuất sắc của trường. Và năm lớp 11 thì con được giải ba học sinh giỏi sử. Lớp 12 cũng được giải ba học sinh giỏi sử. Cả 2 năm đều là giải ba học sinh giỏi sử của thành phố. Và năm lớp 12 thì con có đạt một lần là giải ba STEM về web làm lịch sử của thành phố luôn.
0: Không chỉ tạo dấu ấn đối với các học sinh được kết nạp, buổi lễ còn lan tỏa tinh thần phấn đấu đến đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Cũng vinh dự được kết nạp đảng lần này, em Quỳnh Minh Tường, học sinh lớp 12A8 trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm tâm sự.
4: Nói với bản thân em ngày hôm nay khi được kết nạp vào hàng ngũ của đảng thì đó là một vinh dự rất lớn, cũng là một niềm tự hào của bản thân em, bởi vì

0: việc được kết nạp vào đảng là một mục tiêu rất lớn mà em đã đặt ra từ khi bắt đầu bước chân vào cửa trường cấp 3, và khát khao được cống hiến cho xã hội và đất nước của em rất là lớn, nên là việc được kết nạp vào đảng đó là một trong những bước đầu và bước lớn cho việc cống hiến cho đất nước. Và em chọn ngành học là y khoa, sau này để trở thành một bác sĩ để có thể giúp đỡ mọi người vượt qua được bệnh tật cũng như là chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
1: Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ ngay từ trong trường học càng có ý nghĩa quan trọng. Những đảng viên tuổi 18 hôm nay sẽ tiếp tục là lực lượng kế thừa, mang theo khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên chặng đường học tập và lập thân lập nghiệp phía trước. Từ mái trường Châu Giang Liêm, những hạt giống đỏ tiếp tục được dung bồi, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ, vừa có tri thức, vừa có bản lĩnh chính trị, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ và đất nước trong giai đoạn mới. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, ngày 4 tháng 7, giới chức Venezuela cho biết hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra ngày 24 tháng 6 đã khiến cho ít nhất 2.645 người thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương. Phần lớn nạn nhân tập trung tại thị trấn ven biển La Guaira, nơi nhiều khu chung cư bị san phẳng.
2: Chính quyền chưa công bố số người mất tích, song Liên Hợp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người. Trong khi đó, nhiều người sống sót phải ngủ trên đường phố hoặc trong các khu lều tạm do mất nhà cửa. Sau 9 ngày tìm kiếm, các đội cứu hộ đang dần thu hẹp hoạt động, do gần như không còn hy vọng tìm thấy người sống.
1: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
2: Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng ghi nhận biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các đồng chí. Tôi mong rằng các đồng chí hãy nêu cao hơn nữa truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, nỗ lực cao hơn, mưu trí sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cứu giúp được nhiều người bị gặp nạn, đáp ứng với sự mong đợi của nhà nước và nhân dân Venezuela. Đại tướng khẳng định, nhân dân cả nước và cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn tự hào đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nước bạn.
1: Thưa quý vị, một cậu bé 11 tuổi người Thái Lan đã tông xe làm cho 10 nhà sư thiệt mạng, đang được chuyển đến cơ quan bảo vệ trẻ em để đánh giá.
2: Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến nhóm sư ở Mukadan đã tăng lên 10 người, trong đó 5 nhà sư tử vong tại chỗ và 5 nhà sư khác tử vong tại bệnh viện. Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy cậu bé này lén lên chiếc xe bán tải của gia đình mà không được bố mẹ cho phép, điều khiển xe chạy khoảng 10 km trước khi mất lái và gây ra thảm kịch. Các nhà sư gặp nạn khi đang thực hiện chuyến hành hương từ ngôi chùa ở tỉnh Mukahan tới tỉnh Ubon Ratchathani lân cận vào khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 7.
1: Trưởng đồn cảnh sát thành phố Mudahan Prayut Ruan Thongkam cho biết cậu bé chưa thể cung cấp lời khai cho cảnh sát do vẫn đang hoảng loạn. Theo luật pháp Thái Lan, trẻ em dưới 12 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, điều tra viên phải chuyển sự việc cho các cơ quan chức năng theo luật bảo vệ trẻ em để xem xét biện pháp phù hợp.
2: Điều 56 luật giao thông đường bộ năm 1979 cũng cấm chủ xe giao phương tiện cho người không có giấy phép lái xe hoặc người có giấy phép không phù hợp. Người vi phạm điều này sẽ bị phạt hành chính lên đến 2.000 bạc, khoảng 60 đô la. Cùng với đó, ở điều 429 của Bộ Luật Dân sự và Thương mại quy định, cha mẹ hoặc người giám hộ cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với thiệt hại do người chưa thành niên gây ra, trừ khi có thể chứng minh họ đã giám sát đứa trẻ cẩn thận nhưng vẫn không ngăn được hậu quả. Hiện tại, cảnh sát Thái Lan vẫn tiếp tục điều tra các tình tiết xung quanh vụ tai nạn và chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
1: Công ty công nghệ Ubitech của Trung Quốc vừa ra mắt dòng robot hình người U1 với kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành hỗ trợ cảm xúc và sinh hoạt hàng ngày.
2: Robot được trang bị mô hình AI cảm xúc có khả năng nhận diện hơn 20 trạng thái tâm lý với độ chính xác trên 90%, đồng thời thực hiện phần lớn các chuyển động cơ bản của con người. Phiên bản cao cấp nhất có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ. Theo Ubitech, số đơn đặt hàng đã vượt 13.000, cao gấp nhiều lần tổng số robot công nghiệp mà công ty xuất xưởng trong năm trước. sản phẩm nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận tại Trung Quốc. Nhiều người coi đây là bước tiến lớn trong kỷ nguyên robot cá nhân, có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đồng hành tinh thần và xử lý các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lo ngại việc phụ thuộc vào robot cảm xúc sẽ làm suy giảm các mối quan hệ xã hội, khiến con người ngày càng xa cách nhau hơn trong đời sống hiện đại.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
3: Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm được phát trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức bài tân cổ Trăng quê mình, chứng duyên mình của tác giả Lâm Hữu Tặng qua đôi song ca Phạm Thiên Ngân và Quách Phú Thành.

Sau đây sẽ là bài Tình Nồng Quê Hương, lời nhạc Mạnh Quỳnh, lời cổ Yên Lan, qua đôi song ca Đoàn Minh và Hồng Cẩm Huệ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: giờ như sắc sáo hồng võ quyện vui trời xa.
1: Quý vị vừa lắng nghe bài Tân Cổ Làm Dâu Xứ Lạ của nhạc sĩ Dinh Sử, lời cổ Trương Quang Tuấn, qua hai giọng ca ngọt ngào da diết của Quỳnh Trang và Khư Quy Vũ. Đến đây thì chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị nhiều niềm vui hạnh phúc mỗi ngày.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Dự và chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Bão số 1 đang ở trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, Iran tiến hành trọng thể lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Nhiều địa phương ở Mỹ hủy diễu hành kỷ niệm quốc khánh lần thứ 250 vì nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776, 4 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ James David Van và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson. Trong các thư điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau 1/4 thiên niên kỷ qua, tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Sáng nay tại trụ sở chính phủ diễn ra phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh thành phố nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị phân tích sâu vào các nhóm vấn đề cốt lõi và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện để đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.
2: Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được, đã đúng tiềm năng, đã phù hợp với nguồn lực hiện nay chúng ta đang có. Chúng ta đã quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng đầu năm hay chưa. Trên cơ sở tiềm năng nguồn lực hiện có, chúng ta có thể đạt kết quả cao hơn nếu có quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, việc thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 trọng tâm cho những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, tính chung 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đóng góp trên 88% mức tăng trưởng chung. Toàn quốc có 9 địa phương đạt tăng trưởng hai con số. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phục hồi tăng trưởng tích cực rõ rệt so với thời điểm tháng 5. 6 tháng có gần 170 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiêu dùng quý 2 tăng 13,9%, khách quốc tế đến Việt Nam đạt con số kỷ lục 12,25 triệu lượt, tăng gần 15%. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 34 tỷ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 549 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 283 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu phục vụ cho nguyên liệu sản xuất công nghiệp. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ:
3: kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo, chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, nguồn cung xăng dầu được đảm bảo, duy trì ở mức thấp hơn khoảng 15% so với khu vực. Thu ngân sách 6 tháng ước gần 1,57 triệu tỷ đồng, đạt 62% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, tính chung 6 tháng đạt gần 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% so với kế hoạch, tương đương về tỷ lệ so với cùng kỳ nhưng cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu các căn cứ cơ bản để đạt mục tiêu tăng trưởng.
4: Luật thủ đô năm 2026, đây sẽ là cơ sở để tạo dư địa mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển, bứt phá cho thủ đô. Căn cứ thứ hai đó là các dự án trọng điểm của thành phố như các cái tuyến đường trục chính, đường vành đai, đường sắt đô thị. Qua thời gian 6 tháng đầu năm tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng thì đã cơ bản hoàn thành và 6 tháng còn lại của năm thì sẽ tập trung vào công tác xây lắp. Do vậy cũng sẽ tạo cái điều kiện để phát triển của thành phố. Căn cứ thứ ba đó là các cái dự án quy mô đặc biệt lớn khởi công như trục quốc lộ 1A, khu đô thị thể thao quốc tế Olympic, các dự án đô thị đa mục tiêu sẽ được triển khai đồng bộ trong cuối năm 2026.
1: Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng với các giải pháp cơ bản.
5: Để tăng trưởng trên 10% thì quý 3 phải tăng trưởng là 11 và 11,8%. Cho nên là huy động bằng mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào trong GDP và quyết tâm là giải ngân 100% kế hoạch công đầu tư công cộng với lại các giải ngân của các cái dự án đầu tư hình thức PPP thì cuối năm sẽ đạt được cái tăng trưởng là 10% theo cái lời hứa với lại trung ương. Khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 này để triển khai các nhà đầu tư trong thời gian tới phần cho tăng trưởng.
1: Các ý kiến tại hội nghị đề nghị tập trung vào khai thác tối đa dư địa của đất nước, khẳng định những quyết sách rất lớn thời gian qua chính là dư địa để giúp cho nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp và giúp cho người dân tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm thời gian để triển khai các nhiệm vụ kinh doanh. Liên quan đến huy động nguồn lực cho tăng trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề xuất.
6: Để chúng ta có tăng trưởng cao thì nguồn lực về tài chính phải được đáp ứng đầy đủ
3: ở kịp thời và với một cái chi phí hợp lý. Chính vì thế, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá cần phải phối hợp nhịp nhàng hơn, đảm bảo cái nguồn lực cho sản

0: cơ bản các cái nguồn vốn về chung và dài hạn cho nền kinh tế.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: Ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng Chính phủ khóa 16 mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời đem lại kết quả thiết thực. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ 6 thách thức lớn mà Chính phủ sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị.
3: Tôi cũng chỉ muốn trao đổi với đồng chí hai cái nội dung. Thứ nhất là làm thế nào để tăng trưởng cho cả đất nước, cho cái mô hình phát triển của chúng ta. Trung ương cũng rất lo cái việc này. Tại hội nghị Trung ương 3 này đây, hiện nay đây đang cả nước đang chuẩn bị đây, là sẽ có cái nghị quyết của nghị Trung ương về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Trong đó có cái sự tăng trưởng để duy trì được ổn định. Phải triển khai ngay đấy. Ngay 6 tháng đầu năm thôi là phải đáp ứng được cái tăng trưởng kinh tế như thế nào. Các địa phương phải làm. Triển khai nó rất quyết liệt mới kịp được với các cái tiến độ. Còn để làm tiền đề cho những cái năm sau nữa. Chúng ta đã có cái định hướng phát triển thế nào? Chúng ta đã tháo gỡ về thể chế này. Chúng ta đã tập trung vào phân bổ nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn lực đất đai. Tất cả những cái việc đó vừa qua Trung ương giải quyết hết những việc như vậy. Rồi tập trung giải quyết về hạ tầng, tập trung giải quyết về thị trường, tập trung giải quyết kể cả chính sách. Trong đó kể cả chính sách về cán bộ. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cũng muốn nói với các đồng chí trong những cái 6 tháng cuối năm và những cái năm sau. Cái thứ hai nữa là công tác giáo dục đào tạo. Cái nguồn nhân lực cho phát triển của đất nước từ khi có nghị quyết 71. Tôi hỏi các đồng chí Bộ Giáo dục Đào tạo ở thế bây giờ cái năm học này thực hiện nghị quyết 71 này, cái thay đổi căn bản và toàn diện cái giáo dục đào tạo này nó khác gì với cái năm học trước? Phải làm được cái như thế, nó rất quan trọng như vậy.
2: Nêu rõ, chính phủ cần xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý 3 năm 2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể, xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể. Bởi tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm.
1: Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần hành động quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
2: Theo đó, kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt mức hai con số, song hành với việc giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, đặc biệt là 25 trên 34 địa phương cần phải nỗ lực cao hơn, phải rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành nhiệm vụ đột phá. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương động lực phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tập trung vào các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông, sân bay, điện và các công trình phục vụ APEC 2027. Kết quả giải ngân sẽ được công bố công khai và là tiêu chí định lượng để đánh giá, sắp xếp, điều động lại cán bộ. Bên cạnh đó, các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn cho công nhân cũng cần sớm được triển khai. Đối với các dự án, vụ việc tồn đọng kéo dài, mục tiêu không chỉ là dừng lại ở việc hoàn thành phương án xử lý, mà phải đưa vào triển khai thực tế để tạo nguồn thu và giải quyết việc làm. Để tạo động lực đột phá từ các động lực tăng trưởng mới, trong năm 2026 phải ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia, vận hành thông suốt cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy nhanh các sản phẩm công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương.

0: Hướng tới năm học mới 2026-2027, Thủ tướng đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân địa phương cần phải trực tiếp làm việc với ngành giáo dục để triển khai hiệu quả nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, bảo đảm chuyển biến thực chất về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Về an sinh xã hội và y tế, Chính phủ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, triển khai khám bệnh miễn phí cho người dân, vận hành hiệu quả Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và khánh thành Bệnh viện Việt Đức đưa vào hoạt động vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Thủ tướng cho biết, ngay sau khi hội nghị, Thường trực Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với các địa phương chưa đạt mục tiêu tăng trưởng, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển ổn định.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình, sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
0: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2m25. Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Đối với khu vực đất liền và ven biển các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Dự báo tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động là khu vực Đông Bắc Bộ. Từ chiều ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150 mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, từ 150 đến 250 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 450 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
3: Trước ảnh hưởng của bão số 1, sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng. Chủ động ứng phó với diễn biến của bão, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống tại các địa bàn dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như là Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
4: Các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống bão, triển khai chẳng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng quy định, bảo đảm an toàn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ cứu hộ cứu nạn cũng đã được triển khai sẵn sàng. Đồng thời, các phương án sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm đã được xây dựng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết. Ông Hoàng Hải Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Móng Cái 1 cho biết:
5: Hiện nay phường Móng Cái 1 đã xây dựng cái phương án để phòng chống bão, kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Hiện nay thì đoàn công tác đến các điểm có nguy cơ xung yếu ở trên địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân. 485 tàu thuyền thì cũng đã về nơi tránh trú an toàn, và qua giả soát trên địa bàn cũng có 86 hộ có nhà, thì chúng tôi cũng đã huy động lực lượng để di tản các hộ gia đình cũng như là những người dân về những nơi như nhà văn hóa, các trường học để đảm bảo an toàn cho người dân. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ thì địa bàn thì đã kiện toàn đầy đủ các ban chỉ đạo, chuẩn bị các trang thiết bị vật tư sẵn sàng ứng phó khi mà có tình huống xấu xảy ra.
4: Chỉ đạo tại khu vực miền Đông, nơi được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Công yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là. Trong bối cảnh mưa lớn được dự báo có thể kéo dài và diễn biến bão còn phức tạp, các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực ban cả ngày lẫn đêm, tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở và các công trình sung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng sơ tán người dân, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
3: Thành phố Hải Phòng cũng triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1 theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó đặc khu Bạch Long Vĩ, địa phương nằm gần tâm bão nhất, đã hoàn tất việc đưa toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
6: Đến gần trưa nay, tại đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, kèm mưa nhỏ đến mưa vừa. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu, toàn bộ 136 tàu thuyền trong vùng ảnh hưởng của gió bão đã neo đậu an toàn trong âu cảng. Trong đó, có 20 phương tiện nhỏ đã được cẩu kéo lên bờ. Hiện không còn tàu cá nào hoạt động trong phạm vi 15 hải lý quanh đảo. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Hải Long Vĩ cho biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu đã thiết lập 2 sở chỉ huy trực chiến liên tục để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Chính quyền đặc khu và các lực lượng quân sự, biên phòng, công an duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
7: Đối với các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bạch Long Vĩ, chúng tôi đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền trên biển vào tránh trú bão an toàn trong âu cảng. Đối với các hạ tầng cơ sở trên địa bàn đặc khu, chúng tôi đã triển khai chẳng chống nhà cửa, kho tàu bên bãi và đảm bảo các phương án di rời dân cư trong tình trạng gió bão lớn đổ bộ vào trong vĩ. Còn đối với lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, chúng tôi đã có phương án đảm bảo đầy đủ để đáp ứng cho cái tình hình chống bão.
6: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đến thời điểm này, lực lượng biên phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.600 phương tiện với trên 4.400 lao động về diễn biến của bão và hướng dẫn vào bờ tránh trú bão an toàn, không có phương tiện mất liên lạc. Tại đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, toàn bộ khách du lịch đã được bố trí nơi lưu trú an toàn. Tại phường Đồ Sơn, chính quyền và lực lượng chức năng phường đã hỗ trợ chỗ nghỉ cho hơn 500 du khách, đồng thời yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển, rà soát kỹ các phương án ứng phó, triển khai nghiêm công điện số 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với tinh thần chủ động ở mức cao nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng người dân, bảo vệ hệ thống đê điều, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
3: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, chương trình đối tác Thái Bình Dương, bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị bế mạc tối qua. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
0: Chương trình đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, y tế, công binh và nâng cao năng lực cộng đồng. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Chương trình năm nay diễn ra trong thời điểm Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình năm 2026. Sự gặp gỡ này mang ý nghĩa hết sức sâu sắc bởi vì chúng ta đang cùng nhau khẳng định một thông điệp chung: hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là nền tảng để các dân tộc hợp tác phát triển và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
3: Ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tiếp tục triển khai tìm kiếm các nạn nhân trong thảm họa động đất kép tại bang La Guaira, Venezuela và đưa thêm 15 thi thể ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 45 người.
0: Trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Việt Nam đã không quản ngại, gian khó, tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với nhau để cùng các đơn vị mở rộng phạm vi tìm kiếm. Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát tổng cộng là 45 thi thể nạn nhân trong trận động đất. Đáng chú ý nhất là nhiệm vụ tại hiện trường một khu chung cư 8 tầng bị đổ sập. Trước đó, qua quá trình rà soát, nhiều lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong nước và quốc tế xác định vẫn còn một nạn nhân mắc kẹt, nhưng đều nhận định việc đưa nạn nhân ra ngoài gần như là bất khả thi do điều kiện địa chất và kết cấu công trình có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với bản lĩnh của những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, sự hỗ trợ của các trang thiết bị chuyên dụng cùng với quyết tâm đáp lại mong mỏi của gia đình nạn nhân, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, thận trọng và kiên trì, lực lượng đã đưa thành công thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tại một trong những điểm cứu hộ khó khăn nhất. Hiện nay, đoàn vẫn tiếp tục bám sát hiện trường với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Trong ngày, công tác tìm kiếm đã hai lần phải tạm dừng do xuất hiện cảnh báo về rung chấn để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, các thành viên trong đoàn còn kịp thời sơ cứu và hỗ trợ y tế cho một thành viên của đội tình nguyện địa phương bị choáng sau khi hít phải mùi tử khí trong quá trình tham gia cứu hộ, giúp người này hồi phục ổn định.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc, nhiều gia đình liệt sĩ vẫn đau đáu mong tìm lại người thân. Tại Hà Tĩnh, việc đồng loạt thu nhận hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mà còn thắp lên niềm hy vọng về những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi và quê hương. Theo kế hoạch, trong cao điểm từ ngày 3 tháng 7 đến 7 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo tiến độ và chính xác của dữ liệu, lực lượng công an các xã, phường phối hợp kiểm tra đối chiếu thông tin thân nhân ngay tại điểm thu nhận. Cùng với đó, các địa phương huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ hội phụ nữ, đoàn thanh niên, lực lượng quân sự đến các tổ chức đoàn thể để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước lấy mẫu theo đúng quy định. Còn tại Quảng Trị, trong quá trình khảo sát mặt bằng thi công sân bay tại xã Cửa Việt, đội quy tập 584 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quân dụng. Hiện hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quan tại đội quy tập 584 để chăm sóc hương khói. Chuyển sang thông tin liên quan lĩnh vực giáo dục. Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 diễn ra sáng nay ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống, không chờ đến sát thời hạn 17 giờ ngày 14 tháng 7 để tránh quá tải hoặc sự cố kỹ thuật.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 19 giờ ngày 3 tháng 7 đã có khoảng 213.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng. Sau mỗi lần điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh bắt buộc phải xác nhận bằng mã OTP, nếu không hệ thống sẽ không ghi nhận thay đổi. Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh chính thức của các trường, sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên và khai báo đầy đủ dữ liệu xét tuyển để hệ thống tự động lựa chọn phương thức có lợi nhất. Từ năm 2026, với các ngành sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kết hợp với phương thức khác, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp 3 môn mới đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết kết quả rà soát sơ bộ tại điểm thi có thông tin môn toán được điểm cao bất thường cho thấy có 329 thí sinh đăng ký thi môn toán, nhưng chỉ có 328 thí sinh dự thi vắng một. Trong tổng số thí sinh thi môn toán, có 146 thí sinh đạt điểm 10, 150 thí sinh có điểm từ 9 trở lên, còn lại là dưới 9 điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh kịp thời kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu, xử đến đó. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 của tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, rút toàn bộ các bài thi toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn toán qua từng năm học.

0: Sang phần tin quốc tế, ngày hôm nay Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho đại giáo chủ Ali Khamenei, vị lãnh tụ tối cao đã dẫn dắt Iran suốt 37 năm. Lễ tang diễn ra trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và những khó khăn kinh tế do trừng phạt kéo dài. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Thi hài của đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28 tháng 2 được quàn tại chính điện của đại giáo đường Grand Mosalla để người dân tới viếng trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ đi qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố Linh Thiêng Com, rồi tới Narab và Kabbala của Iraq trước khi an táng tại Mashhad vào ngày 9 tháng 7 tới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, di sản lớn nhất mà cố lãnh tụ tối cao để lại chính là tinh thần độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền của đất nước.
2: Tinh thần cao thượng, độc lập và theo đuổi công lý của ông đã mang lại niềm tự hào cho người Hồi giáo trên toàn thế giới. Nhà lãnh đạo kính yêu của chúng ta đã mạnh mẽ đứng lên chống lại các thế lực và bảo vệ tự do, độc lập của Iran cũng như của người Hồi giáo.
1: Để phục vụ tuần quốc tang, chính quyền Iran đã huy động lực lượng an ninh trên quy mô lớn, tăng cường phương tiện giao thông công cộng, bố trí trường học, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thi đấu, làm nơi lưu trú cho người dân từ các địa phương về dự lễ. Hàng triệu người được dự báo sẽ tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày tới. Không chỉ người dân Iran, nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Iraq, Pakistan, Qatar, Oman, Ấn Độ, Malaysia, Tunisia cùng đại diện nhiều tổ chức Hồi giáo cũng có mặt tại Iran để bày tỏ lòng thành kính. Quy mô của lễ tang cho thấy đây không đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa chính trị và đối ngoại đặc biệt trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.
0: Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh các cuộc diễu hành, hòa nhạc và bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
3: Tại thủ đô Washington, ban tổ chức cuộc diễu hành mừng quốc khánh đã thông báo hủy sự kiện diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng giờ miền Đông ngày 4 tháng 7. Thủ đô Washington nằm trong diện cảnh báo nắng nóng cực đoan với chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 43 tới 46 độ C, mức có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài. Hội chợ các bang trên quảng trường National Mall ở Washington, một trong những sự kiện trọng tâm do chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, đã phải tạm đóng cửa trong chiều ngày 3 tháng 7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C. Hơn 185 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số Mỹ, đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Nhiều khu vực được dự báo có chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới 46 độ C, làm gia tăng nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt và các trường hợp cấp cứu liên quan đến thời tiết. Đợt nắng nóng cũng khiến hàng loạt sự kiện truyền thống mừng ngày quốc khánh trên khắp bờ đông bị gián đoạn. Thành phố Philadelphia đã hủy cuộc diễu hành đường phố sau khi nhiệt độ lên tới 39 độ C, ngang với mức cao kỷ lục hơn một thế kỷ trước. Thị trấn Haddon ở bang New Jersey hủy cuộc diễu hành mừng quốc khánh thường niên. Thành phố Watertown ở bang New York đã hủy buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa. Còn Boston thì lùi thời gian mở cửa lễ hội pháo hoa bên bờ sông thêm 4 giờ để tránh khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Giới chức liên bang và chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo người dân theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ở ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm và chuẩn bị các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt trong suốt kỳ nghỉ lễ quốc khánh.
0: Bhutan vừa từ chối lời đề nghị cung cấp xăng sinh học E20 hỗn hợp xăng pha trộn với 20% ethanol từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhà nước của Ấn Độ. Nguyên nhân không phải do chất lượng nhiên liệu mà là từ lo ngại về hệ thống lưu trữ và phân phối tại quốc gia này chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với loại nhiên liệu sinh học mới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
4: Theo các quan chức Bhutan, quyết định từ chối nhập xăng sinh học E20 từ Ấn Độ xuất phát từ những hạn chế về cơ sở hạ tầng. Phần lớn các bồn chứa nhiên liệu ngầm tại Bhutan đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Trong điều kiện địa hình đồi núi và độ ẩm cao, các bồn chứa có nguy cơ thấm nước khiến việc bảo quản xăng E20 trở nên khó khăn hơn so với xăng thông thường. Các chuyên gia cho biết, ethanol có đặc tính hút ẩm rất mạnh, dễ hấp thụ hơi nước từ môi trường thông qua các kẽ hở, hiện tượng ngưng tụ và rò rỉ trong quá trình lưu trữ. Khi lượng nước vượt ngưỡng cho phép, hỗn hợp xăng sinh học có thể xảy ra hiện tượng phân tách pha, trong đó ethanol kết hợp với nước và lắng xuống bồn chứa, còn phần xăng ở phía trên mất đi tỷ lệ ethanol tiêu chuẩn. Đại diện công ty Tesebot, đơn vị phân phối nhiên liệu lớn nhất Bhutan, cho biết các trạm xăng nước này hiện chưa được thiết kế để lưu trữ nhiên liệu pha ethanol. Nếu triển khai xăng sinh học E20 trong tương lai, Bhutan sẽ phải thay thế phần lớn các bồn chứa ngầm, nâng cấp hệ thống vận chuyển, đồng thời bảo đảm toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu không bị xâm nhập bởi hơi ẩm hoặc nước. Về phía Ấn Độ, việc Bhutan từ chối nhập xăng E20 được xem là một thách thức đối với nỗ lực mở rộng chương trình nhiên liệu sinh học ra khu vực.

0: Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia thúc đẩy mạnh việc sử dụng ethanol nhằm giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu, cắt giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra cho nông sản như mía và ngô. Tuy nhiên, quyết định của Bhutan cũng cho thấy quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch không chỉ phụ thuộc vào chính sách hay nguồn cung, mà còn đòi hỏi các quốc gia phải đầu tư đồng bộ vào hạ tầng lưu trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu trước khi có thể triển khai trên diện rộng.
1: Thủ tướng Thái Lan Anutin vừa tuyên bố trấn áp tội phạm ma túy là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia, kiên quyết ngăn chặn các đường dây tội phạm lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển ma túy.
2: Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về phòng chống và trấn áp tội phạm ma túy, Thủ tướng Thái Lan Anutin chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, bịt kín những lỗ hổng các đường dây tội phạm có thể lợi dụng để buôn lậu ma túy. Thái Lan sẽ hành động quyết liệt, tuyệt đối không để tội phạm ma túy làm hoen ố hình ảnh quốc gia, cản trở phát triển kinh tế, đầu tư nước ngoài và đe dọa an toàn xã hội. Quy trình kiểm tra hành lý của hành khách xuất cảnh sẽ được tăng cường, không chỉ thông qua máy soi chiếu an ninh mà còn mở rộng việc sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện ma túy. Đặc biệt, hành lý của thành viên tổ bay sẽ chịu sự kiểm tra chặt chẽ hơn so với trước đây. Liên quan đến vụ việc một nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne, Australia hôm 25 tháng 6 với cáo buộc mang theo hơn 1 cân heroin, giới chức Thái Lan đang phối hợp với phía đối tác Australia mở rộng điều tra. Đường dây này có quy mô và hoạt động phức tạp, với nhiều mắt xích tham gia tuyển mộ, đóng gói, vận chuyển và phân phối ma túy ra nước ngoài. Một tài khoản Facebook có tên Rose Rose đã thuê nữ tiếp viên vận chuyển ma túy dưới vỏ bọc sản phẩm địa phương với tiền công là 8.800 bạt, tương đương khoảng 265 đô la Mỹ. Giới chức Thái Lan hôm 2 tháng 7 đã bắt giữ người giao bưu kiện cho nữ tiếp viên tại Bangkok và một nghi phạm khác bị cho là tham gia vận chuyển bưu kiện từ khu vực biên giới về thủ đô. Đáng chú ý, trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, ngày 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện và trấn áp một số đối tượng âm mưu vận chuyển ma túy từ Bangkok sang Australia và Đài Loan thông qua thủ đoạn tương tự. Nhà chức trách đã thu giữ hơn 20 cân heroin được cất giấu bên trong các sản phẩm địa phương như quần áo, cà phê và đồ trang trí.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang tạo nên diện mạo mới cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ các di tích lịch sử, bảo tàng đến những giá trị văn hóa phi vật thể, công nghệ đã góp phần mang lịch sử đến gần hơn với công chúng, tạo thêm sức hút cho du lịch văn hóa. Ghi nhận tại Hà Nội, địa phương đang tiên phong ứng dụng công nghệ số để đánh thức di sản.
5: Nhân bất học, bất tri nghĩa.
6: Hình ảnh ông đồ già, người thầy khai tâm gìn giữ đạo học với những tiếng đọc bài vừa quen vừa lạ qua công nghệ AR đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo đầy xúc động. Không gian sĩ tử đi thi khắc họa sinh động không gian trường thi nghiêm cẩn nhưng đầy cảm xúc của các sĩ tử trên con đường khoa cử. Còn Vinh Quy Bái Tổ lại tái hiện đoàn rước long trọng tiến sĩ tân khoa Vinh Quy Bái Tổ về làng. Quay ngược dòng lịch sử, chạm vào ký ức của cha ông trong sự háo hức tò mò đầy phấn khởi là những dư âm khó quên với các du khách đi trải nghiệm công nghệ này tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.
7: Cái công nghệ mới này thì tôi cảm thấy rất là hứng thú và rất là mới mẻ, giống như là mình được hòa mình vào trong không gian lớp học của thầy đồ.
8: Thật sự rất là tuyệt vời khi mà tôi có thể cảm nhận được bản thân như là một trạng nguyên.
6: Không chỉ dừng ở công nghệ AR, trước đó Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng đã áp dụng nhiều công nghệ số đặc biệt như trình chiếu 3D mapping, hệ thống thuyết minh tự động audio guide, định danh số nghe Văn Miếu Quốc Tử Giám góp phần tạo ra cuốn sách vật lý số đầu tiên ở Việt Nam, v.v. Với hơn 6.000 di tích lịch sử văn hóa, nhiều di sản đa dạng khác tại Hà Nội cũng đang được số hóa làm mới theo cách riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô. Cụ thể, 4 hành trình du lịch di sản kết nối 28 di tích tiêu biểu mở ra cách tiếp cận quá khứ bằng công nghệ số qua bản đồ tương tác, mã QR và ứng dụng Edge Heritage.
3: Hành trình Thăng Long Tứ Trấn đưa du khách đến Thiêng, Trấn Giữ Kinh Thành Xưa, Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, tương ứng với 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Hành trình các đền thờ mẫu kết nối 8 điểm thờ mẫu tiêu biểu như Đông Hạ, Vũ Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, giới thiệu tín ngưỡng Tam Phủ với sự hòa quyện của nghi lễ, âm nhạc và niềm tôn vinh người mẹ. Hành trình đình thờ Tổ Nghề dẫn du khách xuyên qua khu phố cổ Hà Nội, nơi mỗi ngôi đình là biểu tượng cho một nghề truyền thống, kim ngân, Đồng Lạc, Phả Trúc Lâm, Hà Vĩ, Phúc Hậu. Hành trình chùa Hà Nội đưa người dân tham quan những địa danh như Báo Thiên, nay chỉ còn trong ký ức, Liên Trì, Hàm Long, Liên Phái.
6: Có thể thấy trên nền tảng công nghệ số, các câu chuyện lịch sử đã được tái hiện đa chiều hơn, từ chi tiết đến tổng quát, đan xen giữa nét riêng và cái chung của từng thời kỳ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, ánh sáng, âm nhạc và những kỹ xảo hiệu ứng sinh động, công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, đưa người trẻ tìm về với cội nguồn một cách tự nhiên và hào hứng nhất.
7: Khi mà mình được tiếp cận với cái công nghệ số như này thì trải nghiệm nó khá là vui hơn, thú vị hơn. Chính bọn em cũng được tham gia vào để mình có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất ạ.
9: Hiện tại mình đang học đại học thì trên trường không có quá nhiều những cái kiến thức về lịch sử văn hóa của dân tộc của mình. Cho nên là nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì chúng mình sẽ phải tự đến những cái nơi có liên quan đến lịch sử.
10: Lúc đến đây thì em cảm thấy rất là thích thú, tại vì cái này kiểu như là em cũng chưa được nhìn thấy bao giờ ấy ạ, kiểu một nét văn hóa lịch sử.
6: Sự chân thực và vui vẻ ấy không chỉ gói gọn ở các không gian di tích mà còn biến những món đồ chơi truyền thống trở nên biết nói. Hình ảnh ông tiến sĩ giấy AI có thể chuyển động, giao tiếp và tham gia hỏi đáp cùng trẻ em đã khiến mùa trung thu năm ngoái tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thêm rộn ràng, sôi động và hút khách. Đánh giá về bước chuyển mình đầy sáng tạo này, tiến sĩ Bùi Ngọc Quang, phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết.
11: Các bạn trẻ này dùng trí tuệ nhân tạo làm cho các cái nhân vật dân gian, ví dụ như ông tiến sĩ, ông đánh gậy, nói lên bản sắc bằng cái ngôn ngữ AI. Cái đấy là cái rất là mới và thu hút được các bạn trẻ trong cái phòng trưng bày của chúng tôi. Các cháu rất thích chơi những trò chơi đó nhưng thể hiện qua những cái phần mềm của công nghệ, vừa dân gian truyền thống, vừa hiện đại của công nghệ.
6: Chọn lọc 55 hình ảnh đường nét tạo khắc đặc biệt nhất từ chùa chiền, đình làng, các di sản nổi bật trong nước, họa sĩ Lê Thanh đã khéo léo lồng ghép rất tinh vi thành bức tường di sản qua kỹ thuật in lưới đặc biệt, tạo ra các quầng sáng đậm nhạt tựa như ánh hào quang, nổi bật hình tượng Khuê Văn Các, biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Sự độc đáo mà ý nghĩa này đã đem về giải nhất cho tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu trong cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam.
12: Những cái hình ảnh, những cái giá trị di sản của cha ông được đánh thức. Như Văn Miếu Quốc Tử Giám, cái hình ảnh nhiều khi nó ở trên cao quá, trên bia đá thì nó trắng, khách đi qua người ta có thể nhìn bị sượt qua, họ sẽ không nhìn thấy hết được những cái giá trị của cha ông. Cũng không thể có ai mà có đủ điều kiện để đến được tất cả những nơi đẹp đẽ. Cho nên tôi đã tập kết nó lại thành bức tranh, bức tường di sản của mình.
6: Nếu như bức tường di sản của họa sĩ Lê Thanh là sự kết tinh của đường nét và hình khối, thì dòng chảy văn hóa ngàn năm của Thăng Long Hà Nội còn được lưu giữ qua một loại hình di sản sống động và gần gũi khác, đó chính là văn hóa ẩm thực. Thành phố đã chủ động tích hợp 7 di sản ẩm thực được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: phở Hà Nội, nghề làm cốm Mễ Trì, nghề làm xôi Phú Thượng, nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, vân vân, vào hệ thống bản đồ số, kết nối trực tiếp với các tuyến du lịch trọng điểm, giúp du khách dễ dàng tra cứu thưởng thức. Có thể thấy các công nghệ chuyển đổi số đang góp sức rất lớn trong hành trình đánh thức di sản văn hóa Việt, xây dựng những sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm du lịch thông minh hiện đại, tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Công nghệ số đưa du khách về quá khứ. Tiếp theo chương trình như thường lệ, các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, con số đáng chú ý diễn ra trong tuần.
13: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
14: Vừa qua xử lý những vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ, chưa xử lý ai mà vì dám nghĩ, dám làm mà phải xử lý. Tất cả đều là tự cực, đều nộp lại tiền hết và đều xin lỗi. Nếu ai mà bây giờ còn ra dự những việc đó thì đề nghị phát biểu thẳng thắn với tổ chức, sẵn sàng tổ chức bố trí công việc cho nó phù hợp.
15: Phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cùng một lúc cả hệ thống chính trị đã làm rất nhiều việc, tuy nhiên vẫn còn 3 vấn đề, đó là số cán bộ còn do dự, sợ trách nhiệm, không dám làm. Chính vì vậy, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta nêu rõ yêu cầu, trong xây dựng đội ngũ cán bộ cần đặc biệt chú trọng tư duy, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của cán bộ.
16: Thành phố cần phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn.
15: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần chăm lo tốt hơn

0: đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và là thước đo thực chất nhất của phát triển. Tại lễ kỷ niệm 50 năm, ngày thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau nửa thế kỷ phát triển, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước với quy mô GRDP đạt khoảng 2,7 triệu tỷ đồng, đóng góp khoảng 16% GDP, 27% tổng thu ngân sách nhà nước, 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút khoảng 30% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước.
1: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị.
0: Đây là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Cùng với sự kiện luật thủ đô năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Ngân hàng Thế giới World Bank vừa chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Theo Ngân hàng Thế giới, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, mức tối thiểu để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao. Theo Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm ngoái 7,63%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi và phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phổ điểm năm nay cho thấy bức tranh khá phân hóa giữa các môn học, trong đó môn toán có hơn 4.000 bài thi đạt điểm 10, trong khi môn ngữ văn không có điểm 10. Tỷ lệ bài thi đạt từ 8 điểm trở lên ở nhiều môn giảm so với năm trước, nhưng ngữ văn còn 35,39%, toán 11,78%, vật lý 7,86%, địa lý 2,8% và giáo dục kinh tế và pháp luật chỉ 0,72%, cho thấy đề thi có khả năng phân loại thí sinh tốt hơn. Đáng chú ý, môn tiếng Anh tiếp tục bộc lộ khoảng cách về năng lực ngoại ngữ khi hơn một nửa số bài thi dưới mức trung bình. Bộ Giáo dục cũng cho biết sẽ rà soát lại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán ở tỉnh Tuyên Quang sau khi có thông tin điểm thi môn toán ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có bất thường khi có 154 thí sinh đạt điểm 10 là của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can và thu giữ hơn 1.100 viên kim cương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ với doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những phát ngôn ấn tượng, sự kiện đang chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Argentina phải trải qua hơn 120 phút căng thẳng mới giành được chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cape để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, Cape đã trình diễn một lối chơi vô cùng quật cường. Đội bóng châu Phi không chỉ đứng vững trước sức ép mà còn hai lần săn bằng tỷ số nhờ các pha lập công của De Roy Duarte và siêu phẩm từ Sini Cabral, buộc nhà đương kim vô địch phải liên tục nỗ lực tái lập ưu thế. Sự xuất sắc của thủ thành 40 tuổi Vozinha cùng tinh thần quả cảm đã biến đây thành trận đấu chật vật nhất của Argentina tại giải. Màn trình diễn ấn tượng này đã khép lại hành trình cổ tích của Cape bằng sự ngưỡng mộ từ giới chuyên môn và khán giả toàn cầu. Cũng trong sáng nay, đội tuyển Ai Cập tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup sau chiến thắng luân lưu nghẹt thở trước Australia. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính với bàn mở tỷ số của Emam Ussor ở phút thứ 13 cho Ai Cập. Dù vậy, áp lực từ Australia đã buộc Mohamed Hani đánh đầu phản lưới nhà ở phút 55 đưa trận đấu về vạch xuất phát. Suốt quãng thời gian còn lại và hai hiệp phụ, đôi bên ăn miếng trả miếng. Bàn thắng thứ hai vẫn không xuất hiện. Trên chấm luân lưu định mệnh, trong khi Ai Cập bản lĩnh thực hiện thành công cả 4 loạt sút, thì hai cú sút hỏng của Harry Sotar và Lucas Harrington đã khiến Australia phải dừng bước đầy tiếc nuối. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Hossam Hassan chia sẻ về áp lực mà ông và các học trò phải vượt qua.
6: Tôi đã nói với các cầu thủ rằng đừng để bị áp lực chi phối. Hãy quên đi đám đông và thủ môn đối phương, chỉ tập trung vào việc thực hiện cú sút của chính mình. Đó là cách chúng tôi đã cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn này.
5: Về phía Australia, dù rời giải đầy tiếc nuối, huấn luyện viên Tony Popovic vẫn thể hiện sự tự hào.
6: Chúng tôi vô cùng tự hào về mọi cầu thủ. Họ đã thể hiện sự kiên cường và phẩm chất tuyệt vời. Thật không may, khoảng cách ở cấp độ này là rất nhỏ và hôm nay chúng ta đã đứng ở phía kém may mắn hơn.
5: Sáng mai vòng 16 đội World Cup 2026 khởi tranh với hai cặp đấu. Mở màn là cuộc so tài giữa Canada và Maroc lúc 0 giờ. Đây là màn đối đầu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn và kịch tính, nơi đại diện CONCACAF khát khao viết tiếp câu chuyện cổ tích, trong khi sư tử Atlas khẳng định tham vọng tiến sâu. Canada dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jesse Marsh đang tạo nên cơn sốt tại quê nhà. Sau khi vượt qua Nam Phi 1-0 đầy nghẹt thở ở vòng 1-16, đội bóng Lá Phong lần đầu góp mặt ở vòng đấu này. Chia sẻ về cách tiếp cận trận đại chiến, huấn luyện viên Jesse Marsh cho biết.
6: Đây là một thử thách khổng lồ. Chúng tôi biết Maroc là đội bóng không có điểm yếu, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch cụ thể, phát huy tối đa những gì Canada mạnh nhất để xem liệu chúng tôi có thể đứng vững trước một đối thủ đẳng cấp như vậy hay không.
5: Ở phía đối diện, Maroc tiếp tục chứng minh vị thế của một thế lực thực thụ. Sau khi loại Hà Lan ở vòng 32 đội trên chấm luân lưu, thầy trò huấn luyện viên Mohamed Ouabi đang cho thấy bản lĩnh vững vàng tại các trận đấu lớn. Huấn luyện viên Mohamed Ouabi nhấn mạnh.
6: Đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Chúng tôi đang ở vòng 16 đội World Cup. Đối thủ là một tập thể rất gắn kết. Nếu chúng tôi không chơi với phong độ cao nhất của mình, chúng tôi sẽ phải sớm trở về nhà.
5: Ở cặp đấu còn lại, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Paraguay. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt về chất lượng đội hình, phong độ và chiều sâu lực lượng. Dù vậy, Paraguay cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt là sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Đức ở vòng 1-16. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Lượt trận thứ 10 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến màn kịch chiến giữa hai ứng viên vô địch. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thái Sơn Bắc nhờ cú đúp của Italo và bàn quyết định của Thái Huy. Đặc biệt ở giây cuối, thủ môn Văn Ý đã xuất sắc cản phá quả đá phạt 10m, bảo toàn 3 điểm quý giá. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam rút ngắn cách biệt với chính đối thủ xuống còn 1 điểm. Ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ Hà Nội có chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Luxury Hạ Long, tiếp tục khẳng định phong độ ổn định tại giải đấu. Hướng tới Asian Para Games lần thứ 5, đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam đang tích cực tập luyện. Các vận động viên duy trì 3 buổi tập thể lực mỗi tuần với giáo án đa dạng bao gồm tạ, dây kháng lực và dây cáp. Chia sẻ về giáo án huấn luyện viên Lê Quang Thái cho biết.
7: Ví dụ như mà anh Công thì tập trung vào cái vai sau thì nhiều. Còn Phượng là chủ yếu là cái động tác dẻo. Còn chị Loan thì cũng là thể lực chung. Và tăng cường mấy cái nhóm cơ phụ lên để hỗ trợ cái nhóm cơ chính.
5: Dự kiến, danh sách vận động viên tham dự đại hội sẽ được công bố vào tháng 8 tới.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự và chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt mức hai con số, song hành với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thủ tướng yêu cầu các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, đặc biệt là 25 trong số 34 địa phương cần nỗ lực cao hơn. Trong đó hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương động lực phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Bão số 1 hiện đang trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km một giờ. Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho đại giáo chủ Ali Khamenei tại thủ đô Tehran với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia và đông đảo người dân đến viếng. Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh các cuộc diễu hành, hòa nhạc và bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
8: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
9: Mỗi ngày, phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
10: FM 89.6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
9: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
10: gần gũi trong kết nối,
9: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz và FM 89.6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
11: chương trình phổ biến pháp luật.

0: Chương trình phổ biến pháp luật.
1: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng 90% bảo hiểm y tế, mức hưởng theo Điều 19, Nghị định 188 năm 2025, có đúng không? Giải đáp nội dung này, chúng ta cùng nghe chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, quý vị nha.

0: khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng 50% mức hưởng từ 1 tháng 7 năm 2026, theo Điều 19, Nghị định số 188 năm 2025. Quy định như sau. Điều 19, lộ trình thực hiện và tỷ lệ mức hưởng khi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản, theo quy định tại điểm E và điểm H khoản 4 Điều 22, Luật Bảo hiểm Y tế. 1. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, khi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản đạt số điểm dưới 50 điểm hoặc được tạm xếp cấp cơ bản, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% mức hưởng, trừ cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản mà trước 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương. 2. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám
1: bây
0: bệnh
1: giờ
0: chữa
1: là
0: bệnh cấp cơ bản
1: 13
0: đạt số điểm
1: giờ.
0: Từ 50 điểm trở dưới đến dưới 70 điểm, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. 3. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. 4. Từ 1 tháng 7 năm 2026, khi khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh theo quy định tại điểm H khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Theo đó, từ 1 tháng 7 năm 2026, khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng 50% bảo hiểm y tế mức hưởng cụ thể. Khi khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản mà trước 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến tỉnh tuyến trung ương, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Khi khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh theo quy định tại điểm H khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dưới bao nhiêu tiền thì không phải nộp. Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 188 năm 2025, quy định về áp dụng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với một số trường hợp như sau. Điều 17. Áp dụng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với một số trường hợp. 1. Mức chi phí cho một lần khám bệnh chữa bệnh để xác định người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định tại điểm B khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế là thấp hơn 15% mức lương cơ sở. 2. Quy định tại điểm B khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế và khoản 1 điều này được áp dụng đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong trường hợp mức chi phí cho một lần khám bệnh chữa bệnh thành thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Theo khoản 2, Điều 3, Nghị định 161 năm 2026 quy định từ 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng. Như vậy, từ 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia khám bệnh bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải nộp tiền do được bảo hiểm thanh toán 100%.

Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: chị và các bạn thân mến, có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà con người ta không hẳn muốn quay lại quá khứ, nhưng lại có một cảm giác rất lạ, giống như mình đang đứng giữa hiện tại mà nghe thấy tiếng vọng của những ngày đã cũ. Không rõ là ký ức đang tìm đến ta, hay chính ta đang tự đi tìm lại chính mình của một thời đã xa. Và trong những khoảnh khắc như thế, âm nhạc luôn là thứ đầu tiên lên tiếng.
1: Cô Vi luôn nghĩ rằng mỗi con người đều có một phiên bản rất khác của chính mình trong quá khứ. Phiên bản đó có thể từng vô tư hơn, tin nhiều hơn, yêu thương cũng rất đầy đủ và trọn vẹn. Nhưng theo thời gian thì chúng ta lớn lên, học cách dè chừng hơn, thực tế hơn. Và đôi khi cũng vô tình bỏ lại phía sau những cảm xúc rất nguyên sơ. Và bách giống như một lời gọi rất khẽ, không phải để kéo ta quay lại hoàn toàn, mà để nhắc rằng có những điều từng khiến mình sống thật với cảm xúc nhất.
0: Và có lẽ đó cũng là lý do mà khi những giai điệu Infinite vang lên, người nghe không chỉ nghe nhạc mà còn nghe là chính mình của những năm tháng đầu tiên biết rung động cùng K-pop, khi mọi thứ còn rất mới, rất trong và rất thật.
1: Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Back như một lời mở cánh cửa ký ức, nhẹ nhàng nhưng đủ để chạm đến những điều tưởng như đã ngủ yên. Can you see me?

0: bằng trái tim chứ không thể nói thành lời. Và Destiny, định mệnh, một từ ngắn thôi nhưng lại chứa đựng cả những cuộc gặp gỡ không thể lý giải. Trong cuộc đời thì có những người đến rất tự nhiên, không cần lý do, không cần sắp đặt, nhưng lại để lại một dấu ấn rất sâu, đến mức dù sau này không còn bên cạnh thì chúng ta vẫn không thể xem họ như một người xa lạ.
1: Có những cuộc gặp gỡ mà ngay từ đầu ta đã không biết được nó sẽ kéo dài bao lâu. Có thể chỉ là một đoạn đường ngắn, một ánh nhìn thoáng qua, một lần đồng hành trong im lặng, nhưng lại đủ để trở thành một phần ký ức không thể thay thế. Và điều khiến con người ta dè dứt không phải là mất đi một ai đó, mà là từng có họ rất thật trong cuộc đời mình.
0: Destiny của Infinite vì thế cũng không chỉ là một bài hát mà giống như một lời thừa nhận rất nhẹ rằng có những điều không nằm trong sự lựa chọn của chúng ta nhưng lại nằm trong cách trái tim ta ghi nhớ.
1: Xin mời quý vị cùng lắng nghe Destiny, một bản nhạc của những gặp gỡ không hẹn trước nhưng lại khó quên đến lạ.

0: Có những người bước qua đời chúng ta rất là nhanh nhưng lại ở rất lâu trong ký ức. Thời gian thì không phải lúc nào cũng làm phai đi mọi thứ, đôi khi nó chỉ làm cảm xúc lắng xuống để đến một lúc nào đó, chỉ cần chạm nhẹ là lại dậy lên.
1: Và có lẽ đó chính là cách mà âm nhạc tồn tại. Không cần giữ mọi thứ sống động mỗi ngày, chỉ cần đúng một khoảnh khắc, nó sẽ đánh thức tất cả. Có một mùa trong đời mà ai cũng...

0: cũng từng đi qua, dù muốn hay không. Đó là một cổ nắng của những ngày dài tưởng như không bao giờ kết thúc, của những tiếng cười vang lên rất tự nhiên và của cả những lời tạm biệt đến quá nhẹ để kịp nhận ra.
1: Mùa hè luôn mang trong nó một điều rất lạ, nó đẹp nhất khi đang diễn ra, như là khiến người ta nhớ nhiều nhất khi đã qua đi. Vậy The Summer không chỉ là một bài hát về mùa, mà là về những khoảnh khắc mà ta từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi, để rồi một ngày nhận ra là mọi thứ đều có điểm dừng.
0: Và trong hành trình của Infinite, những ca khúc như thế giống như một lát cắt rất trong của tuổi trẻ, nên mọi cảm xúc đều diễn ra cùng lúc, vui có, buồn có, và cả những điều không thể gọi tên.

0: Mỗi lần nghe lại những giai điệu như thế thì Cúc Vy có cảm giác là chúng ta đang đứng giữa hai thế giới. Một bên là quá khứ, nơi mọi thứ còn rất đơn giản, rất thật. Một bên thì là hiện tại, nơi chúng ta đã trưởng thành hơn, hiểu nhiều hơn, nhưng mà cũng đôi khi là ít vô tư hơn.
1: Nhưng điều kỳ lạ là dù chúng ta có thay đổi như thế nào, âm nhạc vẫn giữ nguyên được cảm xúc ban đầu. Nó không già đi cùng chúng ta, nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc để đánh thức những phần ký ức tưởng như đã ngủ quên.
0: Và lately, gần đây có những từ rất ngắn nhưng lại mở ra một dòng suy nghĩ rất là dài. Ở gần đây thì không phải lúc nào cũng là thời gian, đôi khi nó là cảm xúc, là khi chúng ta bắt đầu để ý rằng mình nhớ đến ai đó nhiều hơn một chút, là khi một bài hát cũ vô tình vang lên và khiến cả một ngày trở nên khác đi.
1: Và có những nỗi nhớ không bùng lên dữ dội mà đến rất chậm. Nó giống như một thói quen, một khoảng trống, một sự im lặng kéo dài. Và khi nhận ra, ta đã mang nó trong mình từ lúc nào không hay.
0: Lately vì thế giống như một lời tự sự, không cần giải thích, không cần kết luận, chỉ đơn giản là thừa nhận rằng có những điều vẫn còn ở lại trong tim.
1: Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lately.

0: Dân ạ, và với những ca khúc trên thì quý vị cũng biết là lý do vì sao nhóm nhạc Infinite đã chính thức đạt được một cột mốc mới trong sự nghiệp khi mà lần đầu tiên vượt qua doanh số bán album 100.000 bản kể từ khi ra mắt vào năm 2025. Thì nhóm nhạc nam K-pop kỳ cựu này đã đạt được con số ấn tượng với bản phát hành mới nhất của họ mang tên là Dangerous, đánh dấu một thành tựu đáng kể sau 15 năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc. Và với thành tích này của Infinite thì không đơn thuần là một con số mà còn là minh chứng cho sức hút bền bỉ và lượng người hâm mộ trung thành của nhóm. Dù đã hơn một thập kỷ kể từ lần đầu tiên nhóm nhạc ra mắt, người hâm mộ vẫn dành tình yêu và sự ủng hộ không thay đổi, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và việc đạt được cột mốc này sau 15 năm hoạt động không chỉ đơn thuần là một thành công thương mại mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự trường tồn của Infinite trong nền công nghiệp K-pop. Trong khi nhiều nhóm nhạc cùng thời đã tan rã hoặc tạm dừng hoạt động thì Infinite vẫn tiếp tục phát hành nhạc, biểu diễn và giữ vững một lượng fan đông đảo.
1: Nhìn lại hành trình của mình, Infinite không chỉ là những nghệ sĩ mà còn là biểu tượng của sự nỗ lực, đam mê và bền bỉ. Với kỷ lục mới nhất này, nhóm tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử K-pop và khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng người hâm mộ.
0: Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Still I Miss You của Infinite.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc hôm nay đã cùng chúng ta đi qua nhiều tầng cảm xúc, từ những ngày rực rỡ của mùa hè đến nỗi nhớ lặng lẽ cho đến tinh thần không ngừng bước tiếp của Infinite.
1: Và điều còn lại sau tất cả không phải là một bài hát cụ thể, mà là cảm giác rằng mỗi người chúng ta đều đã từng sống rất thật với thanh xuân của mình, từng yêu, từng nhớ, từng chờ đợi và từng trưởng thành.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng âm nhạc bốn phương và Infinite.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo, nơi ký ức vẫn luôn có cách quay trở lại chỉ bằng một giai điệu rất quen.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
1: Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất giảm dưới 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.
0: Đề xuất người mua thuốc lá xuất trình căn cước VNEID khi bị nghi dưới 18 tuổi.
1: Cá độ bóng đá, nhiều người bán nhà, bán đất để gỡ bạc.
0: Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, minh chứng cho sức bật của nền kinh tế.
1: Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Tại trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thời gian qua, công tác này tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần lan tỏa khát vọng phấn đấu trong học sinh toàn trường.
0: Bão số 1 có thể kích hoạt gió mùa Tây Nam gây mưa ở Nam Bộ, Cần Thơ chủ động phòng ngừa.
1: Trong phần tin thế giới, ít nhất 2.645 người thiệt mạng trong trận động đất tại Venezuela.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
1: Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh phức tạp, đặc biệt là tác động từ xung đột Trung Đông, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và biến đổi khí hậu, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Nhờ vậy mà tình hình kinh tế xã hội trong tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến tích cực. Quý sau đạt kết quả cao hơn quý trước, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng cả năm. Gợi mở những vấn đề cần thảo luận trên cơ sở kết quả đạt được, tồn tại hạn chế cũng như phương hướng nhiệm vụ giải pháp được nêu cụ thể tại các báo cáo, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh tình hình những tháng đầu năm, dự báo tình hình sắp tới, đề xuất giải pháp chính sách tổng thể toàn diện, đặc biệt phải đánh giá xem những kết quả nào đạt được đã đúng tiềm năng nguồn lực đang có hay chưa và liệu chúng ta có thể làm tốt hơn hay không.
0: Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý phải phân tích kỹ lưỡng những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức, kết quả triển khai kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 với các nhiệm vụ trách nhiệm của các cấp các địa phương, đồng thời thảo luận về những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Theo chương trình, hội nghị sẽ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và quý 2 năm 2026. Tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật vào chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với công ty cổ phần đầu tư ASEAN về đề xuất chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2030 vào chiều tối qua, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ ghi nhận đánh giá cao các trụ cột nền tảng cũng như đề xuất đầu tư mà đơn vị đưa ra, đồng thời cho rằng các gợi mở này phù hợp với định hướng chung của thành phố, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành liên quan nghiên cứu và quyết định theo thẩm quyền.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, định hướng phát triển du lịch của Cần Thơ sẽ gắn liền với các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị thời gian tới, cũng như phù hợp quy hoạch tổng thể của thành phố. Xác định chuyển đổi số là đòn bẩy chiến lược, lãnh đạo Thành ủy đặc biệt chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung hoàn thiện hạ tầng khung du lịch thông minh trong vòng 3 tháng theo hướng tích hợp chặt chẽ với đô thị thông minh nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của du khách khi đến với Cần Thơ. Chính quyền thành phố cũng sẽ đồng hành sát sao với nhà đầu tư và khuyến khích các đơn vị nghiên cứu đề xuất những sản phẩm du lịch có tính khả thi cao, góp phần đưa Cần Thơ trở thành điểm đến du lịch hiện đại và hấp dẫn hơn.
0: Trước đó, tại buổi làm việc, đại diện công ty cổ phần đầu tư ASEAN đề xuất 3 trụ cột với 14 dự án đầu tư và 5 nền tảng quan trọng nhằm mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch dịch vụ kinh tế đêm, logistics, công nghiệp văn hóa hàng đầu khu vực Mekong. Đơn vị này cũng cho biết đang nghiên cứu đầu tư một số dự án nhằm thúc đẩy tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố Cần Thơ trong tương lai gần. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 3.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức, 2.738 hộ cá nhân kinh doanh.
1: Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số thuế đã thu được hơn 6 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 580 triệu đồng và các khoản thu khác gần 330 triệu đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, trốn thuế.
0: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn sau sáp nhập, vừa qua Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định chính sách tiếp cận hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.
1: Nghị quyết quy định doanh nghiệp có dự án thuộc diện khuyến khích đầu tư sẽ được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo quy định, đồng thời thành phố sẽ bố trí tối thiểu 5% ngân sách địa phương để thực hiện chính sách. Đây là cơ sở để huy động thêm nguồn lực xã hội, giảm áp lực về vốn cho doanh nghiệp khi đầu tư vào sản xuất chế biến, bảo quản nông sản, chăn nuôi và phát triển hạ tầng phục vụ nông nghiệp. Việc ban hành nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy tiềm năng của thành phố Cần Thơ sao hợp nhất.
0: Chiều qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp thành phố, nghiên cứu thực trạng và giải pháp thực thi hiệu quả chính sách nông nghiệp, nông dân nông thôn. Đề tài do tiến sĩ Bùi Hải Dương làm chủ nhiệm, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.
1: Qua gần 2 năm thực hiện, đề tài đã đạt được các mục tiêu như phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng thực hiện chính sách chuyển đổi nông nghiệp, nông dân nông thôn giai đoạn 2008-2023. Nhận diện điểm nghẽn hạn chế chủ yếu và nguyên nhân từ góc độ thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn lực. Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu đưa đề tài không chỉ góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về thực thi chính sách chuyển đổi nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại thành phố Cần Thơ, mà còn tạo nền tảng khoa học quan trọng để xây dựng các giải pháp phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu tri thức, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp thành phố trong giai đoạn mới.
0: Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 16 tỷ đô la Mỹ trong các tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, thị trường đất nước tỷ dân cũng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ghi nhận sau đây của phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Trong chuyến tham quan khảo sát thực tế tại thành phố Cần Thơ mới đây, đoàn đại sứ Trung Quốc đã trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, nông dân về quy trình sản xuất chế biến nông sản xuất khẩu. Thông qua trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa hai bên, những vấn đề còn vướng mắc dần được tháo gỡ, góp phần mở lối cho nông sản thuận lợi tiếp cận thị trường tỷ dân. Ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, nói:
2: Thông qua chuyến đi lần này, chúng tôi nhận thấy nông dân Việt Nam áp dụng quy trình phương pháp canh tác khoa học, an toàn và đảm bảo chất lượng. Vấn đề hiện nay là khâu kiểm nghiệm tiêu chuẩn chất lượng nông sản ở bộ phận hải quan của hai bên trước khi thông quan vẫn chưa thống nhất về kết quả.

0: Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tích cực làm cầu nối, phối hợp với phía Việt Nam để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tìm kiếm luồng thông quan hiệu quả, đóng góp vào hợp tác xuất khẩu nông sản của hai bên trong thời gian tới.
1: Cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam sau chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Nhiều nghị định thư đã được ký kết cho phép các loại trái cây xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trong đó sầu riêng là ngành hàng tăng trưởng nổi bật nhất. Giai đoạn 2021-2025, nước ta hơn 3 triệu tấn sầu riêng tươi và gần 190.000 tấn sầu riêng đông lạnh, trong đó Trung Quốc chiếm trên 95% khối lượng xuất khẩu. Mặt khác, thị trường Trung Quốc cũng đang đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng an toàn của nông sản. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp và nông dân Việt phải thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh. Ông Trần Phước Sơn, giám đốc hợp tác xã Trạng Tý Garden, xã Thới Hưng cho biết thêm.
2: Hợp tác xã của chúng tôi thì đã xây dựng luôn cả cái tiêu chuẩn đồ bộ gáp thì để làm chi, để chứng minh cái nguồn gốc, cái xuất xứ hàng hóa của mình là nó sạch. Trên cơ sở cái mã số vùng trồng đã xác định rồi thì phải làm thêm cái tiêu chuẩn là cái trái cây mình là theo cái tiêu chuẩn mà quốc tế. Mà có như vậy đó thì mình mới bán được cái sản phẩm của mình cho đối tác của mình.
3: Trước những thay đổi của thị trường, mỗi doanh nghiệp, mỗi nông dân phải có bước chuyển tư duy từ xuất khẩu dựa trên sản lượng sang xuất khẩu dựa trên chất lượng, thương hiệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị cho nông sản. Liên tục chương trình là các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, theo phân tích của các chuyên gia khí tượng, hoàn lưu bão số 1 có thể kích hoạt gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khiến cho nhiều khu vực ở Nam Bộ có mưa trong hôm nay 4 tháng 7.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều và tối nay khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ ngày 5 đến 13 tháng 7, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Từ khoảng ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
3: Đêm qua đến sáng sớm hôm nay, tâm bão số 1 đã đi vào vịnh Bắc Bộ. Theo thông tin cập nhật lúc 7 giờ hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão số 1 ở khoảng 20 độ vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông. Cách đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam, Đông Nam. Bão có sức gió mạnh cấp 8, cấp 9 tương đương 62 đến 88 km/h, giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h.
1: Do ảnh hưởng của bão, khu vực vịnh Bắc Bộ gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Chấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển.
3: Từ trưa đến chiều nay, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có nguy cơ gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp ven biển.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến hết ngày mai 5 tháng 7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất, khu vực đồi núi.
3: Hoàn lưu bão số 1 đã gây mưa dông tại một số địa phương, trong đó có thành phố Cần Thơ. Với hơn 200 bến đò phà, công tác kiểm tra phòng ngừa đang được các ngành chức năng thành phố chủ động thực hiện.
1: Tại các bến đò, bến phà, các tổ cảnh sát giao thông đường thủy, tổ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã có mặt để kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn phương tiện, phao cứu sinh, bình chữa cháy, thiết bị an toàn kỹ thuật và tải trọng phương tiện. Chỉ các phương tiện đảm bảo an toàn mới được ra bến. Bên cạnh đó, ngành chức năng còn triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ và phòng ngừa đuối nước trong mùa mưa bão.
3: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2025 đã quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm. Việc này tạo cơ hội cho những người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.
1: Theo đó, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm sau từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng. Phản hồi đề nghị này, Bộ Nội vụ cho hay việc điều chỉnh giảm số năm

0: đóng bảo hiểm sau để hưởng lương hưu, cần xem xét đánh giá khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, việc điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm sau tối thiểu vừa mới được giảm từ 20 năm xuống 15 năm. Do vậy, cần phải có thời gian đánh giá các tác động đến khả năng cân đối quỹ.
1: Việc Ngân hàng Thế giới VKB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc gia GNI bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ. Phản ánh nỗ lực phát triển của Việt Nam sau nhiều năm, song cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Nhìn lại bức tranh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, 2021 đến 2025, con số GNI tăng trung bình 10% một năm là minh chứng rõ rệt nhất cho sức bật của nền kinh tế. Theo VKB, kết quả này được dẫn dắt bởi hai trụ cột chính: sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu tăng hơn 15% và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng. Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, sự kiện nói trên vừa là ghi nhận những thành tựu đạt được, vừa mở ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.
1: Đáng chú ý, sự khác biệt lớn nằm ở thước đo. VKB sử dụng GNI thay vì GDP, tổng sản phẩm quốc nội làm chuẩn phân loại. Nếu như GDP đo lường tổng giá trị tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong biên giới lãnh thổ một quốc gia, thì GNI còn rộng lớn hơn khi đo lường tổng thu nhập do công dân và doanh nghiệp của quốc gia đó tạo ra, bất kể ở trong hay ngoài nước. Điều này có nghĩa là khi GNI vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, nó xác nhận rằng Việt Nam không chỉ là một công xưởng gia công với quy mô GDP 514,7 tỷ đô la Mỹ, mà đã bắt đầu gia tăng được hàm lượng giá trị sở hữu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo cáo của Cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 2 năm 2026 đạt gần 9 triệu đồng. Nhìn nhận khách quan thì cột mốc này là minh chứng cho thấy Việt Nam đã thành công trong việc vượt qua giai đoạn tích lũy sơ khởi. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đáng chú ý, tại dự luật đề xuất cấm sản xuất kinh doanh, tàn trữ, vận chuyển, quá cảnh, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác.
0: Cấm sản xuất mua bán thiết bị điện tử linh kiện rời, dung dịch để lắp ráp sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới theo quy định của chính phủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 16 điều 52 luật đầu tư. Dự luật tiếp tục cấm người dưới 18 tuổi sử dụng mua bán thuốc lá dưới mọi hình thức. Cùng với đó, đề xuất cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá dưới mọi hình thức. Cấm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động, bán thuốc lá trực tuyến, hút bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.
1: Dự luật đề xuất cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Thực hiện việc kiểm tra căn cước công dân gắn chip ứng dụng định danh quốc gia VNEID đối với trường hợp có nghi ngờ dưới 18 tuổi mua thuốc lá. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 13 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng đều sinh sống tại một xã ở ngoại thành Hà Nội, trong đó nhiều người là anh em họ hàng. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục triệu tập một số người liên quan để điều tra. Theo cơ quan chức năng, trong vụ án này có những người thua bạc đến hàng tỷ đồng, phải bán nhà bán đất để có tiền tiếp tục cá độ.
0: Theo điều tra, Nguyễn Quang Huy là đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mong88.net, giữ vai trò đại lý cung cấp tài khoản cá độ cho người chơi. Người chơi càng thua, đối tượng càng được hưởng nhiều tiền quê hồng. Việc liên hệ với các đại lý cấp trên chủ yếu được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin có tính năng tự xóa nội dung. Tại cơ quan điều tra, Quy khai việc cấp tài khoản chỉ sử dụng tiền ảo. Còn việc thắng thua được thanh toán bằng tiền mặt. Đối tượng thừa nhận tham gia tổ chức cá độ vì lợi nhuận và thực tế người chơi thua nhiều hơn thắng.
1: Cùng bị khởi tố về tội đánh bạc còn có 12 đối tượng khác ở nhiều độ tuổi, người lớn tuổi nhất gần 70 tuổi. Một đối tượng cho biết ban đầu được người cùng thôn rủ tham gia cho vui vì nghĩ World Cup nhiều năm mới diễn ra một lần. Tuy nhiên càng chơi càng bị cuốn theo, số tiền cá cược từ vài trăm ngàn đồng tăng lên qua từng trận đấu. Đến khi bị khởi tố, người này mới nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và bày tỏ sự ân hận.
0: Một đối tượng khác làm nghề thợ mộc với thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Sau những lần thắng ban đầu, người này càng chơi càng thua, phải bán nhà, bán ruộng để có tiền tiếp tục cá độ. Đối tượng thừa nhận cờ bạc khiến bản thân lâm vào cảnh túng quẫn, làm khổ vợ con, và nếu biết nghĩ đến gia đình từ sớm thì đã không sa vào con đường này.

0: Trước diễn biến phức tạp của hoạt động đánh bạc trực tuyến, vốn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, Bộ Công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm xuyên suốt mùa World Cup 2026. Qua đó, nhiều tài sản phương tiện phục vụ hành vi phạm pháp đã bị tạm giữ, đồng thời các đường dây tổ chức đánh bạc tiếp tục được mở rộng điều tra. Theo Bộ Công an, trong mùa World Cup 2026, lực lượng công an trên cả nước đã triệt phá 73 vụ việc, bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá dưới nhiều hình thức. Trở lại với các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị khoa học y tế dự phòng thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 3 năm 2026. Đến dự có giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, phó viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Chính, viện trưởng Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh thành, các viện trường trong và ngoài thành phố Cần Thơ.
1: Hội nghị lần này, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ viện trường y tế dự phòng các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh thành như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trình bày 13 báo cáo khoa học chuyên sâu, tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày mà người dân đặc biệt quan tâm như phòng chống bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng các loại vaccine, HIVS, sức khỏe môi trường. Trong đó có ô nhiễm nguồn nước và không khí, các bệnh không lây nhiễm, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động y tế dự phòng. Những đề tài nghiên cứu khoa học được chia sẻ tại hội nghị góp phần kết nối thúc đẩy phát triển bền vững của hệ thống y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 7 tại xã Hòa Tú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2026.
1: Tham gia hội thi có 7 địa phương gồm các xã Nhu Gia, Hòa Tú, Ngọc Tú, Tài Văn, Mỹ Hương, Thuận Hòa, phường Sóc Trăng. Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi gồm chào hỏi, trắc nghiệm trực tuyến, sân khấu hóa và hùng biện. Qua từng phần thi, các tuyên truyền viên cũng làm rõ vai trò của đội ngũ cán bộ mặt trận trong việc vận động đoàn viên hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng lối sống văn minh, nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử. Kết thúc cuộc thi, xã Nhu Gia xuất sắc giành giải nhất, xã Hòa Tú đạt giải nhì, xã Thuận Hòa và phường Sóc Trăng đồng giải ba. Các đơn vị còn lại nhận giải khuyến khích. Cuộc thi là dịp để đội ngũ cán bộ mặt trận giao lưu, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống không khói thuốc.
0: Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn tiếp nhận trên 1.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Để giảm thời gian chờ đợi, đơn vị triển khai dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến trên website, cho phép người dân lựa chọn chuyên khoa, khung giờ khám phù hợp và chỉ cần đến trước giờ hẹn khoảng 15 phút. Song song đó, Trung tâm đẩy mạnh chuyển đổi số giúp việc kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và từng bước số hóa hồ sơ bệnh án nội trú. Đặc biệt, Trung tâm còn đầu tư xe điện vận chuyển bệnh nhân di chuyển giữa các khoa điều trị, tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân có sức khỏe yếu. Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, hiến giọt máu đào, trao đời sự sống, Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt phối hợp với Bệnh viện Huyết học Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.
1: Chương trình thu hút đông đảo cán bộ công chức viên chức, đoàn viên hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường tham gia. Với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng, các tình nguyện viên đã thực hiện đầy đủ các bước khám sàng lọc sức khỏe, tư vấn hiến máu đúng quy trình đảm bảo an toàn. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận được 132 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.
0: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố Cần Thơ tập trung cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Trung ương thành kế hoạch và chương trình hành động phù hợp với tình hình địa phương.
1: Đến nay, toàn thành phố có 1.236 cơ sở giáo dục các cấp và 81 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 198 trung tâm ngoại ngữ tin học và 266 trung tâm học tập cộng đồng, gần 66% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ quy động trẻ đúng độ tuổi đạt kế hoạch đề ra, theo đó giáo dục mầm non đạt 95%, tiểu học gần 100%, trung học cơ sở hơn 99%, trung học phổ thông gần 97%. Hiện toàn thành phố có hơn 643.000 học sinh ở các bậc học. Bên cạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp đại học cao đẳng tiếp tục được thành phố quan tâm củng cố, phát triển theo hướng mở gắn với nhu cầu thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thành phố và đồng bằng sông Cửu Long.
0: Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Tại thành phố Cần Thơ, những năm gần đây, việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp học sinh ưu tú vào đảng đã trở thành động lực để tuổi trẻ không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến. Tại trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, phường Đinh Kiều, thành phố Cần Thơ, thời gian qua công tác này tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần lan tỏa khát vọng phấn đấu trong học sinh toàn trường. Sau đây là bài viết của phóng viên Quy Cường.
1: Trong không khí trang nghiêm của lễ kết nạp đảng vừa diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, những đoàn viên ưu tú đã vinh dự tuyên thệ dưới cờ đảng, cờ nước, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Để có được vinh dự đó là cả một quá trình dài phấn đấu suốt 3 năm học tập dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm. Các đảng viên mới này không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên, hoạt động xã hội và luôn gương mẫu trong rèn luyện đạo đức lối sống. Theo Đảng bộ trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, trong năm học 2025-2026, nhà trường được giao chỉ tiêu kết nạp 6 đảng viên là học sinh. Đến thời điểm này, đảng bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Kết quả đó cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú ngay từ trong môi trường học đường. Cô Trần Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm cho biết.
2: Đối với lãnh đạo nhà trường thì chúng tôi cũng như là đảng bộ chúng tôi rất là quan tâm đến cái công tác phát triển đảng viên mới, mà đặc biệt nhất là cái đối tượng học sinh. Bởi vì có thể nói là đối với trường Châu Văn Liêm, cái số lượng chất lượng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc rất là nhiều. Cho nên là đây là cái nguồn để mà chúng tôi chọn lọc, đưa các em vào cái tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Thì ngay từ đầu khi vào lớp 10 á, chúng ta cũng đã tuyên truyền vận động và đã xây dựng một cái kế hoạch phát triển đảng rất là cụ thể, đưa ra những cái tiêu chí là cụ thể và những cái yêu cầu cũng chủ yếu là theo cái quy định của đảng. Nhưng mà đặc biệt đối với trường Châu Văn Liêm, cái đặc thù là các em học rất là giỏi, chơi rất là hay, cho nên chúng tôi lồng thêm một số cái tiêu chí để mà khi mà chọn lựa những học sinh này vào đứng vào hàng ngũ đảng, các em không chỉ học giỏi mà các em rất là năng động, rất là sáng tạo.
1: Việc được đứng vào hàng ngũ của đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ là niềm vinh dự mà còn đặt lên vai các đảng viên trẻ trách nhiệm lớn hơn trong học tập, rèn luyện và cống hiến. Đảng viên Nguyễn Thanh Thủy, học sinh lớp 12A12, vừa được kết nạp đảng tự hào.
3: Trong 3 năm học vừa qua, lớp 10, 12, thì con có những thành tích tiêu biểu như sau. Thì con được 3 năm là học sinh xuất sắc của trường. Và năm lớp 11 thì con được giải ba học sinh giỏi sử. Lớp 12 cũng được giải ba học sinh giỏi sử. Cả 2 năm đều là giải ba học sinh giỏi sử có thành phố. Và năm lớp 12 thì con có đạt một lần là giải ba STEM về web làm lịch sử cũng có thành phố luôn.
1: Không chỉ tạo dấu ấn đối với các học sinh được kết nạp, buổi lễ còn lan tỏa tinh thần phấn đấu đến đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Cũng vinh dự được kết nạp đảng lần này, em Quỳnh Minh Tường, học sinh lớp 12A8 trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm tâm sự.
4: Nói với bản thân em ngày hôm nay khi được kết nạp vào hàng ngũ của đảng thì đó là một vinh dự rất lớn, cũng là một niềm tự hào của bản thân em, bởi vì việc được kết nạp vào đảng là một mục tiêu rất lớn mà em đã đặt ra từ khi bắt đầu bước chân vào cửa trường cấp 3, và khát khao được cống hiến cho xã hội và đất nước của em rất là lớn, nên là việc được kết nạp vào đảng đó là một trong những bước đầu và bước lớn cho việc cống hiến cho đất nước. Và em chọn ngành học là y khoa, sau này để trở thành một bác sĩ để có thể giúp đỡ mọi người vượt qua được bệnh tật cũng như là chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
0: Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ ngay từ trong trường học càng có ý nghĩa quan trọng. Những đảng viên tuổi 18 hôm nay sẽ tiếp tục là lực lượng kế thừa, mang theo khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên chặng đường học tập và lập thân lập nghiệp phía trước. Từ mấy trường Châu Văn Liêm, những hạt giống đỏ tiếp tục được dung bồi, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ, vừa có tri thức, vừa có bản lĩnh chính trị, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ và đất nước trong giai đoạn mới. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới.

0: Vì theo hãng tin AFP, ngày 4 tháng 7, giới chức Venezuela cho biết hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra ngày 24 tháng 6 đã khiến cho ít nhất 2.645 người thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương. Phần lớn nạn nhân tập trung tại thị trấn ven biển La Guaira, nơi nhiều khu chung cư bị san phẳng.
1: Chính quyền chưa công bố số người mất tích, song Liên Hợp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người. Trong khi đó, nhiều người sống sót phải ngủ trên đường phố hoặc trong các khu lều tạm do mất nhà cửa. Sau 9 ngày tìm kiếm, các đội cứu hộ đang dần thu hẹp hoạt động, cho gần như không còn hy vọng tìm thấy người sống.
0: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
1: Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng ghi nhận biểu dương,
2: bây giờ
1: đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các đồng chí. Tôi mong rằng các đồng chí hãy nêu cao hơn nữa truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, nỗ lực cao hơn, mưu trí sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cứu giúp được nhiều người bị gặp nạn, đáp ứng với sự mong đợi của nhà nước và nhân dân Venezuela. Đại tướng khẳng định, nhân dân cả nước và cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn tự hào đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nước bạn.
0: Thưa quý vị, một cậu bé 11 tuổi người Thái Lan đã tông xe làm cho 10 nhà sư thiệt mạng đang được chuyển đến cơ quan bảo vệ trẻ em để đánh giá.
1: Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến nhóm sư ở Mukadan đã tăng lên 10 người, trong đó 5 nhà sư tử vong tại chỗ và 5 nhà sư khác tử vong tại bệnh viện. Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy cậu bé này lén lên chiếc xe bán tải của gia đình mà không được bố mẹ cho phép, điều khiển xe chạy khoảng 10 km trước khi mất lái và gây ra thảm kịch. Các nhà sư gặp nạn khi đang thực hiện chuyến hành hương từ ngôi chùa ở tỉnh Mukahan tới tỉnh Ubon Ratchathani lân cận vào khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 7.
0: Trưởng đồn cảnh sát thành phố Mudahan Prayuth Ruan Thongkam cho biết cậu bé chưa thể cung cấp lời khai cho cảnh sát do vẫn đang hoảng loạn. Theo luật pháp Thái Lan, trẻ em dưới 12 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, điều tra viên phải chuyển sự việc cho các cơ quan chức năng theo luật bảo vệ trẻ em để xem xét biện pháp phù hợp.
1: Điều 56 luật giao thông đường bộ năm 1979 cũng cấm chủ xe giao phương tiện cho người không có giấy phép lái xe hoặc người có giấy phép không phù hợp. Người vi phạm điều này sẽ bị phạt hành chính lên đến 2.000 bạc, khoảng 60 đô la. Cùng với đó, ở điều 429 của Bộ Luật Dân sự và Thương mại quy định, cha mẹ hoặc người giám hộ cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với thiệt hại do người chưa thành niên gây ra, trừ khi có thể chứng minh họ đã giám sát đứa trẻ cẩn thận nhưng vẫn không ngăn được hậu quả. Hiện tại, cảnh sát Thái Lan vẫn tiếp tục điều tra các tình tiết xung quanh vụ tai nạn và chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
0: Công ty công nghệ Ubitech của Trung Quốc vừa ra mắt dòng robot hình người U1 với kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành hỗ trợ cảm xúc và sinh hoạt hàng ngày.
1: Robot được trang bị mô hình AI cảm xúc có khả năng nhận diện hơn 20 trạng thái tâm lý với độ chính xác trên 90%, đồng thời thực hiện phần lớn các chuyển động cơ bản của con người. Phiên bản cao cấp nhất có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ. Theo Ubitech, số đơn đặt hàng đã vượt 13.000, cao gấp nhiều lần tổng số robot công nghiệp mà công ty xuất xưởng trong năm trước. Sản phẩm nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận tại Trung Quốc. Nhiều người coi đây là bước tiến lớn trong kỷ nguyên robot cá nhân, có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đồng hành tinh thần và xử lý các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lo ngại việc phụ thuộc vào robot cảm xúc sẽ làm suy giảm các mối quan hệ xã hội, khiến con người ngày càng xa cách nhau hơn trong đời sống hiện đại.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý khán giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, có những nghệ sĩ không cần sở hữu giọng hát quá trau chuốt, nhưng chỉ cần cất tiếng hát là đủ khiến người nghe nhớ mãi. Anastasia chính là một trong số đó. Với chất giọng khàn đầy nội lực, pha trộn giữa pop, rock và soul, nữ ca sĩ người Mỹ đã tạo nên dấu ấn rất riêng trên bản đồ âm nhạc thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, trong những năm đầu thế kỷ 21. Mỗi ca khúc của cô đều mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, truyền cảm hứng về nghị lực, tình yêu và niềm tin vào cuộc sống. Chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc tiêu biểu là nên tên tuổi của Anastasia. Mở đầu chương trình là ca khúc đưa Anastasia bước ra ánh sáng của làng nhạc quốc tế. I'm Out of Love là lời tuyên ngôn mạnh mẽ của một người phụ nữ quyết định rời bỏ mối tình không còn hạnh phúc. Và sau thành công đầu tiên đó, Anastasia lại tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc với Pack My Dues, một bản pop rock mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng tích cực. Và có những cuộc chia tay chỉ khi mất đi người ta mới nhận ra giá trị của nhau qua ca khúc One Day in Your Life. Chúng ta cùng lắng nghe các bài hát này của Anastasia quý vị nhé.

Nhân quý vị thân mến, được xem là kiệt tác trong sự nghiệp của Anastasia, Left Outside Alone gây ấn tượng với phần hòa âm pop rock mạnh mẽ, ca từ đầy cảm xúc về sự cô đơn, tổn thương và khát khao để yêu thương. Đây cũng là ca khúc thành công nhất của cô tại nhiều quốc gia châu Âu. Và tiếp nối mạch cảm xúc đó sẽ là Sick and Tired, ca khúc nói về sự mệt mỏi khi phải níu kéo một tình yêu đã không còn nguyên dạng. Và mang màu sắc punk rock đầy cá tính, Not That Kind, đã khẳng định hình ảnh một cô gái tự tin, độc lập và biết rõ giá trị của bản thân mình. Chúng ta cùng lắng nghe ba bài hát này.

Và khép lại chương trình là một bản ballad sâu lắng, giàu cảm xúc, Heavy on My Heart, như một lời động viên dành cho những ai đang trải qua khó khăn trong cuộc sống. Với giọng hát đầy trải nghiệm của Anastasia, ca khúc mang đến sự đồng cảm, hy vọng và niềm tin rằng sau những giông bão, tình yêu sẽ lại tìm về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình Ca nhạc quốc tế hôm nay. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Try to fly away, but it's impossible.

chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa nghe Diệt Tú thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Y Dân, Đêm Quyền Diệu với bản phối sôi động, đã mở đầu trong những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Sau đây vẫn là nhạc phẩm của nhạc sĩ Y Dân. Mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của Lê Hiếu và Phương Vi trong ca khúc Những Bước Chân Âm Thầm.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Định Mệnh, sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát truyền cảm của Phương Phương Thảo. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Đường Khuya, sáng tác của hai nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ, sẽ do Dương Hồng Loan trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị vừa lắng động qua đôi song ca Quỳnh Trang và Ngọc Phụng thể hiện nhiều nỗi niềm trong nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương, Phút Cuối. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe liên khúc gồm hai nhạc phẩm Thôi và Quang Vắng sẽ do Mộc Sang trình bày. Mến chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp với những lời khuyên ý nghĩa về cuộc sống. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An. Chuyên đề hộp thư thính giả phát sóng vào lúc 16 giờ 35. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự với nhiều tin tức mới cập nhật. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 19 giờ đến 19 giờ 55 là chương trình những tin khúc vượt thời gian và sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung dạy kỹ năng cho trẻ phòng tránh khi gặp mưa dông. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình và cổ tri âm và tình bolero. 21 giờ 30 bản tin tiếng Anh. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương nắm cơm chan máu. 23 giờ 10 những khúc hát quê hương và sau đó là bản tin cuối ngày vào lúc 23 giờ 45. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Quý thính giả thân mến, sân bay lúc nào cũng đông người. Người kéo vali vội vã, người tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cuối trước giờ lên máy bay. Người lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính, nơi những chiếc phi cơ đang chuẩn bị cất cánh. Đó là một trong những nơi chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của cuộc đời. Sân bay, mỗi ngày có hàng chục ngàn người đi qua, nhưng ai cũng mang trong lòng một câu chuyện riêng. Có người mỉm cười vì sắp được đoàn tụ sau bao năm tháng xa cách. Có người trừng trừng nước mắt khi phải tiễn cha mẹ, con cái hay người mình thương bước qua cánh cửa an ninh, biết rằng phải trước lâu nữa mới gặp lại. Có những đứa trẻ háo hức với chuyến bay đầu tiên trong đời. Có những người già lặng lẽ ngồi trên xe lăn, mang theo hy vọng được gặp lại con cháu nơi đất khách. Có những người ra đi để tìm một tương lai mới. Và cũng có những người trở về sau bao năm bôn ba, mang theo cả thành công lẫn những vết hằn của cuộc sống. Sân bay không giữ chân ai. Mỗi chuyến bay cất cánh là một khởi đầu, và mỗi chuyến bay hạ cánh lại là một cuộc đoạn viên hay một hành trình mới. Ở nơi ấy, niềm vui và nỗi buồn đứng rất gần nhau, chỉ khác nhau một tấm vé và một lời tạm biệt. Ai rồi cũng có những chuyến đi, có những hành trình được chuẩn bị từ rất lâu bằng sự háo hức và mong chờ. Nhưng cũng có những chuyến đi đến bất ngờ khi ta chưa kịp sẵn sàng. Có người xuất hiện trong cuộc đời ta như một hành khách cùng chuyến bay. Họ bước vào, đồng hành một đoạn, để lại những kỷ niệm đẹp, rồi tiếp tục hành trình riêng của mình. Có những cuộc gặp gỡ khiến ta mỉm cười rất lâu. Cũng có những cuộc chia tay làm lòng người trống trải. Nhưng rồi thời gian sẽ dạy chúng ta hiểu rằng điều quan trọng không phải là ai ở lại mãi mãi, mà là trong khoảng thời gian cùng nhau, chúng ta đã đối xử với nhau bằng sự chân thành đến đâu. Mỗi chuyến bay đều có điểm đến, mỗi người cũng đang có một hành trình riêng để đi qua. Có thể hôm nay cuộc sống của bạn còn nhiều điều chưa như ý, có thể vẫn còn những nỗi lo, những dự định dang dở, hay những con đường chưa biết sẽ dẫn về đâu. Nhưng giống như chiếc máy bay kia, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, rồi sẽ có ngày bạn chạm tới nơi mình thuộc về. Chúc cho mọi chuyến đi của cuộc đời đều mang theo niềm tin, lòng biết ơn và những điều tốt đẹp đang đợi phía trước. Người ta nói cuộc đời cũng giống như một sân bay, có người đến rồi đi, có người chỉ lướt qua cuộc đời ta như là một chuyến quá cảnh. Điều quan trọng không phải là ai ở lại mãi mãi, mà là trong khoảng thời gian đồng hành, họ đã để lại cho nhau sự tử tế, yêu thương và những kỷ niệm đẹp. Vì thế, nếu một ngày phải chia xa, hãy ôm nhau thật chặt, nếu một ngày được gặp lại, hãy mỉm cười cười tươi. Bởi giữa dòng người hối hả của sân bay, điều quý giá nhất vẫn là có một người đang mong mình trở về và có một nơi để gọi là nhà.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đông An.
1: Niềm vui đất nước lời nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
1: Niềm vui đất nước lời nhà.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn có vé số kiến thiết Long An kỳ 6K4 mở ngày 27 tháng 6 năm 2026. Khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz. Công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ hoặc www.xổsolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 7K1 mở ngày 4 tháng 7 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An thành phần gồm có bà Phan Thị Mỹ Dung, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, phó chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng ông Trần Văn Tươi, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh, bà Phan Thị Tuyết Nhung, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Lâm, phó chánh thanh tra tỉnh, bà Lê Thị Cẩm Tú, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Trung Tấn Hải, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, thư ký hội đồng, và bà Ngô Thị Hồng Cẩm, phó trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh, tổ trưởng tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng, có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Ngô Thị Hồng Cẩm công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
3: Kính thưa quý khán thính giả nghe đài và khách hàng, hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
2: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với hai lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

Kết quả giải 8 có số 64, tức là 64. Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải 8 giáo số kiến thiết Long An có số 64, tức là 64. Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 7 có số 417, tức là 417.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải 7 với số kiến thiết Long An có số 417, tức là 417.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả, lần thực hành thứ nhất dãy 6 có số 2529, tức là 2529.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần thực hành thứ nhất dãy 6 giáo số kiến thiết Long An có số 2529, tức là 2529.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của dãy 6. Mời vận hành máy.

0: Kết quả, lần vận hành thứ hai của giải 6 có số 2008, tức là 2008.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6, giải số kiến thiết Long An có số 2008, tức là 2008.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba, cũng là lần cuối của giải 6. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 có số 5858, tức là 5858.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 giá số kiến thiết Lộc An có số 5858, tức là 5000.

858. Tiếp theo là giải 5. Giải này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: quả giải ngân có số 8021, tức là 8021.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải ngân giá số kiến thiết Long An có số 8021, tức là 8021.
0: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư có số 40755, tức là 40.755.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 40755, tức là 40.755.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư mà vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư có số 05637, tức là 05637.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 05637, tức là 05637.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của giải tư mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư có số 63375, tức là 63.375.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 63375, tức là 63.375.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của giải tư mà vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư có số 64344, tức là 64.344.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 64344, tức là 64.344.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của giải tư mà vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư có số 45269, tức là 45.269.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư, giá số kiến thiết Long An có số 45269, tức là 45.269.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của giải tư, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư có số 36041, tức là 36.041.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 36041, tức là 36.041.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7, cũng là lần cuối của giải tư mời vận hành máy.

0: Kết quả, lần nhận hành cuối của giải tư có số 85702, tức là 85702.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả, lần nhận hành cuối của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 85702, tức là 85702.
0: Tiếp theo là giải 3. Giải này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 có số 29939, tức là 29.939.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 giá số kiến thiết Long An có số 29939, tức là 29.939.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai cũng là lần cuối của giải 3 mời vận hành máy.

0: quả lần vận hành cuối của giải 3 có số 17831, tức là 17.831.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành cuối của giải 3 với số kiến thiết Long An có số 17831, tức là 17.831.
0: Tiếp theo là giải nhì. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhì có số 57243, tức là 57.243.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải nhì với số ký Tiết Long An có số 57243, tức là 57.243.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải nhất có số 82131, tức là 82.131.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải nhất với số kiến thiết Long An có số 82131, tức là 82.131.
0: Sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả, giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 2, 6, 1, 0, 5, 8, tức là 261.058. Giải này còn chính giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 261058, tức là 261.058. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng, các vé mang số 6, 4, giải 7 200.000 đồng, các vé mang số 4, 1, 7, giải 6 400.000 đồng, các vé mang số 2, 5, 2, 9, 2, 0, 0, 8, 5, 8, 5, 8, giải 5 1 triệu đồng, các vé mang số 8, 0, 2, 1, giải 4 3 triệu đồng, các vé mang số 4, 0, 7, 5, 5, 0, 5, 6, 3, 7, 6, 3, 3, 7, 5, 6, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 2, 6, 9, 3, 6, 0, 4, 1, 8, 5, 7, 0, 2, giải 3 10 triệu đồng, các vé mang số 2, 9, 9, 3, 9, 1, 7, 8, 3, 1, giải nhì 15 triệu đồng, các vé mang số 5, 7, 2, 4, 3, giải nhất 30 triệu đồng, các vé mang số 8, 2, 1, 3, 1, giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 2, 6, 1, 0, 5, 8. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình Sổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả Sổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nội dung chính trong chương trình kỳ này: từ năm 2019 đến nay, nhiều tuyến đường trong khu tái định cư ở phường Hưng Phú đang xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và học sinh mỗi khi đi qua khu vực này. 30 hộ dân ở xã Lâm Tân rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi chủ hụi tuyên bố vỡ nợ. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ dành thời gian tham gia cùng chương trình bàn về quy định chơi hụi hiện nay. Thưa quý vị, anh Ngô Hoàng Giang ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, thư anh gửi về chương trình hỏi:
2: bản thân anh năm nay gần 40 tuổi, chưa lập gia đình, không có thu nhập ổn định. Năm 2024, cha mẹ của anh lần lượt qua đời, có để lại được ngôi nhà, tới nay cũng xuống cấp. Này, anh hỏi hộ gia đình có thu nhập bao nhiêu thì được xem là hộ cận nghèo và hộ nghèo. Chính sách về trợ cấp xã hội với hộ nghèo được quy định như thế nào?
1: Anh Ngô Hoàng Giang thân mến, từ ngày 15 tháng 2 năm 2026, Nghị định số 351 quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 chính thức có hiệu lực. Theo quy định tại nghị định này, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia năm 2026 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 cụ thể.
2: Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản này gồm 12 chỉ số: việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Còn chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng. Khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 2 triệu đồng tới 3 triệu đồng.
1: Dựa theo những quy định chương trình vừa nêu, anh có thể biết mình đang thuộc tiêu chí hộ nghèo hay hộ cận nghèo. Nếu đủ điều kiện, anh có thể liên hệ trưởng ấp để được đưa vào danh sách bình xét trong thời gian tới. Quý vị thân mến, được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu an cư của các hộ dân thuộc diện giải tỏa tái định cư. Thế nhưng, nhiều năm qua, tuyến đường trong khu tái định cư ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Theo phản ánh của người dân, tuyến đường nội bộ trong khu tái định cư cầu Cần Thơ ngày càng xuống cấp. Vào mùa mưa, nhiều đoạn ngập nước, ổ gà bị che khuất khiến người tham gia giao thông rất dễ gặp nạn.
3: 2019 thì bắt đầu hư, có được sửa chữa một lần thì giảm giá thôi. Thì nắng thì bụi, mưa thì lầy, đường xá thì xe chạy thì nhiều. Thỉnh thoảng cũng có những chiếc xe tải chở hàng chạy qua. Nhưng mà buổi sáng và buổi trưa đó thì học sinh đi học rất là nhiều. Bởi vì đường này nó thông qua những cái khu dân cư ở phía dốc cầu Cần Thơ.
2: Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, tình trạng đường xuống cấp còn ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa, hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp sửa chữa hệ thống giao thông nội khu không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tình trạng này đã kéo dài từ năm 2019 tới nay, nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để.
3: Trong năm rồi thì chúng tôi có được nghe tin là chính quyền có cái dự án là sẽ sửa chữa nâng cấp để cho đỡ có ảnh hưởng tới dân cư chung quanh. Mong muốn là được sửa chữa nâng cấp càng sớm càng tốt để cho đường xá thông thoáng và đỡ có nguy hiểm cho các bé.
2: Trước những kiến nghị kéo dài, người dân mong muốn các ngành chức năng sớm khảo sát, bố trí nguồn vốn và triển khai sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Quý vị thân mến, liên quan đến yêu cầu của người dân, chương trình tiếp tục liên hệ ngành chức năng và sớm phản hồi trong các chương trình kỳ sau. Mời quý vị theo dõi chương trình vào lúc 18:10 Chủ nhật cách tuần. Quý vị thân mến, ông Trần Trung Nhất ở xã Thành Lộc, tỉnh An Giang có thư gửi về chương trình với nội dung như sau.
2: Ngày 16 tháng 8 năm 2025, ông có làm đơn tố cáo gửi đến công an xã Thành Lộc về việc em ruột của ông ở cùng địa phương tự ý chuyển nhượng đất của cha mẹ để lại cho người khác, không thông qua ý kiến anh em trong gia đình. Hợp đồng chuyển nhượng được phòng công chứng xác nhận.
1: Ông Trần Trung Nhất thân mến, thư ông gửi về chương trình không nói rõ phần đất đang chuyển nhượng do ai đứng tên trong sổ đỏ. Việc sở hữu tài sản chung của các thành viên hộ gia đình được pháp luật bảo vệ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích thỏa đáng, tránh xảy ra tranh chấp trong gia đình. Điều 102 và điều 212 Bộ luật Dân sự 2015 quy định tài sản chung của hộ gia đình như sau.
2: Tài sản chung của hộ gia đình gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Nếu là bất động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình, phải có sự thỏa thuận của tất cả thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
1: Hợp đồng giao dịch phải được người có tên trên giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên. Chương trình có một vài lưu ý gửi đến ông như sau.
2: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện tên những ai trong hộ gia đình hay chỉ ghi tên hộ ông hoặc hộ bà. Thời điểm cấp sổ hộ gia đình gồm những ai có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu hoặc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời điểm lập hợp đồng chuyển nhượng đất xem có những ai còn sống hay đã chết trong hộ gia đình. Khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất của hộ gia đình phải xem có đầy đủ chữ ký không và xem giấy ủy quyền có hợp lệ hay không.
1: Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Quý vị thân mến, cuối tháng 5 vừa qua, vụ việc dỡ hụi xảy ra tại ấp Kiết Thống ở xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ khiến hàng trăm người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Phần lớn người tham gia hụi đều là lao động phổ thông, buôn bán nhỏ lẻ, dành dụm từ công sức lao động với mong muốn có một khoản tích lũy để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi dây hụi bị đổ dở, tài sản của họ cũng đứng trước nguy cơ mất trắng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Không giấu được nỗi buồn, bà Nguyễn Thị Bông, ngụ xã Lâm Tân cho biết, dù tuổi đã cao, nhưng vợ chồng bà vẫn phải đi làm thuê để mưu sinh, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Xong, hai vợ chồng luôn cố gắng chắt chiu từng khoản tiền nhỏ tham gia hụi do vợ chồng ông Đặng Văn Hoài và bà Đặng Thị Ngọc Nương làm chủ hụi. Với bà Bông, đây không chỉ là hình thức góp vốn quen thuộc mà còn là cách để dành dụm phòng khi đau ốm tuổi già.
4: Xuống dưới huyện sư nó mời xuống dưới đó, quà giải là một tháng nó hứa trả cho tôi 2 triệu. Trả 2 triệu làm biên bản đồ cho dưới sư ký, rồi hai vợ chồng nó cũng ký, nó hứa trả hàng tháng đó. Mà từ ngày làm cam kết tới giờ nó không có trả một đồng bạc nào chứ luôn. Giờ mặn cũng như mặn mướn rồi, con nó mặn nó cho chút đỉnh thì sống gì chứ cũng có mặn gì được đâu, lớn tuổi rồi đâu có mặn gì được nổi nữa. Ổng cũng bệnh hoài đó.
2: Cũng như nhiều hụi viên khác, bà Trần Mộng Điệp không khỏi lo lắng khi chủ hụi tuyên bố dỡ hụi. Hàng ngày từ sáng sớm đến chiều tối, bà trông trũi buôn bán để trang trải cuộc sống. Tin tưởng vào uy tín của chủ hụi, bà tham gia với mong muốn có thêm khoản tiền tích lũy cho tương lai. Nay hụi dở, cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, gia đình bà lại thêm chật vật.
5: Ông để điều tra không à? Mà lấy lời khai tôi lấy cả mười mấy lần luôn, tôi mệt tới muốn trả, tôi đi tới bệnh luôn á. Giờ tôi mong muốn nó trả tiền, nếu mà không trả thì yêu cầu nhà nước giải quyết theo pháp luật đi.
2: Theo các hụi viên, tổng số tiền thiệt hại trong đường dây hụi này hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Có người mất số tiền dành dụm nhiều năm, có người vay mượn để đóng hụi với hy vọng xây dòng vốn làm ăn.
5: Khoảng năm 2017 tôi có chơi rồi, lúc đó thì chủ hội nó cũng giao đầy đủ đàng hoàng, tới sau này nó bể. Cũng có lấy lời khai rồi cũng có hỏi lòng vòng có nhiêu đó, rồi ra hỏi thì cứ đợi xác minh, đợi điều tra hoài.
6: Nó không có nói tên, nó để cô ha. Vì hai, vì ba, vì tư, vì đâu không chứ nó đâu có cho biết cái tên. Tôi hỏi nữa thì nó là tên nào hốt, nó chung đủ thôi. Nó đã lừa đảo dân ở đây không, chứ đâu có ai giật của nó đâu. Khi mà bể hội rồi, người hội chết còn phải đóng lại.
2: Trong lúc chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc, điều mà các hội viên mong mỏi nhất hiện nay là quyền lợi hợp pháp của mình được bảo vệ, đồng thời sớm có hướng giải quyết để giảm bớt những khó khăn đang phải đối mặt.
7: cũng gán nặng mặn kiếm tiền, cất nhà cất cửa rồi ổng ba đi bán tiền tờ giấy số đó, đi bán giấy số tối ngày không đó, rồi thấy nhà cửa dột nát hết trơn không có tiền nên gán vô đừng móc móc đừng cất nhà đó, không hút chân nào hết trơn á, tính để mãn hút luôn.
8: Em thấy chơi hụi cũng lâu lắm rồi, rồi sao mà em vô có năm một cái nó dính luôn, thì cũng định nó cho con đồ ăn học lần vô lần cấp mà tích góp lần cho con ăn học đại học đồ vậy đó, mà giờ dở rồi giờ đi làm muốn chết luôn lần kiếm tiền lần nuôi đó.
1: Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thụ lý, tuy nhiên do số lượng bị hại đông nên đến nay vẫn đang thu thập chứng cứ chưa thể khởi tố vụ án. Liên quan đến quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động hụi, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ.
9: Thưa luật sư, thì theo quy định pháp luật hiện nay thì việc chơi hụi được xem là quan hệ dân sự hay là mình phát sinh trách nhiệm hình sự ạ?
10: Hụi được coi là hợp pháp khi đúng với quy định tại điều 471 của Bộ luật hình sự. Theo điều luật này đó thì hụi là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa một nhóm người trong thời gian nhất định và một số tiền nào đó. Bà con mình thì ai cũng biết chuyện này rồi. Hình sự hay dân sự thì tùy thuộc vào hành vi và ý chí của người chơi hụi. Nói nôm na cho dễ hiểu đó, nếu ngay thẳng trung thực khi chơi hụi thì đó là dân sự. Còn lợi dụng hình thức này để mà chiếm đoạt tài sản của người khác thì đó là dấu hiệu của tội phạm.
9: Khi xảy ra giới hụi thì dấu hiệu nào để phân biệt giữa tranh chấp dân sự và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Và nếu mà chủ hụi bỏ trốn thì có thể là bị xử lý những tội danh nào, thưa luật sư?
10: Cái việc phân biệt hình sự hay là dân sự đó trong việc chơi hụi đó nhé, là dựa vào cái mục đích hay là hành vi của chủ hụi hoặc là con hụi. Nếu chủ hụi bị giật và con hụi hốt rồi gặp khó khăn, không có khả năng đóng hụi chết đó, thì trường hợp này vẫn coi là trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên nếu chủ hụi tổ chức hụi ma để mà gom tiền rồi bỏ trốn, hay là con hụi hốt hụi xong rồi bỏ trốn, thì đây là cái trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể là dấu hiệu của các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 174, 175 của Bộ luật hình sự 2015.
9: Thưa luật sư, thì người chơi hụi thì cần làm gì khi mà phát hiện chủ hụi có dấu hiệu là bỏ trốn, thì người dân có thể là khởi kiện dân sự hay là tố giác tội phạm trước cơ quan cảnh sát điều tra?
10: Thông thường khi chủ hụi bỏ trốn thì có dấu hiệu tội phạm rồi, do đó gặp trường hợp này thì bà con mình nên tố giác đến cơ quan điều tra, cái cơ quan điều tra nơi chủ hụi cư trú. Mà trường hợp này không nên chọn con đường khởi kiện dân sự, lý do là vì để tránh tốn kém thời gian công sức tiền bạc và không kịp thời ngăn chặn cái việc tấu tán tài sản nữa. Đấy, hơn nữa nếu khởi kiện ở tòa án mà tòa án phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì tòa án cũng chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý.
9: Khả năng thu hồi tiền trong các chủ giới hụi thì thường được xử lý như thế nào? Và nếu mà chủ hụi đã tẩu tán tài sản là không còn khả năng chi trả thì giải quyết ra sao? Thì qua đây thì luật sư có khuyến cáo gì đối với người dân đang chơi hụi hiện nay hay không ạ?
10: Cái điều này nó phụ thuộc vào khả năng tài chính của chủ hụi. Dù là vụ án hình sự hay là dân sự thì cái việc thu hồi nợ trong trường hợp này đều được pháp luật coi là trách nhiệm dân sự. Do đó sau khi có bản án hay có quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án thì người bị hại hay là đương sự có quyền yêu cầu thi hành án. Nếu con nợ không còn tài sản để thi hành được thì phải chờ đến khi có tài sản. Còn nếu còn tài sản mà không trả nợ đó, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án. Đấy, điều này cho thấy là bà con cần phải chú ý để phòng ngừa trước. Phòng ngừa bằng cách là đề nghị các cơ quan pháp luật áp dụng các cái biện pháp khẩn cấp tạm thời, tức là không cho mua bán hay chuyển dịch tài sản để chờ tòa án giải quyết. Mà theo chúng tôi khi bà con rơi vào cái tình trạng như vậy đó thì đã bị động rồi. Mình cho nên tốt hơn hết là cần xem xét cái điều kiện tài chính của người chơi hụi để không phải lo lắng gì về những cái rủi ro có thể xảy ra.
9: Dân, xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay.
1: Khi cần hỗ trợ về mặt pháp lý, quý vị gửi thư về chuyên mục ngoài bì thư ghi rõ Hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cơ sở 1, địa chỉ số 409 đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cơ sở 2, địa chỉ số 1, đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Đến đây, tạp chí Hộp thư truyền hình kỳ này xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt.
0: Lời hay ý đẹp. lời hay ý đẹp.
11: Quý thính giả thân mến, sân bay lúc nào cũng đông người. Người kéo vali vội vã, người tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cuối trước giờ lên máy bay. Người lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính, nơi những chiếc phi cơ đang chuẩn bị cất cánh. Đó là một trong những nơi chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của cuộc đời. Sân bay, mỗi ngày có hàng chục ngàn người đi qua, nhưng ai cũng mang trong lòng một câu chuyện riêng. Có người mỉm cười vì sắp được đoàn tụ sau bao năm tháng xa cách. Có người trừng trừng nước mắt khi phải tiễn cha mẹ, con cái hay người mình thương bước qua cánh cửa an ninh, biết rằng phải rất lâu nữa mới gặp lại. Có những đứa trẻ háo hức với chuyến bay đầu tiên trong đời. Có những người già lặng lẽ ngồi trên xe lăn, mang theo hy vọng được gặp lại con cháu nơi đất khách. Có những người ra đi để tìm một tương lai mới. Và cũng có những người trở về sau bao năm bôn ba, mang theo cả thành công lẫn những vết hằn của cuộc sống. Sân bay không giữ chân ai. Mỗi chuyến bay cất cánh là một khởi đầu, và mỗi chuyến bay hạ cánh lại là một cuộc đoạt duyên hay một hành trình mới. Ở nơi ấy, niềm vui và nỗi buồn đứng rất gần nhau, chỉ cách nhau một tấm vé và một lời tạm biệt. Ai rồi cũng có những chuyến đi, có những hành trình được chuẩn bị từ rất lâu bằng sự háo hức và mong chờ. Nhưng cũng có những chuyến đi đến bất ngờ khi ta chưa kịp sẵn sàng. Có người xuất hiện trong cuộc đời ta như một hành khách cùng chuyến bay. Họ bước vào, đồng hành một đoạn, để lại những kỷ niệm đẹp, rồi tiếp tục hành trình riêng của mình. Có những cuộc gặp gỡ khiến ta mỉm cười rất lâu. Cũng có những cuộc chia tay làm lòng người trống trải. Nhưng rồi thời gian sẽ dạy chúng ta hiểu rằng điều quan trọng không phải là ai ở lại mãi mãi, mà là trong khoảng thời gian cùng nhau, chúng ta đã đối xử với nhau bằng sự chân thành đến đâu. Mỗi chuyến bay đều có điểm đến, mỗi người cũng đang có một hành trình riêng để đi qua. Có thể hôm nay cuộc sống của bạn còn nhiều điều chưa như ý. Có thể vẫn còn những nỗi lo, những dự định dang dở, hay những con đường chưa biết sẽ dẫn về đâu. Nhưng giống như chiếc máy bay kia, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, rồi sẽ có ngày bạn chạm tới nơi mình thuộc về. Chúc cho mọi chuyến đi của cuộc đời đều mang theo niềm tin, lòng biết ơn và những điều tốt đẹp đang đợi phía trước. Người ta nói, cuộc đời cũng giống như một sân bay. Có người đến rồi đi, có người chỉ lướt qua cuộc đời ta như là một chuyến quá cảnh. Điều quan trọng không phải là ai ở lại mãi mãi, mà là trong khoảng thời gian đồng hành, họ đã để lại cho nhau sự tử tế, yêu thương và những kỷ niệm đẹp. Vì thế, nếu một ngày phải chia xa, hãy ôm nhau thật chặt. Nếu một ngày được gặp lại, hãy mỉm cười cực tươi. Bởi giữa dòng người hối hả của sân bay, điều quý giá nhất vẫn là có một người đang mong mình trở về và có một nơi để gọi là nhà.
12: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
13: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
12: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
13: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
12: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
13: Tất cả có trong thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Sau tháng đầu năm, nền kinh tế nước ta đạt nhiều kết quả tích cực với GDP 6 tháng qua ước tăng 8,18%, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 550 tỷ đô la Mỹ.
1: Các xã phường thành phố Cần Thơ đang tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số để phục vụ nhu cầu người dân ngày càng tốt hơn.
0: Công an thành phố Cần Thơ triệt phá đường dây cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập sau 111 ngày đêm.
0: 40 vụ án và 525 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền khoảng 2.600 tỷ đồng.
1: Venezuela vinh danh các đoàn cứu hộ quốc tế, gửi thư cảm ơn đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Tiếp tục thông tin về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương diễn ra vào sáng nay. Thú vị, sau 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả tích cực, nền kinh tế nước ta vẫn đang đứng trước sức ép từ biến động bên ngoài và yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để hoàn thành các mục tiêu phát triển từ nay đến cuối năm.
1: Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
0: Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu của năm 2026, kết quả thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, tiến độ giải ngân đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác điều hành của Chính phủ và xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
1: Các đại biểu thống nhất nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành địa phương đã điều hành quyết liệt, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng, từng bước khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy cả động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới. GDP 6 tháng đầu năm nay ước tăng 8,18%, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 550 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách đạt khoảng 62% dự toán. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ nhiều hạn chế cần sớm khắc phục như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu 9,7%, còn 25 trong số 34 địa phương tăng trưởng thấp hơn kế hoạch, giải ngân đầu tư công, sức cầu trong nước, môi trường đầu tư kinh doanh và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi vẫn còn những điểm nghẽn.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận chính phủ khóa mới, khóa 16 đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, chỉ sau gần 3 tháng nhận nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ cơ chế kiểm tra, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất là 10%.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển năm 2027 ngay từ quý 3 năm 2026, gắn với tầm nhìn giai đoạn 2026-2030, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu. Cụ thể hóa các nhiệm vụ theo tiến độ, tháng, quý, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng chậm có giải pháp xử lý, tạo chuyển biến thực chất trong điều hành và thực thi công vụ.
0: Chuyển sang những hoạt động đáng chú ý diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay tại khách sạn Mường Thanh Luxury, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi giới thiệu giải pháp chợ số 247 trong khuôn khổ chương trình quảng bá đặc sản sầu riêng Cần Thơ. Sau những hiệu quả tích cực từ tuần đầu tiên, chương trình tiếp tục chinh phục đông đảo thực khách với hơn 20 món ăn hấp dẫn được chế biến từ sầu riêng.
1: Điểm nhấn của sự kiện là giải pháp chợ số 247. Nền tảng chuyển đổi số chợ truyền thống kết nối tiểu thương, khách hàng, cơ quan quản lý trên cùng một hệ thống. Với phần mềm này, ban quản lý các chợ sẽ thuận lợi quản lý tiểu thương, đơn hàng, sản phẩm, ngành hàng, hoạt động kinh doanh, đồng thời cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp công tác quản lý tiết kiệm thời gian, minh bạch và hiệu quả hơn. Tại chợ số 247, các tiểu thương sẽ giới thiệu được những mặt hàng của mình, mở rộng thị trường, mở bán online tại nhà, theo dõi tồn kho và doanh thu nhanh chóng. Cách thức đăng tải sản phẩm dễ dàng, không yêu cầu kỹ năng công nghệ cao và không tốn phí. Đặc biệt chất lượng sản phẩm sẽ được xác thực chất lượng từ ngành chức năng. Người tiêu dùng cũng dễ dàng tìm kiếm sạp chợ uy tín, lựa chọn sản phẩm và đặt mua trực tuyến.
0: Ngay tại sự kiện, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh đã thống nhất liên kết xúc tiến, chuẩn bị tổ chức tuần lễ tiêu thụ sầu riêng và các loại vú sữa đặc sản của Cần Thơ tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong thời gian tới. Tại sự kiện Big Chuyên Đề do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ tổ chức mới đây, ban tổ chức đã chọn được 10 dự án xuất sắc nhất vào dòng ươm tạo thuộc chương trình ươm tạo khởi nghiệp Become Startup Incubator 2026.
1: Chương trình là một trong những hoạt động cụ thể hóa kế hoạch số 35 ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng đến hình thành và vận hành một cơ chế hỗ trợ toàn diện có chiều sâu cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thông qua chương trình, các dự án doanh nghiệp nâng cao năng lực đội ngũ sáng lập, khả năng tiếp cận thị trường, kết nối mạng lưới đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác và gọi vốn trong giai đoạn tiếp theo.
0: Triển lãm chuyên đề 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ mở cửa phục vụ khách tham quan từ nay đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026 tại Bảo tàng Quân khu 9, địa chỉ số 6 đường Hòa Bình, thuộc phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
1: Triển lãm chuyên đề gồm 3 phần: phát huy truyền thống thành đồng tổ quốc, đoàn kết nghĩa tình và tiếp bước vinh quang, giới thiệu đến công chúng và cán bộ chiến sĩ trên 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 100 đầu sách thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ đi trước. Qua đây góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm đợt này cũng nhằm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Bộ Tham mưu và ngành tham mưu lực lượng vũ trang quân khu 9, 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026.
0: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trong đấu tranh với các hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá, với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Trước đó, vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính các loại, cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.
0: Chi đoàn Hội Phụ nữ cơ sở các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp trường Trung học cơ sở Chu Văn An ra mắt mô hình pháp luật với tuổi trẻ học đường. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè năm 2026. Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Mô hình pháp luật với tuổi trẻ học đường được xây dựng nhằm tạo môi trường sinh hoạt bổ ích, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật bằng những hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Qua đó, các em được trang bị kỹ năng phòng chống tội phạm, phòng ngừa bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nhận diện những hành vi thủ đoạn xâm hại, lừa đảo và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thông qua hoạt động mô hình, tuổi trẻ công an thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò xung kích sáng tạo trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, văn minh, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an, tận tụy, trách nhiệm, đồng hành cùng nhà trường, gia đình trong công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ.
0: Cùng với hoàn thiện hạ tầng số, thành phố Cần Thơ tiếp tục mở rộng ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
1: Đến nay, 100% cơ quan đơn vị và cán bộ thuộc khối đảng chính quyền Mặt trận Tổ quốc đã được cấp chữ ký số chuyên dùng phục vụ ký số.

văn bản điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch điện tử với các cơ quan liên quan. Toàn thành phố đã triển khai hơn 14.300 chữ ký số chuyên dùng cùng hơn 2.200 thiết bị số mật

0: của thành phố Cần Thơ từng bước ổn định tổ chức bộ máy, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Em Lê Giang Thọ, ngụ phường Ngã Bảy, đến xác thực hồ sơ xin việc làm. Trong quá trình làm thủ tục, anh Thọ được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tận tình, chu đáo, từ việc hướng dẫn viết theo các biểu mẫu và nộp hồ sơ online trên cổng dịch vụ công. Chỉ mất gần 20 phút hồ sơ của anh được hệ thống trả kết quả. Anh nói:
2: đây là lần đầu tiên em đến với, cho nên là những cái hiểu biết về trung tâm vụ hành chính công là em chưa có rõ. Anh chị sẽ hướng dẫn là bấm số để chờ phục vụ. Và khi mà đến số thì mình sẽ đến bàn được yêu cầu. Và khi mà đến bàn được yêu cầu thì các anh chị cô chú sẽ tư vấn mình cần làm gì và sẽ làm như thế nào trong tiếp theo.
1: Sau hợp nhất, phường Ngã Bảy nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ với tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm. Trang thiết bị hiện đại, hệ thống lấy số tự động, kiosk thông minh giúp người dân tiện ích truy cập thông tin. Bình quân mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tiếp nhận hơn 150 hồ sơ, trong đó 120 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt tỷ lệ 95%. Để đạt được kết quả này, mỗi cán bộ, ngoài việc phụ trách xử lý hồ sơ, còn làm thêm nhiệm vụ hướng dẫn công nghệ cho người dân. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy cho biết.
3: Phường Ngã Bảy cũng đã là phân công cái công chức chuyên môn phụ trách từng cái lĩnh vực, rồi đảm bảo là người dân được cái hướng dẫn tiếp nhận giải quyết cái hồ sơ nhanh chóng, nâng cấp cái hệ thống đường truyền internet, rồi kết nối với cái ổn định với cái cổng dịch vụ công trực tuyến, và các cái phần mềm dùng chung của thành phố cũng được khai thác hiệu quả, giúp cái tiếp nhận giải quyết hồ sơ của người dân là đúng cái tiến độ. Cái cơ sở vật chất được cái trang bị hiện đại, lắp đặt được máy lấy số thứ tự tự động, camera giám sát để tăng cái tính công khai minh bạch.
0: Các xã phường đang từng bước xây dựng chính quyền số gần dân, thân thiện, phục vụ hiệu quả, hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả năng lực của cán bộ.
1: Năm qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và cấp xã vận hành ổn định, trong đó tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết hơn 791.100 hồ sơ, trong đó cấp xã tiếp nhận xử lý hơn 703.100 hồ sơ, cấp thành phố 87.900 hồ sơ. Chỉ trong quý 1 năm nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt gần 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95%. Thành phố rà soát 111 thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung 64 thủ tục, giữ nguyên 47 thủ tục, góp phần tiết kiệm hơn 483 triệu đồng chi phí tuân thủ. Với dân số hơn 40.000 người và một khu công nghiệp, ba cụm công nghiệp và một trung tâm điện lực sông Hậu, xã gặp không ít áp lực trong giải quyết thủ tục hành chính. Xã nâng cấp 11 bộ máy tính cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các phòng làm việc để đáp ứng yêu cầu xử lý hồ sơ trực tuyến. Hiện nay, 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng thông qua hệ thống quản lý văn bản, góp phần giảm giấy tờ và tiết kiệm thời gian. Ông Tô Giang Cần, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Châu Thành, thông tin.
4: Ở địa bàn xã Châu Thành thì cái lượng mà biến động về đất đai thì nó cũng tương đối là đông. Thì chỗ Trung tâm Hành chính công cũng đã chủ động rồi phân công cho các đồng chí hướng dẫn người dân nộp đúng thủ tục. Những thủ tục như về biến động đất đai, chuyển nhượng, rồi cấp đổi giấy mới.
0: Chính sự đầu tư công nghệ thông tin và tinh thần phục vụ người dân của chính quyền ca cấp, năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ xếp hạng 17 trên 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là nền tảng để thành phố tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ người dân. Quý thính giả thân mến, trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở, những chi bộ vững mạnh luôn giữ vai trò hạt nhân, góp phần đưa các chủ trương nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Tại xã Vĩnh Trinh, chi bộ ấp Vĩnh Thành là một trong những đơn vị tiêu biểu khi nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân. Những kết quả đạt được đã khẳng định tinh thần đoàn kết trách nhiệm và sự năng động của tập thể chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong phần tiếp theo của chương trình qua ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Với 27 đảng viên, chi bộ ấp Vĩnh Thành luôn xác định việc phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng đảng. Mỗi đảng viên không chỉ nghiêm túc thực hiện chủ trương, nghị quyết của đảng mà còn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới.

0: từ những tấm gương của đảng viên đã tạo được niềm tin và sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Tiêu biểu là đảng viên Trương Giang Pháp, chủ cơ sở sản xuất trà mãng cầu Diệu Phúc. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp từ cây mãng cầu, xây dựng thành công sản phẩm trà mãng cầu mang thương hiệu địa phương. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh còn tạo việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tấm gương của anh là minh chứng sinh động cho vai trò nêu gương của người đảng viên trong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương. Đảng viên Trương Giang Pháp chia sẻ.
1: Bản thân em là một người đảng viên, nhận thấy rằng mình phải nỗ lực, cố gắng, cũng như là mình phải đi đầu trong những cái việc về tạo những cái mô hình. Bản thân em làm cái mô hình trà mãng cầu để mà giúp cải thiện về thu nhập cho bản thân em và đồng thời cũng mang lại cái giá trị là tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, tạo ra cái công ăn việc làm cho những cái người bà con, những cái anh chị ở trong cái xóm của mình. Mình cũng làm ra một cái sản phẩm trà nó sạch và nó an toàn và đặc biệt là nó thơm ngon và hiệu quả để cải thiện sức khỏe và làm quà biếu tặng để mang lại cái giá trị tốt đẹp cho xã hội.
2: Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, các đảng viên của chi bộ ấp Vĩnh Thành còn xây dựng các mô hình tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ nhóm, họp dân và các hoạt động của đoàn thể, cán bộ đảng viên thường xuyên hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh cảnh quan, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom rác để đúng nơi quy định và nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sống.
0: Đặc biệt đối với địa bàn sản xuất nông nghiệp, chi bộ chú trọng tuyên truyền người dân thu gom xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Nhiều điểm thu gom được bố trí tại các tuyến kênh, cánh đồng, thuận tiện cho người dân bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế tình trạng vứt bỏ bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Từ sự gương mẫu của đảng viên và sự vào cuộc đồng bộ của các đoàn thể, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên. Nhiều hộ dân đã chủ động thực hiện phân loại rác tại gia đình, thường xuyên vệ sinh khuôn viên nhà ở, tham gia các hoạt động làm đẹp đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Nhiều người dân chia sẻ.
3: Chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, ví dụ như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện rồi cùng chi bộ tham gia. Rồi cũng tuyên truyền người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
4: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
5: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại. Gác để đúng nơi, đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đâu cũng lại lấy gác, vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh. Người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao, nâng cấp lên.
2: Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua, đảng viên trong chi bộ cũng đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn.
0: Từ sự vận động đó, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất qua màu vật kiến trúc và đóng góp ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn. Những con đường được xây dựng, nâng cấp không chỉ giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đồng chí Trần Thị Ly, Bí thư chi bộ ấp Vĩnh Thành cho biết.
6: Tổng trên địa bàn ấp thì có khoảng 7 cái tuyến đường, trong đó là tuyến đường lớn và tuyến đường giao thông nông thôn. Vừa qua thì mình cũng đã thực hiện xong các cái tuyến đường bê tông hóa như là tuyến đường cống Ba Liêu phía bên sông, rồi phía bên quốc lộ 80 thì cũng đã hoàn thành cái tuyến đường là liên ganh giữa ấp Vĩnh Thành và ấp Vĩnh Lợi, rồi tuyến đường chỗ cầu số 4, cầu Đốc Đinh. Thì hiện tại thì còn lại chỉ có hai tuyến đường là tuyến đường chỗ sau hè chợ số 6 ấp Vĩnh Thành nối với chỗ ấp Bờ Tây B, cái thứ hai là tuyến đường chỗ kênh số 5. Các cái tuyến đường trên thì mình thực hiện theo cái phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì khi mà triển khai thực hiện thì chỗ chi bộ cũng họp triển khai ra dân, lấy ý kiến nhân dân. Nhân dân đều thống nhất thì chúng ta mới tổ chức triển khai thực hiện.
0: Không chỉ chú trọng xây dựng diện mạo của ấp, chi bộ còn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Chi bộ thường xuyên ra soát hoàn cảnh từng hộ, phân công đảng viên phụ trách theo dõi hỗ trợ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng để có giải pháp giúp đỡ phù hợp. Hiện nay ấp Vĩnh Thành còn 4 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo, với quyết tâm không để

0: người dân bị bỏ lại phía sau. Chi bộ đã phối hợp với các đoàn thể tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, đồng thời giới thiệu việc làm cho lao động lớn tuổi, giúp người dân có thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Đẹp, hộ dân được hỗ trợ, nói:
1: gia đình tôi hộ nghèo, nhờ địa phương áp Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho tôi nhà ở, gạo, nhu yếu phẩm, cho tôi điều kiện sinh sống, cuộc sống tôi ổn định. Thì cuộc sống ổn định tôi cố gắng làm ăn, mà ngặt cái bệnh quá cô ơi, làm không nổi. Vì tại vì tôi bệnh tim, không có hoạt động như cái bình thường như người ta.
0: Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vai trò hạt nhân của chi bộ ấp Vĩnh Thành, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của đảng bộ xã Vĩnh Trinh. Đánh giá về những kết quả nổi bật của chi bộ, đồng chí Quỳnh Hữu Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Vĩnh Trinh nhận xét:
2: đối với chi bộ ấp Vĩnh Thành thì trong thời gian qua thì chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm, thực hiện tốt các cái chủ trương nghị quyết của đảng cũng như các cái công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế và xã hội của ấp, công tác vận động quần chúng trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian qua của chi bộ, các tổ chức đoàn thể của ấp đã thực hiện rất là tốt, cũng đã góp phần vào cái việc duy trì và phát triển cái xã Vĩnh Trinh là xã nông thôn mới nâng cao.
0: Hiện nay khi đến ấp Vĩnh Thành, ta sẽ thấy những con đường nông thôn khang trang, cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trong đó, vai trò lãnh đạo, định hướng của chi bộ cùng sự gương mẫu trách nhiệm của đội ngũ đảng viên đã góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.
3: Mỗi công trình, mỗi phần việc đều triển khai không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà còn thể hiện sự gắn kết giữa đảng với nhân dân từ những việc làm gần gũi cụ thể nhất. Đây cũng là động lực để chi bộ ấp Vĩnh Thành xã Vĩnh Trinh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Tiếp nối chương trình thời sự là phần tin trong nước và thế giới. Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết đến nay chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.
0: Tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu là gần 20.000 mộ, bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN. Để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thông tin kết luận địa bàn, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm quy tập cụ thể cho các đơn vị, đồng thời kiện toàn các đội quy tập, hiện nay là 32 đội với quân số hơn 1.500 người. Phần mềm có chức năng số hóa, lưu trữ toàn bộ các thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm có thể truy vết các mẫu đã lấy nếu có sự nhầm lẫn trong quá trình bàn giao lưu trữ. Đến nay đã có trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với khoảng 3.300 người.
3: Liên quan đến vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, Bộ Công an thông tin, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng.
0: Về hình thức, các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.
3: Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó có 4 điểm đặc trưng. Thứ nhất là sử dụng các vấn đề như miễn phí, quà tặng lãi suất cao và ưu đãi lớn. Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại.
0: Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.
3: Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu trả trước để kỳ vọng nhận được thành quả sau này, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất, lợi nhuận.
0: Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn

0: hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.
1: Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ ngày hôm nay, 4 tháng 7, tâm bão số 1 nằm ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, di chuyển theo hướng Tây Bắc, chỉ tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo bão tiếp tục gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ, biển động rất mạnh và mưa lớn diện rộng ở Đông Bắc Bộ.
0: Dự báo đến 22 giờ hôm nay, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ bão duy trì ở cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo đối với vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Tâm bão ở khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cường độ cấp 6 giật cấp 8.
1: Cũng theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 7, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Từ khoảng ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

0: Tin thế giới, ngày 3 tháng 7 tại bang La Guajira, Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế vì những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.
1: Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodríguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela. Bà nhấn mạnh, sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai. Nhân dịp này, thông qua đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cũng đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng quân chương anh hùng Venezuela tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Trận động đất kép xảy ra vào ngày 24 tháng 6 tại Venezuela đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến hơn 2.600 người thiệt mạng, hơn 12.600 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Hiện nay, chính phủ Venezuela đang phối hợp các lực lượng quốc tế khẩn trương triển khai các biện pháp cứu trợ nhân đạo và thiết lập các khu lán trại tạm thời cho người dân vùng chịu ảnh hưởng.
1: Ngày 3 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela đã đưa ra được 15 thi thể nạn nhân. Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng quân đội và công an. Đoàn đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng phương tiện để tìm kiếm cứu nạn, đưa được nhiều nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela. Đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
0: Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã tăng cường nguồn lực để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7 tại Washington DC và trên khắp nước này.
1: Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết đã tăng cường hơn 1.000 nhân sự ngoài lực lượng bảo vệ bờ biển thường trực cùng 79 tàu thuyền đến 13 thành phố. Một đợt nắng nóng cực độ kéo dài đang diễn ra tại hơn 20 bang ở vùng Trung Tây, miền Nam và bờ Đông cho đến tận cuối tuần này. Bất chấp nắng nóng, không khí lễ hội đang bao trùm nước Mỹ khi hàng triệu người dân và du khách tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập. Ngày lập quốc với nhiều sự kiện sôi động như diễu hành, quà nhạc, triển lãm và bắn pháo hoa. Tại thủ đô Washington DC, hàng chục ngàn người đã đổ về khu vực National Mall, đài tưởng niệm Lincoln và bờ sông Potomac để theo dõi chương trình trình diễn hàng không.
0: Theo Liên Hợp Quốc, thiệt hại do đợt dịch Ebola hiện nay có khả năng gây ra một

0: cuộc khủng hoảng phát triển. Dịch Ebola bùng phát vào thời điểm này đã làm giảm GDP của châu Phi khoảng 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ và dẫn đến 328.000 việc làm bị mất.
1: Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết kể từ khi tuyên bố bùng phát dịch Ebola vào ngày 15 tháng 5, chủng Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine chủng ngừa hoặc phương pháp điều trị được phê chuẩn đã lây nhiễm cho hơn 1.400 người và khiến trên 400 người tử vong. Số ca mắc Ebola được báo cáo ở Uganda thấp hơn nhiều, song các chuyên gia đã cảnh báo về khả năng dịch bệnh lây lan sang các nước láng giềng, chẳng hạn như Nam Sudan. Theo báo cáo, trong trường hợp xấu nhất, dịch bệnh có thể lây lan sang các quốc gia như Rwanda và Angola.
0: Thời gian dành cho chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Phương Nguyên cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Thông báo kết quả mở thưởng giá số kiến thiết Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An thông báo kết quả mở thưởng giá số kiến thiết Long An loại vé 10.000 đồng. Cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé mang 6 chữ số kỳ 7K1, mở thưởng ngày 4 tháng 7 năm 2026 như sau. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 6, 4. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 4, 1, 7. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 2529-2008-5858. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 8021. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 40755-05635-63375-64345-64341-85702. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 29939-17831. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 57243. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 82131. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 261058. Ngoài ra còn 9 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.

chỉ là một tuần nữa lại trôi qua và Phương Phương lại được ngồi đây để chia sẻ cho quý thính giả những câu chuyện qua chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Giấc mơ hôm nay là một ngày có thật nhiều cảm xúc, bởi đã lâu rồi vì công việc mà mấy đứa bạn thân cũng là đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí khác á, chưa có dịp gặp nhau. Sáng nay mới có dịp la cà với họ những câu chuyện. Nhưng câu chuyện có chút trùng xuống vì sau khi nhiều tờ báo in ở thành phố Hồ Chí Minh ngừng xuất bản thì họ cũng chính thức khép lại hành trình của mình để chuyển sang một giai đoạn mới. Nhưng không khí đó cũng nhanh chóng qua đi khi những câu chuyện khác chen vào phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Có những câu chuyện chẳng bao giờ xuất hiện trên trang nhất của một tờ báo, cũng chẳng phải việc gì to tát. Chúng đơn giản chỉ bắt đầu từ một ly cà phê buổi sáng, khi vài người bạn ngồi với nhau, mỗi người một câu, chuyện trên trời dưới đất, vậy mà hết buổi sáng lúc nào chẳng hay. Có lẽ cuộc sống là như vậy, xung quanh có nhiều điều đang diễn ra,

0: Và trong ít phút sắp tới, mời quý vị cùng ngồi lại. Và trong ít phút sắp tới, mời quý vị cùng ngồi lại với lắng nghe đời thường như một cuộc trò chuyện cuối tuần, để cùng nhìn lại những điều đang suy ngẫm, những điều đáng vui và cả những điều vẫn còn trăn trở nơi chúng ta đang sống. Và mở đầu chương trình, chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Quy Cường với Chuyện Trong Tuần. Chuyện Trong Tuần.
1: Dạ thưa quý thính giả của Lắng Nghe Đời Thường, trong tuần này vấn đề tôi theo dõi khá sát sao, đó là kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Một kỳ họp rất quan trọng, gửi gắm nhiều mong mỏi của đại biểu và cả cử tri thành phố. Trong thời gian kỳ họp diễn ra, tôi cũng đã ghi nhận được một số ý kiến liên quan đến kỳ vọng.
2: Tôi thấy rằng còn một cái số công trình, dự án mà đã là thực hiện rất nhiều năm nay rồi. Cấp đất cho dân, cất nhà trên 10 năm, nhưng mà tới bây giờ không làm được giấy tờ, cho nên dân cũng hết sức là bức xúc. Thì tôi cũng mong rằng những cái điểm mà hiện nay nó đang gặp khó khăn đó, thì trong cái kỳ họp hoạt động dân kỳ này đó, tôi cũng mong rằng Hội đồng Nhân dân sẽ có những cái giải pháp.
3: Rồi các cái đường của trong thôn, trong kinh này nọ vậy đó, làm sao mà cho có sự thay đổi mới.
4: Xây dựng những cái khu công nghiệp, rồi để tạo giải quyết việc làm cho người dân ở địa phương, để khỏi đi làm ăn ở phương xa.
5: Tôi rất là kỳ vọng vào đối với Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ là trong cái kết quả của cái kỳ họp lần này á, thì sẽ đề ra những cái nghị quyết, cái phương hướng tới để mà thúc đẩy cái phát triển kinh tế.
6: Nông nghiệp phát triển á, thì tức là có nước, có đường đi, rồi con em thì con cháu mình á, có trường học gần đây nữa. Như vậy tuy rằng là mình cũng thấy phù hợp rồi, nhưng mà cái nhà nước cái tăng cường hơn nữa.
7: Đặc biệt là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân thì làm thế nào đó nó ngày càng tốt hơn.
8: Mong muốn làm thế nào thì tiếp tục tới đây có cái tăng cường bồi dưỡng cả vấn đề nghiệp vụ về chuyên môn cho cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở để đủ khả năng, đủ năng lực để rồi làm thế nào làm tốt hơn nữa.
1: Kỳ họp khép lại nhưng điều còn ở lại không phải là con số, các nghị quyết được thông qua hay thời lượng của những phiên chất vấn, mà là một thông điệp xuyên suốt được nhắc đi nhắc lại từ nghị trường đến các phiên thảo luận. Cần Thơ không thiếu tiềm năng. Điều cần làm nhất lúc này đó là biến quyết tâm thành hành động. Điều đó được thể hiện ngay ở nội dung đầu tiên được đưa ra chất vấn, bài toán tăng trưởng. Khi mục tiêu tăng trưởng hai con số trở thành yêu cầu của năm 2026, áp lực không còn nằm trên những bàn kế hoạch mà chuyển thành trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương và từng người đứng đầu. Tại phiên chất vấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đã thẳng thắn nhìn nhận điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nhận diện đúng điểm nghẽn cũng đồng nghĩa với việc không còn chỗ cho sự chậm trễ, né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh.
9: Với tinh thần cầu thị trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt hơn, sâu sắc hơn, kết quả thực hiện làm thước đo để đánh giá cán bộ công chức và người đứng đầu các cơ quan đơn vị, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ trong thực thi công vụ. Những nội dung và chức trách nhiệm vụ của ủy ban chúng tôi sẽ chủ động, đó là việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu là tốt nhất là giải ngân 100% đến cuối năm.
1: Từ câu chuyện tăng trưởng, nghị trường lại trở về với những điều rất gần cuộc sống, đó là nỗi lo được mùa mất giá của người nông dân. Câu chuyện này đã được nhắc nhiều năm nay, nhưng lần chất vấn này, vấn đề không chỉ dừng ở giá cả mà đi xa hơn là xây dựng chuỗi liên kết, phát triển vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường và chế biến sâu. Bởi chỉ khi nông sản đi được xa hơn thì người nông dân mới được yên tâm gắn bó với đồng ruộng. Một nội dung khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là môi trường sống. Từ những điểm rác còn tồn động, việc thu gom sau khi thành phố mở rộng địa giới đến phản ánh trực tiếp của cử tri qua đường dây nóng. Tất cả đều cho thấy người dân không chỉ mong đường phố sạch hơn mà còn mong bộ máy vận hành nhanh hơn, sát dân hơn và xử lý kịp thời hơn những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Khép lại kỳ họp, điều cử tri chờ đợi không còn là những lời hứa mà là cam kết tất cả phải được cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch, có thời hạn, có người chịu trách nhiệm và được giám sát đến cùng. bởi kết quả của một

0: kỳ họp sẽ không được đo bằng những tràng vỗ tay sau mỗi nghị quyết, mà bằng những đổi thay thực sự trong đời sống của người dân. Thưa quý thính giả, tuần qua cũng là khoảng thời gian đặc biệt đối với hàng chục ngàn gia đình có con em bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi, những nụ cười, những cái ôm và cả những giọt nước mắt đã xuất hiện ở nhiều nơi. Mỗi bảng điểm là thành quả của 12 năm đèn sách, đồng thời mở ra một chặng đường mới phía trước. Với thành phố Cần Thơ, kết quả kỳ thi năm nay mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Toàn thành phố có 90 bài thi đạt điểm 10, trong đó nổi bật ở các môn toán, lịch sử, công nghệ, công nghiệp. Và đặc biệt, dẫn đầu cả nước về số điểm 10 môn công nghệ nông nghiệp, cho thấy chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Bên cạnh những con số đáng khích lệ ấy, điều đáng mừng hơn là ngày càng có nhiều học sinh mạnh dạn lựa chọn những lĩnh vực gắn với khoa học công nghệ và nông nghiệp hiện đại, những ngành nghề đang được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển trong tương lai. Đó cũng là tín hiệu cho thấy giáo dục không chỉ hướng đến thành tích mà đang từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của thành phố và cả nước. Và trong khi học sinh lớp 12 đã biết kết quả kỳ thi của mình, thì tại thành phố Cần Thơ, hàng chục ngàn học sinh vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vẫn đang từng ngày chờ công bố điểm thi. Sự hồi hộp ấy có lẽ cũng quen thuộc với nhiều bậc phụ huynh. Bởi dù ở kỳ thi nào, điều cha mẹ mong nhất vẫn là thấy con đủ tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Đến đây, chuyện trong tuần xin được khép lại. Mời quý vị hãy cùng với Phượng Uyên tiếp tục với chương trình.
1: Bản nhạc chiều

0: Quý khán giả thân mến, miền Tây quê mình nhiều khi không cần đi đâu xa để tìm, chỉ cần rẽ vô một con hẻm nhỏ là đã gặp một câu chuyện thân quen. Có những cơn mưa không làm người ta buồn đi, nhưng cách một buổi chiều trôi qua, chậm hơn một chút, sâu hơn một chút. Và giữa những khoảng lặng như vậy, vẫn có những con người không dừng lại. Họ chọn ở lại với công việc của mình, lặng lẽ làm, lặng lẽ giữ, để một điều gì đó không tắt. Ở một góc khác của thành phố, có những ánh sáng không đến từ đèn, mà đến từ sự bền bỉ của con người. Mời quý vị cùng đến với tiết mục Người giữ ánh sáng.
1: Người giữ ánh sáng. Chùa Pitukosa Rangsay nằm giữa trung tâm thành phố Cần Thơ, nơi xe cộ vẫn qua lại, tiếng người vẫn rộn ràng. Nhưng phía sau cánh cổng chùa, ít ai biết rằng đây là ký túc xá đặc biệt dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nơi nuôi dưỡng những ước mơ tri thức. Và hành trình kéo dài đã gần 3 thập kỷ.
2: Các chi phí về sinh hoạt như là tiền điện nước, tiền ăn uống, sư phụ đều lo hết. Thành công hơn trong công việc để sau này quay trở lại báo ơn sư phụ.
3: Chúng em xem sư phụ như là một người cha, một người thầy đã từng dạy dỗ các em từ những cái nhỏ nhặt nhất để cho các em khôn lớn thành người.
1: Người sư phụ mà các em nhắc đến đó là Hòa Thượng Lý Hùng, trụ trì chùa. Từ năm 1996, khi điều kiện còn rất khó khăn, Hòa Thượng Lý Hùng đã bắt đầu nhận những sinh viên nghèo về ở. Ban đầu chỉ dạy em, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Khmer, từ các tỉnh xa lên thành phố học tập. Không có ký túc xá, không đủ tiền thuê trọ, nhiều em đứng trước nguy cơ phải bỏ dở việc học. Từ dạy em ban đầu, con số đó tăng dần theo từng năm. Có thời điểm chùa cưu mang hàng chục sinh viên cùng lúc. Và đến nay, đã có hơn 1.000 sinh viên từng ở đây, đi qua quãng đời học tập của mình từ chính mái chùa này. Hòa Thượng Lý Hùng chia sẻ.
4: Ban đầu thì một vài em, cho tới năm khoảng 2000 thì càng ngày càng đông lên. Đông lên có dao động, có lúc tới 70 em và các sư. Mình cứ làm xuyên suốt từ năm 96 cho tới năm nay là cũng 29 năm. Mà cũng không phân biệt là người Khmer không, người Hoa, người Kinh.
1: Ngay trong không gian chùa, việc học vẫn diễn ra mỗi ngày, nhưng theo một cách rất riêng. Ngoài việc học ở trường, các em còn được học chữ Khmer, được tìm hiểu về văn hóa, phong tục, lễ nghi truyền thống của dân tộc mình. Những buổi học không nặng nề, không áp lực, nhưng lại giúp các em giữ được gốc rễ của mình giữa một môi trường đô thị dịu thay đổi. Có em nói, trước khi vào chùa, chữ Khmer chỉ biết sơ sài. Nhưng sống ở đây, được nghe, được học, được thực hành mỗi ngày, nên dần hiểu hơn, đọc được, viết được, và quan trọng hơn là hiểu được ý nghĩa của những giá trị văn hóa mình đang mang theo. Chính sự kết hợp giữa học chữ, học nghề và học cách làm người đã tạo nên một môi trường đặc biệt. Ở đó, tri thức không tách rời cội nguồn, và mỗi sinh viên khi rời đi không chỉ mang theo tấm bằng mà còn mang theo một phần bản sắc của mình. Đã có thời gian ở trong chùa gần 4 năm, em Danh Hoàng Sang rất cảm động, nói:
3: ở trong chùa thì chúng em không những được sư phụ dạy dỗ từ những cái cơ bản nhất, những cái lễ nghi như là đi đứng nằm ngồi, nói chuyện với người lớn ra sao, học chữ Khmer như nào, sau đó thì cách đối nhân xử thế.
1: Điều đặc biệt ở nơi này là sự tiếp nối. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đi làm, có người trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, doanh nhân. Họ rời chùa nhưng không rời ký ức về quãng thời gian đã sống ở đây. Và rồi, khi có điều kiện, họ quay lại. Có người hỗ trợ tiền, có người quay về hướng dẫn, có người đơn giản là ghé thăm, mang theo chút gì đó góp lại. Một vòng tròn lặng lẽ được hình thành, từ nhận rồi cho đi. Đại đức Danh Chanh Thi đã có 16 năm ở tại chùa, giờ đã có thành tựu nhưng cũng không quên nơi đã nuôi dưỡng mình với sự tri ân.
5: Riêng bản thân sư thì cũng là một học sinh nghèo, đến với đồng bào của dân tộc ở vùng Kiên Giang lại đây học trong suốt thời gian là 16 năm qua. Thực sự bản thân được tốt nghiệp thạc sĩ ngành dược lý dược lâm sàng.
1: Với Hòa Thượng Lý Hùng, không xem việc mình làm là điều đặc biệt. Với ông, đó chỉ là cách để giữ lại cơ hội cho những người trẻ giống như mình ngày trước. Tuổi thơ của Hòa Thượng cũng từng trải qua nhiều thiếu thốn, đã từng phải làm nhiều việc để có thể tiếp tục học tập. Có lẽ chính những trải nghiệm đó khiến ông hiểu rất rõ, chỉ cần một điểm tựa nhỏ thôi cũng có thể thay đổi cả một chặng đường. Và ông chọn trở thành điểm tựa đó, không bằng lời nói mà bằng sự bền bỉ. Ở chùa, sinh viên không chỉ được hỗ trợ về vật chất mà còn được học cách sống. Điều mà chùa Pitu Khosa Rangsay mang lại không chỉ là chỗ ở cho sinh viên nghèo mà là một cách giữ người, giữ cho những ước mơ không bị bỏ dở và giữ cho sự tử tế được tiếp nối qua từng thế hệ. Giữa một thành phố đang mở rộng với nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều áp lực, những mô hình như vậy không lớn về quy mô nhưng lại có ý nghĩa thiết thực. Không phải hỗ trợ một lần mà đồng hành trong suốt quá trình. Và có lẽ giữ ánh sáng không phải là làm điều gì thật lớn, mà là giữ cho một điều tốt không tắt. Giữ bằng sự kiên trì, bằng niềm tin và bằng việc làm cụ thể mỗi ngày. Như cách Hòa Thượng Lý Hùng đã làm, như cách ngôi chùa này vẫn đang lặng lẽ làm suốt gần 30 năm qua. Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
6: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
6: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
6: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: quý thính giả đang nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Vâng, thưa quý vị, những ngày này ở nhiều gia đình, bữa cơm tối có lẽ không còn chỉ là lúc để hỏi nhau hôm nay thế nào, mà ở nhiều gia đình, câu chuyện thường bắt đầu bằng một tờ giấy báo điểm, một chiếc điện thoại đang mở cổng tuyển sinh rồi kéo dài đến tận khuya. Con định học ngành gì? Có nên chọn trường gần nhà không? Ngành đó sau này có dễ xin việc không? Những câu hỏi ấy năm nào cũng lặp lại, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời giống nhau.
1: Chuyện hôm nay.
0: Khi một bạn trẻ bước sang tuổi 18 cũng là lúc cả gia đình cùng thi. Con thi vừa bước vào cánh cửa đại học, cha mẹ lại lo thi xem lựa chọn nào mới thật sự tốt cho con mình. Nhiều bậc phụ huynh mong con học một nghề ổn định, có thu nhập khá, dễ xin việc. Đó là một muốn rất bình thường, ai cũng muốn con mình có một tương lai dài, mà bởi mỗi thế hệ đều nhìn tương lai từ trải nghiệm của chính mình. Thực tế cho thấy, thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh. Có những ngành hôm nay được xem là khác nhân lực, vài năm nữa có thể đạt khác. Ngược lại, cũng có những nghề tưởng chừng bình lặng, nhưng lại có cơ hội phát triển rất lớn khi xã hội đổi thay. Vì vậy, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là chọn ngành đang hot, cũng không phải chọn ngành theo số đông. Điều quan trọng là hiểu mình muốn gì, mình có khả năng gì và mình sẵn sàng đi bao xa với lựa chọn đó. Cha mẹ có thể cho con kinh nghiệm sống, thầy cô có thể cho học trò lời khuyên, xã hội có thể cho những dự báo về thị trường lao động, nhưng sẽ không ai có thể sống thay cuộc đời của các em. Một quyết định đúng không bảo đảm thành công ngay lập tức, nhưng một quyết định được đưa ra bằng sự thấu hiểu, bằng trách nhiệm với chính bản thân mình sẽ giúp người trẻ đủ kiên trì khi gặp khó khăn trên con đường đã chọn. Bởi điều mà các bạn trẻ cần nhất lúc này không phải là một người quyết định thay mình, mà là một người chịu ngồi xuống để lắng nghe, cùng phân tích và cùng đồng hành. Vì sau cùng, đại học chỉ là nơi bắt đầu, nghề nghiệp mới là hành trình của nhiều năm sau đó. Và trên hành trình ấy, điều giúp một người đi được xa không chỉ là chọn đúng ngành, mà còn là sự say mê, tinh thần học hỏi và trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Và đến đây, Lắng Nghe Đời Thường xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030, trong khi lãnh đạo các địa phương cũng cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hoàn lưu bão số 1 áp sát đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực này mưa to đến rất to từ đêm nay. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ việc liên quan đến vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang tích cực điều tra xử lý, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi tài sản cho các bị hại. Bài cuối loạt bài phục dựng cầu Long Biên

0: bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai. Tổng thống Venezuela vinh danh các đoàn cứu hộ quốc tế, gửi thư cảm ơn và trao tặng huân chương anh hùng Venezuela tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Không khí kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ đang diễn ra sôi động với hàng loạt các lễ hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, mùng 4 tháng 7 năm 1776, mùng 4 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ James David Vance và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson. Trong các thư điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau 1/4 thiên niên kỷ qua, tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mới mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả.
2: Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được, đã đúng tiềm năng, đã phù hợp với nguồn lực hiện nay chúng ta đang có. Chúng ta đã quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng đầu năm hay chưa? Và phải chăng là trên cơ sở tiềm năng nguồn lực hiện có, chúng ta có thể đạt kết quả cao hơn nếu có quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, việc thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, tính chung 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đóng góp trên 88% mức tăng trưởng chung. Toàn quốc có 9 địa phương đạt tăng trưởng hai con số. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phục hồi tăng trưởng tích cực rõ rệt so với thời điểm tháng 5. 6 tháng có gần 170 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiêu dùng quý 2 tăng 13,9%, khách quốc tế đến Việt Nam đạt con số kỷ lục 12,25 triệu lượt, tăng gần 15%. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 34 tỷ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 549 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu đạt 283 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu phục vụ cho nguyên liệu sản xuất công nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu các căn cứ cơ bản để đạt mục tiêu tăng trưởng.
3: Luật Thủ đô năm 2026, đây sẽ là cơ sở để tạo dư địa mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển bứt phá cho thủ đô. Căn cứ thứ hai đó là các dự án trọng điểm của thành phố như các cái tuyến đường trục chính, đường vành đai, đường sắt đô thị. Qua thời gian 6 tháng đầu năm tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng thì đã cơ bản hoàn thành và 6 tháng còn lại của năm thì sẽ tập trung vào công tác xây lắp. Do vậy cũng sẽ tạo cái điều kiện để phát triển của thành phố. Căn cứ thứ ba đó là các cái dự án quy mô đặc biệt lớn khởi công như trục quốc lộ 1A, khu đô thị thể thao quốc tế Olympic, các dự án đô thị đa mục tiêu sẽ được triển khai đồng bộ trong cuối năm 2026.
1: Còn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng với các giải pháp

0: cơ bản.
1: Để tăng trưởng trên 10% thì quý 3 phải tăng trưởng là 11% và 11,8%. Cho nên là huy động bằng mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào trong cái GDP và quyết tâm là giải ngân 100% kế hoạch công đầu tư công cộng với lại các giải ngân của các cái dự án đầu tư hình thức PPP thì cuối năm sẽ đạt được cái tăng trưởng là 10% theo cái lời hứa với lại trung ương. Khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 này để triển khai tiếp nhận đầu tư trong thời gian tới phần cho tăng trưởng.
0: Các ý kiến tại hội nghị đề nghị tập trung vào khai thác tối đa dư địa của đất nước, khẳng định những quyết sách rất lớn thời gian qua chính là dư địa để giúp cho nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp và giúp cho người dân tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm thời gian để triển khai các nhiệm vụ kinh doanh. Liên quan đến huy động nguồn lực cho tăng trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề xuất.
2: Để chúng ta có tăng trưởng cao thì nguồn lực về tài chính phải được đáp ứng đầy đủ ở kịp thời và với một cái chi phí hợp lý. Chính vì thế, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá cần phải phối hợp nhịp nhàng hơn, đảm bảo cái nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và các cái lĩnh vực nhà nước ưu tiên. Dứt khoát là không được để nền kinh tế thiếu vốn, không để các cái doanh nghiệp thiếu vốn. Trước mắt, nguồn vốn tín dụng vẫn phải giữ cái vai trò ở chủ đạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu mạnh mẽ để làm thế nào từ nay đến 2030 chúng ta phải đáp ứng được cơ bản các cái nguồn vốn về chung và dài hạn cho nền kinh tế.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
4: Ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng Chính phủ khóa 16 mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực. Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn, CPI bình quân 6 tháng ước tăng 4,5%. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ 6 thách thức lớn mà chính phủ sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Lưu ý, tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 8,2% chưa đạt mục tiêu đề ra. Có 25 trên 34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia và một số công trình trọng điểm còn chậm. Giải ngân đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng chỉ đạt khoảng 10% tổng số vốn được giao.
5: Tiền có sẵn rồi. Cái này là cái năng lực thực thi, cái tổ chức thực hiện. Rất gay gắt với cái việc này. Tôi cũng đề nghị với chính phủ rà soát thật kỹ lại một lần nữa và kiên quyết cắt vốn dự kiến vì có tiền mà không tiêu được để dành vốn cho những cái nơi khác. Trong cái báo cáo cuối năm cũng cần phải đánh rõ hơn cái chất lượng của tăng trưởng, cái thu nhập thực của người lao động, các cái nhóm dân cư việc làm. Nhân đây thì tôi cũng yêu cầu các cái cơ quan thống kê ở trung ương của địa phương tiếp tục nâng cao năng lực, bổ sung và hoàn thiện cái hệ thống chỉ tiêu mới. Số lượng thống kê phải đầy đủ, toàn diện, khách quan, chính sách, đo lường sát được với thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác phân tích dự báo, hoạch định chính sách, cũng như là cái lãnh đạo chỉ đạo đối với từng địa phương.
4: Nêu rõ những hạn chế này đòi hỏi sau tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm.
5: Hôm nay đến đây thì tôi cũng chỉ muốn trao đổi với các ông chí hai cái nội dung. Thứ nhất là làm thế nào để tăng trưởng cho cả đất nước, cho cái mô hình phát triển của chúng ta. Trung ương cũng rất lo cái việc này. Tại hội nghị Trung ương 3 này đây, hiện nay đây đang cả nước đang chuẩn bị đây, là sẽ có một nghị quyết của nghị Trung ương về mô hình phát triển của Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Trong đó có cái sự tăng trưởng để duy trì được ổn định. Phải triển khai ngay đấy. Ngay 6 tháng đầu năm thôi là phải đáp ứng được cái tăng trưởng kinh tế như thế nào. Các địa phương phải làm. Triển khai một cách rất quyết liệt mới kịp được với các cái tiến độ. Còn để làm tiền đề cho những cái năm sau nữa, chúng ta đã có cái định hướng phát triển thế nào. Chúng ta đã tháo gỡ về thể chế.

0: trong đó kể cả chính sách về cán bộ.
1: Đấy là cái vấn đề thứ nhất cũng muốn nói với các đồng chí trong những cái 6 tháng cuối năm và những cái năm sau. Cái thứ hai nữa là công tác giáo dục đào tạo, cái nguồn nhân lực cho phát triển của đất nước. Từ khi có nghị quyết 71, tôi hỏi các đồng chí Bộ Giáo dục Đào tạo, thế bây giờ cái năm học này thực hiện nghị quyết 71 này, cái thay đổi căn bản và toàn diện cái giáo dục đào tạo này nó khác gì với cái năm học trước? Phải làm được cái như thế, nó rất quan trọng như vậy.
2: Lưu ý thêm về công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của đất nước là một lợi thế. Nền giáo dục của Việt Nam đạt được rất nhiều những thành quả nhưng không được dừng lại. Tốc độ phát triển nhanh của đất nước đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, tương xứng để đáp ứng yêu cầu thực tế. Muốn có được những kết quả đó, bắt đầu phải từ giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Lao động không thể chỉ dựa vào chân tay mà phải nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đào tạo thêm nhiều kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học để dẫn dắt nền kinh tế. Đồng thời, chú trọng phát triển dân số trước nguy cơ già hóa, phải tính toán thay đổi đồng bộ từ giáo dục mầm non gắn với chăm sóc y tế, giáo dục phổ thông cho đến giáo dục đại học ngay từ năm học này.
1: Quy mô phát triển của ngành giáo dục thế nào? Đấy, với những cái mục tiêu mà nghị quyết 71 nói, tôi nhiều lần nói, đổi mới căn bản toàn diện. Đấy, bây giờ những cái chính sách này nó vẫn còn đang rất là từng bước đi chậm chạp. Nó chưa có cái gì là căn bản và chưa có gì toàn diện. Vẫn cứ được cái chỗ này, được cái chỗ kia. Đấy, phải suy nghĩ cái chữ căn bản toàn diện quan trọng lắm. Nó chưa thấy được cái hơi hướng của cái căn bản toàn diện này. Đấy. Thế nhưng ông nói rất nhiều, căn bản tất cả các cháu phải được đến trường. Căn bản là phải phổ cập trung học, phổ thông, đủ thầy, đủ lớp, đủ trường.
2: Một lần nữa nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là việc triển khai thực thi của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, phải hành động, hành động và hành động. Khẩu hiệu, làm việc và làm việc. Không thể đổ lỗi cho chỗ này, chỗ kia, mọi khó khăn phải đưa ra bàn bạc, tháo gỡ. Nếu không tổ chức thực hiện tốt, các nghị quyết đúng đắn của Đảng sẽ không thể đi vào thực tiễn cuộc sống. Do đó, phải đoàn kết, thống nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
1: Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành những chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các cái điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt cái tình trạng nếu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời kèm theo đề xuất cụ thể. Tăng trưởng ở trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, của bí thư, chủ tịch các địa phương. Đồng thời phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có quyết tâm cao, tư duy đúng, thể chế thông thoáng, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ dám làm, doanh nghiệp mạnh lên, nhân dân đồng lòng. Do đó, tinh thần chung là phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm nay, vừa tạo nền tảng vững chắc cho năm tới và cả giai đoạn phát triển mới của đất nước.
3: Với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định điều này trong bài phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ, các bộ ngành địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng thời quán triệt nghiêm túc cho công tác chỉ đạo, điều hành để đạt kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và trong giai đoạn tới. Nhấn mạnh kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt 2 con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng cho biết chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng và công tác chỉ đạo điều hành tại nghị quyết số 168 và 169 của chính phủ ngày 27 tháng 6 năm 2026, yêu cầu các bộ, địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành.

0: các cấp gắn với công tác kiểm tra tổ chức thực hiện.
1: Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt trong đó là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các địa phương động lực tăng trưởng. Hiện có 25 trên 34 địa phương phải quan tâm nỗ lực cao hơn nữa, và trong cái kịch bản của chính phủ đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ rất cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo cái kịch bản giải pháp điều hành của chính phủ.
0: Thủ tướng cũng cho biết ngay sau hội nghị, Thủ tướng, các phó thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, nhất là các địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm và sẽ bố trí làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức tín dụng để tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý các vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu trên cơ sở đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Cuối giờ sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo. Các vấn đề về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tiến độ điều tra các vụ lừa đảo liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, công tác dự phòng cung ứng điện đã được đại diện các bộ ngành giải đáp tại cuộc họp báo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên quan đến kết quả điều tra vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, thời gian qua Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 phản ánh kiến nghị, tố giác liên quan đến các loại hình vi phạm này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố các vụ án và khởi tố một số bị can liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Bước đầu đánh giá, tài sản có thể bị chiếm đoạt liên quan đến các loại vụ án này khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện Bộ Công an đang rất tích cực để điều tra, xử lý, làm rõ, thu hồi tài sản.
4: Vụ án này thì phương thức thủ đoạn chính là cái gì? Rất đặc trưng như thế này thôi. Thứ nhất là về hình thức, các đối tượng đều thành lập cái doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Ở đây là một loại của núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, vấn đề y tế. Thứ hai là về cái diện khách hàng mà cái đối tượng tập trung chủ yếu vào những người mà có cái điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, rồi người có cái nhu cầu về du lịch, về chăm sóc sức khỏe. Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung cái vụ án này, tiếp tục xác minh, làm rõ, thu hồi tài sản. Cũng đề nghị tất cả các bị hại mà trên phạm vi cả nước có những nội dung nào mà thấy tương tự như này thì hoặc là liên quan cái vụ án, vụ việc trên để liên hệ cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, cũng đồng thời để đảm bảo cái quyền lợi của cá nhân.
3: Trả lời báo chí về tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết, đến hôm nay, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.300 hải cốt liệt sĩ cùng 3 mộ tập thể, lấy mẫu 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 20.000 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho các trung tâm giám định ADN. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã thu nhận gần 95.000 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích và cập nhật hơn 50.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Đại tá Lê Văn Sơn nhấn mạnh nhiều giải pháp mới được triển khai.
5: Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Việc tổ chức lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối mộ chưa xác định thông tin. Vừa qua thì Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn lấy mẫu và số hóa mẫu hải cốt liệt sĩ. Đồng thời ban hành quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ. Tổ chức tập huấn trên toàn quốc và triển khai thực hiện lấy thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai. Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hải cốt liệt sĩ, lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu này không được lẫn lộn với nhau. Đến nay thì các quân khu, các tỉnh, thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với 3.500 người.
3: Thông tin về công tác dự phòng cung ứng điện trong bối cảnh thời gian vừa qua, mức tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục, đặc biệt là đối với điện miền Bắc. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện khả năng dự phòng hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Bắc nói riêng vẫn đảm bảo duy trì ở mức cần thiết và đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn liên tục, sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố hoặc diễn biến nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong thời gian tới.
6: Bộ Công Thương trong thời gian tới thì sẽ thực hiện của mấy cái định hướng là tăng cường cái nguồn điện nền, đặc biệt là tại miền Bắc. Thứ hai là sẽ đẩy nhanh cái tiến độ đóng điện sớm các cái dự án lưới điện, truyền tải điện. Và cái thứ ba là sẽ rà soát lại tiến độ của toàn bộ các dự án trong quy hoạch để có thể là thay thế rồi sửa đổi hoặc bổ sung các dự án có tính khả thi cao đối với các cái dự án chậm triển khai hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Bổ sung các cái loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như là điện mặt trời, rồi hệ thống lưu trữ năng lượng BESS.
3: Tại họp báo, đại diện các bộ ngành liên quan cũng thông tin về các sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá rõ nét trong năm 2026, tác động của phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công tới hoạt động tại các địa phương.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là tin báo khẩn cấp cơn bão số 1.
9: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25 mét. Cửa Ông Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái Quảng Ninh có gió mạnh cấp 10. Quảng Hà Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8. Vào lúc 18 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động ven biển các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ. Nguy cơ, từ chiều tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị, thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
2: Theo phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc, chiều nay, các địa phương ven biển gồm Cô Tô, Vân Đồn và Móng Cái Quảng Ninh đã chịu ảnh hưởng rõ rệt của bão số 1 với gió mạnh cấp 7, cấp 8, mưa lớn xuất hiện theo từng đợt.
10: Tại khu vực Móng Cái, gió lớn đã làm bật một số cây nhỏ, gây tốc mái và làm hư hỏng biển quảng cáo của một số nhà dân. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng, huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Cùng với đó, gần 70 xe ô tô và khoảng 60 phương tiện gồm tàu, xuồng, xe đặc chủng đã được bố trí ứng trực theo phương án, sẵn sàng cơ động đến các khu vực trọng điểm khi có yêu cầu. Tại các địa phương, công tác chuẩn bị di dời dân cũng được triển khai chủ động. Người dân trong khu vực có nguy cơ cao đã sẵn sàng phương án sơ tán khẩn cấp khi có lệnh. Ông Trần Hữu Thành, người dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Hòn Cỏ, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
11: Chúng tôi đã chẳng chống kiểm tra lồng bè ổn định hết. Tàu bè là chúng tôi gia cố là 4-5 giây là một tàu để đảm bảo phòng chống bão. Đảm bảo là khi cán bộ chỉ thị là chúng tôi có di dời người luôn vào bờ.
10: Đặc khu Vân Đồn cũng khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các công trình đang thi công, hồ đập và khu dân cư ven biển nhằm chủ động phương án đảm bảo an toàn. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân và du khách cập nhật kịp thời diễn biến của bão, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và chấp hành nghiêm các yêu cầu phòng chống thiên tai của địa phương. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết.
12: Đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo tất cả các lực lượng, các phòng ban chức năng của địa phương phân công chỉ huy, phân công lực lượng tham gia trực tiếp. Yêu cầu là trong buổi sáng nay là phải hoàn thành cái việc di dời người ở trên các cái nhà bè, lồng bè nuôi trồng thủy sản liên quan đến các cái nhà ở mà có cái nguy cơ tốc mái thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái thôn, các khu phố chủ động rà soát và xây dựng các cái kịch bản di dời sang các cái nhà của người thân hoặc là các trụ sở các cái nhà văn hóa của các khu thì chúng tôi đã cho kiểm tra rà soát tất cả các điều kiện an ninh an toàn.
2: Theo tin của phóng viên Đỗ Minh hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và phòng thủ dân sự, cao điểm là ứng phó với bão số 1 Mesac. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết toàn bộ lực lượng phòng thủ dân sự và công an các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng, triển khai đầy đủ các phương án ứng phó.
13: Công tác phòng ngừa phải đi trước một bước. Hiện nay thì đối với cơn bão số 1, tất cả các cái lực lượng phòng thủ dân sự ở các địa bàn, công an các tỉnh, thành phố thì đã vào vị trí. Đặc biệt là ở cái vùng mà bị tác động bởi cơn bão số 1, Mesac, thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự của Bộ cũng đã nhận được tất cả các cái kế hoạch của các đơn vị và gắn chặt cái việc là công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu vào nhiệm vụ công tác công an từ các đơn vị ở Bộ cho đến các cái đơn vị cấp xã.
2: Ứng phó với bão số 1 và mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công điện yêu cầu các địa phương khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa xây dựng phương án tiêu úng, bảo vệ lúa mới gieo cấy.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, xác định chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Tỉnh Gia Lai đang tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao trước ngày 20 tháng 5 năm 2027. Còn tại Hà Tĩnh, trong đợt cao điểm từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 này, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới. Trên những cánh rừng vùng biên giới hay là các khu vực từng là chiến trường ác liệt năm xưa, cán bộ chiến sĩ các đội quy tập đang ngày đêm bền bỉ tìm kiếm đồng đội. Vượt quãng đường hơn 600 km, ngay khi đặt chân đến các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, đội K-71 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương phối hợp với đội hợp tác của bạn, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Xuân.
16: Osda Bien Trai là một trong những địa phương có địa hình đồi núi phức tạp nên công tác thu thập thông tin về liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Bằng quyết tâm chính trị cao cùng với sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Osda Bien Trai, việc khảo sát tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ vẫn tiếp diễn. Đại tá Nguyễn Đức Thuận, đội trưởng đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chia sẻ.
17: Thao đáo và rai rứt đối với những hài cốt còn nằm rải rác trên đất Campuchia mà chúng tôi là những người hàng ngày đang đi tìm. Với cán bộ chiến sĩ đội K71, dù một thông tin mong manh nhất hay những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, quyết tâm làm sao để tìm và đưa các chú các anh sớm về với quê hương, về với đất mẹ.
16: Trên những cánh rừng, vùng biên giới hay các khu vực từng là chiến trường ác liệt năm xưa, cán bộ chiến sĩ các đội quy tập ngày đêm bền bỉ tìm kiếm đồng đội. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng, bởi phần lớn thông tin đều đã cũ, nhiều khu vực thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Để có được nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm, cán bộ chiến sĩ đội K71 thường xuyên đến từng địa phương gặp gỡ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương để xác minh từng chi tiết nhỏ, đối chiếu phân tích nhiều nguồn thông tin để xác định vị trí tìm kiếm. Hạ sĩ Nguyễn Thành Long, chiến sĩ đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh bày tỏ.
18: Mỗi lần tìm thấy hài cốt liệt sĩ hay các di vật như dép cao su, tăng võng, bình tông, anh em trong đơn vị đều rất xúc động. Chúng tôi luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để sớm đưa các bác, các chú về với quê hương.
16: Tỉnh Siem Reap là một trong những địa bàn hơn 26 năm đội K71 có mặt để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Nơi đây đang còn những thông tin mộ chí người dân cung cấp vẫn chưa được quy tập. Bằng sự kiên trì, các chiến sĩ đội K71 miệt mài tìm kiếm để sớm đưa các chú, các anh về với đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Trung tá Nguyễn Hoài Thanh, chính trị viên đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chia sẻ.
19: Dù gian khổ như thế nào, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ của đội K71 luôn rực cháy ngọn lửa tri ân. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa tình sâu nặng của thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh trọn đời cho tổ quốc. Đã có hàng ngàn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ được tìm thấy ở đây, nhưng cho đến giờ những thông tin mộ chí mà người dân cung cấp vẫn chưa tìm thấy được. Hy vọng một ngày không xa các anh, các chú còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất này sẽ sớm đoàn tụ với đồng đội, với quê hương.
16: Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh với hơn 26 năm, 25 giai đoạn của hành trình tìm kiếm thiêng liêng đã tìm thấy 3.889 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 ngôi mộ tập thể với khoảng 280 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia, được hồi hương về đất mẹ. Con số này chưa dừng lại, đồng nghĩa với việc những bước chân của cán bộ chiến sĩ đội K sẽ tiếp tục lên đường với hành trình thiêng liêng đi tìm đồng đội.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng mỗi khi nhắc đến Long Biên, câu chuyện bảo tồn luôn là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh Hà Nội sẽ có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Hồng, người dân thủ đô và các chuyên gia vẫn đang trông chờ một tầm nhìn dài hạn cho cây cầu chứng nhân lịch sử. Không đơn giản chỉ là sửa chữa một công trình đã cũ, mà còn là chiến lược tổng thể để cầu Long Biên bước vào cuộc đời thứ hai, trở thành một biểu tượng văn hóa, du lịch và không gian sáng tạo của thành phố. Mời quý vị và các bạn nghe bài cuối nhan đề Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô của loạt phóng sự Phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai.
20: Vận hành trở lại sau 2 tháng sửa chữa, cầu Long Biên như được khoác lên diện mạo mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những hạng mục vừa hoàn thành mới chỉ xử lý phần vỏ của công trình. Bên dưới những nhịp thép đã nhuốm màu thời gian, bài toán bảo đảm sức khỏe lâu dài cho cây cầu vẫn đang chờ một giải pháp tối ưu. Nếu không có chiến lược bảo tồn tổng thể, chúng ta có thể vĩnh viễn mất đi những giá trị mà không một cây cầu nào có thể thay thế được. Từ góc nhìn đó, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, bảo tồn cầu Long Biên không đồng nghĩa với việc đóng băng di sản. Theo ông, một cây cầu chỉ thực sự trường tồn khi vẫn còn được duy trì chức năng giao thông ở mức độ phù hợp.
21: Phải lồng ghép cái giá trị thực dụng với giá trị nghệ thuật và giá trị di sản. Tại vì là cái mà để có sức sống mạnh mẽ nhất chính là cái giao thông. Và từ cái việc mà duy trì giao thông lại trở nên là bảo tồn cái di sản tốt nhất.
20: Cũng có nhiều ý kiến đã và đang được đặt ra biến cầu Long Biên thành một bảo tàng ký ức. Ý tưởng này không mới. Năm 2009 và 2010, hai kỳ festival được tổ chức thành công vang dội. Khi đó, cầu Long Biên trở thành khu vực đi bộ, không gian văn hóa, triển lãm nghệ thuật độc đáo. Gần 70 quốc gia đã cắm cờ trên cầu trong dịp festival 2010, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của công trình này. Kiến trúc sư Nguyễn Nga, người dành gần 2 thập kỷ theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên và cũng là người tổ chức thành công hai kỳ festival, nêu quan điểm: đã đến lúc cây cầu cần có một cuộc đời thứ hai để thực hiện sứ mệnh mới.
0: Cái cầu Long Biên nó quá già rồi, phải lấy tiền đâu ra duy tu bảo dưỡng nó, mà phải biến từ giao thông sang văn hóa.
20: Trong đề án được ấp ủ từ năm 2007, kiến trúc sư Nguyễn Nga đề xuất phục dựng các nhịp cầu đã mất, xây dựng hệ thống bảo tàng, không gian nghệ thuật đương đại. Đề án lấy cảm hứng từ những mô hình hồi sinh di sản thành công trên thế giới như Via Dudosa, tuyến đường sắt cũ được chuyển đổi thành không gian nghệ thuật và thủ công sáng tạo ở Paris, Pháp, hay là công viên trên cao High Line ở New York, Mỹ.
0: Trên cái cầu chúng tôi ốp kính như là kim tự tháp bảo tàng Louvre, kính có hình ảnh, và như vậy là mình có một cái hình đúng là một con rồng kim cương bắt ngang sông Hồng. Tôi nghĩ là cái tác phẩm đó không ai có trên thế giới. Cần một cái quyết tâm của vị lãnh đạo cao nhất thì mọi chuyện nó mới đi rất nhanh.
20: Theo nhiều chuyên gia, chi phí để trùng tu toàn diện và hồi sinh cầu Long Biên có thể còn lớn hơn cả việc xây dựng một cây cầu mới. Vì vậy, bảo tồn cầu Long Biên luôn gắn với bài toán ngân sách. Ai chịu trách nhiệm? Nguồn vốn từ đâu? Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, nếu được định vị đúng như một biểu tượng di sản của thủ đô, cầu Long Biên hoàn toàn có thể trở thành mỏ vàng của du lịch Hà Nội. Qua đó, tạo nguồn lực bền vững để tiếp vốn cho công tác bảo tồn và duy tu lâu dài.
1: Cái giá trị của tháp Eiffel là hơn 460 tỷ đô, trong khi là cái lượng sắt để mà xây tháp Eiffel khoảng 7.000 tấn. Và cầu Long Biên thì xây hơn 5.000 tấn. Thế thì rõ ràng là Hà Nội đang sở hữu một kiệt tác. Và nếu như là chúng ta bảo trì trùng tu tốt thì nó hoàn toàn có thể là biến thành một con gà đẻ trứng vàng.
20: Không chỉ chuyên gia trong nước, nhiều đối tác quốc tế cũng quan tâm hiến kế hồi sinh cầu Long Biên. Từ năm 2023, Đại sứ quán Pháp đã tài trợ Hà Nội một dự án nghiên cứu toàn diện về cây cầu. Với kinh nghiệm bảo tồn những công trình biểu tượng như tháp Eiffel, công trình thép hơn 130 năm tuổi, vẫn đón hàng triệu lượt khách mỗi năm trong điều kiện an toàn tuyệt đối. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Oliver Brochet cho biết, nước Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Hà Nội trong việc tìm lời giải cho tương lai của cây cầu.
22: Người Pháp chúng tôi hiểu rõ, chúng ta chỉ thực sự nhận ra sự gắn bó sâu sắc của mình với một di tích lịch sử khi di tích đó bị đe dọa, khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy. Đó là một cú sốc tinh thần lớn đối với người dân Pháp. Chúng tôi tin rằng người dân Hà Nội cũng có cảm xúc tương tự đối với cầu Long Biên. Cơ quan phát triển Pháp sẵn sàng huy động các nguồn lực hỗ trợ. Khi cây cầu được trùng tu, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Hà Nội để tích hợp công trình này một cách hài hòa vào không gian thành phố, vào các dự án phát triển đô thị, du lịch và kinh tế cho toàn bộ khu vực ven sông Hồng.
20: Hiện nay, cầu Long Biên nằm trên địa bàn thủ đô, vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, trong khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm vận hành, khai thác. Công tác quản lý được chia cho nhiều đầu mối, dẫn tới nguy cơ phân tán nguồn lực và chồng lấn trách nhiệm. Tuy nhiên, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, cầu Long Biên sẽ được bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để chính quyền thủ đô chủ động triển khai các phương án tối ưu cho cây cầu. Trong quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm, cầu Long Biên được xác định là điểm nhấn của không gian văn hóa, lịch sử, sáng tạo gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo định hướng nghiên cứu, cây cầu sẽ ưu tiên người đi bộ, xe đạp, tàu điện, từng bước trở thành không gian văn hóa xanh và điểm đến mới của người dân, du khách. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
23: Cầu Long Biên
4: cần phải được có một cái nghiên cứu tổng thể để chúng ta có một cái giải pháp làm sao vừa gắn được cái bảo tồn di sản cũng như là khai thác phát huy một cái giá trị một cách hiệu quả nhất.
20: Mỗi ngày hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến cầu Long Biên để ngắm cảnh, chụp ảnh cưới, uống cà phê hay đơn giản là cảm nhận nhịp sống trên cây cầu bắc ngang sông Hồng. Thực tế ấy cho thấy, trước cả khi được định danh là một không gian văn hóa, cầu Long Biên đã là một di sản trong lòng người dân và du khách. Theo quy hoạch phát triển đến năm 2035, thành phố Hà Nội sẽ có 28 cây cầu bắc qua sông Hồng. Sứ mệnh kết nối giao thông của cầu Long Biên có thể sẽ dần được sẻ chia, nhưng vai trò của một cây cầu chứng nhân lịch sử, lưu giữ ký ức đô thị thì không cây cầu nào có thể thay thế. Câu hỏi đặt ra không còn là có nên bảo tồn hay không, mà là bảo tồn theo cách nào để cầu Long Biên vừa gìn giữ nguyên vẹn những lớp trầm tích lịch sử, vừa tiếp tục hiện diện như một không gian văn hóa sáng tạo, một biểu tượng sống của thủ đô trong kỷ nguyên mới.
5: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua tại bang La Guaira, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế về những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodriguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela. Bà nhấn mạnh sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai. Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng huân chương anh hùng Venezuela tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất tại bang La Guaira, Venezuela. Đến thời điểm hiện tại, đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tìm kiếm và đưa tổng cộng là 45 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Tin của phóng viên Việt Cường.
6: Trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, với sự quyết tâm cao độ, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam với sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng công an và quân đội đã chia ra thành nhiều mũi tìm kiếm các nạn nhân. Nhiều khó khăn trong công tác giải cứu nạn nhân như hiện trường phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Một trong những khó khăn khác là công tác trao đổi thông tin với người dân và các đội cứu nạn bản địa. Do chia thành nhiều mũi và cán bộ phiên dịch chỉ có 2 người nên các chiến sĩ đã phải áp dụng nhiều phương pháp để khắc phục. Đại úy Đinh Ngọc Lý, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Hà Nội cho biết.
23: Trong quá trình tác nghiệp tại đây thì chúng tôi chủ yếu dùng sử dụng tiếng Anh mà người Venezuela họ chỉ là tiếng địa phương. Thành ra quá trình giao tiếp giữa ngôn ngữ giữa hai dân tộc rất là khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Thế nên phải dùng bằng hành động ngôn ngữ để mình triển khai để hai bên cùng có thể hiểu hơn về cái vấn đề này.
6: Đáng chú ý, trong ngày làm nhiệm vụ tại hiện trường một khu chung cư đổ nát 8 tầng. Đây là khu vực mà trước đó lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế sau khi khảo sát đã đưa ra kết luận còn một nạn nhân mắc kẹt nhưng không nên giải cứu. Tuy nhiên, với sự mong mỏi của người nhà nạn nhân, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng những phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, những phân tích kỹ lưỡng và cách triển khai thận trọng, đoàn đã thành công đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này. Trung tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng khoa Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy chia sẻ.
24: Những điều đó là phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
6: Trong ngày tìm kiếm cứu nạn hôm nay, đoàn tiếp tục đưa ra ngoài được 15 thi thể nạn nhân. Các nạn nhân sau khi được đưa ra ngoài đều được bàn giao cho lực lượng chức năng của Venezuela để thực hiện các thủ tục theo quy định.
5: Hôm nay, Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho đại giáo chủ Ali Khamenei, vị lãnh tụ tối cao đã dẫn dắt Iran suốt 37 năm. Lễ tang diễn ra trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và những khó khăn kinh tế do trừng phạt kéo dài. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
25: Đại giáo
3: đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28 tháng 2 được quàn tại chính điện của đại giáo đường Grand Musalla để người dân tới viếng trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ đi qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố Linh Thiêng Com, rồi tới Narab và Karbala của Iraq trước khi an táng tại Mashhad vào ngày 9 tháng 7 tới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, di sản lớn nhất mà cố lãnh tụ tối cao để lại chính là tinh thần độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền của đất nước.
7: Tinh thần cao thượng, độc lập và theo đuổi công lý của ông đã mang lại niềm tự hào cho người Hồi giáo trên toàn thế giới. Nhà lãnh đạo kính yêu của chúng ta đã mạnh mẽ đứng lên chống lại các thế lực và bảo vệ tự do, độc lập của Iran cũng như của người Hồi giáo.
3: Để phục vụ tuần quốc tang, chính quyền Iran đã huy động lực lượng an ninh trên quy mô lớn, tăng cường phương tiện giao thông công cộng, bố trí trường học, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thi đấu, làm nơi lưu trú cho người dân từ các địa phương về dự lễ. Hàng triệu người được dự báo sẽ tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày tới. Không chỉ người dân Iran, nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Iraq, Pakistan, Qatar, Oman, Ấn Độ, Malaysia, Tunisia cùng đại diện nhiều tổ chức Hồi giáo cũng có mặt tại Iran để bày tỏ lòng thành kính.
2: Hội đồng Hòa bình Gaza tổ chức một loạt cuộc họp tại Cộng hòa Síp nhằm mục đích xây dựng một kế hoạch toàn diện cho thời kỳ hậu xung đột ở giải Gaza. Các nguồn thạo tin cho biết các cuộc họp không chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận chung chung mang tính chung nguyên tắc, mà lần đầu tiên tập trung vào các mốc thời gian cụ thể, các thỏa thuận an ninh, số lượng người dân Gaza dự kiến sẽ di rời đến các khu vực mới và vấn đề quản trị tương lai ở giải Gaza. Ủy ban Liên minh châu Phi AU triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở chính phủ ở Ethiopia để định đoạt tương lai của phái bộ hỗ trợ và ổn định của Liên minh châu Phi tại Somalia. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ chấm dứt toàn bộ nguồn tài trợ hậu cần cốt lõi cho lực lượng này vào cuối năm nay để chiến dịch chống khủng bố tại vùng sừng châu Phi vào nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Từ thủ đô Washington, thành phố Philadelphia, nơi khai sinh ra bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, đến New York hay những vùng đất biểu tượng như là núi Rushmore, không khí kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ đang diễn ra sôi động với hàng loạt hoạt động lễ hội. Không chỉ là ngày hội của hàng triệu người dân Mỹ, cột mốc lịch sử này còn là dịp để quốc gia này nhìn lại hành trình hai thế kỷ rưỡi hình thành và phát triển. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những ngày đầu tháng 7, khắp nước Mỹ rực rỡ trong sắc đỏ, trắng và xanh của quốc kỳ. Tại New York, hàng chục thuyền buồm và tàu hải quân từ Mỹ cùng nhiều quốc gia đã nối nhau tiến qua cảng hướng về tượng nữ thần tự do, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Trong khi đó, hàng triệu người dân đổ về quảng trường quốc gia National Mall ở thủ đô Washington, hội trường độc lập tại Philadelphia hay các quảng trường trung tâm để hòa mình vào không khí lễ hội. Những màn trình diễn của không quân, các cuộc diễu hành, hội chợ cộng đồng và những màn pháo hoa rực rỡ được tổ chức liên tục, tái hiện chặng đường lịch sử kéo dài 250 năm của nước Mỹ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm ở khu tưởng niệm quốc gia núi Rushmore, bang Nam Dakota, ngày 3 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.
8: Tối nay, chúng ta tái khẳng định cam kết trở thành một quốc gia vĩ đại, mạnh mẽ, cao quý và tuyệt vời.
3: Không chỉ các nhà lãnh đạo, với nhiều người dân Mỹ, lễ kỷ niệm 250 năm còn là dịp để nhìn lại những chặng đường mà đất nước đã đi qua và giá trị đã tạo nên quốc gia này.
8: Tôi đã ở đây 50 năm trước, vào dịp kỷ niệm 200 năm. Lúc đó cũng có những chiến hạm lớn như bây giờ. Ngày mai sẽ có một cuộc duyệt binh với hàng chục con tàu từ khắp thế giới. Tôi rất mong được chứng kiến sự kiện này. Đối với tôi, điều định nghĩa nước Mỹ chính là sự đa dạng. Chúng ta có nhiều tín ngưỡng, nguồn gốc và sắc tộc khác nhau. Và đó là điều làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ.
9: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, vòng 1/8 World Cup 2026 chính thức xác định được 16 đội tuyển xuất sắc góp mặt sau khi loạt trận sáng 4 tháng 7 khép lại. Ai Cập, Argentina và Colombia là những cái tên cuối cùng giành vé đi tiếp. Ở loạt trận sáng nay, Ai Cập đánh bại Australia 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 120 phút thi đấu căng thẳng. Kết quả này giúp Ai Cập viết nên trang sử mới
20: khi có lần đầu tiên trong lịch sử thắng trận ở vòng knockout World Cup. Tiếp bước Ai Cập, đội tuyển Argentina cũng đã ghi danh vào vòng đấu tiếp theo sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 3-2.

0: trước Tân binh Cape trong 120 phút. Sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina chia sẻ:
1: "Tôi không biết liệu Cape có phải là một đội tuyển lớn hay không, nhưng họ đã thi đấu với 200% khả năng của mình. Khi một đội bóng chơi bằng cả trái tim và sự quyết tâm như vậy, họ có thể săn lấp mọi khoảng cách về đẳng cấp. Xin chúc mừng họ vì đã tạo ra một trận đấu tuyệt vời." Bên kia chiến tuyến, dù phải dừng chân đầy tiếc nuối sau màn trình diễn quả cảm, huấn luyện viên Bubista của Cape vẫn khẳng định:
2: "Chúng tôi đã chứng minh được bản sắc của mình là một đất nước nhỏ bé, nhưng chúng tôi đã cho cả thế giới thấy rằng mình hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội tuyển hàng đầu bằng sự tổ chức và lòng dũng cảm." Ở trận đấu hạ màn vòng 32 đội, Colombia đánh bại Ghana 1-0 nhờ pha lập công của Arias để giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8. Sáng mai, vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ khởi tranh với hai cặp đấu, Canada gặp Maroc và Paraguay chạm trán Pháp. Trong đó, cuộc đối đầu giữa Paraguay và Pháp lúc 4 giờ đang là tâm điểm chú ý. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp bày tỏ sự tôn trọng dành cho đối thủ:
3: "Paraguay không chỉ chơi quyết liệt, họ là đội bóng có chất lượng chuyên môn, có tinh thần chiến đấu và ADN bóng đá đáng nể. Bằng chứng là họ đã loại được Đức." Trong khi đó, huấn luyện viên Gustavo Alfaro của Paraguay lại ví von đầy hình ảnh về sự chênh lệch đẳng cấp:
4: "Pháp giống như một cơn bão điện và chúng tôi phải tìm cách né tránh những tia sét đầy uy lực của họ. Chúng tôi biết mình đang đối mặt với đội bóng số 1 thế giới, nhưng Paraguay đã sẵn sàng để đối đầu và viết nên lịch sử của riêng mình."
0: Diễn biến trận đấu Pháp gặp Paraguay sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 3 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Trước đó, trận đấu mở màn giữa Canada và Maroc sẽ lên sóng trực tiếp lúc 23 giờ 50 phút đêm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi thấp nhất dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Nam cấp 3. Riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Trị. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, ngày có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, ngày gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, ngày gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Phía Đông gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, ngày gió giảm dần.
7: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
9: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa nghe Diệt Tú thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Y Dân, Đêm Quyền Diệu với bản phối sôi động, đã mở đầu trong những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Sau đây vẫn là nhạc phẩm của nhạc sĩ Y Dân. Mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của Lê Hiếu và Phương Vi trong ca khúc Những Bước Chân Âm Thầm.

của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát truyền cảm của Phương Phương Thảo. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Đường Khuya, sáng tác của hai nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ, sẽ do Dương Hồng Loan trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị vừa lắng đọng qua đôi song ca Quỳnh Trang và Ngọc Phụng thể hiện nhiều nỗi niềm trong nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương, Phút Cuối. Trước khi khép lại

những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe liên khúc gồm hai nhạc phẩm Thôi và Quang Vắng sẽ do Mộc Sang trình bày. Mến chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Có một mùa hè với phần thể hiện của Phạm Toàn Thắng.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý vị, tháng 7 không chỉ đánh dấu thời điểm bước sang nửa cuối năm mà còn là thời điểm nhiều chính sách mới chính thức đi vào cuộc sống. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình khuyến mại tập trung quốc gia Việt Nam Grand Sale 2026 chính thức diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Theo Bộ Công Thương, chương trình thu hút hàng chục ngàn doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tham gia với các hình thức khuyến mại đa dạng. Các doanh nghiệp được phép áp dụng mức giảm giá theo quy định hiện hành, tạo điều kiện để người dân mua sắm với chi phí hợp lý hơn, đồng thời kích thích sức mua trong bối cảnh tiêu dùng nội địa tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế.
1: Theo số liệu của Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hệ thống bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử và các chuỗi cung ứng hàng Việt đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và kiểm soát mặt bằng giá cả. Bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp tại siêu thị và trung tâm thương mại, nhiều sàn thương mại điện tử cũng đồng loạt triển khai hàng ngàn chương trình ưu đãi, miễn phí vận chuyển và hoàn tiền cho người mua. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn các gian hàng chính hãng, kiểm tra kỹ thông tin về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chính sách bảo hành và đổi trả để hạn chế rủi ro khi mua sắm trực tuyến.
2: Các chuyên gia kinh tế nhận định, sức mua trong nước đang dần trở thành bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Vì vậy, việc kích cầu tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích cho người mua, mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Tiếp tục chương trình là thông tin kinh tế tiêu dùng đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp và triển khai các cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa qua Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trang trọng tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, quy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Hoạt động này không chỉ tạo nền tảng cho việc trao đổi, giao dịch tín chỉ carbon theo cơ chế thị trường, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cho biết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSDC, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và các đơn vị liên quan

0: tham gia xây dựng khung pháp lý, các quy định quản lý vận hành thị trường và xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch thanh toán thị trường carbon.
1: Đến nay, hệ thống công nghệ thông tin kết nối giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội VSDC, Cục Biến đổi Khí hậu và Ngân hàng Chỉ định Thanh toán BIDV hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt. Hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan cũng đã được ban hành. Cùng với đó, hệ thống thành viên gồm 6 công ty chứng khoán, thành viên đầu tiên đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường và hơn 100 cơ sở phát thải thuộc danh mục phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Phát biểu định hướng tại sự kiện, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, sàn giao dịch carbon không chỉ tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon một cách công khai, minh bạch, mà còn góp phần hình thành cơ chế xác định giá carbon theo nguyên tắc thị trường, tạo động lực kinh tế để doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh.
0: Theo giới chuyên gia môi trường, khi phát thải được coi là một loại tài sản có thể định giá và giao dịch, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa các cam kết khí hậu, xây dựng nền kinh tế carbon thấp và tạo dựng vị thế vững chắc trong xu thế phát triển xanh của thế giới.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
0: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
1: Hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cách nay khoảng 300 năm, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đầm lầy, rừng quang, cỏ rậm, thú dữ tràn đầy. Tới đây xứ sở lạ lùng, chim kêu phải sợ, cá dùng phải kinh. Thiên nhiên khắc nghiệt buộc tiền nhân phải ứng xử thích hợp để đảm bảo cuộc sống, nhất là trong ăn uống. Lúc đầu có thể là gặp gì ăn nấy, sau dần dần phân loại ăn được không được, ngon, dở. Khi con người biết phân loại sản vật tự nhiên cũng là lúc thích ứng được với môi trường và sáng tạo nền văn hóa ẩm thực đặc trưng. Thiên nhiên đồng bằng sông Cửu Long tuy buổi đầu đầy trắc trở nhưng cũng là kho tàng đặc sản về rừng sông nước. Ngay trong hoàn cảnh bất lợi nhất như mùa nước nổi ảnh hưởng đời sống sản xuất, đe dọa tính mạng con người, cũng bù đắp lại phù sa cho ruộng đồng, nguồn lợi thủy hải sản, khí hậu hiền hòa, đất đai trù phú màu mỡ, sông rạch chằng chịt, phù sa bù đắp quanh năm, hết sức thuận lợi cho sự tăng trưởng của các loài động thực vật cũng như cung cấp một lượng lớn thủy hải sản. Ruộng đồng mật sức chim bay, biển hồ lai láng, mặt bầy cá đua.
1: Điều kiện tự nhiên cung cấp nguồn thực phẩm vô cùng phong phú, gồm cá, tôm, cua, ốc, lươn, rắn, chim, chuột đồng, rau dại, trái cây và nhiều loại thủy sản khác. Người Việt đã biết lựa chọn chế biến những sản vật bình dị thành món ăn đặc sắc. Từ các loài cá nước ngọt như cá lóc, cá trê, cá rô, cá linh, cá sặc, cư dân sáng tạo hàng loạt món ăn, cá nướng trui, cá kho tộ, cá hấp bầu, cá nấu canh chua, cá chiên xù, cá khô và các loại mắm. Tôm, cua, ba khía được chế biến thành nhiều món ăn có hương vị riêng như ba khía muối, cua rang me, tôm khô, mắm tôm chua. Đặc biệt, nhiều loại rau mọc hoang trong tự nhiên như bông súng, bông điên điển, rau nhút, rau đắng, rau dừa, rau càng cua, đọt choại, bồn bồn đã được đưa vào bữa ăn hàng ngày. Cư dân đồng bằng sông Cửu Long còn biết kết hợp sản vật đồng ruộng, sông nước và vườn cây để tạo nên cơ cấu thực phẩm đa dạng. Sự phong phú nguyên liệu là nền tảng cho những sáng tạo trong chế biến món ăn. Tính sáng tạo ở đây được nhìn nhận ở hai phương diện. Thứ nhất, từ một món ăn, người ta có thể chế biến bằng nhiều loại động thực vật khác nhau. Ví dụ, chỉ một món kho có cá lóc kho, cá trê kho, cá sặc kho, cá chạch kho, cá rô kho, cá lồng rồng kho, còn có cả gà kho và dừa kho. Cách kho cũng có nhiều, kho tiêu, kho tộ, kho quẹt, kho khô, kho rượu.
0: Thứ hai, chỉ một loại nguyên liệu có thể chế biến ra nhiều món ăn với cách làm và hương vị khác nhau. Ví dụ với cá lóc, có khô lóc nướng, khô lóc xé phai trộn gỏi, khô lóc nấu choại bần, mắm lóc sống trộn gỏi, mắm lóc kho lỏng, mắm lóc chân nguyên con, mắm lòng chân nồi cơm, canh chua đầu cá lóc luộc hèm, cá lóc lá nhào, đậu phộng, nước cốt dừa, cá lóc nướng trui, cá lóc nướng lèo, cá lóc kho nước dừa, cá lóc chiên đường hay là cá lóc xào củ kiệu, cá lóc xào lá cách lá nhào, cá lóc nướng phết mỡ hành, cá lóc bịch đất đốt, cá lóc đốt rượu nè. Rồi đầu cá lóc hấp rượu mềm xương, tạo bánh luộc cá lóc, chảo cá lóc, bánh canh cá lóc, bún nước lèo cá lóc, lòng cá lóc xào gừng non, lòng cá lóc xé phai trộn bắp chuối, lòng cá lóc luộc kỹ trộn mắm lòng đu đủ. Hay nói đến mắm là nói đến sáng tạo độc đáo của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Mắm chủ yếu được chế biến từ cá, ngoài ra còn có mắm rươi, mắm còng, mắm tôm, ba khía. Vỏ đưa, vỏ đẩy, về đẩy ăn còng, về bưng ăn cá, về đồng ăn cua. Bắt cua làm mắm cho chua, gửi về quê nội, khỏi mua tốn tiền. Là vùng đất hội tụ nhiều cộng đồng cư dân, đồng bằng sông Cửu Long từ lâu đã trở thành không gian giao lưu văn hóa rộng mở. Trong quá trình chung sống với người Khmer, người Qua và người Chăm, người Việt đã tiếp thu nhiều yếu tố ẩm thực của các cộng đồng này và sáng tạo thành những món ăn mang bản sắc riêng.
1: Bún nước lèo là một ví dụ điển hình. Món này vốn đặc trưng của người Khmer nhưng được hầu hết cư dân trong vùng đất này yêu thích. Bún nước lèo của người Khmer được chế biến từ tôm, cá nấu nhừ, rồi rỉa bỏ hết xương, nêm vào nước lèo xả ớt, củ ngải, bún được giã nhuyễn, sau đó nêm nấm bồ hóc vào cho đậm đà. Ăn kèm với món này là các loại rau húng nhũi, húng quế, hẹ, bắp chuối. Nhưng khi bún nước lèo này qua tay những người thợ nấu người Việt thì được thêm bớt nguyên liệu cho phù hợp với gu riêng, như cho thêm tép bóc vỏ, thịt heo quay và một số loại rau khác nhau. Mà những loại rau này đôi khi khác hẳn nguyên gốc. Đối với các món ăn của người Hoa, như món cháo trắng hột vịt muối phổ biến khắp nơi. Nhưng khi cháo trắng, người Việt không chỉ ăn với hột vịt muối mà còn có dưa mắm và cá cơm, cá lòng tông kho khô. Hay món heo quay của người Hoa thường được ăn kèm với bánh hỏi thì lại được người Việt kho lại, nêm thêm gia vị vào nên món ăn cũng rất đậm đà.
0: Có thể nói, chính tính sáng tạo đã góp phần tạo nên diện mạo độc đáo của ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phản ánh năng lực thích ứng, tinh thần cởi mở và sức sáng tạo không ngừng của cư dân người Việt trong quá trình chinh phục và xây dựng vùng đất phương Nam.

Quý vị vừa nghe bài ca Nước Phương Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lương Nhất Vũ. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh và các bé thân mến, mùa hè, đặc biệt là các tháng 7, 8, 9 thường hay bị ảnh hưởng của bão và có rất nhiều cơn mưa giông bất chợt. Vậy cha mẹ hãy dặn trẻ ghi nhớ những kỹ năng ứng phó với mưa giông để đảm bảo trẻ có thể tự bảo vệ bản thân an toàn, ứng phó khi có mưa to, gió lớn, sấm sét. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo bài viết dạy kỹ năng cho trẻ phòng tránh khi gặp mưa giông. Không trú mưa gần cây cao, cột điện hay chạy dưới mưa là những điều mà cha mẹ nên dạy con trẻ tránh thực hiện khi bất ngờ gặp mưa giông khi ở ngoài đường. Mưa giông lớn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không lường trước và cần phải phòng vệ bản thân khi ra ngoài. Vì vậy, việc giáo dục trẻ em cách linh hoạt khi đối mặt với thời tiết xấu là hết sức cần thiết. Theo đó, những điều sau đây mà cha mẹ cần dạy trẻ nhỏ không nên làm khi mưa lớn, gió giật nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu bé đang ở trong nhà, ngay lập tức tắt ngay những thiết bị điện không cần thiết. Bé phải tránh xa, cửa ra vào, cửa sổ. Những chỗ có nước như nhà tắm, bể nước, vòi nước, vì đó là những chỗ nguy hiểm có thể bị sét đánh điện giật. Không sử dụng điện thoại di động, điện thoại bàn, không nên xem TV, chơi máy tính khi có mưa to kèm sấm sét. Trẻ nên tránh tất cả các thiết bị điện để tránh bị điện giật. Nếu trẻ đang ở ngoài trời, ngay lập tức chạy vào trong nhà hoặc trú ở nhà hai bên đường. Không được trú dưới gốc cây to vì những cây to thường dễ bị sét đánh, cành cây gãy đổ nguy hiểm. Tránh xa cột điện và các vật bằng kim loại như xe đạp, xe máy. Không được đứng gần nắp cống, sông, hồ, tránh bị trượt chân hay bị nước cuốn vào ống cống, sông, hồ. Trẻ không nên dùng ô vì ô cũng có thể dẫn điện. Tránh đứng gần cây cao và cột điện. Khi trời đang giông bão, cây cối và các cột điện là những nơi dễ bị sét đánh. Sét có khả năng dẫn điện cao, do đó cha mẹ cần dạy trẻ nhỏ cách tránh xa những khu vực có cây cối hay các cột điện. Thay vào đó, tìm một nơi trú ẩn an toàn trong các tòa nhà cao tầng hoặc nơi kín gió để tránh bị ảnh hưởng bởi giông bão, sấm sét. Không chạy hay đi xe dưới mưa. Trong cơn mưa hay giông bão lớn, tuyệt đối tránh việc chạy xe dưới mưa sẽ mang lại sự nguy hiểm cho bản thân. Việc chạy hay đi xe dưới trời mưa có khả năng trượt ngã trên những bề mặt đường trơn trượt, dẫn đến chấn thương. Ngoài ra, chạy hay đi xe dưới trời mưa còn có khả năng bị sét đánh vào cơ thể trở thành mục tiêu di động. Vì vậy, khi mưa to, gió lớn, cha mẹ cần dạy các con nhanh chóng tìm chỗ trú gần nhất và chờ khi mưa ngớt, không còn sấm sét mới tiếp tục di chuyển. Không trú ẩn dưới những cấu trúc kim loại. Các cấu trúc kim loại như dầm cầu, giàn giáo hoặc các công trình đang xây dựng là những nơi có thể trở thành nguồn dẫn điện tốt cho sét. Trẻ nhỏ thường không nhận thức được nguy cơ từ những cấu trúc trên và có thể lấy nơi đó làm trú ẩn. Cha mẹ cũng cần nhắc nhở các con tránh xa những khu vực có nhiều kim loại khi trời mưa lớn để đảm bảo an toàn. Cha mẹ cũng dạy các con hạn chế dùng điện thoại di động khi đi dưới trời mưa hoặc sấm sét bởi mang đến nhiều khả năng gặp nguy hiểm bởi ảnh hưởng sét đánh từ điện gần đó. Để trẻ ghi nhớ dễ dàng, cha mẹ nên lấy ví dụ từ các tình huống cụ thể và giải thích lý do tại sao những hành động trên khiến bản thân của trẻ gặp nguy hiểm. Các bậc phụ huynh cũng đừng quên cung cấp cho con những kiến thức cơ bản về việc đảm bảo an toàn khi giông bão đến, cũng như gợi ý một vài địa điểm quanh khu vực trường học, nhà ở để các trẻ không sợ hãi khi tìm nơi trú ẩn. Việc trang bị cho con các kiến thức về tránh giông bão sẽ giúp các con tự tin và bình tĩnh xử lý tình huống kịp thời. Và cuối cùng, cha mẹ nhớ dặn trẻ không nên quá hoảng sợ, lo lắng. Trẻ hãy bình tĩnh, nhớ lại và xem làm theo những kỹ năng ứng phó với mưa giông để được an toàn. Chúc gia đình mình luôn an toàn, vui vẻ bên nhau. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.
2: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
4: Lắng nghe để hiểu.
2: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
4: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
2: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
4: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Sau tháng đầu năm, nền kinh tế nước ta đạt nhiều kết quả tích cực với GDP 6 tháng qua ước tăng 8,18%, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 550 tỷ đô la Mỹ.
1: Các xã phường thành phố Cần Thơ đang tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số để phục vụ nhu cầu người dân ngày càng tốt hơn.
0: Công an thành phố Cần Thơ triệt phá đường dây cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tạp sau 111 ngày đêm.
0: 40 vụ án và 525 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền khoảng 2.600 tỷ đồng.
1: Venezuela vinh danh các đoàn cứu hộ quốc tế, gửi thư cảm ơn đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Tiếp tục thông tin về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương diễn ra vào sáng nay. Thưa quý vị, sau 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả tích cực, nền kinh tế nước ta vẫn đang đứng trước sức ép từ biến động bên ngoài và yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để hoàn thành các mục tiêu phát triển từ nay đến cuối năm.
1: Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
0: Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu của năm 2026, kết quả thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, tiến độ giải ngân đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác điều hành của Chính phủ và xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
1: Các đại biểu thống nhất nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành địa phương đã điều hành quyết liệt giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng, từng bước khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy cả động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới. GDP 6 tháng đầu năm nay ước tăng 8,18%, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 550 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách đạt khoảng 62% dự toán. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ nhiều hạn chế cần sớm khắc phục như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu 9,7%, còn 25 trong số 34 địa phương tăng trưởng thấp hơn kế hoạch, giải ngân đầu tư công, sức cầu trong nước, môi trường đầu tư kinh doanh và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi vẫn còn những điểm nghẽn.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận chính phủ khóa mới, khóa 16 đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, chỉ sau gần 3 tháng nhận nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ cơ chế kiểm tra, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất là 10%.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển năm 2027 ngay từ quý 3 năm 2026, gắn với tầm nhìn giai đoạn 2026-2030, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu. Cụ thể hóa các nhiệm vụ theo tiến độ, tháng, quý, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng chậm có giải pháp xử lý, tạo chuyển biến thực chất trong điều hành và thực thi công vụ.
0: Chuyển sang những hoạt động đáng chú ý diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay tại khách sạn Mường Thanh Luxury, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi giới thiệu giải pháp chợ số 247 trong khuôn khổ chương trình quảng bá đặc sản sầu riêng Cần Thơ. Sau những hiệu quả tích cực từ tuần đầu tiên, chương trình tiếp tục chinh phục đông đảo thực khách với hơn 20 món ăn hấp dẫn được chế biến từ sầu riêng.
1: Điểm nhấn của sự kiện là giải pháp chợ số 247. Nền tảng chuyển đổi số chợ truyền thống kết nối tiểu thương, khách hàng, cơ quan quản lý trên cùng một hệ thống. Với phần mềm này, ban quản lý các chợ sẽ thuận lợi quản lý tiểu thương, đơn hàng, sản phẩm, ngành hàng, hoạt động kinh doanh, đồng thời cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp công tác quản lý tiết kiệm thời gian, minh bạch và hiệu quả hơn. Tại chợ số 247, các tiểu thương sẽ giới thiệu được những mặt hàng của mình, mở rộng thị trường, mở bán online tại nhà, theo dõi tồn kho và doanh thu nhanh chóng. Cách thức đăng tải sản phẩm dễ dàng, không yêu cầu kỹ năng công nghệ cao và không tốn phí. Đặc biệt chất lượng sản phẩm sẽ được xác thực chất lượng từ ngành chức năng. Người tiêu dùng cũng dễ dàng tìm kiếm sạp chợ uy tín, lựa chọn sản phẩm và đặt mua trực tuyến.
0: Ngay tại sự kiện, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh đã thống nhất liên kết xúc tiến, chuẩn bị tổ chức tuần lễ tiêu thụ sầu riêng và các loại vú sữa đặc sản của Cần Thơ tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong thời gian tới. Tại sự kiện Big Chin Day do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ tổ chức mới đây, ban tổ chức đã chọn được 10 dự án xuất sắc nhất vào vòng ươm tạo thuộc chương trình ươm tạo khởi nghiệp Becom Startup Incubator 2026.
1: Chương trình là một trong những hoạt động cụ thể hóa kế hoạch số 35 ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng đến hình thành và vận hành một cơ chế hỗ trợ toàn diện có chiều sâu cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thông qua chương trình, các dự án doanh nghiệp nâng cao năng lực đội ngũ sáng lập, khả năng tiếp cận thị trường, kết nối mạng lưới đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác và gọi vốn trong giai đoạn tiếp theo.
0: Triển lãm chuyên đề 80 năm tiếp bước.

0: ước dưới quân kỳ, mở cửa phục vụ khách tham quan từ nay đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026 tại Bảo tàng Quân khu 9, địa chỉ số 6 đường Hòa Bình, thuộc phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
1: Triển lãm chuyên đề gồm 3 phần: phát huy truyền thống thành đồng tổ quốc, đoàn kết nghĩa tình và tiếp bước vinh quang, giới thiệu đến công chúng và cán bộ chiến sĩ trên 200 hình ảnh tài liệu, hiện vật và hơn 100 đầu sách thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ đi trước. Qua đây góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm đợt này cũng nhằm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Bộ Tham mưu và ngành tham mưu lực lượng vũ trang quân khu 9, 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026.
0: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trong đấu tranh với các hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra quân cướp 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá, với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Trước đó, vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính các loại, cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.
0: Chi đoàn Hội Phụ nữ cơ sở, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp trường Trung học cơ sở Chu Văn An ra mắt mô hình pháp luật với tuổi trẻ học đường. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Mô hình pháp luật với tuổi trẻ học đường được xây dựng nhằm tạo môi trường sinh hoạt bổ ích, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật bằng những hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Qua đó, các em được trang bị kỹ năng phòng chống tội phạm, phòng ngừa bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nhận diện những hành vi thủ đoạn xâm hại, lừa đảo và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thông qua hoạt động mô hình, tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò xung kích sáng tạo trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, văn minh. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an, tận tụy, trách nhiệm, đồng hành cùng nhà trường, gia đình trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ.
0: Cùng với hoàn thiện hạ tầng số, thành phố Cần Thơ tiếp tục mở rộng ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
1: Đến nay, 100% cơ quan đơn vị và cán bộ thuộc khối đảng chính quyền mặt trận Tổ quốc đã được cấp chữ ký số chuyên dùng phục vụ ký số văn bản điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch điện tử với các cơ quan liên quan. Toàn thành phố đã triển khai hơn 14.300 chữ ký số chuyên dùng, cùng hơn 2.200 thiết bị số mật phục vụ xử lý hồ sơ công việc và quản lý văn bản mật. Bên cạnh đó, hệ thống thư điện tử công vụ cũng được hợp nhất với hơn 40.000 tài khoản, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm an toàn thông tin và thúc đẩy xây dựng chính quyền số.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các xã phường của thành phố Cần Thơ từng bước ổn định tổ chức bộ máy, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Em Lê Giang Thọ, ngụ phường Ngã Bảy, đến xác thực hồ sơ xin việc làm. Trong quá trình làm thủ tục, anh Thọ được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tận tình, chu đáo. Từ việc hướng dẫn, viết theo các biểu mẫu và nộp hồ sơ online trên cổng dịch vụ công. Chỉ mất gần 20 phút, hồ sơ của anh được hệ thống trả kết quả. Anh nói:
2: đây là lần đầu tiên em đến với, cho nên là những cái hiểu biết về trung tâm vụ hành chính công là em chưa có rõ. Anh chị sẽ hướng dẫn là bấm số để chờ phục vụ. Và khi mà đến số thì mình sẽ đến bàn được yêu cầu. Và khi mà đến bàn được yêu cầu thì các anh chị cô chú sẽ tư vấn mình cần làm gì và sẽ làm như thế nào trong tiếp theo.
1: Sau hợp nhất, phường Ngã Bảy nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ với tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm. Trang thiết bị hiện đại, hệ thống lấy số tự động, kiosk thông minh giúp người dân tiện ích truy cập thông tin. bình quân mỗi ngày Trung tâm Phục vụ Hành chính công tiếp nhận hơn 150 hồ sơ, trong đó 120 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt tỷ lệ 95%. Để đạt được kết quả này, mỗi cán bộ ngoài việc phụ trách xử lý hồ sơ, còn

0: dùng chung của thành phố cũng được khai thác hiệu quả, giúp cái tiếp nhận giải quyết hồ sơ của người dân là đúng cái tiến độ, cái cơ sở vật chất được cái trang bị hiện đại, lắp đặt được máy lấy số thứ tự tự động, camera giám sát để tăng cái tính công khai minh bạch.
1: Các xã phường đang từng bước xây dựng chính quyền số gần dân, thân thiện, phục vụ hiệu quả, hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả năng lực của cán bộ.
2: Năm qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và cấp xã vận hành ổn định, trong đó tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết hơn 791.100 hồ sơ. Trong đó, cấp xã tiếp nhận xử lý hơn 703.100 hồ sơ, cấp thành phố 87.900 hồ sơ. Chỉ trong quý 1 năm nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt gần 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95%. Thành phố rà soát 111 thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung 64 thủ tục, giữ nguyên 47 thủ tục, góp phần tiết kiệm hơn 483 triệu đồng chi phí tuân thủ. Với dân số hơn 40.000 người và một khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp và một trung tâm điện lực sông Hậu, xã gặp không ít áp lực trong giải quyết thủ tục hành chính. Xã nâng cấp 11 bộ máy tính cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các phòng làm việc để đáp ứng yêu cầu xử lý hồ sơ trực tuyến. Hiện nay, 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng thông qua hệ thống quản lý văn bản, góp phần giảm giấy tờ và tiết kiệm thời gian. Ông Tô Văn Cần, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Châu Thành, thông tin.
3: Ở địa bàn xã Châu Thành thì cái lượng mà biến động về đất đai thì nó cũng tương đối là đông. Thì chỗ Trung tâm Hành chính công cũng đã chủ động rồi phân công cho các đồng chí hướng dẫn người dân nộp đúng thủ tục. Những cái thủ tục như về biến động đất đai, chuyển nhượng, rồi cấp đổi giấy mới.
1: Chính sự đầu tư công nghệ thông tin và tinh thần phục vụ người dân của chính quyền các cấp, năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ xếp hạng 17 trên 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là nền tảng để thành phố tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ người dân. Quý thính giả thân mến, trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở, những chi bộ vững mạnh luôn giữ vai trò hạt nhân, góp phần đưa các chủ trương nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Tại xã Vĩnh Trinh, chi bộ ấp Vĩnh Thành là một trong những đơn vị tiêu biểu khi nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân. Những kết quả đạt được đã khẳng định tinh thần đoàn kết trách nhiệm và sự năng động của tập thể chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong phần tiếp theo của chương trình qua ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
2: Với 27 đảng viên, chi bộ ấp Vĩnh Thành luôn xác định việc phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng đảng. Mỗi đảng viên không chỉ nghiêm túc thực hiện chủ trương, nghị quyết của đảng mà còn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới. Từ những tấm gương của đảng viên đã tạo được niềm tin và sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Tiêu biểu là đảng viên Trương Giang Pháp, chủ cơ sở sản xuất trà mãng cầu Diệu Phúc. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp từ cây mãng cầu, xây dựng thành công sản phẩm trà mãng cầu mang thương hiệu địa phương. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh còn tạo việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tấm gương của anh là minh chứng sinh động cho vai trò nêu gương của người đảng viên trong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương. Đảng viên Trương Giang Pháp chia sẻ.
4: Bản thân em là một người đảng viên, nhận thấy rằng mình phải nỗ lực, cố gắng, cũng như là mình phải đi đầu trong những cái việc về tạo những cái mô hình. Bản thân em làm cái mô hình trà mãng cầu để mà giúp cải thiện về thu nhập cho bản thân em và đồng thời cũng mang lại cái giá trị là tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, tạo ra cái công ăn việc làm cho những cái người bà con, những cái anh chị ở trong cái xóm của mình. Mình cũng làm ra một cái sản phẩm trà nó sạch và nó an toàn và đặc biệt là nó thơm ngon và hiệu quả để cải thiện sức khỏe và làm quà biếu tặng để mang lại cái giá trị tốt đẹp cho xã hội.
1: Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, các đảng viên của chi bộ ấp Vĩnh Thành còn xây dựng các mô hình tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ nhóm, họp dân và các hoạt động của đoàn thể, cán bộ đảng viên thường xuyên hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh cảnh quan, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom rác để đúng nơi quy định và nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sống.
2: Đặc biệt đối với địa bàn sản xuất nông nghiệp, chi bộ chú trọng tuyên truyền người dân thu gom xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Nhiều điểm thu gom được bố trí tại các tuyến kênh.

0: cánh đồng, thuận tiện cho người dân bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế tình trạng dứt bỏ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Từ sự gương mẫu của đảng viên và sự vào cuộc đồng bộ của các đoàn thể, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên. Nhiều hộ dân đã chủ động thực hiện phân loại rác tại gia đình, thường xuyên vệ sinh khuôn viên nhà ở, tham gia các hoạt động làm đẹp đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Nhiều người dân chia sẻ.
1: Ở chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, ví dụ như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng ủy bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
2: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
3: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại. Gác để đúng nơi, đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đồ cũng lại lấy gác, vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh. Người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao, nâng cấp lên.
4: Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua, đảng viên trong chi bộ cũng đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn.
0: Từ sự vận động đó, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất qua màu vật kiến trúc và đóng góp ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn. Những con đường được xây dựng, nâng cấp không chỉ giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đồng chí Trần Thị Ly, Bí thư chi bộ ấp Vĩnh Thành cho biết.
5: Tổng trên địa bàn ấp thì có khoảng 7 cái tuyến đường, trong đó là tuyến đường lớn và tuyến đường giao thông nông thôn. Vừa qua thì mình cũng đã thực hiện xong các cái tuyến đường bê tông hóa như là tuyến đường cống Ba Liêu phía bên sông, rồi phía bên quốc lộ 80 thì cũng đã hoàn thành cái tuyến đường là liên ganh giữa ấp Vĩnh Thành và ấp Vĩnh Lợi, rồi tuyến đường chỗ cầu số 4, cầu Đốc Đinh. Thì hiện tại thì còn lại chỉ có hai tuyến đường là tuyến đường chỗ sau hè chợ số 6 ấp Vĩnh Thành nối với chỗ ấp VTB, cái thứ hai là tuyến đường chỗ kênh số 5. Các cái tuyến đường trên thì mình thực hiện theo cái phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì khi mà triển khai thực hiện thì chỗ chi bộ cũng họp triển khai ra dân, lấy ý kiến nhân dân. Nhân dân đều thống nhất thì chúng ta mới tổ chức triển khai thực hiện.
0: Không chỉ chú trọng xây dựng diện mạo của ấp, chi bộ còn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Chi bộ thường xuyên rà soát hoàn cảnh từng hộ, phân công đảng viên phụ trách theo dõi hỗ trợ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng để có giải pháp giúp đỡ phù hợp. Hiện nay, ấp Vĩnh Thành còn 4 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo. Với quyết tâm không để người dân bị bỏ lại phía sau, chi bộ đã phối hợp với các đoàn thể tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, đồng thời giới thiệu việc làm cho lao động lớn tuổi, giúp người dân có thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Đẹp, hộ dân được hỗ trợ, nói.
6: Gia đình tôi, hộ nghèo, nhà địa phương, ấp Mạnh Hùng Quân, hỗ trợ cho tôi nhà ở, gạo, nhu yếu phẩm, cho tôi điều kiện sinh sống, cuộc sống tôi ổn định. Thì cuộc sống ổn định tôi cố gắng làm ăn mà cái bệnh quá cô ơi làm không nổi. Vì tại vì tôi bệnh tim, không có hoạt động như cái gì bình thường như người ta.
0: Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vai trò hạt nhân của chi bộ ấp Vĩnh Thành, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của đảng bộ xã Vĩnh Trinh. Đánh giá về những kết quả nổi bật của chi bộ, đồng chí Quỳnh Hữu Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Vĩnh Trinh nhận xét.
7: Đối với chi bộ ở Vĩnh Thành thì trong thời gian qua thì chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm, thực hiện tốt các cái chủ trương nghị quyết của Đảng cũng như các cái công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế văn hóa xã hội của ấp. Công tác vận động quần chúng trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian qua của chi bộ, các tổ chức đoàn thể của ấp đã thực hiện rất là tốt, cũng đã góp phần vào cái việc duy trì và phát triển cái xã Vĩnh Trinh là xã nông thôn mới nâng cao.
0: Hiện nay khi đến ấp Vĩnh Thành, ta sẽ thấy những con đường nông thôn khang trang, cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đồng lòng giữa các ủy, chính quyền và nhân dân, trong đó vai trò lãnh đạo, định hướng của chi bộ cùng sự gương mẫu trách nhiệm của đội ngũ đảng viên đã góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.
4: Mỗi công trình, mỗi phần việc đều triển khai không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà còn thể hiện sự gắn kết giữa đảng với nhân dân từ những việc làm gần gũi cụ thể nhất. Đây cũng là động lực để chi bộ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Tiếp nối chương trình thời sự là phần tin trong nước và thế giới. Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết đến nay chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.
0: Tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu là gần 20.000 mộ, bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN. Để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thông tin kết luận địa bàn, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm quy tập cụ thể cho các đơn vị, đồng thời kiện toàn các đội quy tập, hiện nay là 32 đội với quân số hơn 1.500 người. Phần mềm có chức năng số hóa, lưu trữ toàn bộ các thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm có thể truy vết các mẫu đã lấy nếu có sự nhầm lẫn trong quá trình bàn giao lưu trữ. Đến nay đã có trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với khoảng 3.300 người.
4: Liên quan đến vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, Bộ Công an thông tin, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng.
0: Về hình thức, các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.
4: Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó có 4 điểm đặc trưng. Thứ nhất là sử dụng các vấn đề như miễn phí, quà tặng lãi suất cao và ưu đãi lớn. Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại.
0: Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.
4: Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu trả trước để kỳ vọng nhận được thành quả sau này, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất lợi nhuận.
0: Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.
4: Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ ngày hôm nay, 4 tháng 7, tâm bão số 1 nằm ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo bão tiếp tục gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ, biển động rất mạnh và mưa lớn diện rộng ở Đông Bắc Bộ.
0: Dự báo đến 22 giờ hôm nay, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ bão duy trì ở cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo đối với vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Tâm bão ở khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6 giật cấp 8.
4: Cũng theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 7, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Từ khoảng ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

0: tin thế giới, ngày 3 tháng 7 tại bang La Guajira, Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế vì những đóng góp to lớn cho công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.
1: Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodríguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela. Bà nhấn mạnh, sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai. Nhân dịp này, thông qua đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cũng đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng quân chương anh hùng Venezuela tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Trận động đất kép xảy ra vào ngày 24 tháng 6 tại Venezuela đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến hơn 2.600 người thiệt mạng, hơn 12.600 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Hiện nay, chính phủ Venezuela đang phối hợp các lực lượng quốc tế khẩn trương triển khai các biện pháp cứu trợ nhân đạo và thiết lập các khu lán trại tạm thời cho người dân vùng chịu ảnh hưởng.
1: Ngày 3 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela đã đưa ra được 15 thi thể nạn nhân. Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng quân đội và công an. Đoàn đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng phương tiện để tìm kiếm cứu nạn, đưa được nhiều nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela. Đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
0: Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã tăng cường nguồn lực để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7 tại Washington DC và trên khắp nước này.
1: Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết đã tăng cường hơn 1.000 nhân sự ngoài lực lượng bảo vệ bờ biển thường trực cùng 79 tàu thuyền đến 13 thành phố. Một đợt nắng nóng cực độ kéo dài đang diễn ra tại hơn 20 bang ở vùng Trung Tây, miền Nam và bờ Đông cho đến tận cuối tuần này. Bất chấp nắng nóng, không khí lễ hội đang bao trùm nước Mỹ khi hàng triệu người dân và du khách tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc với nhiều sự kiện sôi động như diễu hành, quà nhạc, triển lãm và bắn pháo hoa. Tại thủ đô Washington DC, hàng chục ngàn người đã đổ về khu vực National Mall, đài tưởng niệm Lincoln và bờ sông Potomac để theo dõi chương trình trình diễn hàng không.
0: Theo Liên Hợp Quốc, thiệt hại do đợt dịch Ebola hiện nay có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng phát triển. Dịch Ebola bùng phát vào thời điểm này đã làm giảm GDP của châu Phi khoảng 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, dịch dẫn đến 328.000 việc làm bị mất.
1: Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết kể từ khi tuyên bố bùng phát dịch Ebola vào ngày 15 tháng 5, chủng Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine chủng ngừa hoặc phương pháp điều trị được phê chuẩn đã lây nhiễm cho hơn 1.400 người và khiến trên 400 người tử vong. Số ca mắc Ebola được báo cáo ở Uganda thấp hơn nhiều, song các chuyên gia đã cảnh báo về khả năng dịch bệnh lây lan sang các nước láng giềng, chẳng hạn như Nam Sudan. Theo báo cáo, trong trường hợp xấu nhất, dịch bệnh có thể lây lan sang các quốc gia như Rwanda và Angola.
0: Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Phương Nguyên cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức bài tân cổ Trăng Quê Mình

Sau đây sẽ là bài Tình Nồng Quê Hương, lời nhạc Mạnh Quỳnh, lời cổ Yên Lan, qua đôi song ca Đoàn Minh và Hồng Cẩm Huệ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa lắng nghe bài Tân Cổ Làm Dâu Xứ Lạ của nhạc sĩ Dinh Sử, lời cổ Trương Quang Tuấn, qua hai giọng ca ngọt ngào da diết của Quỳnh Trang và Khư Quy Vũ. Đến đây thì chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM Cổ Phát Thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc quý vị nhiều niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Bây giờ là 21 giờ. Kính chào quý thính giả thân thương đến với chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, những sáng tác của nhạc sĩ Quài An thường mộc mạc nhưng trữ tình và giản dị. Nhạc của ông một nửa là dân ca, một nửa là tình ca. Về dân ca, hẳn người yêu nhạc sẽ không quên các giai điệu quen thuộc trong ca khúc Trăng về thôn giả, Tình lúa duyên trăng. Còn về tình ca, ông có những sáng tác bất hủ về tình yêu như là Tấm ảnh không hồn, Kỷ niệm nào buồn, qua những ca từ mộc mạc giản dị được người nghe yêu thích. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức hai trong số các ca khúc tiêu biểu về tình yêu của nhạc sĩ Hoài An.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, bài hát Đừng Nói Yêu Tôi qua giọng ca đầy nỗi niềm của Hoàng Hải. Và Hương Tình Muộn là một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân và Hương Thảo, sẽ do Hồ Phương Liên ngọt ngào trình bày.

Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử Qua Ngõ Nhà Em, Qua Đôi Sông Ca Khang Lê và Trung Hậu, và bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang Tình Nghèo Có Nhau, qua hai tiếng hát trữ tình của Thiên Quang và Lưu Ánh Loan, cũng sẽ khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

phong trần nội trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng.

kiếp phong trần nội trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng nhịp.

0: bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.
1: Ngoài ô tôi có căn nhà trắng, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình.
2: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
2: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
2: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điệu sân khấu phần kết của vở cải lương Nắm cơm chan máu của soạn giả Bạch Diệp Minh Nguyên. Với thành phần nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vai Đỗ Lệ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn vai Hồng Quỳ, nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên vai Sa Lan, nghệ sĩ ưu tú Hoài Thanh vai Khâu Phong, nghệ sĩ Thanh Hằng vai Sami, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh vai Sa Đạt, nghệ sĩ Hồng Thủy vai Tẻo, nghệ sĩ Hữu Cảnh vai Lê Thụ, nghệ sĩ nhân dân Giang Châu vai Cao Như Bội, nghệ sĩ Bảo Trung vai Ngầu, nghệ sĩ Thành Chiến vai Hoắc. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe phần kết của vở cải lương Nắm cơm chan máu.
1: Dạ thưa công tử, tiệc đã gần tàn mà Châu Mục cũng vừa tới mất sai. Nhưng mà người mời công tử ra quê viên cũng chén tiếp.
2: Thế ra anh Sa Đạt tôi đã đến đây từ sớm à?
3: Dân xin mời tiểu thơ.
1: Còn cái thằng khùng này, mày ngồi mày tù quá vậy? Mày tù tao phải không? Mày đi đâu thì mày đi đi, tao không có chứa mày nữa đâu mày, đi mày.
4: Trời ơi, phải chăng ta vừa qua cơn ác mộng? Thật không ngờ người chủ cái nhà này lại là người tìm bắt ta trên sư thượng. Còn nàng Sa Mi ta đã yêu trong lý tưởng, nàng đã phụ ta tìm sông cảnh son vàng.

0: Em Lệ, em đã vì anh mà đau khổ nhiều rồi. Anh không nỡ nào nhìn thấy em đau khổ nữa.
1: Anh, xa thân tuy gian khổ, nhưng được cùng anh nương tựa chở che là em vui mừng.
0: Lệ em, anh đã cạn lời khuyên nhủ. Xin em nên hiểu thấu cho lòng anh, vì anh đang mang án tử của triều đình. Em theo anh, em chỉ rước vào mình điều nguy hiểm thôi Lệ à.
1: Đã lao mình vào nguy hiểm, em còn sợ gì sợ hiểm nguy. Dẫu có chết em cũng quyết cùng đi.

0: đây mẹ nghe anh Đỗ Lệ à.
1: Anh Trần ai?
2: Cái thằng trời đánh thánh vật này, mày con cà ra đây làm gì hả mày? Đi mày.
3: Dạ, dạ tôi đi.
1: Anh Trần ai? Anh Trần ai?
2: Thôi thôi mà, để nó đi mà. Lại... Ê, dạ, thằng kia.
4: Dạ.
2: Buông tay con nhỏ đó ra mày. Làm cái gì vậy mày?
4: Dạ, dạ, dạ, bẩm con kêu cô này ra sao bưng ấm nước lên pha trà.
2: Thế à? Mày đây, cô ra sau đem nước lên để pha trà nha.
1: Dạ.
2: Còn mày?
4: Dạ.
2: Lời biểu coi.
4: Dạ, trong một dạy chi.
2: Nàng nào vậy mày?
4: Dạ, người ở. Hả? Người làm công việc trong nhà.
2: Con nhỏ ở?
4: Dạ.
2: Trời ơi, con nhỏ ở gì mà đẹp quá vậy mày?
4: Đẹp lắm chứ không? Con mới tuyển mà.
2: Đây, được rồi. Nè, tao cho tiền nè. Cầm đi lại quán uống rượu và nhớ bảo nó đem trà ra cho tao.
4: Thế nhưng mà cái...
2: Đi.
4: Đi.
2: Nàng hãy để trà xuống đây.
1: Sao lại nắm tay tôi?
2: Ta yêu nàng.
1: Không, không thể được. Trời, bỏ người ta cứu giùm tôi.
2: Đừng là... Em gái của ta với Cao Nhữ Bộ đã khuất dạng ngoài vườn rồi. Phòng này vắng vẻ không ai. Nàng đừng la, ta sẽ tặng cho nàng một số tiền như ý.
1: Ông tiến tới một bước nữa là tôi giết không ngay.
2: Vô ích, nàng giết ta sao được. Ta quyết chiếm nàng.
1: Bác đi tay cướp giùm tôi. Trời ơi.
2: Không có ai. Chỉ có ta với nàng thôi.
5: Ê, đố mày chạy đi đâu cho khỏi tay tao.
2: Trời ơi, con nhỏ điên. Trời ơi, mẹ đâu mà sợ tôi mày phá đám vậy. Buông tao ra. Sa Lan. Trời ơi, buông cái đầu tao ra mày làm gì vậy? Sa Lan.
5: Đâu có được mày. Buông mày hả? Đâu có được.
2: Lan, buông ra.
5: Không có buông. Mày biết tao là ai không?

0: Hồng Quỳ ơi, anh ơi, anh đâu rồi? Hồng Quỳ ơi,
1: à Lệ ơi, anh đây mẹ.
0: Anh ơi,
1: hả?
0: Em lạnh quá à.
1: Em lạnh lắm hả? Mẹ, ráng gượng dậy, uống thêm một lần thuốc nữa đi em. Ráng uống thêm lần nữa nha.
0: Đắng quá anh à.
1: Không, Lệ à, em uống thêm đi. Dạ, em tưởng tượng thuốc này ngọt lắm.

0: đống đá thân.
1: Phải, đây là chỗ linh thiêng nên ít người lai vãng. Thôi, em nằm nghỉ đi, để anh đi kiếm cơm về cho em ăn nha.
2: Dạ. Em ở nhà, em giá áo chờ anh. Anh đi về mau mau nha anh.
1: Anh đi em về liền à. Nhớ anh dặn nè, ở nhà ngồi một chỗ, không có đi tới đi lui không.
2: Dạ.
1: Đi mà lỡ nó té nguy hiểm lắm biết không.
2: Dạ.
1: Nè, ở nhà anh về mà mất em nha, chắc là anh chết mất hay lệ. Nghe anh dặn không?
2: Dạ nghe.
1: Ở nhà nha. Trời ơi thương em quá trời vậy. Trời ơi, anh hôn cái này.

0: thần thiên địa tiên nhân tổ đường ơi, con nhỏ mù loa bóng thiếu kia, đây là động đầu nguyên, không phải động thần linh thiên hiển hách, mà đem nào là lá khô rồi giải rách rồi ống nước củi than bỏ lung tung làm bẩn nhơ nơi thờ phượng, rồi lỡ thần linh nổi giận ổng quở ta thì ai vô nhiệm thế cho ta.
1: Giao ơi tội nghiệp,
0: không có đỡ. Bữa nay đúng là ngày người bà cúng tế thần linh, ta lắng thần coi dọn dẹp ở đây, vậy mới dọn đồ đi khỏi đi mau.
1: Ông ơi, tôi không nhà không cửa rồi tôi biết đi đâu.
0: Đi đâu đó.
1: Xin ông xót thương cho tôi ở lại đây.
0: Thôi, hãy đi liền chớ có năng nỉ mất công.
1: Vậy để chồng tôi anh

0: Ông ơi, tội nghiệp mà. Tội nghiệp tôi mù mà lại đau nữa. Đâu còn đủ sức để đi đâu.
1: Không đi nổi thì bà, thì lên. Chứ ta đâu có thì giờ mà ở đây mà chờ đợi. Đi liền, dọn đi liền. Không có ý kiến, biết không? Cầm gì đó. Được rồi. Trời đất gì nữa nè, lo dọn đi nha. Nếu chút nữa ta trở lại mà còn ở đó thì đừng có trách cao bội này. Cao dữ bội này tàn nhẫn.
0: Ông là
1: ta là ta. Ta đi kêu dân ở trong bản sẽ trở lại liền đó nè. Đi liền nghe chưa, đi liền ở đó này.
0: Chiếc áo của chồng tôi đâu?

0: Lệ ơi, Lệ ơi, anh về nè Lệ ơi. Vậy ăn cơm đi Lệ à.
1: Anh về đó hả?
0: Anh về nè em.
1: Anh ơi.
0: Ơi.
1: Hôm nay ở đâu vậy em?
0: Anh.
1: Hả? Hay là?
0: Không, anh xin của người ta đó. Không phải ăn cắp đâu, em đừng có sợ. Em biết không? Ăn cắp là bất lương, là một việc làm đê hèn khốn nạn. Anh không bao giờ anh làm như vậy đâu.
1: Anh à, vừa rồi đó em nghe có người ăn cắp chạy ngang qua đây nè. Trời ơi, người ta đánh. Trời ơi, là em sợ quá hà.
0: Anh cũng thấy. Nhưng thôi, nè, cơm nè, em ăn đi.
1: Anh ăn với em đi.
0: Không, hồi nãy anh ăn rồi. Anh ăn no dữ lắm rồi. Phần này là của em đó. Ăn đi Lệ chứ kẻo đói em à.
1: Em ăn nha anh.
0: Ăn đi em.
1: Anh ơi.
0: Hả?
1: Sao cơm này nó hơi mặn mặn vậy anh?
0: Mặn hả? Tại vì người ta hồi nãy đó, người ta có chan một muỗng nước cá kho em à.
1: Nước cá kho?
0: À.
1: Mà sao có mùi tanh như là mùi máu vậy anh?
0: Không phải đâu Lệ à. Em biết sao không? Tại vì cá kho mà người ta để lạnh đó em.
1: Vậy hả anh? Anh ơi. Anh lại gần đây nè. Em chỉ cho anh coi cái này nè.
0: Coi cái gì vậy em?
1: Đây nè.
0: Gì đâu? Đâu?
1: Trời ơi, mặt anh sao vậy nè? Hả?

0: Không, anh đừng giấu em. Cô vậy mau của anh đã đột vào năm cơm này. Phải không anh?
1: Phải.
0: Trời ơi,
2: thank you.

0: việc mai rủi với anh không đáng kể, sự sống em mới là lẽ đáng cần.
1: Thương anh chỉ có tấm lòng.

chàng cam bay dài dạng lắm phong xưa. Chung quanh anh giờ chỉ còn cô em tôi và dòng máu quanh tay cho lời anh nói. Em đã thương anh thoát khỏi án gian.

0: quỷ tâm tư tàn, để cho dài nước nghĩa bất tử thương anh.
1: Đỗ Lệ ơi, em đừng nên nói gờ, đã không ít lời gì mà chỉ gây thêm nỗi thương tâm. Em là lẽ sống của đời anh, nếu em chết hay em bỏ đi là em ích kỷ.
0: Mỗi thời gian

0: Lệ,
1: anh nói thật đó, nếu mà em chết thì anh cũng chết theo em luôn à.
2: Thành, em nói đùa đó, em không bao giờ chết đâu, em sẽ sống hoài và sẽ trở thành bất tử bên anh.
1: Muốn sống bên nhau thì em phải ăn nha. Đó, ăn nữa đi, ăn nữa, ăn cho no đi Lệ à.
2: Dân, em ăn đi.
1: Ăn đi, ăn nữa đi em.

0: à.
1: Gì em?
0: Hồi nãy em vừa ngủ một giấc ngon lành, chợt thấy thần linh về báo mộng.
1: Thần linh báo mộng?
0: Dạ.
1: Mà mộng lành hay dữ vậy em?
0: Một tin mừng.
1: Một tin mừng?
0: Thần linh chỉ cho em một thứ thuốc quý, trị được nhiều chứng bệnh, kể cả đôi mắt của em nữa.
1: Trị được đôi mắt của em nữa hả?
0: Dạ.
1: Vậy đó thuốc, thuốc gì vậy em?
0: Linh thần dạy em á, phải đi tìm cho được củ ngải cô đơn.
1: Em cứ giỡn với anh hoài.
0: Em nói thiệt mà.
1: Thôi mà, ngải

0: mà ở đâu để anh tìm thử coi hình dáng nó như thế nào. Em dặn kỹ đi, anh đi tìm ngay.
1: Linh thần chỉ đi về hướng nam sẽ gặp một cái huyệt đá. Trong huyệt đá có cây nhãi cô đơn, thân ốm, lá dài, gai nhọn. Mà phải tìm được cây nhãi chết rồi đào cổ quá thì chị mới sáng mắt em được.
2: Em nói lại em nghe coi, con nhãi gì mà sao nó dài dòng mới sanh nhớ được?
1: Gì đâu, nè, cái củ nhãi cô đơn á, thân ốm, lá dài, gai nhọn.
2: Nhãi cô đơn, thân ốm, lá dài, gai nhọn.
1: Phải tìm cho được cây nhãi chết đi nha.
2: Nhãi chết rồi em.
1: Đào củ lên. Đó không?
2: Được rồi. Thì anh đi kiếm liền ha. Anh đi liền đây nè. Thân ốm, lá dài, gai nhọn.
1: Anh ơi, anh đi chưa? Anh ơi! Chàng đã đi rồi, tôi đành vĩnh biệt. Hồng Quỳ ơi, không phải em

anh đâu rồi Lễ? Lễ ơi! Lễ hả? Hả? Mảnh áo? Mảnh áo rách của ta còn đây? Rồi nàng đã đi đâu? Ủa? Máu gì trên áo? Chữ của Lễ? Nàng viết gì đây?

0: em lệ. Anh đã thề nếu em chết thì anh cũng chết theo em dù tròn tình chung thủy. Lệ ơi, hãy đợi theo với.
1: Ê, đừng đừng khóc. Nhảy xuống xuống nước đó nha, lạnh lắm nha con.
0: Hãy kéo từ vậy buông ra.
1: Không, tao không có buồn.
0: Kìa, tiểu thơ xa lan, sao tiểu thơ ra nóng nổi này?
1: Cái gì? Cái gì mà xa lan với không xa lan? Tao có ra sao cũng thì kể cha tao. Mày đâu có quyền hỏi han trả vàng.
0: Xin tiểu thơ nên định tĩnh tâm thần, kể lại cho tôi nghe những điều biến truyền. Trời ơi, thân hình tiều tụy mặt.

0: Xà Lan tiểu thơ, tiểu thơ nên bình tĩnh lại. Tôi là Hồng Quỳ đây.
1: Cái gì? Mày là Hồng Quỳ hả? Hồng Quỳ à, mà phải Hồng Quỳ thiệt không đó?
0: Phải rồi, nó nè.
1: Nó đó hả? Nó đó hả nó? Ờ, à, đúng rồi. Mày là Quỳ phải không? Nhưng mà Quỳ này là Quỳ láo, Quỳ giả, chứ còn Quỳ thiệt đó hả? Nó đã bị Sa Đạt anh tao chặt đầu chết rồi.
0: Trời ơi, Sa Lan tiểu thơ điên thật rồi.
1: Nói, ai nói tiểu

0: nào điên đâu. Mày mới điên đó. Mày có biết không? Cái thằng Hồng Quỳ đó, nó tệ bạc lắm. Ủa, mà mày là Hồng Quỳ thiệt hả?
1: Quỳ đây nè.
0: Quỳ đó hả Quỳ? Biểu coi Quỳ. Hồng Quỳ, tại sao mày giết cha vợ của mày? Mà cha vợ của mày đó là...

0: mày giết luôn ông Nhạc, hồn ông Nhạc mày đang điêu lên.
1: Trời ơi, tự nhiên là tôi mang quả. Trời làm ơn đừng có lôi xuống đất áo.
2: Xa Lan ơi nên định tĩnh tâm thần.
1: May quá, anh Khâu Phong hãy khuyên giải nàng, đừng nói chuyện dơ hoàng.
0: Kim Mộc,

Sau khi được anh ngầu giải cứu, anh ôm khối hận tình gian dở vào tầng chốn quan sơn. Lập chí tăng bồng dọc ngang dùng dậy khi hai tin em buồn.

0: Sa Lan, em còn nhớ anh không?
1: Ông là ai mà sao thấy quen quá vậy?
0: Anh là Khâu Phong, người yêu của em đây mà.
1: Khâu Phong, không, người yêu của tôi đã chết rồi.
2: Không, tiểu thơ nên định tĩnh mà nhìn kỹ. Anh Khâu Phong vẫn còn sống đó tiểu thơ à.
1: Khâu

0: Thiên trời ơi, cầu ông Quỳ, cô Sa Lan.
1: Anh Ngầu.
0: Ôi, sao mà ở đây hết trơn hết trọi vậy nè. Đúng là trời xuôi đất khiến mà. Như vậy là vui, mừng, vui quá, vui, vui. Cái kiểu, mà không có được rồi. Việc gì thì cũng tạm xếp mà để ngày mai với sơn trại của chúng ta sẽ cùng nhau mừng vui đoàn viên. Giờ phải cải vì quân ông Lê Thụ an sát đại thần đã gần độ sắp tới gần. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, nó tới rồi, tất cả chạy theo con bao.

0: Ở châu này lũ cược khẩu dám lộng hành, bọn tham ô hỏng hách, ta phải dừng lại đây để lo việc thanh trừ mới được. Truyền dừng binh vào động đá thần tạm trú.
1: Bẩm mang sát lão gia,
0: ông đã dặn nhiều lần phải gọi ông là phú hộ gia chủ, vì ông đã giả dạng thượng dân để tra xét vụ án của dòng họ Nguyễn, còn quên sao?
1: Dạ bẩm án, phú hộ gia chủ. Hồi nãy bọn thủy thủ có vớt được một cô gái chết trôi, tôi cứu tỉnh lại và đưa đến đây cho ông xét hỏi. Quỳ xuống đi cô, ông tôi trước mặt cô đó.
0: Hãy lùi ra.
1: Tuân lệnh.
0: Nàng kia hãy lại gần đây.
2: Tiện nữ xin ra mắt đại nhân.
0: Nàng tên gì, từ đâu đến đây, và tại sao ngộ nạn?
2: Thưa đại nhân, tôi không phải là người ngộ nạn, trái lại tôi đã quyết ý quyến sinh để chồng tôi khỏi vướng bận kẻ đuôi mù.
0: Chồng nàng hiện giờ ở

0: nàng đừng e ngại mà giấu quanh. Ta là án sát Lê Thụ.
1: Hả?
0: Bạn chi thân của Nguyễn Trãi hiện giờ đã đang cất giữ quyển gia phả của Nguyễn Môn, và ta đang cố tìm tông tích Hồng Quyền, đứa con còn sống của dòng họ Nguyễn.
1: Dạ ông là án sát Lê Thụ. Dạ nếu vậy thì Hồng Quyền còn sống. Dạ còn sống. Dạ có lẽ chàng đang lẫn trốn ở gần đây nè.
0: Vậy à?
1: Dạ.
0: Quân.
2: Dạ.
0: Lục soát bên đây, tìm cho được Hồng Quyền đến vào phục lĩnh.
2: Tôn lệnh.
0: Còn con, ta sẽ nhận con làm dưỡng nữ, và ta mong rằng con không nỡ khước từ.
1: Dạ con kính dâng hai lại. Đổ lễ này xin nhớ mãi công sinh dưỡng đạo đồng.
3: Bẩm lão gia, chúng tôi đã kiếm khắp nơi mà không thấy Hồng Quỳ.
1: Trời ơi, như vậy là chàng đã bỏ đi rồi. Chàng đã bỏ đi rồi thì đâu còn hy vọng của ngài sung hiệp Hồng Quỳ.
0: Con à, đời muốn nẻo như lòng người nhỏ hẹp, và cha muốn cậy nhờ con tiếp tay cha làm giúp việc này, để tìm ra tông tích

0: bệnh tật sợ khó hoàn thành theo kế hoạch, chỉ thêm phụ lòng lo lắng của cha.
1: Con hãy an tâm đừng nên dè dặt, vì mọi việc đã có cha sắp đặt. Quân hãy truyền rao khắp cùng mọi nẻo rằng tiểu thơ đấu lại

0: giàu nghèo đều được đến dự hội sáng ngày và mai.
1: Quân!
2: Dạ!
1: Hải cán liều che trại, trang trí cuộc chiêu phu cho dưỡng nữ.

0: Xin tất cả hãy nghe cho rõ. Đây là những điều kiện trong cuộc tuyển phu. Điều thứ nhất, không được nhìn mặt cô dâu. Điều thứ hai, ngó ra ngoài mà làm một bài thơ tả đôi mắt cô dâu. Điều thứ ba, làm theo ý muốn cô dâu. Qua ba lần là kể như được chọn.
1: Nè, mình cũng nên trà trộn vào đây đi cô Salon.
2: Cũng được ha.
0: Và giờ đây, sau hồi trống bắt đầu cuộc chiêu phu. Tôi xin được giao đầu.
3: Xin cho biết họ tên, rồi làm thơ tả đôi mắt đẹp của tôi.
1: Tôi tên Sa Đạt, Tân Châu Mục Phong Châu. Xin ứng thi bằng một bài thơ. Muốn cho bài thơ tứ tuyệt thật dồi dào thì tứ tôi về

0: không công. Xin quý ông đừng quan tâm e ngại, tuổi này chỉ coi đời chứ không giữ hậu chi phu.
1: Giọng nói khó ưa.
2: Mời ông Sa Đạt.
3: Dạ có liền. Mời tôn nương.

0: ông Sa Đạt, bài thơ của ông tạm gọi là được. Vậy muốn cưới tôi, xin ông tương lễ vật.
1: Dạ, xin tôn nương cho biết là tôi phải nộp bao nhiêu ngọc ngà châu báu?
0: Tôi không đòi hỏi ngọc ngà châu báu, mà tôi chỉ xin đôi mắt của ông thôi. Giao đây, ông ấy tự móc đôi chồng nạp đến tôi để làm xin lễ, thì ông sẽ là chồng lý tưởng của tôi.
1: Tôn nương ơi, đôi mắt này đã bị quăng mình, tôi chẳng ngại gì mà vui vẻ xúc lui.
2: Vậy là anh còn quá nhát gan, phải móc mắt mới là tình yêu quán mù. Tôi vui lòng nhưng trước hết xin làm thơ.
0: Mời ông xưng họ tên trước đã.
2: Vâng, tôi là công tử Cao Bội. Không phải, Cao Nhữ Bội. Có cái tên mà nói lộn quá. Kim Quang.
0: Tạm miễn cho công tử khỏi phải làm thơ.
2: Không, tôi khoái làm thơ mà.
0: Chỉ cần công tử lượm dài quỳ xuống
2: rồi
0: mang vào cho ta, mà phải mang cho thật khéo á. Nếu vừa ý ta sẽ xin lễ nhẹ nhàng hơn Sa Đạt.
2: Trời ơi, mang dài cha làm cái kiểu này yếu dữ. Không được rồi, tại mình muốn mà. Tôi xin được hân hạnh mang dài.

0: rồi, dễ sợm gặp sư tử Hà Đông rồi, vậy là có mang cây cấn rồi.
1: Thật là hèn hạ, cũng đường đường là thân nam tử, sao chàng không biết nhục đi hạ mình, một vị sát đất để xin tỏ tình yêu.
2: Dạ chưa, ông mới lồm thồm năn nỉ xin xỏ vậy.
1: Vậy mà còn đỡ hơn ông Sa Đạt, thiếu chút nữa là đã bị lọt trong. Thật không còn gì nhục nhã cho bằng, danh dự làm người hai anh đã bỏ đâu.
3: Em đi Sơ Mi, đừng bảo ngôn xúc phạm, đừng quên anh là anh còn cao công tử là chồng.
1: Anh vợ với em rể lại đồng lòng, dứt bỏ hạnh phúc gia đình để cầu cạnh chốn quyền môn. Thật là vô liêm sỉ, họ đang cho cô mắng chửi nặng lời, huống chi họ có mắt mà cũng như đuôi, đã qua tình cái dáng vẻ bên ngoài. Họ ca tụng đôi mắt tôi là hai dần nhật nguyệt, cố tưởng tượng để tỏ ra khéo vẻ vời, nhưng sự thật đâu có được như lời. Đây xin các người nhìn kỹ lại tôi, kéo rèm lên.
2: Trời,
4: một cô gái mù.
0: Không đúng, mổ đuôi. Ôi tội nghiệp cho ai đã cô năng mấy dần thơ tư tuyệt.
1: Ta là một cô gái tật nguyền, vậy ai là người dám yêu ta thì hãy lên tiếng đi. Ai
0: Cao công tử, Sa Châu Mục. Hồi nãy sao hai người đều nói là mình yêu tha thiết, sao bây giờ lặng thinh như người không biết vậy hả? Hai ông
5: nói chơi nữa.
1: Sao không ai lên tiếng hết vậy? Tôi xin hỏi lại, trong các người có ai dám yêu ta, có ai không?
6: Có tôi đây.
1: Hả? Có thể như vậy được sao?
6: Có thể lắm chứ. Vì những kẻ khổ đau phải chia sẻ với nhau niềm đau khổ.

0: đều phát lên.
1: Ai?
0: Ai đã nói với mình?
2: Thôi nè, cậu biết rõ đầu đuôi. Và tôi nói chắc không sai.
0: À, đồ phản chủ.
2: Không, tôi tố cáo người giết cháu lão một chủ cũ của tôi thì tôi không phải là thằng phản chủ. Chính cậu, chính cậu đi giết ông. Cậu dùng đoạn đao của Hồng Phi, cậu không đao định giết không ông. Không ngờ, không ngờ chúng nghe ông chết mà không kịp trôi.
3: Thôi, ai giết lão cháu một để sao ta xét lại. Bây giờ mày giết mấy cái thằng này trước đã.
0: Đúng, tụi bay phải chết.
4: Đừng anh ơi.

0: dở tôi rồi.
1: Ai nhìn nó ngăn cản được quân của tao.
2: Sao đạt?
1: À, Hồng Quy.
2: Sao đạt? Ta tay mặt công lý và luân thường, từ kẻ giết cha giết em dù không cố ý.

0: nói chuyện với người khác không? Tức ơi là tức, không muốn xịt máu mũi nữa.
1: Quân sĩ, bao dây chặt chẽ, bắt hết bọn sát nhân. Lâu La, vô ích. Bọn Lâu La của ngươi đã bị bắt hết rồi. Giờ đến lượt các ngươi đền tội.
2: Cha, cha ơi, con tôi xin cha tha tội cho Hồng Nguyên. Một giọt máu cuối cùng của dòng họ Nguyên.
1: Cầm nghe. Một là ta giải nó về triều bình thường, hai là ta giết nó tại nơi đây.
0: Làm như vậy mới là thức thời. Nhưng trước hết ông hãy cho gia nhân đưa tôi về dinh lo phận sự. Vì tôi là một vị huyện quan.
1: Vậy à? Lão phu không ngờ Cao công tử lại là một vị cao quan của triều đình. Giờ biết rõ rồi thì lão phu xin lỗi, phải bắt luôn công tử cho nó vui.
0: Nè nè nè nè nè, ông chớ có nói dời, đừng đụng chạm tới tôi.
1: Tôi chẳng có giỡn dời, mà muốn đụng thử coi.
0: Ông có quyền gì mà muốn bắt tôi?
1: Ta có đủ quyền, người chưa biết đó thôi. Vậy quyền Cao công tử hãy chịu rối cho rồi.
0: Bộ ông này tới số nhẹ nuôi lửa mà đụng vào.
1: Dân lệnh triều đình ta mới tới đây, lo việc từ ô lại tham quan.
0: Đừng có hống hách, bạo ngôn quá độ, để sau này hối hận ăn năn.
1: Người ngó kỹ xem này, dương lệnh sắc phong ta.

0: vậy là tôi đụng nhầm núi lửa rồi. Mấy anh quân ơi, tại tôi nè, các anh này nói tôi đi.
1: Ừ, tại đây đi
0: qua các anh ơi, hãy chậm lại phút giây mà nghe.

0: Mẹ. Khắc trong xương lời tự thân đã dạy, thánh kiếp gia truyền với lời thề sổn sắc, là nam nhi dù ai bi vẫn bước chân đi, vì đại nghĩa sát cánh không lùi bước, ánh vật dường chói rạng soi sáng đường người trung nghĩa.
1: Anh Lĩnh, anh Bạch, anh Hàm.
0: Hoàng Thi, em đã về. Việc chiêu an dân chúng ra sao?
1: Thưa anh Bộ Lĩnh, toàn dân ta lúc nào cũng căm phẫn việc nội tộc tranh quyền. Trước ngày xáo thịt nội gia, sau bè lũ chuyên quyền ngày quốc phá gia dông. Chưa tính chuyện giặc Bắc Phương lâm le chim còi, nên ai cũng hận quan quyết lòng chung gian.

0: Nguyễn Huynh, đừng chọc Hoàng Thi nữa, mũi ấy mà khóc á, hai chúng ta không hoàn tay làm kiệu nổi đâu rồi nha.
1: Anh Lĩnh.
2: Thôi thôi, cho ta xin, đừng chọc mũi ấy nữa.
3: Hoàng Thi, mũi làm tốt lắm, ta có lời khen ngợi.
1: Tính con số theo nghĩa binh từ các miền, tốt động, quốc trị, hợp phố Liên Châu.

0: cùng những tùy tục của thân phụ ta lúc trước. Và nghĩa binh ở Lã Đường, Hoa Lư cũng ước chừng 5 vạn.
1: Với lực lượng của chúng ta như thế này, có thể chiến đấu với từng sứ quân đen lẻ. Nhưng nếu chúng hợp sức lại, thì chúng ta có bề giành thế thượng phong.
2: Ngô Nhật Khánh, Phạm Bạch Hổ là những tướng tài có tầm xa trông rộng. Thay vì chiến đấu, sao chúng ta không chọn cách tuyết hà để tránh cảnh thương vong?
0: Không chỉ riêng Nhật Khánh và Bạch Hổ, huynh còn muốn thu phục 10 đại sư huynh. Bởi dẫu sao họ cũng đã chung tới gọi độc bào, chung tiên tổ Lạc Long, chung vương hổ trời Nam yêu dấu.
2: Rắn mất đầu, rắn không tìm được cho mình phương hướng. Nghĩa quân chúng ta cũng phải có một người dũng tướng tài ba.
1: Thì định huynh đang dẫn dắt chúng ta giống như thợ cơ lão tập trận.
2: Danh phải chính, ngôn thời mới thuận. Anh lính phải dương cờ thông lãnh nghĩa quân.

0: Được. Được. Ta xin nghe lời của thâm giao tri kỷ, sát cánh bên nhau từ thuở âu thơ đến tuổi trưởng thành, đập tử sanh không một bước xa rời. Dạng thanh dương, dạng thanh dương. Ta sẽ lấy niên hiệu của mình là dạng thanh dương
1: hoàng,
0: danh xưng hoàng đế. Ta muốn đợi gạt thủ phục được 12 sư quân, thống nhất giang sơn. Ta sẽ tỉ cáo đất trời, lập đại cồ diệt đời đời tử chủ.

0: dẹp loạn 12 sứ quân. Tinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Diệt, dời kinh đô về Hoa Lư, mở ra một triều đại chính thống đầu tiên, khẳng định nước Nam độc lập hoàn toàn. Không chỉ riêng nội triều mà còn có cả giặc Bắc Thương công trào đã lăng le chiếm đoạt nước ta, tạo nên một trang hùng hiến sử Việt đời đời tự chủ.
1: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.

chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Quê hương ba miền, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn có giai điệu và lời ca mang hơi thở của từng vùng đất, như vẽ nên một...

thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Ca dao em và tôi giữ lời ca nhẹ nhàng, đơn sơ và mộc mạc như bức tranh thủy mặc trong sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Quang Dũng có tựa đề Con đê chung tình. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý thính giả thân mến, sân bay lúc nào cũng đông người. Người kéo vali vội vã, người tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cuối trước giờ lên máy bay. Người lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính, nơi những chiếc phi cơ đang chuẩn bị cất cánh. Đó là một trong những nơi chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của cuộc đời. Sân bay, mỗi ngày có hàng chục ngàn người đi qua, nhưng ai cũng mang trong lòng một câu chuyện riêng. Có người mỉm cười vì sắp được đoàn tụ sau bao năm tháng xa cách. Có người trừng trừng nước mắt khi phải tiễn cha mẹ, con cái hay người mình thương bước qua cánh cửa an ninh, biết rằng phải rất lâu nữa mới gặp lại. Có những đứa trẻ háo hức với chuyến bay đầu tiên trong đời. Có những người già lặng lẽ ngồi trên xe lăn, mang theo hy vọng được gặp lại con cháu nơi đất khách. Có những người ra đi để tìm một tương lai mới. Và cũng có những người trở về sau bao năm bôn ba, mang theo cả thành công lẫn những vết hằn của cuộc sống. Sân bay không giữ chân ai. Mỗi chuyến bay cất cánh là một khởi đầu, và mỗi chuyến bay hạ cánh lại là một cuộc đoạn viên hay một hành trình mới. Ở nơi ấy, niềm vui và nỗi buồn đứng trước gần nhau, chỉ khác nhau một tấm vé và một lời tạm biệt. Ai rồi cũng có những chuyến đi, có những hành trình được chuẩn bị từ trước lâu bằng sự háo hức và mong chờ. Nhưng cũng có những chuyến đi đến bất ngờ khi ta chưa kịp sẵn sàng. Có người xuất hiện trong cuộc đời ta như một hành khách cùng chuyến bay. Họ bước vào, đồng hành một đoạn, để lại những kỷ niệm đẹp, rồi tiếp tục hành trình riêng của mình. Có những cuộc gặp gỡ khiến ta mỉm cười trước lâu. Cũng có những cuộc chia tay làm lòng người trống trải. Nhưng rồi thời gian sẽ dạy chúng ta hiểu rằng điều quan trọng không phải là ai ở lại mãi mãi, mà là trong khoảng thời gian cùng nhau, chúng ta đã đối xử với nhau bằng sự chân thành đến đâu. Mỗi chuyến bay đều có điểm đến. Mỗi người cũng đang có một hành trình riêng để đi qua. Có thể hôm nay cuộc sống của bạn còn nhiều điều chưa như ý. Có thể vẫn còn những nỗi lo, những dự định dang dở, hay những con đường chưa biết sẽ dẫn về đâu. Nhưng giống như chiếc máy bay kia, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, rồi sẽ có ngày bạn chạm tới nơi mình thuộc về. Chúc cho mọi chuyến đi của cuộc đời đều mang theo niềm tin, lòng biết ơn và những điều tốt đẹp đang đợi phía trước. Người ta nói, cuộc đời cũng giống như một sân bay. Có người đến rồi đi, có người chỉ lướt qua cuộc đời ta như là một chuyến quá cảnh. Điều quan trọng không phải là ai ở lại mãi mãi, mà là trong khoảng thời gian đồng hành, họ đã để lại cho nhau sự tử tế, yêu thương và những kỷ niệm đẹp. Vì thế, nếu một ngày phải chia xa, hãy ôm nhau thật chặt. Nếu một ngày được gặp lại, hãy mỉm cười cười tươi. Bởi giữa dòng người hối hả của sân bay, điều quý giá nhất vẫn là có một người đang mong mình trở về, và có một nơi để gọi là nhà.

Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay đã diễn ra phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương. Sau 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả tích cực, nền kinh tế nước ta vẫn đang đứng trước sức ép từ biến động bên ngoài và yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để hoàn thành các mục tiêu phát triển từ nay đến cuối năm. Những kết quả nổi bật trong 6 tháng qua là GDP ước tăng 8,18%, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 550 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách đạt khoảng 62% dự toán. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ nhiều hạn chế cần sớm khắc phục, như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu 9,7%, còn 25 trên 34 địa phương tăng trưởng thấp hơn kế hoạch. Giải ngân đầu tư công, sức cầu trong nước, môi trường đầu tư kinh doanh và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi vẫn còn những điểm nghẽn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận chính phủ khóa 16 đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chỉ sau gần 3 tháng nhận nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ cơ chế kiểm tra. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%. Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, đến nay, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu là gần 20.000 mộ, bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN. Để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thông tin, kết luận địa bàn, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cụ thể cho các đơn vị, đồng thời kiện toàn các đội quy tập, hiện nay là 32 đội với quân số hơn 1.500 người. Liên quan đến vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Về hình thức, các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe y tế. Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục với những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với công ty cổ phần đầu tư ASEAN về đề xuất chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2030 vào chiều tối ngày 3 tháng 7, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao các trụ cột, nền tảng cũng như đề xuất đầu tư mà đơn vị đưa ra. Đồng thời cho rằng các gợi mở này phù hợp với định hướng chung của thành phố, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành liên quan nghiên cứu và quyết định theo thẩm quyền. Xác định chuyển đổi số là đòn bẩy chiến lược, lãnh đạo thành ủy đặc biệt chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung hoàn thiện hạ tầng khung du lịch thông minh trong vòng 3 tháng theo hướng tích hợp chặt chẽ với đô thị thông minh nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của du khách khi đến với Cần Thơ. Chính quyền thành phố cũng sẽ đồng hành sát sao với nhà đầu tư và khuyến khích các đơn vị nghiên cứu đề xuất những sản phẩm du lịch có tính khả thi cao, góp phần đưa Cần Thơ trở thành điểm đến du lịch hiện đại và hấp dẫn hơn. Trước đó tại buổi làm việc, đại diện công ty cổ phần đầu tư ASEAN đề xuất 3 trụ cột với 14 dự án đầu tư và 5 nền tảng quan trọng nhằm mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, logistics, công nghiệp, văn hóa hàng đầu khu vực Mekong. Đơn vị này cũng cho biết đang nghiên cứu đầu tư một số dự án nhằm thúc đẩy tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố Cần Thơ trong tương lai gần. Sáng nay tại khách sạn Mường Thanh Luxury, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi giới thiệu giải pháp chợ số 247 trong khuôn khổ chương trình quảng bá đặc sản sầu riêng Cần Thơ. Sau những hiệu quả tích cực từ tuần đầu tiên, chương trình tiếp tục chinh phục đông đảo thực khách với hơn 20 món ăn hấp dẫn được chế biến từ sầu riêng. Điểm nhấn của sự kiện là giải pháp chợ số 247, nền tảng chuyển đổi số chợ truyền thống, kết nối tiểu thương, khách hàng, cơ quan quản lý trên cùng một hệ thống. Với phần mềm này, ban quản lý các chợ sẽ thuận lợi quản lý tiểu thương, đơn hàng, sản phẩm, ngành hàng, hoạt động kinh doanh, đồng thời cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp công tác quản lý tiết kiệm thời gian, minh bạch và hiệu quả hơn. Ngay tại sự kiện, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh đã thống nhất liên kết xúc tiến, chuẩn bị tổ chức tuần lễ tiêu thụ sầu riêng và các loại vú sữa đặc sản của Cần Thơ tại khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trong thời gian tới. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026, triển lãm chuyên đề 80 năm tiếp bước với quân kỳ mở cửa phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Quân khu 9, địa chỉ số 6 đường Hòa Bình, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Triển lãm chuyên đề gồm 3 phần: phát huy truyền thống thành đồng tổ quốc, đoàn kết nghĩa tình và tiếp bước vinh quang, giới thiệu đến công chúng và cán bộ chiến sĩ trên 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 100 đầu sách, thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ đi trước. Qua đây góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trong đấu tranh với hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp

0: 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá. Bước đầu cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng liên quan.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ hôm nay ngày 4 tháng 7, tâm bão số 1 nằm ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo bão tiếp tục gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ, biển động rất mạnh và mưa lớn diện rộng ở Đông Bắc Bộ. Dự báo đến 22 giờ hôm nay, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ bão duy trì ở cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo đối với vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Tâm bão ở khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cường độ cấp 6 giật cấp 8. Cũng theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 7, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Từ khoảng ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 3 tháng 7, tại bang La Guaira, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế vì những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này. Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodríguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela. Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, Vũ Trung Mỹ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cũng đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng quân chương anh hùng Venezuela tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trận động đất kép xảy ra vào ngày 24 tháng 6 tại Venezuela đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến hơn 2.600 người thiệt mạng, hơn 12.600 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ngày 3 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela đã đưa ra được 15 thi thể nạn nhân. Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng quân đội và công an. Theo Liên Hợp Quốc, dịch Ebola bùng phát vào thời điểm này đã làm giảm GDP của châu Phi khoảng 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ và dẫn đến 328.000 việc làm bị mất. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết kể từ khi tuyên bố bùng phát dịch Ebola vào ngày 15 tháng 5, chủng Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine chủng ngừa hoặc phương pháp điều trị được phê chuẩn, đã lây nhiễm cho hơn 1.400 người và khiến hơn 400 người tử vong. Số ca mắc Ebola được báo cáo ở Uganda thấp hơn nhiều, song các chuyên gia đã cảnh báo về khả năng dịch bệnh lây lan sang các nước láng giềng khác, chẳng hạn như Nam Sudan. Theo báo cáo, trong trường hợp xấu nhất, dịch bệnh có thể lây lan sang các quốc gia như Rwanda và Angola. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Mến chào tạm biệt quý thính giả. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai, Chủ nhật, ngày 5 tháng 7, 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại là 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45. 5 giờ 30 là khung giờ dành cho các chương trình chính sách pháp luật và chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9. chương trình thưởng thức cuộc sống vào lúc 8 giờ, những chương trình cung cấp thông tin mới lạ cho quý thính giả, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát vào lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày, 10 giờ chương trình góc nhìn đúng.
2: Bây giờ là 0 giờ.
1: Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát trong khung giờ 19:55. Các chương trình văn nghệ giải trí như ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát vào lúc 9 giờ, sân khấu hài phát vào lúc 9 giờ 30, tình bolero phát vào lúc 10 giờ 15. Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 11 giờ 30, 16 giờ 10 và 20 giờ 30 trong ngày. Âm nhạc cho cuộc sống phát vào lúc 14 giờ 30. Vào lúc 21 giờ 40, chương trình sân khấu truyền thanh mời quý vị và các bạn đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật 5 tháng 7 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Vào buổi sáng 5 giờ chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố, trong nước và thế giới trong tuần. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các tin tức diễn ra trong ngày. 5 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình chính sách pháp luật và chương trình Việt Nam quê hương tôi. 5 giờ 55 người thành phố cần biết. 6 giờ 30 lực lượng vũ trang quân khu 9. Chuyên đề thưởng thức cuộc sống lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20. Chương trình góc nhìn đúng 10 giờ. Các chương trình âm nhạc giải trí phát vào khung giờ như sau: 7 giờ 30 khúc hát quê hương, 9 giờ ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Mời quý vị thư giãn trong chương trình sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Ngao sò ốc hến. 10 giờ 15 tình bolero và 14 giờ 30 âm nhạc cho cuộc sống. 11 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu và phát lại lúc 16 giờ 10. 13 giờ đến 13 giờ 25 chương trình Đảng với dân. Kế đến là chương trình đồng cảm và sẻ chia. 16 giờ 35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự. 19 giờ mời quý vị nghe lại chương trình thưởng thức cuộc sống. Bản tin tiếng Anh lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với giờ cải lương sang hậu phần 1. Bản tin cuối ngày phát sóng lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình.
1: Bây giờ là 5 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng ta đi qua nội dung chính của chương trình. Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu 5 tháng 7 1946, 5 tháng 7 năm 2026.
3: Triển lãm 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ mở cửa phục vụ khách tham quan từ nay đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026.
2: Với tổng điểm số xuất sắc 37,5, trong đó đạt điểm 10 tuyệt đối môn toán, em Nguyễn Hồng Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, là một trong hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ. Kết quả ấn tượng này là niềm tự hào của ngôi trường giàu truyền thống, cũng là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực chủ động tư duy của nam sinh này.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo làm rõ điểm thi toán cao bất thường.
2: 2.500 đơn tố giác khởi tố 40 dự án liên quan đường dây hợp đồng kỳ nghỉ.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ triệt phá đường dây cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
2: Tiết mục khám phá cuối tuần mời quý vị cùng tìm hiểu cách người dân cùng phong nẫm tập làm du lịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Tham mưu Quân khu 9 vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu ngày 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026. Tham dự lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tham mưu qua các thời kỳ, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Cách đây 80 năm, sau khi Trung ương Đảng ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc, tổ chức cả nước thành 9 chiến khu, thì ở chiến khu 8 được chỉ đạo xây dựng Bộ Quân sự và xây dựng Ủy ban Tham mưu ở chiến khu 9. Ngày 5 tháng 7 năm 1946, Cơ quan Tham mưu Chiến khu 9 được thành lập thay cho Ủy ban Tham mưu. Sự ra đời của cơ quan tham mưu đầu tiên trên địa bàn miền Tây Nam Bộ là mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về tổ chức, lực lượng, nghệ thuật quân sự của quân và dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn được Đảng, quân đội tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện cùng với sự dũng cảm, kiên cường, mưu lược sáng tạo. Bộ Tham mưu cùng với quân và dân đồng bằng sông Cửu Long đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
2: Trong sự nghiệp đổi mới, Bộ Tham mưu dự báo tình hình, tham mưu và trực tiếp chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Với những

0: những chiến công và thành tích xuất sắc, Bộ Tham mưu Quân khu 9 được Đảng, Nhà nước trao tặng Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu vinh dự được trao tặng Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 biểu dương và chúc mừng những thành tích cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu đã đạt được, đồng thời đề nghị Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, tham mưu kịp thời và hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Tại Bảo tàng Quân khu 9, địa chỉ số 6 đường Hòa Bình, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, triển lãm chuyên đề 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ mở cửa phục vụ khách tham quan từ nay đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026.
1: Triển lãm chuyên đề gồm 3 phần: phát huy truyền thống thành đồng Tổ quốc, đoàn kết nghĩa tình và tiếp bước vinh quang, giới thiệu đến công chúng và cán bộ chiến sĩ trên 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 100 đầu sách, thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ đi trước. Qua đây, góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm lần này cũng nhằm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu 9, 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026.
0: Thưa quý vị, tính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 3.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức, 2.738 hộ cá nhân kinh doanh.
1: Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số thuế đã thu được hơn 6 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 580 triệu đồng và các khoản thu khác gần 330 triệu đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, trốn thuế.
0: 6 tháng đầu năm nay, công tác cải thiện môi trường đầu tư được thành phố Cần Thơ quan tâm.
1: Theo đó, thành phố đã phê duyệt 100% thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính với 2.198 thủ tục, đồng thời triển khai đồng bộ số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Toàn thành phố có 2.448 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.192 tỷ đồng, tăng gần 15% về số lượng, giảm gần 6% về vốn so với cùng kỳ. Đồng thời có hơn 600 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng hơn 35%. Lũy kế đến nay, thành phố Cần Thơ có 20.383 doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh, khu vực hộ kinh doanh tiếp tục phát triển, với 8.934 hộ kinh doanh mới được thành lập, tổng vốn đăng ký hơn 2.673 tỷ đồng.
0: Hoạt động thu hút đầu tư được tăng cường, thành phố đã ban hành 85 dự án mời gọi đầu tư đến năm 2030 trên nhiều lĩnh vực. 6 tháng qua, thành phố thu hút được 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 3.492 tỷ đồng, cấp mới một dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 200.000 đô la Mỹ. Đến nay, thành phố có 302 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 264.160 tỷ đồng. Trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng diện tích gieo trồng lúa của thành phố Cần Thơ trên 608.500 hecta, trong đó diện tích thu hoạch đạt hơn 324.500 hecta với sản lượng thu hoạch trên 2.340.000 tấn, đạt 92% kế hoạch.
1: Thành phố đã hình thành các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 với quy mô trên 170.000 hecta. Thời gian tới, cùng với tiếp tục triển khai các kế hoạch thực hiện đề án, ngành chức năng thành phố sẽ khảo sát, hướng dẫn, cấp mã số vùng trồng tại các vùng sản xuất lúa tập trung, góp phần nâng cao chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị hạt gạo của thành phố. Dự kiến vụ thu đông và vụ mùa 2026, nông dân thành phố Cần Thơ sẽ xuống giống khoảng trên 98.200 hecta. Ngành nông nghiệp thành phố khuyến cáo nông dân gieo xạ đúng khung thời vụ, né rầy và áp dụng các biện pháp kỹ thuật giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.
0: Cũng theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, từng bước nâng cao giá trị gia tăng gắn với phát triển bền vững.
1: Tổng diện tích gieo trồng lúa đạt gần 597.000 hecta, sản lượng khoảng 2,346 triệu tấn. Thành phố Cần Thơ tiếp tục mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp với quy mô trên 170.000 hecta, gắn với đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ duy trì 649 mã số vùng trồng, 45 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, phát triển 169 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, góp phần nâng cao chất lượng, khả

0: năng truy xuất nguồn gốc và giá trị nông sản.
1: Thưa quý vị, nắm bắt nhu cầu thị trường về những sản phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhiều thanh niên trên địa bàn thành phố đã khởi nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong số các mô hình khởi nghiệp hiện nay có mô hình trà mãng cầu xiêm của anh Trương Giang Pháp ở xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Mời quý vị đến với bài viết của phóng viên Phương Lan.
0: Cách đây hơn 5 năm, với mong muốn nâng cao giá trị trái mãng cầu xiêm của địa phương, anh Trương Giang Pháp đã mạnh dạn khởi nghiệp từ sản phẩm trà mãng cầu. Tuy nhiên, hành trình hiện thực quá ý tưởng không hề dễ dàng. Thiếu kinh nghiệm, hạn chế về vốn và kỹ thuật chế biến khiến anh nhiều lần phải thử nghiệm, điều chỉnh quy trình sản xuất. Thế nhưng bằng sự kiên trì, tinh thần dám nghĩ dám làm của một đảng viên trẻ, anh từng bước vượt qua khó khăn để tạo nên sản phẩm ngon và được thị trường đón nhận. Anh Trương Giang Pháp chia sẻ.
2: Khó khăn của em là nó cũng nhiều mặt lắm, nhưng mà cụ thể là về máy móc để mà mình sơ chế, mình đóng gói. Hai nữa là về mặt quảng bá, rồi về mặt tiêu thụ. Từng bước là em cũng cố gắng để hoàn thiện, mình cải tiến về cái chất lượng trà, rồi cải tiến về bao bì đóng gói. Rồi từ từ mình nghiên cứu, rồi mình cũng tìm tòi học hỏi để mình nhập những cái loại máy chuyên dụng để mà về sơ chế đóng gói về trà.
0: Hiện nay trà mãng cầu của anh Pháp có hai loại trà là trà dạng sợi và túi lọc. Theo như anh Pháp chia sẻ, trung bình phải mất 7 kg mãng cầu tươi mới cho ra 1 kg trà thành phẩm. Không phải trái mãng cầu nào cũng có thể mang đi làm trà mà phải chọn lựa phù hợp. Vì trái non khi sấy sẽ cho ra vị nhạt, còn trái hơi chín lại có vị chua. Chỉ những trái vừa già mới cho ra vị trà thơm, đậm đà và đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Riêng công đoạn làm thì phải trải qua nhiều bước, trong đó có các bước cơ bản như sau.
2: Sau khi mà mình phơi thì nó cũng phải đòi hỏi là mình phơi dài nắng thì nó mới đủ cái độ khô của trà. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian phơi đó là nó có trải qua thêm một cái giai đoạn là phải ủ trà. Tức nghĩa là mình phơi xong rồi nó phải có giai đoạn nghỉ. Xong rồi lúc đó là mình mới qua cái giai đoạn là sao gan thì nó mới thành trà có cái hương vị ngon. Cái công đoạn thì nó tầm khoảng 2-3 tháng.
0: Bình quân mỗi tháng anh xuất bán khoảng 100 kg trà mãng cầu xiêm thành phẩm với giá bán 300.000 đồng một ký. Sản phẩm làm ra tiêu thụ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại số lượng làm ra không đủ cung ứng cho thị trường. Không chỉ được thị trường đón nhận, trà mãng cầu của anh Trương Giang Pháp còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Hương vị thơm tự nhiên, vị chua ngọt hài hòa cùng sự tiện lợi phong cách sử dụng đã giúp sản phẩm ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn. Chú Nguyễn Ngọc Dĩ, ngụ xã Vĩnh Trinh, một trong những người thường xuyên sử dụng sản phẩm, cho biết.
3: Cây trà thì uống ngon, với lại mát, người ngủ ngon. Cái mùi hương thơm thì nó cũng dễ chịu lắm. Nó thì dù như không uống thôi, uống nghiêng nghiền. Hồi đó uống trà móc câu không, rồi có cái tiệm trà này là tôi nghĩ uống móc câu đó rồi.
0: Hiện nay cơ sở sản xuất trà mãng cầu Diệu Phúc của anh Trương Văn Pháp ở ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh không những được nhiều người trong và ngoài địa phương biết đến bởi chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động nông thôn, nhất là phụ nữ, trung niên và người có thời gian nhàn rỗi. Từ các công đoạn sơ chế, tách muối, sấy, đóng gói, nhiều lao động địa phương có thêm nguồn thu nhập ổn định ngay tại quê nhà. Bà Nguyễn Thị An là một trong những người lao động gắn bó với cơ sở, chia sẻ.
4: Vô trà, rồi dán nhãn, rồi vô thùng, ngày 200, cũng nhẹ, dễ làm lắm, khỏe chứ không có sao, ngồi nhẹ nhàng lắm. Cũng có mần thì nó cũng đỡ đỡ, mà già mình lớn tuổi, mần được trong mát nó cũng khỏe.
0: Không chỉ là một mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, cơ sở sản xuất trà mãng cầu của anh Trương Giang Pháp còn là minh chứng cho tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm của người đảng viên trẻ trong phát triển kinh tế địa phương. Với sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm, anh đã góp phần nâng cao giá trị nông sản quê hương, tạo việc làm cho lao động nông thôn và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Đánh giá về tấm gương đảng viên này, ông Quỳnh Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Trinh cho biết.
5: Đồng chí Trương Văn Pháp thì đối với địa phương thì chấp hành tốt các chủ trương nghị quyết. Đối với vai trò là đảng viên thì ông Trương Văn Pháp thực hiện tốt những cái điều quy định theo điều lệ đảng. Chỗ ông Trương Văn Pháp là một người làm kinh tế khá giỏi ở địa phương, đặc biệt là thương hiệu trà mãng cầu Diệu Phúc đạt cái tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Ông Trương Văn Pháp cũng đã tạo điều kiện cho bà con và quần chúng nhân dân xung quanh để tạo công ăn việc làm, đảm bảo cuộc sống cho bà con nhân dân ở xung quanh.
1: Thưa quý vị, từ những trái mãng cầu xiêm vốn chỉ tiêu thụ dưới dạng tươi, anh Trương Văn Pháp đã mạnh dạn nghiên cứu chế biến thành sản phẩm trà mang thương hiệu riêng, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Hiện nay sản phẩm trà mãng cầu Diệu Phúc đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng sản phẩm

0: mà còn là động lực để anh tiếp tục đầu tư, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao mẫu mã chất lượng để đưa sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và mở rộng thị trường trong thời gian tới. Một vài thông tin giá cả thị trường nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sau nhiều tháng liên tục giảm giá, hiện thì giá chanh không hạt chỉ còn 4-6.000 đồng một ký, trái tắc từ 3-4.000 đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ các loại trái này giảm, cũng như do đầu ra xuất khẩu chậm.
1: So với cách đây một tháng, giá cam sành tại đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm từ 1.000-3.000 đồng một ký và đang ở mức cao nhất trong những tháng gần đây. Cam sành loại lớn cỡ từ 3-6 trái một ký được thương lái và các dựa thu mua với giá 10.000 đồng đến 13.000 đồng một ký. Loại 7-10 trái một ký ở mức 6.000-9.000 đồng một ký. Cam bi giá 4.000-5.000 đồng một ký. Giá tăng do nguồn cung giảm mạnh vì lượng cam tới lứa thu hoạch không nhiều và diện tích trồng cam giảm. Nhiều người dân đã chuyển sang các loại cây trồng khác vì thời gian qua giá cam quá thấp.
0: Giá nhiều loại lúa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện cũng tăng từ 100-300 đồng một ký so với cách nay hơn 2 tuần. Lúa thơm OM18, Jasmine 85 và đài thơm 8. Nông dân bán lúa tươi tại ruộng cho thương lái và doanh nghiệp ở mức 6.200-6.600 đồng một ký. Lúa IR50404, OM34 và OM5451 ở mức 5.500-6.200 đồng một ký. Giá lúa tăng do tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là khi gần đây giá cả đầu ra xuất khẩu gạo khởi sắc so với trước. Trở lại với tình hình giá cả liên quan loại trái cây vua. Thưa quý vị, giá sầu riêng đang giảm sâu không chỉ khiến cho nhà vườn lao đao mà còn phơi bày hàng loạt điểm nghẽn về chất lượng, dùng nguyên liệu và xuất khẩu. Từ nhà vườn thương lái đến doanh nghiệp xuất khẩu đều cho biết đang đối mặt với một mùa vụ đầy khó khăn khi giá liên tục lao dốc, chất lượng giảm sút do mưa kéo dài, trong khi các quy định xuất khẩu ngày càng siết chặt. Đáng chú ý, phía sau câu chuyện giá giảm không đơn thuần là quy luật cung cầu mà còn phản ánh những bất cập của chuỗi sản xuất, liên kết vùng nguyên liệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu.
1: Theo ghi nhận từ các thương lái thu mua tại khu vực miền Đông Nam Bộ, nơi đang bước vào cao điểm thu hoạch, giá sầu riêng liên tục điều chỉnh giảm trong nhiều ngày qua. Giá sầu riêng Thái tại kho loại A hiện chỉ còn 63.000-65.000 đồng một ký, tại kho loại B khoảng 43.000-45.000 một ký. Hàng giạt dao động từ 35.000-38.000 đồng một ký. Nếu thu mua trực tiếp tại vườn, giá mẫu bình thường chỉ khoảng 40.000-45.000 đồng một ký hoặc thấp hơn. Đáng nói, chỉ trong vài ngày gần đây, giá đã giảm thêm khoảng từ 2.000-3.000 đồng một ký mỗi ngày và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.
0: Trong khi đó, sầu riêng ri sáu vẫn tiếp tục chịu áp lực lớn khi giá liên tục ở mức thấp. Hàng giạt chuẩn loại A chỉ ở mức 30-35.000 đồng một ký, loại B chỉ còn khoảng 20-22.000 đồng một ký tại kho, còn giá mua tại vườn phổ biến từ 15-18.000 đồng một ký. Tương tự, thương lái thu mua tại Đồng Nai cho biết giá sầu riêng Thái hiện thấp hơn khoảng 10.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái và được xem là mức thấp nhất trong vài năm gần đây. Những năm trước, giá loại này thường duy trì từ 70-90.000 đồng một ký.
1: Giá giảm nhanh khiến toàn bộ chuỗi thu mua rơi vào thế bị động. Năm nay hầu hết doanh nghiệp và thương lái đều thua lỗ. Không ít đơn vị chấp nhận bỏ luôn tiền cọc tại vườn vì càng thu mua càng lỗ. Với các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp, áp lực còn lớn hơn khi đã ký hợp đồng giao hàng theo tuần, nếu không đủ sản lượng để đóng container đúng tiến độ sẽ phải bồi thường hợp đồng với chi phí rất lớn.
0: Không ít nhà vườn rơi vào cảnh chi phí đầu tư cả năm nhưng giá bán không đủ bù vốn, đặc biệt với những diện tích thu hoạch đúng thời điểm mưa kéo dài. Theo các doanh nghiệp thu mua, một trong những nguyên nhân lớn khiến giá giảm là chất lượng sầu riêng năm nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một điểm đáng chú ý là đợt giảm giá lần này không chỉ xuất phát từ nguồn cung trong nước. Theo nhiều doanh nghiệp, sầu riêng Thái Lan, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, cũng đang gặp vấn đề về chất lượng. Quý vị đang nghe chương trình vào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ và đã khởi tố 40 vụ án. Số liệu trên được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đưa ra tại họp báo chính phủ thường kỳ vào sáng ngày hôm qua. Liên quan đến thủ đoạn chung trong các vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, Thiếu tướng Toản cho biết về hình thức các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động với hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình tập trung vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế.
1: Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe. Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Toản chỉ rõ 4 điểm đặc trưng.

0: Thứ nhất, sử dụng các vấn đề như miễn phí, quà tặng, lãi suất cao và ưu đãi lớn. Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại. Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.
1: Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu trả trước để kỳ vọng nhận được thành quả.

0: cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.
1: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về nội dung này, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, lực lượng công an tập trung xác minh làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trong đấu tranh với hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cũng vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
0: Trước đó, vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng liên quan.
1: Ngay sau khi báo chí phản ánh về kết quả điểm thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thí sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu cao bất thường, sáng ngày 3 tháng 7, ông Phan Quy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ký văn bản số 194, chỉ đạo các cơ quan cá nhân liên quan rà soát, khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến kết quả thi trên địa bàn tỉnh.
0: Tối cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang để nghe báo cáo kết quả xác minh bước đầu, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, khẩn trương làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn toán của các thí sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh công tác xác minh vụ việc phải được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Ngành giáo dục và trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh thông tin cụ thể chính xác, đồng thời cần tuyên truyền động viên ổn định tư tưởng cho học sinh và phụ huynh. Việc điều tra xác minh cần được thực hiện khẩn trương để sớm có kết luận chính thức. Thưa quý vị, với tổng điểm số xuất sắc 37,5 điểm, trong đó đạt điểm 10 tuyệt đối môn toán, ngữ văn 8,5, hóa học 9,5 và sinh học 9,5. Em Nguyễn Hồng Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã chính thức trở thành một trong hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ. Kết quả ấn tượng này không chỉ là niềm tự hào của ngôi trường giàu truyền thống mà còn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực chủ động tư duy của nam sinh này.
0: Danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp là điểm son, tiếp nối cho chuỗi thành tích suốt 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc của Hồng Anh. Ngay từ những năm học dưới mái trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, em đã khẳng định năng lực học tập toàn diện ở nhiều bộ môn. Ở giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026, Hồng Anh liên tục gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn như giải nhất toàn quốc IOE cấp quận huyện, huy chương đồng IOE cấp quốc gia, huy chương đồng trại hè phương Nam. Cùng với đó là các giải khuyến khích học sinh giỏi toán, giải nhất kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay cấp thành phố. Nam sinh này tiếp tục bứt phá khi xuất sắc giành giải nhất học sinh giỏi môn hóa học cấp thành phố, lọt vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học của Cần Thơ, đồng thời sở hữu thêm giải nhất cấp thành phố kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay ở môn sinh học, vân vân. Bản lĩnh bước ra từ các sân chơi lớn giúp Hồng Anh tự tin với kỳ thi quan trọng vừa qua. Học sinh Nguyễn Hồng Anh, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thành phố Cần Thơ bộc bạch.
2: Khi mà biết em là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ thì cái cảm xúc đầu tiên của em là thấy là khá là vui và cũng có chút là bất ngờ, đặc biệt là với điểm thi môn ngữ văn, bởi vì em không nghĩ là môn ngữ văn điểm em sẽ cao đến như vậy. Và cái người đầu tiên mà em chia sẻ thì đó chính là mẹ của em, và sau đó là em có nhắn tin, tại hôm đó thì ba của em đang ở cơ quan làm việc.
0: Dù sở hữu bản thành tích khủng, phương pháp học tập của chàng thủ khoa lại không hề có sự nhồi nhét hay áp lực. Bí quyết của em nằm ở tư duy tự học bền bỉ, nắm chắc kiến thức nền tảng ngay trên lớp và phân bổ thời gian một cách khoa học. Sự chủ động này không chỉ giúp Hồng Anh tự tin chinh phục các môn tự nhiên mà còn năng nổ trong các hoạt động tập thể. Ông Cao Tấn Lĩnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thốt Nốt và học sinh Võ Nguyễn Phúc Khang, trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, phường Thốt Nốt nhận xét về Hồng Anh như sau.
3: Về bạn Nguyễn Hồng Anh Dạ.

0: Bản thân tôi thì cũng có dạy cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của lớp này. Thì bản thân em là lớp phó học tập và nhận xét thì cái năng lực tư duy của em rất là tốt, và đặc biệt là em rất là ngoan, rất là tôn trọng thầy cô giáo, và với bạn bè thì em rất hòa đồng và hỗ trợ rất là tích cực cái vai trò là lớp phó học tập của lớp. Nói chung là em là một cái nhân tố trẻ đáp ứng rất tốt cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, và cũng chương trình này tạo cho em những cái năng lực và phẩm chất rất tốt để bước vào cuộc sống sau này.
1: Em nghĩ bạn là một người luôn có sự chủ động trong việc học tập cũng như là giúp đỡ bạn bè, thì em nghĩ cái việc mà bạn trên Ủ khoa cũng là một việc hoàn toàn xứng đáng, và em mong bạn sẽ luôn giữ vững cái tinh thần này và phát huy nó thật là tốt.
2: Đằng sau điểm số 9,5 tuyệt vời ở cả hai môn hóa học và sinh học chính là chiếc chìa khóa để Hồng Anh mở cánh cửa bước vào ước mơ lớn nhất đời mình. Định hướng học tập rõ ràng đã được em xây dựng và theo đuổi một cách bền bỉ ngay từ những năm đầu cấp 3. Học sinh Nguyễn Hồng Anh, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Cái ngành mà ngay từ lớp 10 mà em đã mong muốn thi vào đó là ngành y khoa, và cái trường mà em muốn vào nhất đó là trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn có Đại học Y Dược của Cần Thơ. Thì cái lý do mà em muốn cái ngành này là ngay từ nhỏ là em có được xem phim, em có được xem internet thì em có nhìn thấy hình ảnh những cái người bác sĩ. Và đặc biệt là trong cái đợt dịch Covid 2019-2020 thì em thấy cái nỗ lực và cái sự đóng góp rất là to lớn, cái sự hy sinh thầm lặng của những cái vị bác sĩ đó thì em thấy rất là ngưỡng mộ. Dẫn đến cái việc là em cũng mong muốn trở thành một cái người giống như vậy, và em sẽ cố gắng để thật sự trở thành một bác sĩ giỏi để có thể là giúp ích và cứu được thật nhiều bệnh nhân.
4: Thành tích thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của Nguyễn Hồng Anh không chỉ là trái ngọt cho sự nỗ lực kiên trì của cá nhân, gia đình, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của trường trung học phổ thông Thốt Nốt trong công tác bồi dưỡng giáo dục mũi nhọn. Đây sẽ là điều kiện để những nhân tố trẻ của trường tiếp tục tự tin khẳng định mình, mang tài năng và các giọng cống hiến trên hành trình lập thân, lập nghiệp phía trước. Thưa quý vị, ngành đường sắt vừa chính thức mở bán vé tàu khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn sau cao điểm vận tải hè năm 2026, áp dụng cho các chuyến tàu khởi hành từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2026.
2: Theo đó, trên trục Bắc Nam, ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên 5 đôi tàu thống nhất giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Vé tàu được mở bán rộng rãi trên cả nước thông qua nhiều kênh khác nhau như website bán vé điện tử tại các nhà ga, đại lý chính thức, cũng như qua các ứng dụng thanh toán điện tử và ngân hàng. Riêng tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết, từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 30 tháng 12 năm 2026, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu SPT1, SPT2 vào các ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của hành khách.
4: Từ hôm qua ngày 4 tháng 7, du khách trong nước và quốc tế được miễn phí tham quan hai khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó và rừng Trần Hưng Đạo tại tỉnh Cao Bằng.
2: Ban quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng ra thông báo, từ ngày 4 tháng 7 năm 2026, du khách trong nước và quốc tế không phải nộp phí khi tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà và khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim. Việc không thu phí căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng.
5: Khám phá cuối tuần.
4: Thưa quý vị, xã đảo Phong Nẵm là một cù lao trù phú với dân phong thuần phát và những vườn cây ăn trái trĩu quả ngon và lành, với cơ mang, mận, sầu riêng, chôm chôm, vú sữa, nhãn tím, măng cụt. Nhìn từ trên cao, cồn Phong Nẵm trông giống như một con tàu lớn, mũi hướng về phía Cần Thơ, nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 20 km, theo tuyến đường Nam Sông Hậu, quốc lộ 91B. Cồn Phong Nẵm có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ưu đãi, giao thông thông suốt. Thế là người dân nơi đây có ý tưởng làm du lịch cộng đồng và bắt đầu chính thức khai trương đón khách tham quan từ giữa tháng 6 vừa qua.
2: Làm du lịch cộng đồng tiếp đón khách sao cho vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi quan trọng nhất. Nên mấy cô, mấy chị bên cồn rất hào hứng bàn bạc, hiến kế, chọn món tủ nấu thử, đề xuất món mới nhưng dùng sản vật trên cồn, đàn nón lá dừa tặng khách. Chị Ngô Thị Nhãn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Nẵm,

0: Chủ công dẫn dắt, kết nối các cô, các chị, nhóm dịch vụ ăn uống chia sẻ. Các cô, các chị tham gia nhóm nhiều người có kinh nghiệm công tác hội lâu năm, nhưng khi nhận lời tham gia nhóm thử nghiệm làm du lịch cộng đồng cũng hồi hộp.
1: Như chị Hằng, phụ trách điểm dịch vụ ăn uống, dù tay nghề nấu ăn được các chị các cô thừa nhận và đã nấu thử các món rất nhiều lần trước đó, nhưng ngày đón khách đầu tiên đêm trước chị vẫn mất ngủ vì hồi hộp. Đến ngày đón khách thứ hai, chị cười vui vẻ, nhẹ nhõm vì khách ăn cơm khen ngon. Món ngon mấy chị đãi khách hôm đó đều là sản vật cây nhà lá vườn như cá cơm chiên xóc mắm tỏi, thịt kho hộp vịt nấu bếp củi, chả cá, chả tôm nấu mận An Phước, gỏi ốc, bắp chuối, rau tập tàn luộc, vân vân.
0: Cô Thủy, chủ điểm dịch vụ trải nghiệm làm bánh dân gian có kinh nghiệm nhiều năm làm bánh bán và nuôi con ăn học, trưởng thành và đã có việc làm ổn định. Cô vui vì tham gia nhóm dịch vụ ăn uống, cô được làm mấy món bánh tâm đắc. Cô Thủy nói, cô không suy nghĩ đến lợi ích lời nhiều, khách đến ăn bánh khen ngon là cô vui, khách về là cô gọi điện khoe với con của cô liền. Đến tham quan điểm vườn sầu riêng Tư Xuân, khách suýt xoa trước khu vườn đầu tư chỉnh chu với hàng cây sa chỉ quả. Hơn hết là chủ vườn nhiệt tình chọn những trái sầu riêng ri sáu, bơ sữa, dừa độ chín, chất lượng tuyệt vời, mời khách thưởng thức.
1: Anh Nguyễn Văn Lợi, chuyên viên trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phong Nẵm, chủ công kết nối tour cho biết, hiện tại xã chỉ mới thiết kế tour cơ bản, 8 giờ đón khách tại bến phà Phong Thạnh, chụp hình lưu niệm tại cổng chào, từ 8 giờ rưỡi đến hơn 11 giờ rưỡi khách tham quan vườn sầu riêng chú Tư Xuân, vườn chôm chôm chú Hai Thận và thưởng thức trái cây tại vườn, trải nghiệm làm bánh và thưởng thức bánh dân gian tại nhà cô Thủy và đến nhà chị Hằng dùng cơm trưa. Buổi chiều khách đến điểm du lịch sông quê tham quan vườn măng cụt trăm tuổi, vườn chôm chôm thưởng trà tại nhà Thủy Tạ và giao lưu cùng chủ điểm tham quan. Sau đó đoàn di chuyển xuống tàu du lịch tham quan trên sông và ngắm nhìn các cù lao lân cận. Trong lúc tàu di chuyển, du khách thưởng thức trái cây trà nóng kết hợp hát giao lưu văn nghệ trên tàu. Đến 16:30, tàu đưa khách về bến phà Phong Thạnh để trở về.
0: Chị Quỳnh Phương Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Nẵm chia sẻ, sau khi ổn định bộ máy vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo xã nghiên cứu và đề xuất giải pháp khai thác thế mạnh của địa phương nhằm nâng cao đời sống người dân. Ý tưởng làm du lịch cộng đồng được nhất trí cao vì mô hình này phù hợp thế mạnh sẵn có của địa phương, giúp giải quyết đầu ra trái cây, nâng cao thu nhập cho bà con từ dịch vụ giá trị gia tăng, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại và tôn vinh giá trị cộng đồng.
1: Bà Quỳnh Phương Kiều chia sẻ hiện các nhóm tham gia làm du lịch cộng đồng đang vận hành chương trình thử nghiệm. Khi hoạt động ổn định và đạt yêu cầu, xã sẽ tiến tới thành lập tổ hợp tác du lịch cộng đồng xã Phong Nẵm, tiến tới vận động thành viên tổ hợp tác và cả cộng đồng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đặc biệt tại khu điểm du lịch, nâng cao ý thức của cộng đồng địa phương, chú trọng đến văn hóa giao tiếp, ứng xử với du khách. Xây dựng phát triển tour bài bản và phong phú hơn, phát triển các sản phẩm du lịch cung cấp trải nghiệm mới phù hợp với điều kiện hiện có như chèo xuồng trong các kênh nhỏ, một ngày làm nông dân, thưởng thức đờn ca tài tử, trải nghiệm ăn uống trên tàu ngắm bình minh hoàng hôn. 30 phút chương trình cho buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

chị thân mến, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống bạo lực gia đình và chính sách cho người lao động. Cuộc thi ảnh Tổ ấm yêu thương và hội thi nấu ăn Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương thu hút đông đảo cá nhân, tổ chức, sở ban ngành, xã phường trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng, góp phần cải thiện nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình và nuôi dưỡng môi trường sống lành mạnh. Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp các ngành từ thành phố đến cơ sở, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ngày 25 tháng 5 năm 2026, Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch

0: hoạch số 110 về triển khai tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 2026, trên địa bàn thành phố năm 2026 với chủ đề của tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình là chấm dứt bạo lực, dung đắp yêu thương. Và chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 là Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Tư pháp thành phố phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống bạo lực gia đình và chính sách cho người lao động. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành phố Cần Thơ và ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng cho biết.
1: 2026 là cái năm đầu tiên sáp nhập ba địa phương lại thành một chính quyền hai cấp thành phố Cần Thơ chung. Thì với cái sự đổi mới đó thì chúng tôi cũng, ba đơn vị cũng tham mưu có những cái điểm mới. Thứ nhất là trong cái đối tượng tham gia dự thi thì chúng tôi tham mưu chọn lựa là dành cho đối tượng là công nhân viên chức và người lao động trực tiếp, có nghĩa là đoàn viên công đoàn ở các đơn vị doanh nghiệp, để làm sao tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng này để cho họ nắm hiểu rõ thêm về các cái kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình. Thứ hai nữa là về các cái chính sách pháp luật của Đảng nhà nước có liên quan đến người lao động. Đến thời điểm ngày 17 tháng 6 thì có được trên 2.900 người đăng ký và đã có trên 4.200 lượt người thi.
2: Ngày 6 tháng 5 năm 2026 thì Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động và Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành phố đã ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và chính sách cho người lao động thành phố Cần Thơ năm 2026. Thì trên cơ sở đó thì Sở Tư pháp đã phối hợp xây dựng thể lệ, nội dung thi cũng như là các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức cuộc thi và đồng thời phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động và các doanh nghiệp cùng nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia dự thi.
0: Đối tượng tham gia dự thi là đoàn viên công đoàn và người lao động đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, cuộc thi không áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian phát động cuộc thi từ 8 giờ ngày 28 tháng 5 đến 17 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2026. Nội dung thi gồm các văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình trẻ em, luật hôn nhân gia đình, luật trẻ em năm 2016, luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, Nghị định số 76 ngày 1 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến người lao động, gồm luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015, bộ luật lao động năm 2019, luật bảo hiểm xã hội năm 2024, luật việc làm năm 2025. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, người dự thi tham gia trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng Internet, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website http://ppgdlpl.canthoe.gov.vn hoặc quét mã QR bằng điện thoại thông minh để nhận diện vào website dự thi. Ngay sau khi cuộc thi trực tuyến được phát động, nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tích cực tham gia hưởng ứng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Du học quốc tế Kim Nguyên Phú đã nhanh chóng triển khai hướng dẫn cho nhân viên người lao động tham gia. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Du học quốc tế Kim Nguyên Phú, nói.
3: Sau khi nhận được thông tin về cuộc thi trực tuyến, Kim Nguyên Phú nhận thấy đây là một cái chương trình, một cái cuộc thi rất là ý nghĩa dành cho người lao động, đặc biệt là các cán bộ nhân viên của công ty trong cái thời đại hội nhập này. Chúng tôi đã triển khai thông qua các cái kênh truyền thông của công ty, các cái fanpage và lồng ghép trong các cái cuộc họp nội bộ của chúng tôi để triển khai cái cuộc thi này chi tiết cho toàn thể cán bộ nhân viên của công ty chúng tôi.
0: Ông Ngô Tuấn Chủ, trưởng phòng nhân sự, và bà Hồ Thị Ngọc Lan, trưởng phòng tuyển sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Du học Kim Nguyên.

0: Hiền Phú, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
1: Công ty phổ biến về thì tôi rất là hăng hái khi được tiếp xúc thực tế với pháp luật và được hiểu biết thêm về những cái nội quy định mới của cái chính sách hỗ trợ cho người lao động và có những cái về luật hôn nhân hữu ích cho tôi.
2: Tôi là một người lao động tại công ty thì tôi cũng chủ động tìm hiểu về các quyền lợi và pháp luật khi mà tham gia chương trình pháp luật gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và quyền lợi của người lao động.
0: Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dina tọa lạc tại phường Cái Khế là đơn vị chuyên tư vấn tham gia tố tụng cho các đương sự cũng đã chủ động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu pháp luật phòng chống bạo lực gia đình và các chính sách cho người lao động trong nhân viên đơn vị. Bà Lê Thị Ngọc Diễm, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dina thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về cuộc thi, công ty đã phổ biến rộng rãi thể lệ, nội dung và thời gian tham gia đến toàn thể người lao động thông qua nhóm liên lạc nội bộ và bản tin của công ty. Đồng thời, công ty vận động, khuyến khích người lao động tích cực tham gia dự thi nhằm tìm hiểu, cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các chính sách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn và tuân thủ pháp luật. Thông qua cuộc thi, công ty mong muốn người sử dụng lao động và người lao động được trang bị đầy đủ hơn các kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, cũng như các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo pháp luật hiện hành.
0: Nhân viên của công ty đã tích cực thực hiện các bước tham gia cuộc thi trực tuyến theo thể lệ của ban tổ chức quy định. Thuận lợi khi tham gia cuộc thi là các thí sinh sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính để đăng ký tài khoản và trả lời nhanh các câu hỏi. Ông Nguyễn Văn Quy và ông Nguyễn Thái Vinh, nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dina thành phố Cần Thơ, cùng chia sẻ cảm nhận.
4: Tôi thấy nội dung của cuộc thi thì rất gần gũi với đời sống của mọi người lao động, giúp cho chúng ta có thể trang bị thêm kiến thức về gia đình, kiến thức pháp luật về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cũng như là các chính sách liên quan đến người lao động, từ đó nâng cao thêm kiến thức pháp luật, nâng cao thêm cái ý thức chấp hành cũng như là mọi người lao động có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
5: Tôi rất vui khi được doanh nghiệp tạo điều kiện để tham gia cái cuộc thi này. Đây không chỉ là sân chơi tìm hiểu pháp luật mà còn giúp cho người lao động nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình. Thì bên cạnh đó, ta thấy đây là một cuộc thi rất bổ ích và thiết thực. Nội dung câu hỏi rất là gần gũi với đời sống hàng ngày, giúp tôi hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các chính sách dành cho người lao động.
0: Còn tại phòng khám y khoa Thái Dương tọa lạc tại phường Ninh Kiều, sau khi biết được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Tư pháp thành phố phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến, lãnh đạo phòng khám cũng triển khai cho nhân viên người lao động cùng tham gia, vừa là hoạt động ý nghĩa, vừa tạo điều kiện để nhân viên tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống. Bác sĩ Nguyễn Quốc Lịnh, chịu trách nhiệm phòng khám y khoa Thái Dương thành phố Cần Thơ, nêu rõ.
6: Phòng khám y khoa Thái Dương có tất cả gần 30 nhân sự. Thì khi biết được thành phố mình phát động cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật bạo lực gia đình và là an toàn lao động cho doanh nghiệp, thì chúng tôi hàng tháng, hàng tuần khi mà họp nhân sự thì lồng ghép qua những buổi họp đó chúng tôi tuyên truyền về các luật về hôn nhân gia đình và luật lao động cho tất cả các nhân viên cùng tham gia. Thì nhân viên chúng tôi tham gia bằng các hình thức là khi mà có đường link đó, chúng tôi sử dụng điện thoại di động để thực hiện trên đó.
0: Đặc biệt ngày 25 tháng 6 vừa qua, Ban chỉ đạo công tác gia đình của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam và hội thi nấu ăn với chủ đề bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, ghi lại những khoảnh khắc đời thường chân thực, ấm áp, đầy cảm xúc, thể hiện sự gắn kết yêu thương chia sẻ của các thành viên trong gia đình trong cuộc sống hàng ngày, lan tỏa thông điệp tích cực về bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cải thiện nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình và nuôi dưỡng môi trường sống lành mạnh. Bà Quỳnh Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Bình, xã Tân Long, cho biết.
7: Qua cái hội thi này thì xã Tân Long cũng đem đến những cái đặc sản của quê nhà.

0: đã đạt được cái OCOP như là mắm, rồi các loại gao đồng đặc sản là quê hương của Tân Long, đó là năng, đó là chủ yếu là năng. Rồi bên cạnh đó thì cũng có món trái cây, đó là dưa lưới, cũng là một cái sản phẩm OCOP được nhiều người tin dùng. Qua cái hội thi hôm nay thì cảm thấy hội thi rất là có ý nghĩa đối với mỗi gia đình.
1: Có 28 đội tham gia dự thi đến từ các đơn vị, sở ngành, xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo thể lệ, thời gian thi nấu ăn đúng 90 phút, yêu cầu mâm cơm dành cho 6 người gồm 4 món cơ bản: mặn, xào, luộc, lẩu, tráng miệng kèm cơm, bún hoặc mì, nước chấm. Để tham gia cuộc thi tốt nhất, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo về nguyên vật liệu món ăn và chủ đề phù hợp, ý nghĩa gắn kết gia đình. Bà Nguyễn Ánh Loan, cán bộ hội liên hiệp phụ nữ phường Ninh Kiều chia sẻ.
2: Đối với hội thi hôm nay thì đơn vị của phường Ninh Kiều cũng mang đến cái nét đẹp truyền thống văn hóa trong mâm cơm của Nam Bộ. Thì đa phần các món ăn, 3 món và 1 món phụ của đơn vị phường Ninh Kiều là mang đậm cái nét Nam Bộ.
1: Tại buổi họp mặt, 9 gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. 29 hộ gia đình văn hóa và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố. Dịp này, ban tổ chức trao giải thưởng của hội thi nấu ăn, cuộc thi ảnh tổ ấm yêu thương và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và chính sách cho người lao động. Bà Võ Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ bày tỏ.
3: Khi được xướng tên là đơn vị đạt giải nhất thì thật sự cái sự vui mừng nó vỡ òa. Vì lần đầu tiên em đứng đi thi nấu chính luôn 3 món. Dạ, rồi đem cái thành tích về cho đội, đặc biệt là cho trường, cho công đoàn trường thì rất là biết ơn ban tổ chức đã tạo ra cái giải này để cho chúng em có cơ hội để trổ tài và giao lưu.
1: Ông Trương Văn Lợi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Nam Á Đại Thành Cần Thơ nói.
4: Em rất là bất ngờ khi mà ban tổ chức báo cho em hay là em đã đạt giải nhất trong cuộc thi. Nói chung là vừa mừng mà vừa phấn khởi. Em cũng mong là truyền cảm hứng tất cả đến các đoàn viên, người lao động cũng như là tích cực tham gia các cái cuộc thi.
1: Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết phương hướng tới.
5: Trong thời gian tới thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tuyên truyền đổi mới với hình thức là chuyển đổi số. Trong cái công tác chuyển đổi số như vậy thì để tạo được cái sự đổi mới trong cái công tác tuyên truyền, ba đơn vị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch với Sở Tư pháp và Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục phối hợp đồng hành để làm sao tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố được nhân rộng triển khai cái mô hình tuyên truyền trực tuyến này và có những cái cuộc thi trực tuyến online để giúp cho công nhân viên chức và người lao động, đối tượng đoàn viên công đoàn sẽ được tham gia nhiều hơn.
1: Thành phố Cần Thơ với nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về bình đẳng giới, vun đắp hạnh phúc gia đình, xây dựng môi trường văn hóa tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và luật bình đẳng giới trên địa bàn thành phố. Tạp chí Chính sách pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái, tạm biệt.

Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống Mỹ, Ngụy Quyền đã tập trung xây dựng khu vực ngã tư Đức Hòa trở thành một trung tâm đầu não, là nơi xuất phát các cuộc hành quân càn quét, bắn phá cơ sở cách mạng của ta. Với lòng dũng cảm cùng sự mưu trí tuyệt vời, lực lượng vũ trang cách mạng đã nhiều lần tấn công khu vực này, gây cho địch những tổn thất nặng nề. Những năm qua, khu di tích này đã được tỉnh quan tâm đầu tư trùng tu tôn tạo. Ngoài nhắc nhở về lịch sử, thì nơi đây còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế

hệ trẻ. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị cùng tìm hiểu về khu di tích này. Di tích lịch sử ngã tư Đức Hòa, tọa lạc tại điểm giao nhau giữa tỉnh lộ 824 và 825, thuộc khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay là xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nơi đây vào ngày 4 tháng 6 năm 1930, đồng chí Châu Văn Liêm, bí thư liên tỉnh Gia Định Chợ Lớn và đồng chí Võ Văn Tần, bí thư quận ủy Đức Hòa, lãnh đạo hơn 5.000 nông dân Đức Hòa tập trung trước dinh quận trưởng đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, chống đàn áp. Trước khi thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, quận sành rất khiếp sợ không dám trực diện với nhân dân. Để đối phó với tình hình trên, địch phải xin điều binh tiếp diện. Đến 20 giờ được sự tiếp diện của địch từ hướng Chợ Lớn kéo đến, trong đó có cả cảnh sát Hóc Môn Chợ Lớn và 20 tên lính mã tà của Sở Cảnh sát Sài Gòn do tên cò Reui chỉ huy. Quân sành ra lệnh giải tán đoàn biểu tình, đe dọa quần chúng, tìm cách truy xét để tìm người cầm đầu cuộc biểu tình. Tất cả bọn lính đều được vũ trang, sẵn sàng dùng bạo lực để đàn áp đoàn người. Trước sự hung hăng của kẻ địch, tinh thần của quần chúng không hề nao núng, đồng bào vẫn tiếp tục siết chặt tay nhau tiến lên. Tên cò Reui ra lệnh bắn xả vào đoàn người. Vài người đi đầu đã ngã xuống trước tầm súng địch trong tiếng la hét phẫn nộ của quần chúng. Trong tình thế căng thẳng trên, đồng chí Châu Văn Liêm nhanh chóng tiến lên phía trước gặp tên cò Reui để đưa bản yêu sách, đồng thời trực tiếp tranh luận vạch trần những hành động dã man và biết bao tội ác của địch bằng vốn tiếng Pháp thông thạo. Cuộc tranh luận kéo dài khoảng 15 phút thì bất ngờ tên cò Reui rút súng lục bắn trúng vào ngực đồng chí Châu Văn Liêm. Bọn lính vẫn ngoan cố tiếp tục nã súng vào đoàn biểu tình, làm thêm nhiều người chết và bị thương. Cách dinh quận không đầy 100m, đoàn biểu tình chững lại, tản ra nhưng chưa hẳn giải tán. Mãi đến khi địch điều thêm lực lượng, bắt đi khoảng 100 người, với sự thị thực của thống đốc Nam Kỳ và chủ tỉnh Chợ Lớn Renau, thì cuộc biểu tình mới chấm dứt. Cuộc biểu tình bị dìm trong biển máu, nhưng nó đã gây chấn động thời bấy giờ. Lần đầu tiên trong một vùng thôn quê yên tĩnh đã nổ ra cuộc chạm trán quyết tử với kẻ thù vì lợi ích sống còn của hàng vạn người dân bị áp bức bóc lột từ bao đời nay. Cuộc biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1930 ở Đức Hòa được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng tỉnh Tân An Chợ Lớn năm 1930. Nó minh chứng cho khả năng lãnh đạo, vận động quần chúng đấu tranh của đảng và niềm tin một lòng theo đảng của người dân Đức Hòa. Sang những năm 1940-1941, người dân Đức Hòa tiếp tục hưởng ứng và tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ do đảng lãnh đạo ngay chính trên quê hương mình. Sau Nam Kỳ khởi nghĩa, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng của quần chúng. Cũng trong thời điểm này, ở thị trấn Đức Hòa, một đài sứ bắn được lập nên để hành hình những chiến sĩ tham gia cuộc khởi nghĩa. Đài sứ bắn được đắp hình cung, mang dốc dáng hình móng ngựa, chỗ cao nhất tới 3m, dày 1m, phía trước dồn từ 4 đến 5 cọc gỗ để trói những chiến sĩ cách mạng trước khi sử bắn. Tại đây, trong 3 ngày 7, 8, 9 tháng 7 năm 1941, bọn chúng đã liên tiếp sử bắn các đồng chí Nguyễn Văn Dương, Tự Vườn, Nguyễn Văn Nai, Trần Văn Móng, Phạm Văn Tụi, Nguyễn Văn Dỗ, Lê Văn Lao, Đỗ Văn Mộc, Ngô Văn Diệp, Đỗ Văn Tiệp, Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Văn Bá. Súng nổ, máu đỏ cả trường bắn. Các chiến sĩ ta hy sinh trong sự tiếc thương của bà con khắp thị trấn Đức Hòa hôm đó. Khu vực ngã tư Đức Hòa với những địa điểm như dinh quận gắn với cuộc biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1930 của hơn 5.000 nhân dân Đức Hòa, đài sử bắn các chiến sĩ tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940-1941 là những chứng tích lịch sử tố cáo tội ác của bọn thực dân Pháp xâm lược và là niềm tự hào của người dân Đức Hòa nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung về tinh thần đấu tranh không mệt mỏi để giành lấy nền độc lập tự do. Ngày 5 tháng 9 năm 1989, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định số 1570 công nhận khu vực ngã tư Đức Hòa là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện chứng tích của khu di tích ngã tư Đức Hòa còn nhà trưng bày Lô Cốt, dinh quận Đức Hòa, nơi đồng chí Châu Văn Liêm hy sinh ngày 4 tháng 6 năm 1930. Khu vực đài sử bắn các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1941, hệ thống hầm Lô Cốt bảo vệ căn cứ quân sự của Sư đoàn 25 Quân đội Sài Gòn xây dựng năm 1964, sân bay quân sự giả chiến của Sư đoàn 25 Quân đội Sài Gòn

0: nhà hội đồng, cột cờ, bia kỷ niệm, đình Đức Hòa, tượng đài Võ Văn Tần, thuyết minh viên Phước Ngọc, khu di tích ngã tư Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh giới thiệu.
1: Xin giới thiệu với chị thì đây là phù điêu Châu Văn Liêm và cuộc biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1930. Thì trong các cuộc biểu tình này thì đồng chí Châu Văn Liêm và nhiều đồng bào đã anh dũng hy sinh trước mũi súng của quân thù. Và đây được xem là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất Nam Bộ lúc bấy giờ dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần khẳng định vai trò tiên phong lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm và khẳng định lòng tin một lòng theo Đảng của nhân dân Đức Hòa. Để ghi nhớ công lao cũng như là sự hy sinh anh dũng của đồng chí Châu Văn Liêm và các chiến sĩ trong cái cuộc khởi nghĩa này thì tỉnh Long An đã cho xây dựng phù điêu Châu Văn Liêm và cuộc biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1930 để ghi nhớ lại cái sự kiện trên ạ.
0: Công trình phù điêu Châu Văn Liêm cũng được đầu tư xây dựng với chiều cao 5,5m, dài 50m, chất liệu bê tông cốt thép giả đồng. Tổng kinh phí đầu tư hơn 19 tỷ 400 triệu đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Công trình tái hiện sự kiện đồng chí Châu Văn Liêm lãnh đạo 5.000 nông dân giác cờ đỏ, búa liềm kéo về dinh quận phản đối thực dân Pháp tại ngã tư Đức Hòa. Công trình nghệ thuật lịch sử này có ý nghĩa tôn vinh và thể hiện lòng tri ân đối với những cống hiến lớn lao và hy sinh xương máu của các thế hệ cách mạng tiền bối. Việc xây dựng nâng cấp công trình là nghĩa cử hết sức cao đẹp, đầy tính nhân văn, nghĩa tình, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Thuyết minh viên Phước Ngọc, khu di tích ngã tư Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết.
2: Hiện tại thì mình đang có mặt trong phòng trưng bày của khu di tích ngã tư Đức Hòa. Thì tại đây thường xảy ra hai sự kiện lịch sử trọng đại của địa phương. Sự kiện thứ nhất diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì khoảng 5.000 nông dân Đức Hòa đã thực hiện cuộc biểu tình chống siêu cao thế nặng, chống đàn áp của chế độ thực dân. Thì sự kiện trên cùng với quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Đức Hòa được thể hiện phần nào qua hệ thống tranh kính màu. Và sự kiện thứ hai thì diễn ra sau năm kỳ khởi nghĩa năm 1940. Thì thực dân Pháp đã cho lập đài xử bắn các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa quận Đức Hòa nhằm củng cố tinh thần đấu tranh của quần chúng nhân dân. Thì trong 3 ngày 7-9 tháng 7 năm 1941 thì đã có khoảng 11 đồng chí của ta đã anh dũng hy sinh trước mũi súng của quân thù.
0: Ngày 18 tháng 4 năm 2025, tỉnh Long An cũ tổ chức lễ khởi công xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, đồng chí Võ Văn Ngân và trùng tu tôn tạo di tích lịch sử quốc gia ngã tư Đức Hòa. Dự án khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, đồng chí Võ Văn Ngân và trùng tu tôn tạo di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa với tổng mức đầu tư trên 112 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh cùng nguồn xã hội hóa. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2026, bao gồm xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí Võ Văn Tần và đồng chí Võ Văn Ngân, nhà trưng bày điêu khắc tượng đồng chí Võ Văn Ngân, xây dựng mộ đồng chí Võ Văn Ngân, trùng tu tôn tạo di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa, các hạng mục phụ trợ và mua sắm thiết bị. Công trình nhằm bảo tồn các yếu tố gốc của di tích, tránh tối thiểu tác hại của thiên nhiên và con người đến di tích. Hiện nay, nơi đây trở thành một trong những điểm tham quan du lịch rất ý nghĩa tại địa phương, giúp người dân xa biết thêm về sự kiện gắn liền với điểm đến này. Tham quan để nhắc nhở và để ôn lại một thời đầy hào khí của người Long An xưa. Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.

0: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
1: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký quyết định số 1091 phê duyệt đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an ninh mạng giai đoạn 2026-2030. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030 hình thành tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an ninh mạng. Chính phủ ban hành nghị định số 207 quy định chi tiết một số điều

0: của luật xây dựng về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trong đó, nghị định quy định A. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ có đồng thời các tiêu chí như sau: dưới 3 tầng, không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m², chiều cao dưới 12m, thì chủ sở hữu nhà ở được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình. B. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có một tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại điểm A nêu trên, việc thiết kế phải được tổ chức cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện. C. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, việc thiết kế phải có tổ chức cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm theo quy định pháp luật thực hiện. Hồ sơ thiết kế phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.
1: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn nhà nước đạt khoảng 12.800 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2025. Vốn ngoài nhà nước đạt khoảng 26.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh việc nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn để phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước, thành phố tiếp tục đẩy mạnh quy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển theo danh mục
0: đa dạng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày. Chúc quý vị tiếp
2: bây giờ là 6 giờ.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7, tức ngày 21 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Theo nghị định chính phủ vừa ban hành, học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Bão số 1 với cường độ cấp 8, cấp 9 đi vào khu vực bờ biển Móng Cái, Quảng Ninh gây đổ gãy một số cây xanh. Các địa phương đề phòng gió mạnh, mưa lớn, lũ quét và sạt lở. Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 44.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Anh, Italia và Nhật Bản thúc đẩy phát triển tiêm kích thế hệ mới. Khởi động chương trình khảo sát thiên văn tham vọng nhất thế giới, kỳ vọng giải mã những bí ẩn lớn của vũ trụ. Chương trình còn có bình luận, một giai đoạn mới của đất nước Hàn Quốc khi có nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 271 vừa được Chính phủ ban hành quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
1: Đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa, được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sớm hơn quy định này, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai trước đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương. Nghị định cũng nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới.
0: Tối qua tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
2: Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định khát vọng hòa bình, phát triển, lan tỏa thông điệp nhân văn của vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững, thúc đẩy hợp tác và phát triển. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh

0: đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp từ Quảng Trị vì hòa bình càng có ý nghĩa thời đại. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao pháp luật quốc tế và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nêu rõ:
1: Lễ hội vì hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.
2: Tiếp theo là tin bão trên đất liền, cơn bão số 1.
3: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Tác động của bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ đến hết ngày hôm nay. Nhiều nơi có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
2: Từ tối qua, thì bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Mưa lớn, gió mạnh cấp 8, cấp 9 đã làm gãy đổ cây xanh và gây mất điện cục bộ tại một số khu vực. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Gió mạnh làm khoảng 26 cây xanh bị nghiêng đổ, một số biển quảng cáo, mái tôn bị tốc. Để đảm bảo an toàn, ngành điện lực Móng Cái đã chủ động cắt điện trên địa bàn. Lượng mưa ghi nhận khoảng 85mm, thấp hơn 30-40% so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, nhất là nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu. Trên biển, hai phương tiện gồm tàu vận chuyển cát có 2 thuyền viên và tàu chở 8 container có 1 thuyền viên bị trôi giạt. Lực lượng chức năng vẫn duy trì liên lạc với 3 thuyền viên trên 2 phương tiện, bước đầu xác định sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên ổn định. Ông Đoàn Mạnh Phương, chi cục trưởng chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Ninh cho biết:
5: Móng Cái sẽ mưa khoảng 150-200 đến tổng lượng cả đợt. Nếu theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương sẵn sàng phải di rời bà con những vùng trũng thấp thì chưa mưa kéo dài.
4: Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền, công trình hạ tầng và khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.
2: Còn tại đặc khu Cô Tô, theo tin của phóng viên Trường Giang, hiện có gần 3.000 du khách đang lưu trú trên đảo, trong đó có 14 khách quốc tế. Lãnh đạo đặc khu đã giao các cơ sở lưu trú và cơ quan chức năng phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Tại Thái Nguyên, trước dự báo mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, tỉnh đã khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tin của phóng viên Công Luận.
6: Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ chiều tối ngày 4 tháng 7 đến sáng 6 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 100 tới 250 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng cao, địa hình chia cắt và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Tại nhiều xã phường, người dân đã tranh thủ thu hoạch lúa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, đồng thời chủ động di chuyển vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các tổ xung kích phòng chống thiên tai được huy động, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với các khu vực sản xuất công nghiệp, khai khoáng, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mưa lớn kéo dài, các doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình. Ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc chi nhánh kim loại mỏ Bắc Cạn cho biết:
7: Trường hợp

0: mà xảy ra mưa lũ bất ngờ thì đầu tiên chúng tôi căn cứ vào cái kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được lập từ đầu năm, tiến hành công tác củng cố gia cố thêm cái hệ thống sẵn có, đảm bảo cái lượng nước mặt ở ngoại vi không tràn vào trong khu vực lòng hồ. Đây là cái điểm rất là quan trọng, đảm bảo tuyệt đối và an toàn cho hồ đập.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, các địa phương cam kết nỗ lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm nay với nhiều giải pháp quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
4: Xác định quý 3 và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, tỉnh tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát huy tối đa công suất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa khoảng 15 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào vận hành trong năm nay, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng.
5: Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hiện nay tỉnh cũng đã hoàn thiện hai đề án về công ty đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo môi trường thuận lợi để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển, đẩy nhanh lộ trình xây dựng khu công nghệ cao, quy hoạch các cái mô hình kinh tế số.
4: Tỉnh Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhất là hạ tầng trọng điểm, công nghiệp dịch vụ, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng tái định cư, giá đất, nguồn vật liệu xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nêu rõ:
6: Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đẩy nhanh tối đa tiến độ của các dự án sản xuất công nghiệp, tạo thêm các nguồn lực tăng trưởng mới cho các năm tiếp theo, tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy khu kinh tế vùng áng phát triển mạnh công nghiệp thép, công nghiệp chế biến, chế tạo sau thép.
4: Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 là 10,2%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết:
7: Về nông nghiệp thì chúng tôi tập trung để quy hoạch lại đất để xây dựng vùng nguyên liệu lớn ở trên Gia Lai Tây. Thứ hai là chúng tôi tập trung triển khai 405 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn là trên 350.000 tỷ. Nếu mà dự án này mà triển khai nhanh, đôn đốc được khởi công sớm và hoàn thành sớm, thì cái việc dư địa tăng trưởng của năm nay 10% và cho cả giai đoạn sẽ đạt được.
4: Sự đồng lòng cam kết giữ vững mục tiêu tăng trưởng kết hợp với việc tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công, phát huy tối đa nội lực kinh tế số, công nghiệp, nông nghiệp chính là cơ sở vững chắc để các địa phương cùng chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026.
3: Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 44.600 tỷ đồng. Thông tin được Thanh tra Chính phủ đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
8: Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, toàn ngành đã triển khai 1.745 cuộc thanh tra, ban hành hơn 1.100 kết luận thanh tra tại gần 3.500 đơn vị. Qua thanh tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 44.600 tỷ đồng, tăng hơn 233% so với cùng kỳ năm ngoái, hơn 4.800 hectare đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 631 tỷ đồng và 201 hectare đất.
3: Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất đầu tư gần 2.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để xây đường băng mới và cải tạo hệ thống đường lăn đã xuống cấp tại sân bay Cam Ranh. Theo đề xuất, đường băng mới dài 3.350 m, rộng 45 m cùng hệ thống đường lăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn bay tại sân bay này. Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An, phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được ví như một ngân hàng tre vô giá khi lưu giữ tới 1.500 bụi tre thuộc hơn 300 mẫu khác nhau. Không chỉ quy tụ gần 90% giống tre tại Việt Nam, địa danh này đang mở ra một hướng đi đầy tiềm năng về du lịch kết hợp bảo tồn sinh thái. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
9: Đến với khu bảo tồn, điểm nhấn ấn tượng nhất đối với du khách là những con đường tre uốn lượn, cao vút đang xen vào nhau, tạo thành những mái vòm tự nhiên phủ bóng mát khắp lối đi. Nhiều bạn trẻ không ngại di chuyển hàng chục km để tìm đến không gian tĩnh lặng này.
10: Nó kiểu nó hùng vĩ, là nhìn nó bình yên lắm. Nói chung là giữ được cái nét hồi xưa nên là cảm thấy rất là ấm áp, em rất là thích.
9: Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khu bảo tồn còn có các ngôi nhà tre độc bản. Đây từng là bối cảnh của nhiều bộ phim cổ tích, phim thiếu nhi và các dự án quảng bá văn hóa, góp phần đưa hình ảnh cây tre Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Dưới góc nhìn của chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An mang một tầm vóc và giá trị chiến lược quan trọng

0: Ông Trần Trọng Khánh, trưởng phòng văn hóa phường Phú An khẳng định, bên cạnh giá trị sinh thái, hình ảnh cây tre luôn gắn liền với truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, cần cù và kiên cường của dân tộc. Do đó, khu bảo tồn còn gánh vác sứ mệnh giáo dục thế hệ trẻ về các giá trị văn hóa cội nguồn. Đối với địa phương, làng tre là điểm nhấn về văn hóa, sinh thái và du lịch, giúp quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút giới nghiên cứu và học thuật đến với địa phương.
1: Việc mà bảo tồn cũng như phát huy cái giá trị của làng tre Phú An thì không chỉ là góp phần thực hiện cái hiệu quả của nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển cái văn hóa Việt Nam, mà còn tạo được cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương phường Phú An.
2: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, nữ dân quân từng gây xúc động với hình ảnh vác hai hòm đạn nặng 98 kg trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàng Rồng năm 1965 vừa qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.
3: Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê ở phường Nam Ngạn Cũ, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 1965, khi không quân Mỹ đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt tuyến chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, quân và dân Thanh Hóa đã nỗ lực bảo vệ cây cầu chiến lược và vận chuyển hàng hóa, đạn dược vào tiền tuyến. Với sức trẻ và ý chí quyết tâm, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã tạo nên một câu chuyện lịch sử có sức lan tỏa rộng rãi khi vác hai hòm đạn pháo nặng 98 kg với bước đi dứt khoát vượt qua triền đê xuống khu vực tập kết. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn nhưng khí thế mạnh mẽ đã thu thúc đồng đội cùng cố gắng vận chuyển hết số lượng đạn dược để giải phóng kịp thời cho đoàn xe trong thời gian nhanh nhất. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ngày 1 tháng 1 năm 1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa 21 tuổi. Bà cũng từng 3 lần được gặp Bác Hồ, được tặng huy hiệu của Người, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 huân chương chiến công hạng 3 và nhiều bằng khen, giấy khen. Lễ truy điệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển được tổ chức lúc 14 giờ chiều nay. Sau đó, bà được an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng, tỉnh Thanh Hóa.

0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, theo giờ địa phương, nước Mỹ bước vào cao điểm chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập với hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa và quân sự diễn ra trên khắp cả nước. Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim mới và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Truyền thông khu vực tối qua cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran dự kiến được nối lại tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 tới, tròn 3 tháng sau cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai bên ở Islamabad. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông tin do truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya cùng một số nguồn tin khu vực loan báo. Các nguồn tin cho biết ba nội dung sẽ được tập trung thảo luận tại vòng thương lượng sắp tới là dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, thành phần các bên tham gia đàm phán không được đề cập. Chính quyền Iran và nhà trung gian Pakistan cũng chưa lên tiếng xác nhận kế hoạch đối thoại này. Mỹ và Iran tiến hành cuộc đối thoại gần nhất tại Doha, Qatar hôm 1 tháng 7, đúng 10 ngày sau vòng thương thảo cấp cao đầu tiên giữa hai bên tại Birkenstock, Thụy Sĩ. Cuộc thương thảo ở Doha diễn ra theo hình thức gián tiếp, có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Garibabadi cùng hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Sau đàm phán, các bên đánh giá kết quả đạt được là tích cực, đồng thời nhất trí trở lại đối thoại sau tang lễ của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei kết thúc vào ngày 9 tháng 7.
0: Ba nước Anh, Italia và Nhật Bản vừa ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ bảng Anh nhằm thúc đẩy giai đoạn tiếp theo trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới thuộc chương trình không chiến toàn cầu.
2: Theo thông báo của chính phủ Anh, hợp đồng được trao cho liên doanh công nghiệp Ecowing, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác ba bên giữa Anh, Italia và Nhật Bản nhằm phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6, tích hợp hệ thống kỹ thuật số tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, dự kiến đưa vào biên chế lực lượng vũ trang từ năm 2035.
0: Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp tới 55 tỉnh thành phố bao gồm cả các điểm du lịch nổi tiếng như Chiang Mai và Phuket, yêu cầu sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lũ quét, lũ ống, ngập lụt và sạt lở đất đến hết ngày 6 tháng 7. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Theo Cục Khí tượng Thái Lan, sáng nay ngày 5 tháng 7, tâm bão Maysak dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực miền Nam Trung Quốc. Dù không trực tiếp đi vào Thái Lan, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đã gây mưa lớn đến rất lớn trên diện rộng và sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7.

Tại miền đông Thái Lan, tỉnh Trat là một trong những nơi đầu tiên hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão. Từ sáng 4 tháng 7, mưa lớn dồn dập khiến lũ ống, lũ quét tràn về bất ngờ. Nước tại các sông ngòi kênh

0: 2-3 mét và có nơi trên 3 mét khi xảy ra dông bão. Trước tình hình nguy hiểm, lệnh cấm biển nghiêm ngặt đối với tàu thuyền nhỏ đã được áp dụng tại 4 tỉnh ven biển, gồm tỉnh Rạ Nông, Phang Nga, Phuket và Krabi.
1: Đài thiên văn Vera Rubin do Mỹ chủ trì đặt tại Chile đã chính thức khởi động chương trình quan sát bầu trời kéo dài 10 năm bằng máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới, mở ra kỳ vọng giúp các nhà khoa học giải mã những bí ẩn lớn của vũ trụ, từ vật chất tối, năng lượng tối đến sự hình thành của dải ngân hà.
0: Được đặt trên đỉnh núi cao nhất ở miền Bắc Chile, máy ảnh có kích thước tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ và nặng khoảng 3 tấn. Trong 10 năm tới, thiết bị sẽ chụp từ 700 đến 800 bức ảnh mỗi đêm, qua đó lập bản đồ chi tiết và toàn diện nhất từ trước đến nay về bầu trời phía nam bán cầu theo cách chưa từng có, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ về hệ mặt trời và các thiên thể trong vũ trụ.
1: Tiếp theo là tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại Mỹ, đồng chủ nhà Canada đã dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại 0-3 trước Maroc. Tiền vệ Azeri Aounahi tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 2, trong khi Ramidi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Brahim Diaz đóng vai trò góp hai pha kiến tạo. Với chiến thắng thuyết phục này, Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Pháp là đội tuyển thứ hai ghi tên mình vào tứ kết khi giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay trong trận đấu kết thúc cách đây ít phút. Bàn thắng do Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền 11m ở phút thứ 70 của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 7 của Mbappe tại World Cup 2026 này. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn bà Han Song-suk trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử quốc gia này. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy điều hành của chính phủ Hàn Quốc, đặc biệt sau một thời gian biến động chính trị. Việc bổ nhiệm nữ thủ tướng mới được kỳ vọng sẽ đưa đất nước Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển mới mạnh hơn. Tuy vậy, vẫn còn không ít thách thức đặt ra đối với nhà lãnh đạo này. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề "Một giai đoạn mới của đất nước Hàn Quốc". Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước hết có thể nói rằng việc lựa chọn bà Han Song-suk trở thành thủ tướng mới của Hàn Quốc có ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu một giai đoạn mới đối với chính trường Hàn Quốc sau một thời gian dài bất ổn, và sự lựa chọn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung mang tới một thông điệp rất rõ ràng. Với sự lựa chọn này, Hàn Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với những hy vọng mới về sự ổn định, phục hồi kinh tế và vị thế quốc tế. Những hy vọng này hoàn toàn có cơ sở. Việc lần đầu tiên trong tháng 6 qua, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc vượt qua mốc 100 tỷ đô la, đưa Hàn Quốc trở lại vị trí thứ tư trong danh sách các nước đứng đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu, chỉ đứng sau Đức, Trung Quốc và Mỹ. Việc chỉ số chứng khoán tổng hợp COPSI của Hàn Quốc liên tục lập những kỷ lục mới, cho thấy các chính sách điều hành kinh tế của chính phủ Hàn Quốc đang đi đúng hướng. Cần nhắc lại rằng, ngay từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae-myung đã không giấu giếm tham vọng đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế top 3 thế giới. Trong thông điệp quốc gia đầu năm nay, nhà lãnh đạo Hàn Quốc một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu năm 2026 trở thành năm khởi đầu một Hàn Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững. Bởi vậy, việc lựa chọn một nữ thủ tướng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và doanh nghiệp cho thấy những ưu tiên chiến lược mới của chính phủ Hàn Quốc trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, hồ sơ lớn nhất và cũng khó khăn nhất đối với nữ thủ tướng mới là việc xử lý mối quan hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trên thực tế, chính sách hòa bình hiện nay của Hàn Quốc vẫn tiếp tục nhận được sự lạnh nhạt từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong hiến pháp mới được sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan tới quan hệ hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về quan hệ giữa hai quốc gia. Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục duy trì các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản và nhiều đối tác khác, không ngừng nâng cao sức mạnh quân sự. Những động thái mang tính đề phòng lẫn nhau này khiến quan hệ liên triều không những không được cải thiện mà còn có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại hơn. Bởi vậy, dẫu kinh tế Hàn Quốc có thể bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới, nhưng làm sao duy trì sự ổn định trong quan hệ liên triều vẫn sẽ là hòn đá thử vàng đối với vị nữ thủ tướng mới của xứ sở Kim Chi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận "Một giai đoạn mới của đất nước Hàn Quốc".
5: Dự báo thời tiết.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa vừa, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Học sinh toàn quốc sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 271 vừa được Chính phủ ban hành. Đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa, được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sớm hơn quy định này. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 44.600 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 631 tỷ đồng, 201 hectare đất. Đài Thiên văn Vera Rubin do Mỹ chủ trì đặt tại Chile đã chính thức khởi động chương trình quan sát bầu trời kéo dài 10 năm bằng máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới, mở ra kỳ vọng giúp các nhà khoa học giải mã những bí ẩn lớn của vũ trụ, từ vật chất tối, năng lượng tối đến sự hình thành của dải ngân hà. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
1: Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.

0: chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, chung tay góp sức xây dựng mái nhà chung. Bài học kinh nghiệm sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 3 cấp và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong tuần qua.
1: Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu

0: Nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy tiếp tục được nâng lên, duy trì nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, phối hợp tổ chức tốt hoạt động Tết quân dân với kinh phí huy động trên 539 tỷ đồng. Dự phát biểu chỉ đạo hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Đảng ủy quân khu tập trung quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tập trung xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.
1: Trong tuần, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tránh Thanh tra Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của người chỉ huy các cấp trong chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với quân khu 9. Theo kế hoạch, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 10 tháng 8, đoàn thanh tra làm việc với các cơ quan đơn vị trên địa bàn quân khu, qua đó làm cơ sở giúp các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế tồn tại, tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực trên các mặt công tác.
0: Trong tuần, đoàn công tác do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại Sư đoàn 330 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trung tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ trực, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, xây dựng hải đội dân quân thường trực vững mạnh, hoạt động hiệu quả.
1: Được thành lập ngày 5 tháng 7 năm 1946, qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu và ngành tham mưu lực lượng vũ trang quân khu luôn giữ vững ý chí chiến đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, không ngừng rèn luyện bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cả trong kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ thành quả cách mạng. Riêng trong 10 năm qua, Bộ Tham mưu đã phát huy tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu, biểu dương những thành tích đạt được, đồng thời yêu cầu Bộ Tham mưu và ngành tham mưu tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, tích cực tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hồ Văn Thái trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Bộ Tham mưu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bộ Tham mưu bức trướng trung thành, mưu lược, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng.
0: Kết luận hội nghị giao ban tháng 6, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động hải đội dân quân thường trực, tích cực tham gia phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, tổ chức huấn luyện diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Dịp này, quân khu trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và các đợt thi đua cao điểm, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
1: Quân khu vừa khai mạc lớp tập huấn ngắn hạn chuyên ngành đặc công và trinh sát bộ binh cho 80 sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Bờ Biển Đảo, Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2026. Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu, đề nghị ban tổ chức, cán bộ khung duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập, bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, hoàn thành tốt nội dung chương trình tập huấn, giúp các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận hành phù hợp kiến thức đã trang bị vào thực tiễn nhiệm vụ.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác

0: Đoàn cán bộ quân khu vừa đến kiểm tra công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại trường quân sự quân khu, sư đoàn 8, cục hậu cần kỹ thuật, lữ đoàn 962, lữ đoàn pháo binh 6, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy các đơn vị có bước tiến lớn trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, quản lý quân số và tập bài diễn tập. Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị triển khai ứng dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ chiến sĩ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
1: Trong tuần, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, có buổi làm việc với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội về công tác phối hợp triển khai các giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn quân khu. Qua trao đổi, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đề nghị Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel sớm triển khai khảo sát, phân tích, đánh giá toàn diện dự án đầu tư trang thiết bị kết nối hạ tầng, bảo đảm chất lượng, an toàn thông tin, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, vận hành khai thác đúng quy định.
0: Phát biểu tại hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa các viện kiểm sát quân sự quân khu 9, quân chủng phòng không không quân, quân chủng hải quân, bộ đội biên phòng với các viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu, đề nghị các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt quy chế phối hợp đã xác định, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, thụ lý giải quyết án đúng pháp luật, không để xảy ra quan sai hay bỏ lọt tội phạm, xây dựng ngành kiểm sát ngày càng vững mạnh.
1: Tại xã Nhân Hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho 50 cán bộ ấp, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Lớp tập huấn nghiên cứu một số chuyên đề về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, pháp luật và các chủ trương về công tác dân tộc, các chính sách đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 25 tổ chức huấn luyện bổ sung chuyên ngành xây dựng công trình chiến đấu cho lực lượng chiến sĩ mới. Các nội dung thực hành bám sát thi công thực tế, khoan, bốc xúc, gia công lắp dựng cốp pha, cốp thép. Đặc biệt, đơn vị siết chặt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn xử lý sự cố tại công trường, đã huấn luyện giúp chiến sĩ nắm chắc tay nghề, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước khi chính thức bước vào thực hiện các dự án trọng điểm.
1: Tại phường Vĩnh Châu, lực lượng biên phòng thành phố Cần Thơ vừa trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 750.000 đồng cho các hộ khó khăn. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức chương trình Hành quân xanh tại xã Cù Lao Dung, tặng 110 phần quà trị giá hơn 75 triệu đồng cho người già neo đơn và học sinh nghèo. Cùng thời gian này, Ban Chỉ huy quân sự xã Tài Văn ra mắt mô hình Đồng Tâm Chia Sẻ, cam kết tặng từ 5 đến 10 phần quà, 300.000 đồng mỗi phần, mỗi quý, nhằm hỗ trợ dân quân và cựu chiến binh khó khăn, huy động ngày công sửa chữa nhà.
0: Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 phối hợp xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nén Chi, ngụ ấp Phước Long, là người có công với cách mạng. Ngôi nhà có diện tích 40m², tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của quân khu, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu. Dự kiến ngôi nhà hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 27 tháng 7 năm 2026. Thưa quý thính giả và các đồng chí, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang vừa tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thành Trung. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm triển khai đồng bộ công tác lấy mẫu trên toàn địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú là nơi an nghỉ của 694 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 37 phần mộ chưa có thông tin được lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN trong đợt này. Hầu hết các phần mộ tại đây có nhiều lần trùng tu, tôn tạo, do đó đòi hỏi từng công đoạn khai quật phải được thực hiện cẩn trọng, vừa bảo đảm đúng quy trình, vừa thể hiện sự thành kính, tri ân. Anh Nguyễn Văn Rô, thành viên đội lấy mẫu chuyên trách số 1, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang chia sẻ.
3: Thì thấy rất nhiều chỗ, nhiều nơi. Trong thì tùy theo mấy nghĩa trang, ví dụ như nghĩa trang nào có nâng cấp rồi thì nó thì anh em hơi cực khổ, vất vả, phụ kiện phải đầy đủ để anh em làm. Thì ở trên chỉ thị xuống toàn bộ là mọi quy cách gì trên đưa ra là ở dưới bắt buộc em phải làm giống như vậy.
2: Nếu lực lượng khai quật nỗ lực tìm kiếm từng dấu tích còn lại trong lòng đất thì đội ngũ quân y lại kiên trì chọn lọc và thu tách từng mảnh mẫu sinh phẩm quý giá. Công việc đòi hỏi sự tập trung

0: cao độ và độ chính xác gần như tuyệt đối, bởi thành công của cả quy trình giám định ADN phụ thuộc rất lớn vào chất lượng mẫu ngay từ khâu thu thập ban đầu. Thiếu tá Ngô Hoàng Vũ, nhân viên quân y Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Kiên Lương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bày tỏ.
1: Đây là lần thực hiện đầu tiên. Nói chung là đối với bản thân cũng rất là bỡ ngỡ, cũng rất là khó khăn và lo lắng. Nhưng mà bản thân cũng khắc phục cái sự tâm lý đó. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ chức trách của mình.
0: Trong chuỗi công việc thầm lặng này, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng là yêu cầu tiên quyết. Trong đó, số hóa dữ liệu là một mắt xích quan trọng kết nối thông tin mộ chí với kết quả giám định. Chính vì vậy, ngoài việc gắn mã định danh trên mỗi phần mộ và mẫu sinh phẩm, các anh còn phải kiểm tra, đối chiếu, cập nhật và đồng bộ toàn bộ thông tin ngay tại nghĩa trang. Thiếu tá Hoàng Đức Nhất, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết.
2: Từ lúc khai quật cho tới hoàn trả lại vị trí ban đầu lại là tổng cộng 14 hình. Là mỗi công đoạn nó phải nhanh, chụp là chỉ được một lần duy nhất thôi. Nên là mình không thể được làm lại lần thứ hai. Vì vậy mình phải lựa chọn những khung hình ảnh mà nó ánh sáng đầy đủ.
0: Góp sức vào nhiệm vụ thiêng liêng này, lực lượng chức năng địa phương luôn có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực lấy mẫu. Dù không trực tiếp khai quật hay lấy mẫu, nhưng sự phối hợp trách nhiệm của các anh đã góp phần quan trọng vào thành công chung của hành trình tri ân đầy ý nghĩa. Anh Trần Thanh Sang, dân quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang, bộc bạch.
3: Mỗi ngày mấy em gác là từ sáng cho từ 7 giờ cho tới 4 giờ rưỡi chiều. Khó khăn thì cũng khó khăn, nhưng mà vì nhiệm vụ quan trọng cao cả này thì mấy em phải phục vụ cho nó đảm bảo. Và nó làm cho em cảm thấy là được hạnh phúc.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh An Giang chủ động khảo sát 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, trong đó trên 17.000 phần mộ chưa xác định được thông tin đang triển khai lấy mẫu. Đây cũng là địa phương trên địa bàn quân khu có số lượng lớn hài cốt liệt sĩ cần giám định. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành cùng hai đội lấy mẫu với 76 đồng chí. Khối lượng công việc lớn cùng áp lực về thời gian càng thôi thúc ý chí, quyết tâm vượt khó của các lực lượng. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nhấn mạnh.
4: Tôi xác định ban đầu là phấn đấu làm hai tổ này, làm sao tập huấn cho anh chuyên sâu để làm đến đâu chắc đến đó, trúng đến đó, làm sao đảm bảo được cái chất lượng của cái mẫu đến hết tháng 8 để chúng tôi có thể đánh giá lại sơ bộ, tham mưu cho Ban Chỉ đạo là quyết định là bồi dưỡng, tập huấn thêm, tăng cường thêm hai đội nữa để tiến hành làm sao đồng loạt.
5: Đối với Ban Chỉ đạo 515 quân khu 9, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng. Nó nhiệm vụ mới và cũng đầy khó khăn. Chính vì thế mà Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành và Ban Chỉ đạo của tỉnh cũng thành lập các tổ liên ngành để mà kiểm tra, đôn đốc các đội lấy mẫu. Trên cơ sở đó sẽ lắng nghe những kiến nghị đề xuất để mà giải quyết những cái khó khăn cho các đội, làm sao mà các đội sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đạt tiến độ.
0: Rà soát để nhanh tiến độ lấy mẫu để giám định ADN không chỉ là nhiệm vụ cốt lõi trong chiến dịch 500 ngày đêm, mà còn mở ra niềm hy vọng sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Chặng đường phía trước dù còn nhiều gian nan, nhưng quân và dân tỉnh An Giang càng thêm quyết tâm, biến khó khăn thành hành động, vững bước trên hành trình tri ân mà ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cùng với việc đề cao trách nhiệm trên hành trình tri ân, thời gian qua bằng những cách làm sáng tạo hiệu quả, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu còn nỗ lực thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Ghi nhận sau đây tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330.
1: Đứng chân trên địa bàn phường Chi Lăng, tỉnh An Giang, Trung đoàn 1 hôm nay ngày càng khẳng định diện mạo chính quy, xanh, sạch, đẹp. Thành quả ấy được tạo nên từ tinh thần vượt khó và sự chung sức của cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Đặc biệt năm nay, đơn vị được quân khu chọn tham gia hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, Trung đoàn Bộ binh Đủ quân cấp Bộ Quốc phòng. Qua đó mở ra cơ hội lớn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng doanh trại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thượng tá Trần Thành Trung, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 khẳng định.
2: Đại diện cho quân khu tham gia cái hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp lần này, đây là vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn. Trung đoàn đã xây dựng cái ý chí quyết tâm, cái tinh thần khắc phục khó khăn, xây dựng cái tinh thần đoàn kết và cái tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm tham gia cái hội thi đạt kết quả cao nhất.
1: Khi đã thống nhất về nhận thức, với quyết tâm cao, mỗi cán bộ chiến sĩ tự giác góp công góp sức xây dựng mái nhà chung. Tuy nhiên, quy mô doanh trại lớn qua nhiều năm khai thác sử dụng đã đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, duy tu và nâng cấp. Thử thách càng lớn hơn khi đơn vị đóng quân trên địa hình đồi núi, khí hậu diễn biến thất thường, nguồn điện nước phục vụ sinh hoạt chưa thực sự ổn định. Từ đó đặt ra nhiều vấn đề phát sinh, đòi hỏi đơn vị phải linh hoạt sáng tạo, triển khai nhiều biện pháp phù hợp tình hình nhiệm vụ. Trung tá Phạm Văn Thuân, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 cho biết.
3: Chúng tôi tiến hành là phân công, phân cấp, quản lý, giao nhiệm vụ cụ thể trong quá trình thực hiện cái nội dung mà cải tạo. Thì từ cấp tiểu đội trở lên là đã được quán triệt, đẩy mạnh công tác tăng sản xuất, tái sử dụng các cái nguồn khác, huy động cái ngày công của bộ đội để tiến hành cải tạo, sửa chữa doanh trại.
1: Không chỉ huy động ngày công của bộ đội, đơn vị còn phát huy tối đa tay nghề, chuyên môn của cán bộ chiến sĩ trong sửa chữa cải tạo doanh trại. Những công việc hàn sắt, sơn sửa, tưởng chừng nhỏ, nhưng mỗi năm có trên 500 khung giường được sửa chữa, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho đơn vị. Đại úy Trần Công Minh Lý, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 307 và binh nhì Lê Phước Hậu, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 307, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 chia sẻ.
4: Hàng tháng hàng quý là chúng tôi là tiến hành là kiểm tra các hệ thống là giường, hệ thống tủ cũng như là các vật chất là được cấp phát để phát hiện là những hư hỏng để tiến hành là sửa chữa. Đồng thời là chúng tôi là lựa chọn những đồng chí là có tay nghề về điện, về cơ khí, về mộc để tiến hành là phân công để sửa chữa trực tiếp.
5: Sau khi là những sản phẩm của em làm ra hoàn thành được anh em tiếp tục sử dụng, em có thấy rất vui.
1: Điểm nổi bật khác trong xây dựng doanh trại ở Trung đoàn 1 là phong trào trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan được triển khai đồng bộ. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã trồng trên 10.000 cây các loại, xây dựng nhiều khuôn viên tiểu cảnh, điểm tô diện mạo của đơn vị. Điển hình như vườn ươm hoa thanh niên là một trong số hàng chục mô hình công trình đang được duy trì hiệu quả, vừa giúp chủ động nguồn cây giống tại chỗ, vừa tiết kiệm cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Binh nhì Trần Hữu Khuê, chiến sĩ tiểu đội 10, trung đội 10, đại đội 7, tiểu đoàn 307 và Thượng tá Đỗ Thành Nguyên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 khẳng định.
6: Với một cái môi trường nhiều cây xanh, cảnh quan xung quanh tạo cho em cảm giác thoải mái giống như là em đang ở nhà của mình.
7: Doanh trại chính quy xanh sạch đẹp nó mang ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ trung đoàn. Nó là một vụ thiết thực cho đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Từ hiệu quả đó đã tạo nguồn động lực to lớn để cán bộ chiến sĩ phấn đấu tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các nội dung tiêu chí đã đề ra.
1: Môi trường quân ngũ

Ở đó không chỉ có nền nếp chính quy kỷ luật mà còn là một không gian xanh trong lành, một môi trường văn hóa lý tưởng để mỗi quân nhân học tập rèn luyện và trưởng thành. Những đổi thay trong xây dựng cảnh quan doanh trại đã kiến tạo nền tảng quan trọng để cán bộ chiến sĩ trung đoàn 1 thêm yên tâm công tác, đoàn kết quyết tâm, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

0: Quý thính giả và các đồng chí thân mến, thời gian còn lại của chương trình, kính mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài học kinh nghiệm sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 3 cấp.
1: Sau một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, trung ương, tỉnh, xã, một cuộc cải cách mang tầm vóc lịch sử toàn diện và sâu sắc nhất trong tổ chức bộ máy nhà nước đã đi qua giai đoạn sắp xếp ổn định ban đầu để bước vào một giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn và thách thức lớn hơn. Đây là thời điểm then chốt để nhìn lại, đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn và xác định rõ những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mang tính đột phá để đưa nền hành chính quốc gia thực sự thay đổi về chất, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mục tiêu chiến lược của đất nước vào năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo báo cáo tổng kết của Đảng ủy Chính phủ, từ thực tiễn triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp trong thời gian qua, Chính phủ đã rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau. Một là bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất xuyên suốt của Đảng là nhân tố quyết định thành công của quá trình đổi mới tổ chức bộ máy. Mọi nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, gắn với làm tốt công tác chính trị tư tưởng để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị. Hai là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của Trung ương, nhất là các bộ, cơ quan ngang bộ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo sự lan tỏa thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống hành chính nhà nước. Ba là tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ thông suốt giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền, kết hợp hài hòa giữa phân cấp phân quyền với hướng dẫn hỗ trợ, kiểm tra giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn. Bốn là xác định công tác cán bộ là khâu then chốt. Việc phân cấp phân quyền phải gắn với bố trí đội ngũ phù hợp, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, phân bổ nguồn lực hợp lý và kiểm soát quyền lực hiệu quả nhằm nâng cao năng lực thực thi của bộ máy. Năm là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số và đổi mới phương thức quản trị trên môi trường số, coi đây là nền tảng quan trọng bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và năng lực quản trị quốc gia. Bước sang giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Chính phủ xác định là phải chuyển mạnh từ sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành hiệu lực, hiệu quả quản trị và năng lực thực thi. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, mà còn là điều kiện quyết định để phát huy đầy đủ hiệu quả của mô hình mới, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Chính phủ xác định việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước phải gắn chặt với mục tiêu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trên tinh thần đó, Chính phủ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, như tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn với bảo đảm nguồn lực, kiểm soát quyền lực. Cùng với đó, tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cấp xã, đồng thời sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung vào các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ toàn bộ trụ sở, nhà đất, tài sản công dư sau sắp xếp, phân loại rõ tài sản tiếp tục sử dụng, tài sản chuyển đổi công năng, tài sản điều chuyển thu hồi bán đấu giá hoặc xử lý theo quy định. Có phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, khối lượng công việc, đặc thù địa bàn, với yêu cầu chuyển đổi số của từng xã phường, đặc khu. Đồng bộ hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số đồng đều, và tiếp tục rà soát đánh giá tổng thể không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm địa giới hành chính phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa, liên kết vùng và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, gắn quá trình hoàn thiện đơn vị hành chính với quy hoạch đầu tư hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy đô thị hóa, tạo động lực phát triển mới, phấn đấu thực hiện các mục tiêu về tỷ lệ đô thị hóa và phát triển hệ thống đô thị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Cuộc cải cách tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp là một sự nghiệp to lớn lâu dài. Những bài học của năm đầu tiên là vốn quý để chúng ta tự tin bước vào giai đoạn mới, giai đoạn của chiều sâu, của chất lượng và hiệu quả. Với quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng nền hành chính quốc gia sẽ ngày càng hiện đại, kiến tạo, phục vụ, trở thành bệ đỡ vững chắc cho khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.
2: Biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây mùa.

Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 12 tháng 7 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
2: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
0: Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
2: hữu ích trong từng nội dung.
0: Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Bây giờ là 7 giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng ta đi qua nội dung chính của chương trình. Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu 5 tháng 7 1946, 5 tháng 7 năm 2026.
1: Triển lãm 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ mở cửa phục vụ khách tham quan từ nay đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026.
0: Với tổng điểm số xuất sắc 37,5, trong đó đạt điểm 10 tuyệt đối môn toán, em Nguyễn Hồng Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, là một trong hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ. Kết quả ấn tượng này là niềm tự hào của ngôi trường giàu truyền thống, cũng là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực chủ động tư duy của nam sinh này.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo làm rõ điểm thi toán cao bất thường.
0: 2.500 đơn tố giác khởi tố 40 vụ án liên quan đường dây hợp đồng kỳ nghỉ.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ triệt phá đường dây cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
0: Tiết mục khám phá cuối tuần mời quý vị cùng tìm hiểu cách người dân cùng phong nẫm tập làm du lịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Tham mưu Quân khu 9 vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu ngày 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026. Tham dự lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tham mưu qua các thời kỳ, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Cách đây 80 năm, sau khi Trung ương Đảng ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc, tổ chức cả nước thành 9 chiến khu, thì ở chiến khu 8 được chỉ đạo xây dựng Bộ Quân sự và xây dựng Ủy ban Tham mưu ở chiến khu 9. Ngày 5 tháng 7 năm 1946, Cơ quan Tham mưu Chiến khu 9 được thành lập thay cho Ủy ban Tham mưu. Sự ra đời của cơ quan tham mưu đầu tiên trên địa bàn miền Tây Nam Bộ là mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về tổ chức, lực lượng, nghệ thuật quân sự của quân và dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn được Đảng, quân đội tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện cùng với sự dũng cảm, kiên cường, mưu lược sáng tạo. Bộ Tham mưu cùng với quân và dân đồng bằng sông Cửu Long đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
0: Trong sự nghiệp đổi mới, Bộ Tham mưu dự báo tình hình tham mưu và trực tiếp chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Với những chiến công và thành tích xuất sắc, Bộ Tham mưu Quân khu 9 được Đảng, Nhà nước trao tặng Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu vinh dự được trao tặng Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 biểu dương và chúc mừng những thành tích cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu đã đạt được, đồng thời đề nghị Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu, lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động nghiên cứu nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, tham mưu kịp thời và hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Tại Bảo tàng Quân khu 9, địa chỉ số 6 đường Hòa Bình, phường Đinh Kiều, thành phố Cần Thơ, triển lãm chuyên đề 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ mở cửa phục vụ khách tham quan từ nay đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026.
1: Triển lãm chuyên đề gồm 3 phần: phát huy truyền thống thành đồng tổ quốc, đoàn kết nghĩa tình và tiếp bước vinh quang, giới thiệu đến công chúng và cán bộ chiến sĩ trên 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 100 đầu sách, thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ đi trước. Qua đây, góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9.